גמגם ולא יכל לדבר. ואהרון, אח שלו, היה צריך להיות המתורגמן שלו, הדובר שלו בפני פרעה. כמו שכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אהרון יהיה לך לפה. כי משה אומר לו, איך אני אגל את עם ישראל? אתה רוצה שאני אלך לדבר לפני פרעה? פגישות דיפלומטיות, נאומים, עניינים, ואנוכי כבד פה או כבד לשון? אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הלו, מי שם פה לאדם, הלו אנוכי השם? הוא אומר לו, אהרון אחיך, הוא יהיה הפה שלך, הוא ידבר בשבילך. אבל אפילו הגואל לא יכל לדבר, היה כבד פה, היה לו בעיות דיבור. ולא הייתה שום תקווה, וכשמשה מגיע, ועם ישראל בטח נהנים, כי הוא בא אומר להם, אלוקים זוכר אתכם, הוא שלח אותי להוציא אתכם, איזה יופי, איזה כיף, מה מתחיל? מלחמה, בעיות, פרעה מקשה עליהם את העבודה, שנה שלמה, 10 מכות למצרים, עם ישראל לא סבל מזה, אבל בקיצור, אקשן גדול. ומה, לא היה שם איזה יהודי, בטח אחד מאבות אבותינו, שחשב לעצמו בשקט בשקט, בלי שאף אחד ישמע, אני לא מבין, אי אפשר היה לעשות את זה קצת יותר מהר, קצת יותר חלק, בשביל מה צריך את כל הבלגן הזה, מה זה נותן? כן, אבל הקדוש ברוך הוא יש את החשבונות שלו. ככה זה גם במהלך שאדם עובר בחיים שלו, וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד חשובה. כי למרות שכולנו עושים פרצופים מאוד סחי אחד לשני, אין אחד מאיתנו שלא עובר תקופות כאלה. קשות או פחות קשות, גדולות או קטנות, שבהם האדם מרגיש שזהו, הכל סגר עליו, וכבר אין לו דיבור, כבר אין לו כוח לדבר, אין לו פה, אין לו, לא יודע מה יהיה, זהו, נגמר. אין נגמר. כמו שבטבע יש חוק שימור האנרגיה, ככה בחיים יש חוק שימור החיים, שום דבר לא נגמר לעולם. כשאדם מת, שום דבר לא נגמר, רק מתחיל שלב חדש. ובכל מצב של לידה, שנראה שהכל נגמר, והיולדות צועקות, אפשר ללכת עכשיו ברגע זה לכל בית חולים, מחלקת יולדות, תשמעו צעקות של מישהו שמרגיש שהכל נגמר. ונשים צועקות אחת ליד השנייה בלי להתבייש ליד האחיות האופרים, אני רוצה למות, זהו, אין יותר. אבל גם כשהיא צועקת את זה, יודעת, זה לא נגמר, זה יעבור, זה בסדר, הכל יהיה בסדר. עוד שעה, שעתיים, כמה שעות, את תשכבי מחייכת במיטה, ומצליח בעלך והמשפחה, ותשמחי בתינוק החדש שיש לך. אבל עכשיו היא רוצה למות. צודקת. אבל היא יודעת שזה לא נגמר. ככה צריך להיות תהליך הלידה מחדש. לא לצפות לאיזה, כמו שאומרים היום, על הנסיך עם הסוס הלבן. זה שטויות. זה לא בא. דווקא כשיש לי קשיים, דווקא כשיש לי 10 מכות מסביב, עבודת פרח, גלות, הכל, נגמר לי הדיבור, בסדר, אבל נענעתי לו בראשי. בא ואומר, אם כל הקשיים יתקבצו פה, כנראה שיש פה איזו לידה קטנה, פוטנציאלית. מה יקבע אם יוולד מזה משהו חדש? מה יקבע אם אני אקום מזה עם שיר חדש בלב, או שיהיה לי בשביל מה לקום בבוקר? אני אקבע. איך אני מתייחס לדברים? ומפני שכמו בכל תחום בחיים, האמרה הזאת שהדברים הגדולים, זה הכל תלוי בפרטים הקטנים גם כאן. זה לא שאני אומר, עד הגאולה הגדולה, שהכל יהיה בסדר, וכל חלומותיי יתגשמו, והחיים שלי יהפכו להיות הדבר הכי מתוק ונחמד עלי אדמות, אז אני מוכן להסתפק בדברים הקטנים, בפינאץ. כאילו פה איזה חיוך, פה איזה בדיחה טובה, פה איזה, ככה איזה גלידה. בזמן הנכון שקצת עושה לי מתוק בפה. לא, לא, לא, לא, מה פתאום? זה בעצמו הלידה מחדש. אם אדם יודע לחיות את הרגע, הוא מתחיל להעריך גם את הגאולה הרגעית, גם את הנחמה הרגעית. כמו שהזכרתי פה כמה פעמים, מה שרבי נחמן אומר, אין לאדם בעולמו כי אם אותו השעה ואותו המקום שהוא עומד בו. ההתעסקות בעבר או בעתיד היא דבר משולל היגיון לחלוטין, כי העבר כבר מת והעתיד עדיין לא פה. הדבר היחידי שיש לאדם זה כאן, כמו שהזכרתי פה את הפתגם העתיק מאוד, שאומרים שרבי יהודה הלוי אמר אותו. העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. זה מה שנשאר. וזה אומנות ללמוד את צורת החיים הזאת.
להתמקד ברגע, למצות ממנו את המקסימום בלי לחשוב על העבר והעתיד. לא באיזה מין צורה כזאת של חוסר אכפתיות או חוסר אחריות. מצוקות העבר מתו, הן לא צריכות לעניין אותי. אם אני מתחיל להידבק אליהם, לחשוב עליהם, זה דבר מטומטם. אין לזה שום היגיון. והדאגות מהעתיד גם כן זה דבר משולל היגיון, כי יכול להיות שהעתיד צופן בחובו דברים לא נעימים, אבל מה זה יעזור לי לדאוג עכשיו? זה ישנה את זה? לא. יש לך מה לעשות בשביל שזה לא יקרה? תעשה. בוודאי. לדוגמה, תחסוך כסף בבנק. אתה אומר, תשמע, נחיית הרגע, מה זה משנה? לא, זה לא ככה. כי כשאתה חוסך כסף לימים הבאים, אז זה ברור שהימים הבאים יבואו. והכסף הזה ינחוץ לך. זה פעולה הגיונית שאתה עושה כדי להכין את עצמך. שאומרים העבר עין, העתיד עדיין ועובר כערף עין, העניין להתמצות ולהתמקד רק ברגע זה מהבחינה הזאת, להפסיק עם הצרות והדאגות והמחשבות שקשורות לעבר ואו לעתיד. את המחשבה שלך תמקד, תנצל לרגע. איך אני בכל רגע נולד מחדש? ולפעמים להיוולד מחדש זה להסתכל על איזה פרפר, לפעמים זה להריח איזה פרח, לפעמים זה לחייך למישהו, לפעמים זה לקבל חיוך ממישהו, וזה גאולה וזה נחמה אמיתית. וכשאתה מתחיל להציב לעצמך על המילים הגדולות והעצומות האלה, להיוולד מחדש, אתה נותן לזה כל מיני פנטזיות של סרט הוליוודי, אז זה נשאר בסרטים ההוליוודיים. ואתה מת. התינוק שנולד, הוא לא חכם, הוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לזוז, הוא לא יודע ללכת, לא יודע כלום. בעצם חסר תועלת לחלוטין, חוץ מאשר להגיד איזה חמוד ולתת לו נשיקות, אין לו שום תועלת בעולם. הוא רק עושה רעש ובוכה וצריך כל הזמן לטפל בו. זה הכל. ובכל זאת איזה שמחה ואיזה נחמה מוצאים בלידה של תינוק. בתור אבא למשפחה מרובת ילדים, אז אני אומר לכם, זה לא מפסיק אף פעם. גם בילד העשירי אתה מרגיש נרגש כמו בילד הראשון, אותו דבר בדיוק, לא מתרגלים לזה. ויש לי חברים שיש להם גם 16 ילדים, וגם הם מעידים ככה. לא מתרגלים לזה. כל תינוק חדש, כל לידה חדשה, זה משהו מדהים. אין מילים לתאר את זה. בסדר, אין מילים לתאר את זה. אבל מה זה באמת? בואו נגדיר רגע את החפץ הזה שנקרא תינוק. מה יש לנו ממנו? כלום. הוא רק מפריע לנו לישון בלילה ולחיות. מה? ובכל זאת יש פה משהו. אותו דבר זה פה אצלנו בחיים, בדברים הקטנים. בן אדם חושב שלהיוולד מחדש זה להוליד בעצמו איכויות חדשות, רגשות חדשים, עשייה חדשה, הכל נכון, ואני מאחל ואומר בעזרת השם, נקווה שיהיה לי את זה ולכל אחד אחר. אבל צריך לדעת את הגדולה העצומה, גם זה שהצלחתי להוליד איזה שמחה קטנה רגעית בלב, איזה חיוך קטן, איזה קימה לתחייה קטנה, כי בזה עצרתי את העניין הזה שהאדם מת בכל יום. התקופה הזאת זה התקופה שבה נולדים מחדש בימי השובבים. בז'רגון היהודי קוראים לזה לעשות תשובה. רבי נחמן אומר בתורה שהוא אומר על פרשת השבוע, שהפסוק הראשון לפרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו את יעקב, אומר רבי נחמן, זה סופי התיבות של כל הפסוק, זה תהילים תשובה. רבי נחמן מסביר שכאשר אדם בא לעשות תשובה, ואני מדבר פה על העניין של תשובה במשמעות היהודית האמיתית שלה, שתשובה פירושו להיוולד מחדש לגמרי ולהיות הרבה יותר טוב. הוא אומר רבי נחמן, יש שלוש בעיות. בעיה ראשונה, שלפעמים האדם אולי מכיר בצורך שהוא צריך את זה, אבל אין לו התעוררות לעשות את זה. מה שנקרא, היום אין לו כוח. בעיה שנייה, שגם אם יש לו כוח, הוא לא יודע את השער והפתח המיוחד שלו. ככה אומר רבי נחמן, ככה הוא קורא לזה.
הוא לא יודע איפה הפתח והשער המיוחד שלו, שהוא כבר מלמד אותנו, שכל המושג הזה של לידה מחדש, של תשובה, של להתחיל מחדש באופן אמיתי רוחני, זה כל אחד ואחד יש לו את השער והפתח שלו, ואי אין פה שטנצים. זה מה שהיה טוב לחבר שלך, זה לא אומר שזה טוב גם בשבילך. שיש לך את הפתח ואת השער שלך. אומר רבי נחמן, האדם, אוקיי, התעוררתי, התגברתי לו הראשונה, אבל אני עכשיו בבעיה חדשה. איפה הפתח והשער שלי? בעיה שלישית, אומר רבי נחמן, שאם האדם כבר מוצא את הפתח והשער שלו, והוא בא ומגיע אליו, אבל השער סגור. כלומר, זה לא הולך. אומר רבי נחמן, יש עצה אחת שהיא טובה לכל שלוש הבעיות. וזה להרבות באמירת תהילים. ועל ידי שאדם מרבה באמירת תהילים, הוא גם זוכה לייצר לעצמו התעוררות, והוא גם זוכה למצוא את האות והפתח והשער ששייך אליו לנשמתו, וגם הוא זוכה לפתוח את הפתח הזה. למה? רבי נחמן מסביר שם, דוד המלך חי חיים מאוד קשים. כל החיים שלו זה היה רצף של צרות. כשהיה נער בבית אביו, אחיו זלזלו בו, וזה הכל מתואר בתנך. בסוף הוא כבר נבחר למשיח, היה לו את כל הבעיות עם שאול, עד שהוא נהיה מלך. יצא לו הנשמה, כמו שאומרים. סכנות פיזיות, הכל. אחרי שהוא כבר נהיה מלך, אז היה לו כל מיני צרות, בתוך הבית, ובנו מרד בו, ומה לא. ומתוך כל הצרות והמצוקות האלה, דוד המלך היה האומן מספר אחד בכל תולדות הבריאה של אדם שיודע להוציא מתוך הצרות את הנקודה של הלידה מחדש. עכשיו, בדרך כלל שיש אדם גדול כזה, אנחנו לא יודעים מה עובר עליו. אתה רואה אותו או במזמן של הצרות שלו, או בדרך כלל אחרי שהוא כבר הגיע. ואז כולם חושבים שהוא נולד ככה. דוד המלך היה האדם היחידי בעולם שליווה את כל מהלך חייו וכל מה שעבר עליו, המצוקות והלבטים ואיך למצוא בהם את נקודת האמונה והתקווה, הוא כתב לנו יומן אישי. והיומן האישי הזה זה ספר תהילים. שהוא ספר כל כך מוצלח, שהוא הפך להיות הספר הרב מחר מספר אחד בתולדות האנושות. ואם התנך הוא ספר הספרים, הספר הכי מתורגם בעולם, שהשפיע הכי הרבה על הכי הרבה אנשים מכל הספרים שהיו וכל התרבויות שהיו בעולם, ותבינו, זה לא דבר קטן, זה עם קטנצ'יק, שלפי כל הסטטיסטיקות שקראתי, במאה ה-17 אומרים החוקרים, גודלו של עם ישראל היה מיליון נפש. וכמו שבתורה הקדוש ברוך הוא אומר, כי לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. עם קטנצ'יק, שמדבר בשפה שרק הוא מדבר בה. ובשפה הזאת כתוב ספר, התנך. וזה הפך להיות הספר שהשפיע יותר מכל התרבויות העצומות. היום, שאנחנו חיים ככה בתרבות המערבית, ואנחנו רואים את הדברים החיצוניים, כמו שתמיד מדברים על זה בחנוכה, אז נראה כאילו התרבות היוונית היא הרבה יותר השפיעה. זה שטויות והבלים. מי שמכיר את העולם הנוצרי, העולם המערבי, יודע שהתנך הוא היסוד שלה. אבל זה לא רק עליהם, על כל העמים בעולם. אבל מה הספר הכי ידוע מתוך התנך? מה הספר הכי שימושי מכל התנך? ספר תהילים. כמעט כל התפילות הנוצריות, בכל השפות שמתפללים עלי אדמות הנוצרים, זה תרגומים או פרפרזות ווריאציות על מזמורי תהילים. כל תפילה שנכתבה אי פעם בעולם, היא תואמת תהילים, היא לפי הסגנון של תהילים. דוד המלך לימד את בני האדם איך להתפלל. עד היום הזה. הוא הכי רלוונטי בעולם, יותר מהסופרים הכי טרנדים שיש. אין שום ספר בעולם שממשיך להיקרא ולהידפס ולהיות מופץ 3,000 שנה אחרי שהוא נכתב. תראו לעצמכם שדוד המלך היה רושם זכויות, או
שהצאצאים שלו היו זכאים לזכויות על הדפסות התהילים. זה לא היה דבר כזה, מבחינת זכויות יוצרים. רבי נחמן אומר, אל תזלזל בזה. ספר תהילים זה לא בשביל לשים אותו בתוך מחזיק מפתחות בתור קמאה.

אבל זה לא רק שהוא מלמד אותך איך להיוולד מחדש, זה לא רק שהוא מלמד אותך איך לדבר, איך לחשוב, איך להרגיש, איך לצאת מהמצוקות שלך בתור אחד שהיה במצוקות. אלא יש במילים עוצמה מיוחדת של קדושה שתתפוס אותך כפי שהיא תפסה מיליארדים מיליארדים של בני אדם בשלושת אלפים שנה האחרונות. אל תזלזל. נכון, הסגנון קצת ארכאי, קצת תנכי. אין מה לעשות, התנך כתוב בלשון תנכית, זה בעיה. אבל גם בה יש קסם ועוצמה מיוחדים. זאת ההצעה של רבי נחמן לימי השובבים. כי רבי נחמן אומר, אנחנו צריכים התעוררות להיוולד מחדש. אבל גם אם התעוררנו, אנחנו לא יודעים בדיוק לאן ללכת, מה עושים עכשיו. וגם אם אנחנו כבר יודעים לאן ללכת, זה לא הולך, השער סגור. שלוש בעיות ידועות ומפורסמות שכל אחד מאיתנו עובר אותם ביחד או לחוד בכל מיני וריאציות כמעט בכל רגע ורגע. רבי נחמן אומר, יש לי תשובה, תהילים, זה הפתרון היחידי. וכמובן תהילים באופן כזה שאני בעצמי הופך להיות לאומר תהילים, שאני מתחיל לגלות בתוך ספר תהילים את הנקודה הזאת שהיא התמצית של הלידה מחדש, שזה עניין של המשמעות וחזון ושיש לי בשביל מה לקום בבוקר. שיהיה לכם ערב טוב ולילה טוב.

0: על ידי תאוות אכילה כבהמה, מאבד האדם את הכבוד שלו. הוא מאבד את הפנים הקדושים שהיו לו, הוא מקבל פני בהמה. מה זאת אומרת? שאם האדם מתנהג כמו בהמה, אז הוא בהמה. מה מבדיל בין אדם לבהמה? התנהגות. איך זה מתנהג? איך זה מתנהג? אז אם הוא מתנהג כמו אדם, וזה יש לנו הלכות, התורה כל הזמן שומרת עלינו, תשארו במדרגת בן אדם, אתם בהמות אמנם, גוף של בהמה, ואני כל הזמן רוצה להרים אתכם, התורה, תעלו מהמדרגה של בהמה, אז יש הלכות באכילה, הלכות בזיווג, הלכות בהכל, שבת, חול, עניינים, איך להתנהג, איך ללכת ברחוב, שבת, איך אפילו איך לצעוד, הכל, הכל, הכל, תהיה בן אדם. עכשיו, אם הוא אוכל כבהמה, אז הוא ירד למדרגת בהמה. אם הוא ירד למדרגת בהמה, כבוד השם לא יכול להיות שם. כבודי לאחר לא אתן. הקדוש ברוך הוא לא מתחבט בזה שהוא עכשיו, החיות האלוקית נמצאת בבהמה, הוא מחיית, זה כבודי, זה לא כבוד. אז מסתלק ממנו הכבוד. כשמסתלק הכבוד, הפנים שלו מסתלקים. כי הכבוד זה החוכמה, אמרנו. החוכמה, חוכמת אדם תאיר פניו. הכבוד הפנים, החוכמה מתגלה בפנים. עכשיו, אם אכל כבהמה, הפנים מסתלקות, ואז יש לו פנים של מת. ראיתם פעם מת איך נראה? פחד להסתכל עליו. משהו שאתה רואה, אין בו חיות. אין בו חיות.
1: מת ממש, מי שכועס.
0: מי שכועס זה עוד לא כל כך נורא. אבל מי שמתעסק בפילוסופיה, נורא מאוד. נורא מאוד. הוא מאבד את החיות. מרוב הקושיות שאין עליהם תשובה, הוא נכנס לכל מיני מקומות, חקירות, חקירות. אין לו חיות. הקושיות סותמים את החיות לבן אדם. אז הפנים שלו נראה פנים כבר של... אז הבעלי חיים יכולים להשתלט עליו, כי נדמה להם כבהמה. בעל חי לא יכול להתנפל על אדם קדוש, שיש עליו את הצלם אלוקים. אבל אם הוא ייבט את הצלם אלוקים על ידי כל מיני מעשים של בהמה, אז בעלי חיים יכולים להתנכל לו. על ידי תאוות אכילה, השם יתברך כביכול מסתיר פנים מהאדם, פינת דין, כן? הסתרת פנים, הסתרת... הייתי לאכול, אה? איך כתוב?
2: הסתרת פניי והיה לאכול.
0: הסתרת פניי והיה לאכול. על ידי האכילה, לא בקדושה, יש הסתרת פנים. הסתרת פנים זה, שוב פעם, החוכמה האלוקית מסתלקת ממנו, הסתרת פנים. אם החוכמה מסתלקת, והחוכמה היא חסד, החוכמה היא חסד. החוכמה זה שכל, זה... החוכמה מסתלקת, מידת הדין תופסת. אין וקום. אתה מוציא מים מהכוס, ישר נכנס אוויר. אתה מכניס מים, האוויר יוצא. אין וקום. ככה בכל המציאות. אם אתה מכניס קדושה, הטומאה בורחת. מכניס לתוך הלב שמחה, העצבות בורחת. מוציא את השמחה, העצבות נכנסת. אין וקום. אז ברגע שעכשיו החוכמה הסתלקה, החסד הסתלק, אוטומט דין. כשיש על האדם דין לא עלינו, אתם יודעים מה זה. מה זה, הוא כאילו הזריקו לו איזה משהו, כולו ספידים, ותן לו איפה לתקוע את הראש עכשיו בקיר, לשחרר את הלחץ. זה מידת הדין, זה בא ממידת הדין. כי ירד מדרגת אדם למדרגת בהמה, ואור פני השם אינו יכול לשרות רק אצל אדם שמתנהג בקדושה.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, שמחים שאתם איתנו, וכעת נתחזק ביחד עם שיעורו הנפלא של הרב אהוד שדה. בבקשה.

מה העניינים? מה שלומכם? מה העניינים? מה קורה? התחזקתם? התחשלתם? תשמעו, אני חייב להגיד לכם, אנחנו בתקופה שחייבים להתחזק. חייבים להתחזק. ומה שעובר עלינו היום זה כל משבריך וגליך עליי עברו. כביכול, כאילו, זה נראה ככה, כאילו, שהקדוש ברוך הוא דוחס עכשיו בזמן קצר כמה שיותר צרות, כמה שיותר תרדות, כמה שיותר בעיות, כדי צ'יק צ'ק לגמור את כל העסק ולהביא את הישועה.

אבל אנחנו צריכים, מה צריכים? צריכים רק לא להתייאש, זה הכל. לא, לא, לא יותר מזה. רק לא להתייאש, מה הבעיה? מה הבעיה? מה ביקשו ממך להיות צדיק הדור? להיות עשיר הדור? לא, רק דבר אחד ביקשו ממך, רק לא להתייאש, רק לא... תסתכל על כל מה שעובר, כאילו זה הכל לטובה. לא, לא, לא שאתה יודע שזה הכל לטובה, אבל כאילו שזה הכל לטובה, כאילו שזה עניין אחר, זה עניין אחר. במצרים כתוב שהיינו צריכים להיות במצרים 400 שנה, ואחרי 400 שנה לצאת. אם עושים את החשבון כמה זמן היינו במצרים, היינו סך הכל 210 שנה. למה? מה קרה? אז אומרים שמה קרה? בגלל קושי השעבוד, בגלל הקושי הזה שהיה שם, הקושי הזה זרז את היציאה, זרז את הגאולה, זרז את הישועה. הקושי הזה זרז. ואיך הוא זרז? שאלה טובה.

איך הוא זרב? הוא גרם לבני ישראל לצעוק. מי שכואב לו, צועק. מה יש לעשות? מי שכואב לו, הוא צועק. הוא צועק. זה מזכיר לי סיפור. באמת, היום התחלתי, רציתי להגיד לכם שאני הולך לספר סיפורים. אבל ממילא נזכר לי סיפור מהשרף הקדוש, רבי אורי מסטרילסק. השרף הקדוש, רבי אורי מסטרילסק, הרגיל את אנשיו שאצלו מתפללים בצעקות. צעקות, צעקות, וואו, וואו, צעקות רציניות. יום אחד, בערב שבת, הגיע האורח לעיר סטרילסק. קשה רק להגיד את העיר הזו, אה? אבל הגיע לשם האורח. הגיע לשם האורח, ואיפה הוא יפקיד את הכסף שלו? סויכר גדול. איפה הוא יפקיד את הכסף שלו? הלך ישר למקום הכי טוב. הלך לרב. הלך לרב. אצל הרב, הוא יפקיד את הכסף שלו. הוא מגיע למנחה, מנחה של ערב שבת, וואה, איזה צעקות. איזה צעקות, איש לא ישמע כלום. תגידו, מה אתם חייבים לצעוק ככה, למחוק כפיים ככה, מה יש לכם? מה איזה צעקות, וואה, התפוצץ לו המוח כבר מהצעקות האלה. טוב, סחב את המנחה, אמר טוב, אולי בשבת, זה יותר רגוע, יותר שקט. נכנס לשבת, קבלת שבת, איזה השתפכות הנפש, איזה צעקות, איזה בחיות, איזה בחיות כפיים, איזה קפיצות. שיגעון פה, זה לא, מה זה פה, בית כנסת פה, זה בית משוגעים, מה זה הדבר הזה? ככה, קבלת שבת, תפילת ערבית, חזר הביתה לבית מלון שלו, כל הראש שלו,

מסתובב מהצעקות האלה. בדרך הוא דיבר עם כמה אנשים, שאל אותם, מה זה ככה, זה הנורמלי פה? זה פה הנורמה? אמרו לו, כן, זה הנורמה. אולי ביום שבת בבוקר זה יותר טוב, מצב יותר טוב? אומרים לו, לא, זה לא מצב יותר טוב. יום שבת בבוקר זה אותו דבר, אולי עוד יותר גרוע, עוד יותר צעקות, עניין רציני. טוב, הלך להתפלל בבית כנסת אחר. מוצאי שבת, לא הלך להתפלל, הוא בבוקר הלך להתפלל בבית כנסת אחר, ובא לצדיק, לרבי אורי מסטרילסק, שם על השולחן, לטיש, ישבו, שרו, דיבר, אמר לצדיק, הצדיק, מה זה? מה זה הצעקות האלה? הם מוכרחים לצעוק? מה זה? מה, מה, מה, מה, מה קורה פה? אז הצדיק שתק, לא ענה לו. לא ענה לו. מוצאי שבת, הוא בא לקבל את הכסף. חזרה. אומר לה, הצדיק, בבקשה, אפשר לקבל את הכסף שלי? אומר לו, על איזה כסף אתה מדבר? מהכסף שהבקעתי אצלך בערב שבת. כל הכסף שבאתי איתו למסחר. אומר לו, לא יודע, לא שמעתי, לא מכיר. הוא לא צחק. לא, היהודי הזה אומר לו, מה זאת אומרת לא שמעת, לא יודע, לא מכיר? שמתי אצלך כסף. בערב שבת שמתי כסף. מה זה? איפה הוא? אבל לא, לא יודע על מה אתה מדבר, על מה אתה מדבר? אצלי שמת כסף? על איזה כסף אתה מדבר? טוב, ככה, אני לא יודע, כן יודע, תביא את הכסף, לא תביא את הכסף, התחיל אותו יהודי לצעוק, צעקות, מה זה? שקרנים, רמאים, גנבים, איש לא ישמוך על אף אחד, איזה מין דבר זה? הצדיק אומר לו, תגיד לי, למה אתה צועק? למה אני צועק? מה אני צועק? גנבו לי את הכסף, לקחו לי את כל מה שיש לי, אני לא אצעק. אמר לו, אבל תרגע, תסביר לי מה קרה, מה עובר עליך, למה אתה... והוא צועק וצועק וצועק. אחרי איזה כמה דקות הוא נרגע, אותו יהודי, אמר לו הצדיק, אתה מבין שכואב אז צועקים. שאתה מרגיש שנעשה לך עוול אז צועקים. שאתה צריך משהו בכל הכוח אז צועקים.

אז זה הלחץ, זה הלחץ שאנחנו עוברים עכשיו, כאן, בימים האלה, שכל אחד ואחד עובר את כל הלחצים שיכול להיות. אחד עובר את זה בפרנסה, אחד עובר את זה בבריאות, אחד עובר את זה בבושות, בעוגמת נפש. כל אחד עובר את הלחץ בדרך אחרת. אנחנו לא במצרים. אנחנו לא במצרים. לא מעבידים אותנו בעבודת פרך עם שוטים על הגב. אבל אנחנו בהחלט, בהחלט שבועים ולחוצים בתוך מלחצה רצינית ביותר, בתוך מלחצה כואבת ביותר. וכל אחד ואחד, עם כל מה שעובר עליו, יכול לעשות סיפור רציני ביותר. ממש, סיפור, סיפור כבד. כל אחד יכול לתת לנו סיפור כבד מאוד, מה שעובר עליו. ממש כמעט כל אחד, כל יהודי היום, בכל מקום שהוא נמצא, יכול לתת לנו את הצער שלו. אבל את הצער שלו, אם תיתן לנו, זה לא יעזור. זה לא ייתן לנו שום דבר, שאתה תספר לנו מה הצער שלך. מה כן ייתן לנו? מה כן ייתן לנו? הצעקה שלך. הצעקה שלך. זה שאתה תצעק לשם את הצער שלך, זה ייתן לנו. זה ייתן לנו, וזה יהיה בדיוק כמו במצרים. מה יהיה במצרים? שפתאום באה גאולה. הרי המלאכים, המלאכים שאלו את הקדוש ברוך הוא, איך אתה מוציא אותם? גוי מקרב גוי. אלא עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה זרה. זה אותו דבר. מה העניינים? כי רק הקדוש ברוך הוא ידע שעשו תשובה. רק הקדוש ברוך הוא רואה לתוך הלבבות של עם ישראל. לכן, כל אחד מאיתנו צריך לתרום את החלק שלו הקטן. מה החלק שלך הקטן? תצעק! מתוך הלחץ שלך, אל תחפש לחצים אחרים. תלחץ, מה לוחץ אותך? מה מחזיק אותך בבית הכלא? את זה תלחץ. לחתן את הילדים? זה מה שמכניס אותך בתוך הבית הכלא? שאתה חייב להשיג להם את הכסף של החתונה? זה הלחץ שלך? תצעק. הלחץ שלך שאין לך פרנסה ככה כפשוטו? תצעק. הלחץ שלך שאין לך ילדים? תצעק. הלחץ שלך שהילדים שלך נראים כמו שהם נראים? תצעק. אל תחכה, הלחץ שלך שבכלל עוד לא התחתנת, תצעק, תצעק. והצעקה הזו היא תאיר לכל עם ישראל. כן.

אמונה בתוך הגוף, בתוך קוב של כל אחד ואחד מאיתנו, יש את האמונה. זה בתוכנו, זה חלק מאיתנו. אין אחד מישראל שאין לו את האמונה בתוך הגוף. ואין אחד מישראל שלא מרגיש את הלחץ והצער אשר מצרים לוחצים אותנו היום. כן, כן, כן. וכולנו מרגישים את הלחץ הזה. השאלה, מה אנחנו עושים עם הלחץ הזה? לאן אנחנו משחררים את הלחץ הזה? בדרך כלל, אנחנו משחררים את הלחץ הזה על הקרובים אלינו. על הקרובים ביותר. כמה שיותר קרוב, יותר משחרר את הלחץ עליו. ניסיתם פעם לעזור למישהו, כן? נכון? מה קיבלתם? בדרך כלל מה קיבלתם בחזרה? בדרך כלל מה קיבלנו? או, מה קיבלנו? למה? כי מי שקרוב אליי, אז אני כבר יודע, אני כבר בטוח בו. אני בטוח בו שהוא אוהב אותי. אני כבר בטוח בו שהוא מוכן לעשות עליי מסירות נפש. אם זה איש, אם זה אישה, אם זה ילדים, אם זה אבא ואמא. זה האנשים הכי קרובים. אם זה חברים קרובים, אם זה מישהו שעזר לי. במקום אחר הוא אוהב אותי, הוא עושה עליי מסירות נפש. אז יאללה, בוא כבר נתפרק עליו. זה מה שקורה לנו. אבל אנחנו שוכחים. יש לנו מישהו שהכי הכי אוהב אותנו. והכי הכי קרוב לנו. וכשאנחנו נתפרק עליו, אז באמת יהיה לזה טעם. ובאמת זה יכול להועיל. זה יכול לתת לנו משהו. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו. כל כך מחכה. תתפרקו עליי. תצעקו, כן, תצעקו. אני מוכן. אני מקבל את כל הצעקות שלכם. את כל המרירות שלכם. את כל הטענות שלכם. כל מה שאתם רוצים. אני נותן לכם. קחו. איך שתדברו אליי, הכל בסדר. מה שתגידו לי, ככה זה. אני לא רוצה עכשיו שתעטפו את זה בכל מיני עטיפות כאלה יפות. שתתחילו בהודעה ושירה ורק אחרי זה תספרו לי את הצרות שלכם. לא, אני מוכן לקבל אתכם ככה, איך שאתם. נכון? מישהו כבר מומחה? מישהו כבר יודע איך לדבר אל הקדוש ברוך הוא? מישהו כבר יש לו דרך? מי שיש לו באותו זמן, זמן יותר רגוע, בבקשה. תתחיל בהודעה, תתחיל בשירה, תודה על מה שיש לך, ורק אחרי זה. אבל מי שמרגיש את הלחץ שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ויוצא החוצה בצעקה, ברוך הבא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, ברוך הבא, הנה, תודה רבה. וישמע השם, את צעקתם, וידע השם. הקדוש ברוך הוא שהוא שומע צעקה של יהודי, הוא גם יודע מאיפה הצעקה הזו באה, ממה הכאב הזה מגיע. ועיקר הכאב שלנו, זה שאין לנו אמונה. אין לנו אמונה. אם הייתה לנו את האמונה הזו שניצב מול העיניים, אז היינו יודעים, הנה, אליו לצעוק. והיינו צועקים בכל הכוח, כמו אותו יהודי שעמד לפני הצדיק הזה, שלא מחזיר לו את הכסף שלו, אז הוא צועק, אני יודע שנתתי את זה לצדיק הזה, אני יודע שכל האוצרות נמצאים אצל הצדיק הזה, והוא הנה עומד מולי, ואני צועק עליו. אנחנו יודעים שכל הכסף שלי נמצא אצל הצדיק הזה, כל ההצלחה שלי נמצאת אצל הצדיק הזה, כל ה... נשמה שלי, כל האמונה שלי, כל מה שיש לי, נמצא אצל הצדיק הזה, אבל אני לא רואה אותו. אז אני לא צועק. אבל, מה אנחנו נעשה? איך אנחנו נתחיל עם העבודה הזו? איך אנחנו נתחיל קצת, להאיר את האמונה? אז בוא נתחיל קצת. מה קצת? שמתחילים. עוד מעט, ומעוררים את האמונה שלנו בנקודות קטנות, בפסיעות קטנות. יש סיפור מפורסם מאיזה משפחה שבערב שבת, בזמן שמגישים דג על השולחן, וכל הילדים אומרים, דג, אנחנו לא יכולים לאכול דג, אנחנו לא אוהבים דג, כמו אלה
אבל את צ'יבס האלה שחוזרים בתשובה, כל הצמחונים, הקרוביוטים, שאומרו, לא, לא, לא, לא אוכלים, לא דג, לא בשר, לא, אנחנו צמחונים. בסדר? צמחונים. אז אותו אמא שם בבית, הייתה מספרת להם סיפור. זאת אומרת, אתם תאכלו את הדג, אני אספר לכם סיפור. מה הסיפור? מעשה בדג. מעשה בדג שהיה גר רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, באוקיינוס. באוקיינוס. וליד האוקיינוס היה שם השבטים של קושים שהיו צדים דגים. אותו הדג, הוא לא היה לבד, הוא היה גר בלהקה של דגים. הוא היה שט בתוך הים עם הלהקה של הדגים, ואתם יודעים, הדגים שהם שוכים בתוך המים, הם פותחים וסוגרים את הפה. פותחים וסוגרים את הפה כל הזמן. אז כל הדגים, הם היו פותחים וסוגרים את הפה, ככה סתם הם היו פותחים וסוגרים את הפה. אבל הדג שלנו, שאנחנו מדברים עליו, הדג הזה, מה פתאום? הדג הזה הוא היה פותח וסוגר את הפה, היה מתפלל. היה מתפלל. מה הוא היה מתפלל? היה מתפלל ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, בבקשה. תן לי לעלות על שולחן של יהודים. תן לי לעלות על שולחן, ולא סתם שולחן של יהודים. יהודים של שבת. יהודים שיעשו שולחן שבת עם מפה לבנה ונרות דולקים, והילדים יהיו רחוצים ונקיים, וכולם ישירו שירי שבת, והאבא ידבר דיבורים של שבת, והכל יהיה של שבת. על שולחן כזה אני רוצה לעלות. אופה, איזה תפילה.

והתפילה של הדג שלנו הייתה ממלאה אותו בשמחה גדולה, והוא היה מאוד מאוד שמח שהקדוש ברוך הוא נתן לו כאלה מילים טובות להתפלל אליו, וכך הוא היה מתפלל. וכל פעם שהוא היה שומע את הקושים שהם מתופפים בטופים שלהם והם יוצאים לדייג, מיד מיד הוא היה צולל עמוק אל תוך המים ובורח. לא, לא, אני לא רוצה להיות אצל הקושים, אני רוצה שיאכלו אותי יהודים בשולחן שבת.

פעם אחת הגיעה ספינה גדולה, ספינת דייגים. הוא ראה בראש הספינה דגל ישראל. אמר, או, זה טוב, זה ודאי ספינה שתיקח אותנו לארץ ישראל, ושם יש יהודים ששומרים שבת. מיד שט לנו הדג הזה אל תוך הרשתות, וככה שמח וטוב לב נכנס לתוך הרשתות ואומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תביא אותי לשולחן של יהודים שומרי שבת, שיוכלו אותי בשולחן שבת. והעלו את הרשת הגדולה וזרקו את כל הדגים על הסיפון של הספינה, ששם עושים ברור, מתחילים לברור את הדגים הטובים, מוציאים את כל המדוזות והעצות וכזה וככה. וכל הדגים שמוציאים אותם מהמים, אז הם מפרפרים, נכון? אז כל הדגים מפרפרים. אבל הוא, הדג שלנו, מה פתאום? הדג שלנו הוא לא פרפר. הדג שלנו הוא רקד. הוא רקד. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. הוא רקד ריקודים סוערים ונפלאים. הנה, עכשיו אני בדרך לישראל. אני בדרך לשולחן שבת.

בררו את הדגים האלה, בררו אותם טוב טוב. כן, בררו אותם טוב טוב את הדגים האלה, והכניסו אותם לקירור, לפריזר. וכל הדגים שם בפריזר ישבו קפואים ומסכנים, אבל הדג שלנו התפלל, ריבונו של עולם, אל תשכח אותי. הרי יש כל מיני עניינים בארץ ישראל, ואני רוצה להגיע דווקא לשולחן שבת. בסוף, הגיע לארץ ישראל, העמיסו אותו על מסעית, והתחיל חלוקת הדגים לכל החנויות. מתחילים לחלק את הדגים לחנויות, ומחלקים את הדגים כאן ושם, וכל פעם שעוברים על כפר ערבי, אז הדג שלנו בוכה, לא, לא לערבים, לא לערבים, אני רוצה שולחן שבת, לא לערבים, אני רוצה שולחן שבת, רק שולחן שבת, רק שולחן שבת אני רוצה, זה כל מה שאני רוצה. סוף סוף, הגיע לעיר, וגם בתוך העיר, יש חלוקה לכל מיני, כל מיני חנויות, אז החנות הזו, לא, זה לא שכונה חרדית, אל תורידו אותי פה, ריבונו של עולם, אופה, הנה, שכונה חרדית, הורידו אותי בשכונה חרדית, ועכשיו הוא יושב בסופר, בשכונה החרדית, מחכה, מתי תגיע, והנה, באה ילדה קטנה, והיא רוצה את הדג הזה, לכבוד שבת קודש, הנה את הדג הזה, אני לוקחת לכבוד שבת קודש, המוכר, אני רוצה דג של קילו, או, אני של קילו, אני של קילו, צועק הדג שלנו, אני דג של קילו, והנה, הוא נכנס ועבר לסל של הילדה הזו. כל הזמן שהאימא מספרת את הסיפור הזה, הילדים מסתכלים פעורי פה ואוכלים את הדג בשקט בשקט. אוכלים את הדג, סיפור כזה, מי יכול לא לאכול דג? חייבים לאכול דג אחרי שהוא יתפלל כל כך הרבה. והנה ככה, כל הדגים מכניסים אותם, וחותכים אותם, ומכניסים אותם לסיר, אז נכון, הסיר הוא מתחיל לרתוח, נכון? אז כל הדגים, הם רותחים ומתבשלים, אבל הדג שלנו לא! הדג שלנו, תוך כדי הרתיחות, הוא רקד, והוא שר, היי, אני על שולחן שבת, אני על שולחן שבת, והנה, עכשיו אתם אוכלים את הדג הזה. נו ילדים, הדג הזה טעים, נכון? זה דג מאוד מאוד טעים. דג מאוד מאוד טוב, דג נפלא, דג מצוין, דג של שבת, זה דג שיתפלל להגיע לשולחן שלכם. אבל ילדים, מה חסר? מה חסר לדג הזה כדי להגיע? מה חסר לדג הזה כדי להגיע באמת, באמת, באמת, למעלה, לגן עדן, עם כל הנשמות של כל הצדיקים? חסר לו שירי שבת. זה כל מה שחסר לו. אז בואו נשיר לו שירי שבת.

חוכמות, אין צריכים. אין צריכים כלל, כלל, כלל. לא צריכים שום חוכמות. רק צריכים פשיטות. צריכים בשבת לאכול דג. ככה, למה? ככה. צריכים לאכול חמין. למה? ככה, ככה נהגו היהודים מדור לדור. אנחנו נבוא, נשבור להם את המנהגים. אנחנו ניכנס לתוך המנהגים ונעשה את המנהגים. אלא מה? אנחנו צריכים לחיות, לחיות קצת את ה, את ה, את ה, את ה, את המעשים שלנו. אז נספר לעצמנו את הסיפורים האלה. נספר לעצמנו סיפורים של אמונה. הרי אנחנו יודעים שכתוב שבכל דבר ודבר מגולגלים איזה נשמות או נפשות או רוחות של, של שצריכים את התיקון בכל מה שאנחנו אוכלים. אתה אוכל טופי? טופי, נכון? טופי, טופי פירות. אז אתה אוכל טופי, יש שם איזה נשמות שמגולגלים שם. אתה עושה מסחר? אתה עושה איזה עסק? והמסחר הכי פשוט, מה שאתה לוקח ומכניס את הכסף שלך לבנק, ומה שאתה מוציא אותו מהבנק, זהו. זה מסע ומתן, זה חלק מהמסע ומתן, שאתה הולך לקנות במכולת, זה מסע ומתן. זה צריך להיות מסע ומתן באמונה. מה זאת אומרת באמונה? שאני מאמין שעכשיו אני עושה תיקונים. עכשיו אני עושה תיקונים. עכשיו אני עושה עבודה. וכמו שאני מאמין שכשיש לי כסף, אני עושה תיקונים עם הכסף הזה, אני מעביר אותו מיד ליד, ואני עושה בזה איזה תיקון, גם כשאין לי. גם כשאין לי כסף, גם אז, אני עושה תיקון. אני עושה תיקון. אני עושה עבודה נפלאה. אני עושה עבודה רצינית. זה לא צחוק פה. כל מה שאני עושה זה דברים גדולים. כל מה שאני עושה זה עבודה רצינית. זה לא דברים פשוטים. אז מה? אז מה? אז עכשיו, העבודה הזו של הצעקה, שזה נראה לי, עבודה של סתם איזה בן אדם בודד שנמצא שם, מה זה שייך? איך זה יביא לישועת עם ישראל? וישמע אלוקים וידע אלוקים. הקדוש ברוך הוא שומע, והוא יודע מאיפה הצעקה שלך יוצאת, מאיזה מרחק היא מגיעה, מאיזה בטן כואבת היא מגיעה, והוא לוקח את זה ושם את זה. ואצלו שם למעלה בשמיים נבנה פאזל כזה, מין פאזל כזה של עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, עד שהכל מכריע את הקו, ואנחנו נצא החוצה באמת לגאולה שלמה. באמת תהיה לנו ישועה אמיתית, שאנחנו נצא מחושך לאור, משעבוד לגאולה, מיגון והנחה לששון ושמחה. כן, כן, כן, כן, כן. זה יקרה. זה יקרה בקרוב. ולכל אחד ואחד שמתחיל את העבודה הזו, של לחזק לעצמו את נקודת האמונה בכל נקודה ונקודה, בכל מקום ומקום, בכל מה שהוא עושה, זה התחלת הגאולה, זה התחלת הגאולה, זה הצעדים הראשונים בתוך הגאולה. אתה עכשיו בונה את הישועה והגאולה הפרטית שלך, ואת הישועה והגאולה הכללית של עם ישראל. אלא מה? זה לא נראה. אז תתחזק, תתחזק ותאמין שזה נראה. הרי כל הסיפורים שקורים אצלך, זה סיפורים נפלאים שקרו אצל כל הצדיקים. רק מה, עדיין לא בא הצדיק הזה והצביע, הנה זה אתה? מה ההבדל? מה ההבדל בין כל מה שעובר עליך לכל סיפורי הצדיקים? אין שום הבדל. אז בואו אני אספר לכם סיפור. הצדיק הקדוש רבי מרדכי מצ'רנוביל. מקובל שהצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל קיבל בירושה את העבודה של הצדיק הקדוש רבי לייב סארס, שהעבודה שלהם היה לפרנס את למד וב הצדיקים הנסתרים שבדור. זו היה העבודה שלהם. איך מפרנסים
למד וב צדיקים שבדור, למד וב צדיקים, זה, זה, זה, זה 36 משפחות. לפרנס 36 משפחות, זה לא פשוט. הרי הצדיק לא היה איזה בעל מפעל לסוכר סבא או טופי פירות. לא, אז איך הוא יפרנס? אז כל אחד מהם היה לו את הדרך שלו. הדרך של רבי מרדכי מצ'רנוביל הייתה שמי שרוצה להארח אותו צריך לשלם, אבל לשלם, לשלם סכום. וככה, ככה היה קשה לפגוש אותו בכל מיני מקומות מחוץ לצ'רנוביל. למה? כי הוא היה דורש סכום רציני. לא יודע מה זה סכום רציני. בוא נגיד $10,000. נגיד סכום רציני, נכון? לבוא להארח מישהו וכדי שהוא יבוא ויתארח אצלך בבית, אתה צריך לשלם $10,000. לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. ומי שכבר מסוגל להוציא את $10,000, זאת אומרת, העשירים הגדולים שכן מסוגלים לזה, קשה להם. העשיר ידוע שהוא מאוד מאוד מאוד קשור אל הכסף שלו. כי הרי הוא אומר, והוא צודק מה שהוא אומר, הוא אומר, איך הגיע אליי הכסף? פרוטה לפרוטה. הכסף לא מגיע בחבילות ענקיות מן השמיים. אני מתחיל את כל העסק שלי פרוטה לפרוטה, לכן כל פרוטה חשובה אצלי. ואם אני אתן לפרוטה להשתחרר מפה ומפה ומפה ומפה, אז בסוף לא יהיה כלום. כל הכסף הזה, עשרות אלפי דולרים או מאות אלפי דולרים, זה הכל בנוי מפרוטות קטנות. אז קשה לו להשתחרר. קשה לו להשתחרר. לכן, קשה היה למצוא, קשה היה למצוא את הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל, שמגיע. זה קשה. והנה, פתאום, מגיע רבי מרדכי מצ'רנוביל לעיר, בלי הזמנה, בלי הודעה מראש, בלי שאף עשיר הסכים לשלם לו את הסכום, בלי שוועד עסקני העיר הסכים לשלם את הסכום, והזמינו אותו. ככה מופיע הצדיק מצ'רנוביל עם הכרכרה שלו המעודרת, ככה באמצע העיר. וואה, וואה. מה קרה עם אותו סויכר, רב שאול? רב שאול הזה, הוא ראה שהנה השעה משחקת לו. מיד רץ אל הכרכרה, ועוד לפני שהכרכרה עצרה לגמרי, עלה למדרגה, הכניס את הראש שלו בפנים ואמר, הצדיק יבוא אליי הביתה. והצדיק הסכים, בלי מסע ומתן, כלום. וכך זכה רבי שאול להארח את הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל, בלי שיצטרך לשחרר משהו מהונו החביב עליו כל כך. השתבח שמו לעד, רבי מרדכי מצ'רנוביל, צדיק בעל העיר, יושב שמה בכבודה של עיר, בבית של העשיר, שזה ארמון גדול ומפואר, ודאי ודאי ודאי, הבית, דלתותיו נפתחו לרווחה, וקדימה, כל העיר זורמת, ובמשך כל הלילה, העיר זורמת בפנים, ורבי שאול מסתכל, מה זה? כזה המון עם בתוך הבית שלי. ולא רק שזה המון עם, זה היה בימות החורף. וכל העיר מלאה בוץ ורפש. והנה, לא רק המוני האדם, אלא גם הבוץ והרפש שנדבקו בנעליים שלהם, גם הם נכנסו אל תוך הבית. נו, התאמץ רבי שאול, וקיבל בדעתו, מה נעשה? יצאתי בזול, יצאתי בזול. $10,000 לא הייתי צריך לשלם כדי להארח אותו, אז נצטרך לשלם קצת יותר על הניקיון שנצטרך לעשות כאן לכל השטיחים ולכל הרצפה. לא נורא, לא נורא. ברוך השם, יצאנו בזול. והלילה ארוך, וכל העיר באה ויוצאת, באה ויוצאת מתוך ביתו המפואר של רבי שאול, והבוץ והלכלוך גם הוא מצטבר והולך בביתו המפואר של רבי שאול, והעייפות גם היא מצטברת אצל רבי שאול, וגם הסבלנות הולכת ועוזלת אצל רבי שאול. אבל הצדיק, כמנהגו נוהג, מקבל את כולם, אי אפשר לסגור את הדלת, רק הגבאים מתחילים לזרז את הבאים, הנה עוד מעט,
מגיע הזמן קריאת שמה של שחרית, בואו נעשה, תיכנסו, אל תערבו בדברים, רק תבקשו ותצאו קדימה. ברגע האחרון, ברגע האחרון, האחרון שבאחרונים, מגיע זלמנקה, שהוא המומחה הגדול לרגעים האחרונים, והוא רואה את כל ההצטופפות, הלחץ והבעלה שכולם נמצאים שאוטוטו סוגרים את הדלתות ולא מקבלים יותר אנשים, בלי לחשוב פעמיים, מתחיל לטפס על הספות, על המרבדים, מה שהולך טיק טיק טיק, מגיע לראש התור. רבי שאול, עם השעה מאוחרת, ועם הצער שכבר יש לו על הלכלוך הקיים, לא יכול יותר, גוואלד, אוי אוי, מה עשה לי, אוי, גוואלד, מרבד הכתיפה המפואר, הנהדר, הספה שלי, מה יהיה, צעקות, אוי ובוי.

לשם התעקות יצא גם הצדיק מהחדר ושאל מה קרה. רבי שאול מהכבוד של הצדיק לא המשיך לדבר ולא לצעוק, רק הראה לו את הספה המתונפת והראה לו על ליבו ועל צערו. הצדיק ביקש להביא כיסא, אחד לצדיק ואחד לרבי שאול, ואמר לו, אתה רוצה לשמוע סיפור? כן, בבקשה, הנה לך סיפור. היו היה עשיר, גביר אדיר, בדור שלפנינו. קראו לו יעקב מאיר. אותו יעקב מאיר באמת היה גביר אדיר, אבל גם קמצן לא פחות מהאדירות של הגבירות שלו היה האדירות של הקמצנות שלו. קמצן מובהק, קמצן משוכלל הוא היה. מה שלא היה ברירה, לא היה ברירה, נתן. אבל הקמצנות אכלה אותו בכל פה. לאט לאט אותו יעקב מאיר הלך וירד מהדרך המסורה לנו מאבותינו, והלך ונתרחק. וככל שנתרחק הלכה ונקמצה ידו, אין יוצא רק בה, כסף אליי רק מגיע, לא יוצא לא יוצא החוצה, אלא אם כן זה הולך לאיזה מסחר חדש, אבל לאנשים, לצדקה, חס ושלום, לא יוצא החוצה. ככה, ככה חי לו את החיים שלו. יום אחד, שהוא בדרך למסחריו, ביום חורף שגרירי, הולך לו רבי יעקב מאיר עם הכרכרה המעודרת שלו, עגלת צב סגורה, עם המצעים שמוכנים שמה לחמם את הנוסעים, והוא הולך ונוסע. הוא עובר בתוך היערות, בין הביצות, ולפתע שומעת אוזנו של העגלון צעקות לעזרה. העגלון עוצר, רבי יעקב מאיר, לא רבי יעקב מאיר, יעקב מאיר, הוא כבר לא רבי, עזב את העבודה. מסתכל החוצה ורואה מרכבה הולכת לשוקעת בתוך הביצה. הולכת לשוקעת, הולכת לשוקעת בתוך הביצה, ויורד רבי מאיר, יעקב מאיר מהמרכבה, אומר לעגלון תעזור לו, ומיד חוזר חזרה לתוך הקרים והקסתות להתגונן מפני הקור. העגלון מנסה, מושך כושר את הסוסים ואל תוך המרכבה הזאת שטובעת, ומתחיל להצליף עליהם, קדימה, קדימה, קדימה, שום דבר לא הולך, לא עוזר. יעקב מאיר לא מחכה, יוצא מהמרכבה, מוריד את המעיל שלו, מוצא איזה מוט ארוך, ותוקע אותו מתחת לגלגל המרכבה, ומתחיל לדחוף מאחורה. העגלון עמום, יכול להיות כזה דבר, יעקב מאיר, הקמצן, המפונק, שמעולם לא עוזר לבני אדם, ירד לעזור, אבל למראה עיניים, אין להתכחש, ואנחנו רואים את האמת, ככה, חי, אל מול עינינו. המשיך העגלון במאמצים, גם הוא עזר לסוסים, ועם הדחיפה של יעקב מאיר, באמת, העגלה התחילה לאט לאט להשתחרר, ופתאום, אופס, קפצה החוצה מהביצה. יעקב מאיר לא היה מוכן לקפיצה הזו בבת אחת, והוא נשען בכל כוחו על המוט הזה, נפל לתוך הביצה. ממש מצחיק, אנחנו רק חושבים על זה, מדמיינים לנו את העשיר הזה עם כל הבגדים שלו, עם כל הכבוד שלו וההדר שלו והקמצנות שלו, פלק, נופל לתוך הביצה. הוא מהר מהר מהר קם, ברח החוצה לפני שהוא התחיל לשקוע בתוך הביצה, יצא, ומהבושה לא חיכה בכלל שיגידו לו תודה רבה ולא כלום, מהר מהר מהר מהר הביתה, הביתה להחליף בגדים. אלה לא הספיקו להגיד לו אפילו תודה רבה, אבל היו שמחים והלכו להם לדרכם. יעקב מאיר החליף את הבגדים, ועולם כמנהגו נוהג. עסקים, הפסדים, רווחים, קדימה, אחורה, מזדקנים, עוד יותר מזדקנים, מתים,
נקברים, מגיעים לבית דין של מעלה. כן, כן, אנחנו כולנו נגיע לשם, לבית דין של מעלה. ושם, מה נעשה? יש שם מאזניים כאלה גדולות, בתוך המאזניים מתחילים לשקול את ה... כמה שיש לי ומה שאין לי. ומה אין לי? נראה ליעקב מאיר, יש לו, אין לי מצוות, ויש לי הרבה אבונות. אבונות, עוד אבונות, עוד אבונות. הקו של האבונות כבר נוגעת בקרקע, והקו של המצוות, מה יש לעשות? אבל, שיגמר הקטגור לדבר, ואספו על הצד השני את כל העבירות, הגיע הסנגור, והזמין את המלאכים הקדושים, והביאו עגלה שלמה, עם משפחה של יהודים, ושמו את זה על, על, על, על הצד של המצוות. העגלה באמת הרימה את העניינים למעלה, והקטגור אומר, מה זה כל העגלה הזו? מה זה כל האנשים האלה? אומר, תראה, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הצילו עולם ומלואו, הנה, הבאנו את העגלה עם תושביה. אבל זה לא עזר, הביאו גם את הסוסים. זה לא עזר. הביאו גם את הסוסים של יעקב מאיר, וגם את העגלה של יעקב מאיר. שואל את הקטגור, מה זה צריך להיות? רגע, זה היה שייך לסיפור, זה השתתף בכל העבודה הזו. לא עזר, לא עזר, זה רק ככה, נדנד את העסק. לא עברו רגעים אחדים, ומגיעים מלאכי השרת, נושאים בכנפיהם ביצה ענקית, רחבה ועמוקה, עם הבוץ שלה, עם המים שלה, עם העשבים שגודלים בתוכה. את הכל שמו על המאזניים. אוהו, כאן. כאן התחיל הקו הזכויות לזוז, עד שהיא הכריעה את האבונות. דממה בבית הדין. דממה גמורה. איך יכול להיות? כזה פושע גדול? והנה, קו הזכות שלו גברה. הראשון שהתאושש מההלם שפקד את הקהל היה הקטגור. מה פתאום? מה פתאום? לא יכול להיות, אין כזה דבר. מה אתם עושים? מה זה? אמר להם הסנגור, למה מה? זה גם כן קשור. הרי רבי מאיר, כשהוא עזר להם לצאת מהביצה, אז הוא נפל לתוך הביצה. אם כן, כל הביצה הזו גם היא קשורה לתוך העבודה הזו. אם כן, ודאי, ודאי, ודאי, גם היא צריכה להיכנס ולהיכלל בתוך הזכויות של אותו יעקב מאיר. אמר, לא יכול להיות. לא יכול להיות. הוא צועק, הקטגור, מה פתאום, זה לא שייך, אין כזה דבר, זה היה באונס. הוא בכלל לא מתכוון, מילא שאר הדברים שהוא התכוון להשתמש בהם למצווה הזו, כמו הסוסים והקרקרה והמשרת, זה בסדר, שייך. בסדר, בוא נעבור את זה. אבל הביצה? זה לא שייך לעניין, הרי הוא נפל לתוך הביצה מאונס. פסקו בית דין של מעלה, שירד יעקב מאיר לעולם הזה, ונראה האם יקר וחביב בעיניו הבוץ והרפש ששייך למצוות.

אבל שייך או לא שייך, שייך או לא שייך, עמד שם רבי שאול מול הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל, שותק ומבין מה יכול לכלוך של מצווה לעשות, מה יכול לכלוך של מצווה לתת לנו. אחי ורעי, אנחנו כבר מדמיינים לנו שמסתמה רבי שאול העשיר הזה הוא ודאי גלגול של יעקב מאיר העשיר ההוא, והנה עכשיו הוא בא לתקן את מה שהוא הלך. זה מתבקש מעצם הסיפור, זה מתבקש, נכון? אבל אחי ורעי, זה לא כתוב בסיפור. לא, זה לא כתוב בסיפור, זה לא כתוב, רק אנחנו חושבים ככה. אבל כל מה שאנחנו עוברים כאן, כל דבר ודבר שאנחנו עוברים, זה תיקון, זה תוספת, זה הערה, זה שיפוץ. כל מה שאנחנו עוברים כאן, זה הכל לטובתנו, לטובתנו הנצחית, לטובתנו הנצחית, הנצחית לעולם. שבתורה הזו, מה זה נצחית? זה מלשון נצח, זה מלשון ניצחון, שזה הניצחון האמיתי שלנו, שאנחנו נסתכל ונראה כל החיים שלנו, אם קיבלתי בושה ממישהו, זה תיקון, קיבלתי מתנה, עכשיו לקחו נייר זכוכית ושאיפו אותי, עכשיו לקחו שפיץ פלייר ותקנו אותי. זה לא דברים פשוטים, כל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו, זה סיפורי צדיקים, ממש סיפורי צדיקים, כל מה שעובר לנו. אין לנו דבר אחד שזה לא סיפורי צדיקים. ריבונו של עולם, מלכותו מלכות כל העולמים, ובכל מקום מקום שאנחנו נמצאים, שמה הוא מולך ומושל, ושמה הוא נמצא, והוא יודע מה שעובר עלינו, והוא יודע מה שצריך לעבור עלינו, והוא זה שתכנן את הסרט הזה מלמעלה עד למטה. את הסרט של כל אחד ואחד, את ההצגה של כל אחד ואחד.

מה אנחנו צריכים להגיד? אנחנו צריכים להגיד תודה רבה על אותם לחצים שהכניסו אותנו לשם, על אותם מבואות ללא מוצא שאנחנו נמצאים בהם. אין לי שום דרך לצאת החוצה. אני לא מכיר את הדרך החוצה. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. אין לי. טוב, בסדר, אז אל תצא. אל תצא. מישהו ביקש ממך לצאת מהמקום שאתה נמצא? מישהו ביקש ממך לצאת מהחובות? מישהו ביקש ממך לצאת מהצרות? לא. אף אחד לא ביקש ממך כלום. אתה, מה שביקשו ממך, תפנה ותוציא את הלחץ שלך במקום הנכון. המקום הנכון זה הקדוש ברוך הוא. תצעק לשם, תושיע אותי ריבונו של עולם, בבקשה, תעשה לי טובה, תעזור לי.

קוואק קוואק, תתה זה אבא, ואבא זה הקדוש ברוך הוא, והצעקה, תוציא אותי, זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואין לזה סוף לצעקה הזו, פשוט ככה, אין לזה סוף, ואין לזה התחלה לצעקה הזו, אלא זה גלגל שחוזר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והאמונה שלנו היא צריכה להיות שבאמת זה לא נראה שאנחנו הגענו לצדיק הזה, רבי מרדכי מצ'רנוביל, שיספר לנו את הסיפור שלנו, אבל אנחנו הגענו לצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, והוא מספר לנו את הסיפור שלנו, והוא זה שמודיע לנו ואומר לנו, תדע לך ידידי היקר, הסיפור שלך בעצמך זה סיפור של מעשה צדיקים, והאמונה שבתוך הגוף שלך והכוח שהקדוש ברוך הוא שתל אצלך זה כוח של צדיק אמיתי, ואתה יכול להושיע את עצמך. יש בך כאלה כוחות רוחניים, יש לך כאלה כוחות עליונים שאתה יכול להצליח, ולא רק יכול, יש לך גם איזשהו צד כזה של חיוב, רק אתה צריך לדעת, אתה צריך לדעת איך עושים את זה, איך עושים את ההצלחה הזו. אני לא יכול להרים את עצמי על ידי זה שאני אמשוך בציציות ראשי, או בפאות, או בזקן שלי. זה לא יעזור לי. אני לא יכול להוציא את עצמי ככה. אני צריך להתקשר לאיזה מנוף, שהמנוף הזה ירים אותי למעלה.

זה שזה לוקח זמן. לוקח זמן. והזמן עושה לנו דמיון של נצח. והזמן עושה לנו דמיון של ייאוש. והזמן עושה לנו דמיון, כאילו אנחנו לא מצליחים. הנה כבר עבר כל כך הרבה זמן שאני צועק ובוכה ומתחנן, ועדיין לא יצאתי מאפלה לאורה. אחי היקר, אתה כבר יצאת כל כך הרבה פעמים. אתה כבר התקדמת כל כך הרבה שלבים. רק שלא שמת לב לזה. לא עבדת על זה. לא חיזקת את עצמך בנקודות האלה שכן, כן היה לך הערה. הרי כן נגעת מדי פעם בתוך הנשמה שלך. הרי כן ראית מדי פעם את האמת לאמיתה. נכון? נכון? ואם כן, למה שלא תדע שזו מדרגה? כל מדרגה ומדרגה שנתגלה לך איזה נקודת אמת, זו מדרגה, זו עלייה. ואם כן, קדימה, אתה בדרך החוצה.

דרך החוצה. לכל רגע ורגע שעובר, כל דקה ודקה שעוברת, במקום שתייאש אותנו, אנחנו צריכים לקחת אותה שתחזק אותנו, שתייפה אותנו, שתיתן לנו את הכוח. הנה, התקדמתי. בעוד דקה, בעוד חצי דקה, בעוד רגע, בעוד שנייה. אחיי ורעיי, תודה רבה על השעה הזו שאנחנו מתקדמים ביחד, כי בטוח לי, בטוח לי, בטוח לי, בטוח לי, שכשאנחנו מתקדמים ביחד, ההתקדמות שלנו זה טיסה נפלאה. להתראות.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות ושבת קודש. פעמים אדם נמצא בנסיעה בין עירונית, מתחיל להרגיש עייפות, עוצר באיזו תחנת דלק, רוצה לשתות קפה, צריך להתעורר. מגיע למקום, ובעוונות הרבים לצערנו המקום הזה פתוח בשבת. ואז הוא ניגש, רוצה לדעת, הוא צריך זקוק מאוד לקפה הזה. אם היה לו משהו חילופי, ודע שלא ייקח מהם איפה שמחלל לשבת. לא דלק ולא קניות ולא כלום. אבל לפעמים אין לנו, אז מעיקר הדין אין בזה בעיה. מה שמינימום אנחנו משתמשים בהם. על פי ההלכה כמובן, קבוע בשולחן ערוך, סימן שני, ח' סעיף א'. עכשיו, הוא בא לקחת את הקפה, מסתכל באמת רע בעיניים, הקפה עם כשרות, הסוכר עם כשרות, הכל, אבל יש פה שאלה. המכשיר הזה עבד בשבת. עבד בשבת, אז הוא בישל בשבת, בישל קפה, בישל מים. אז הוא בלע מדבר שעבר איסור. האם צריך להכשיר את זה או לא? שהרי לאשכנזים, סיר שבישלו בו בשבת במזיד, צריך לעשות לו הגעלה. לספרדים לא צריך, כי גם האוכל הוא מותר בה, אם הוא כשר הוא מותר אחרי שבת, אז איך מה שבא לא היה אסור. אז מה עושים פה? הלכה למעשה משתי טעמים, יהיה אפשר לשתות במכונה הזאת. דבר ראשון, גם כל מה שאמרתי שצריך הגעלה, זה רק לזה שבישל. לגבי אחרים, כמו שאת התחולה מותרת בענה, ודאי שמה שבא לא היה מותר, אז לא צריך הכשרה. הוא כנסו אותו, כי אם הוא בישל בשבת במזיד, אסור לו ליהנות מזה לעולם, אז גם מה שבא לו אסור לו לעולם. ובמילא בין הספרדים ובין האשכנזים יהיה אפשר לשתות מהמכונה הזו, כשאני יודע שהכל קשה למהדרין. בנוסף, גם אם זה היה אסור, המכונה מכשירה את עצמה כל הזמן. באופן שכל הרכיבים כשרים, אמרתי, שוב, כל פעם יש את ההרתחה. וזו דרך ההכשרה של המכשירים האלו עם כל הצינורות הפנימיים. ולכן הלכה למעשה, כל צורך גדול, שרואה הכל כשר, אפשר ליהנות מהמכונה. תודה רבה וכל טוב.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הריבה.

שנת תש"י, 1950 למניינם. מגפה חריפה של פוליו שיתוק ילדים פשטה בארץ. כמו בכל המגפות שהפכו לבנות בית בימים ההם במקדש מלך, הפיל השיתוק הזה חללים. עד כי דומה היה כי אין בית אשר אין בו פגוע של שיתוק ילדים. מי שלקה בשיתוק נלקח בבהילות לבית חולים. הרפואה הפרימיטיבית בירושלים של הימים ההם לא הייתה מצוידת בידע של ממש כיצד להתמודד ולטפל במחלה שהותירה את מרבית הילדים פגועים לכל ימי חייהם. הסיוע היחיד שרשויות הבריאות יכלו להושיט היה להכניס את הילדים לבידוד מוחלט. היה זה בידוד שהיה לו התחלה, אבל לא בהכרח סוף. בהיעדר תרופות היה עלול הבידוד הזה להתמשך שנים. גם בביתו של רבי שמואל שפירא פגעה המחלה המרה. ביתו הפעוטה אסתר נפגעה גם היא בגיל 10 חודשים והושפזה למשך זמן ארוך בבית החולים שערי צדק בבידוד מוחלט כנהוג. הרופאים התראו בהם כי היא לוקה במחלה בצורה מדבקת. בכל ימי שהותה בבידוד הותר לאחות אחת בלבד להיכנס לחדרה. רבי שמואל היה מרבה לבקרה, אבל לא הורשה להיכנס. היה ניצב אפור במשך שעות מול חלון חדרה, מציץ אליה מן החרקים. שעות ממושכות היה משקיף על פניה הקפואות המאובנות של ילדתו. יגונו העולה על גדותיו השתלב ביגונה ואומללותה של הילדה. הוא העניק לתפילתו איכות נדירה של תפילה להעניק יעטוף. אותה תקופה העביר רבי שמואל חלק נכבד מעבודת התפילה וההתבודדות שלו למסדרונות הבידוד של שערי צדק. התפילה שלו בקעה רקיעים ושימשה מושא השראה למשפחות השבורות שסבבו אותו. היה ניצב במחלקה הרגישה והכאובה ביותר בבתי החולים בירושלים כעמוד בזלת מול אבות ואימהות שיקיריהן הלכו וגבעו לנגדם ועיניהם רואות וקלות. לאחר תקופת בידוד של חודשים ספורים בשערי צדק, שלרופאים היה ברור שמוצו כל הניסיונות והילדה אינה מראה כל סימני התאוששות, לא היה עוד מקום להחזיק אותה במוסד שהתיימר לרפא, וכיוון שסכנת ההדבקה חלפה, הוא עברה הילדה לאשפוז קבע במוסד אלין, ארגון לילדים נכים בקטמון. הפירוש של אשפוז באלין היה מצמרר. בעצם, במילים אחרות, אין עוד תקווה וארוחה לילדה, כל שנותר הוא לסעוד אותה במחלתה. בניין אלין שכן בימים ההם בחצר סמוכה לבית תפלות של עבודה זרה. חלק מסדר יומן של הנזירות, שמה בכנסייה, היה לסעוד את רוחם של הילדים המשותקים באלין. הנהלת המוסד העניקה לנזירות יד חופשית, והן סבבו בכל שעות היממה בין החולים הצעירים המאושפזים במוסד. המגע התחוף הזה בין הנזירות המטפלות למטופלים הקטנים היה כרוך מטבע הדברים בסכנה רוחנית חמורה. חלק מרכזי בעבודתן ואמונתן של הנזירות היה להושיט סעד נפשי ורוחני במרכאות לנפגעים האומללים, תוך כדי הכוונה הדרגתית לחיפוש סעד באמונות של אקום, אמונות עובדי כוכבים ומזלות. הפחד הנורא שבנוסף למחלת ביתו, גם יתמעו הנזירות את נשמתה בעטפה למינות, החריד את נפשו של רבי שמואל. אבל לא היה לאל ידו להושיע. הילדה גבעה לעיניו. מעבר לזה, המדינה שחששה מסיבות מסתוריות ומוזרות שהמחלה תדביק אחרים, לא התירה מגע חופשי עם החוסים הצעירים. הילדה הייתה כלואה אפוא פיזית ונפשית בעולם אכזרי נטול ישע. כיוון ששררה עדיין מעין אמונה שהשיתוק הזה מדבק, לא אפשרו שלטונות הרפואה להוציא את הילדה מתחומי המוסד, שהיה היחיד בירושלים שהיה ערוך לטפל בסוג הזה של משותקים. זה יגיע לכדי כך שההנהלה הציבה שמירה קפדנית בשערי המוסד, הן על הנכנסים והן על היוצאים. כיוון שכך, היה רבי שמואל מרבה מאוד לבקר את ילדתו. הרבה לדבר איתה בדיבורים של אמונה תמימה, היה מחדיר בלבבה הרך של ילדתו התמימה, אמונה תאורה, אהבת השם ויראתו, שיעמדו לה במקום המסוכן אליו נקלעה. גם שאר בני משפחתה שהתגוררו בסמוך לאלין, היו מרבים לבקר אותה ומחזקים את ליבה הרך ביסודות של אמונה. הנהלת המוסד הייתה בעלת נטיות אנטי-חרדיות מובהקות,
זלזלה במופגן בכל דבר שבקדושה. אחד הקשיים הנוראים שחווה בימים האלו היה הבוז שהפגינה הללה למקדשי שביעי. לא אחת נאלץ רבי שמואל להילחם בחירוף נפש ממש, רק כדי שלא יאלצו את הילדה שלו לחלל שבת. כאשר מלאו לאסתר הקטנה 8, לא ידעה עדיין ללכת, כי אם רק לזחול, ילדה בת 8, רק זוחלת. המוסד המשיך להחזיק אותה באווירה חילונית מחפירה, היא הייתה נתונה בצוות כפולה של אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מחד, עשו שם הנזירות שמות בתפלות ובעידוד הבנות לאמונתם. לצד זה, היה המוסד עצמו, שהיה מוסד חילוני לכל דבר, שרוי באווירה חילונית פורקת רסן. המצב הנורא הזה, בצירוף מחלתה המרה, זעזע עד דקה את שלוות נפשו של רבי שמואל. והוא לא חדל להשית עצות בנפשו כיצד להושיע את ביתו, ישועת הגוף וישועת הנפש. כך נמשך העניין 8 שנים תמימות של סבל בל יתואר. באחד מימי 10 ימי תשובה, תשי"ח, לאחר שכל הדרכים, הפעולות והתפילות לא נעתרו, כשל כוח סבלה של הרבנית. ליבה נשבר, והיא החליטה לפנות לרופא הגדול, שרבי שמואל היה ממקורביו המובהקים, רבי שמעון בר יוחאי במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת דחק נוראה זו. רבי שמעון לא ישקוט בשמי שמיה נוכח צערה של ביתה. רבי שמואל כדרכו בקודש מראש השנה ועד אחרי יום הכיפורים, שעה באותם ימים במירון ולא ידע דבר על כוונת אשתו. חדורה בביטחון המוחלט ברופא הגדול ניסתה להידבר עם הנהלת המוסד, אבל התגלו מכשולים שנראו בלתי עבירים. אלין היה מוסד ממשלתי, לא הייתה כל אפשרות במצבה של הילדה להוציא אותה משם ללא אישור של ההנהלה. וההנהלה סירבה בתקיפות להוציא מטופלים בין כותליה. כיוון שכך, הפעילה עליהם לחץ רגשי כבד לשחרר את הילדה לשבת. להעניק לה את הזכות לעשות את השבת במחיצת משפחתה. היה מקום לחשוב שהאווירה משפחתית, חגיגית, אוהבת, תתמוך ברגשית. היא ניסתה לשכנע את ההנהלה שהטלטול לא יהיה גדול, כיוון שהילדה גרה בסמיכות מקום. לאחר דין ודברים ממושך והתחבטויות רבות, נענתה הנהלת המוסד והסכימה לשחרר את הילדה לשבת אחת. בתום השבת, ארזו את צרורותיהם, השאירו את ילדיהם הקטנים תחת פיקוחה של ביתם הגדולה, אודל, ואילו הרבנית, ובנה, הילד אהרון, ארזו בציקלונם לחם ומים, נטלו את אסתר המשותקת, ועלו מרונה לחלות ולחנן על נפש ביתם. הנסיעה בתנאי התקופה ההיא ערכה יום שלם. תחילה עלו לקו 4, היוצא מקטמון לתחנת הרכבת בירושלים, בדרך בית לחם. עם הרכבת נסעו לחיפה, ומחיפה ערכה דרך 4 שעות עד לתחנה מרכזית בצפת. במשך כל שעות הנסיעה המפרכת, נאלצו לשאת את הילדה בת 8 על כפיים. בתום מסע תלאות, הגיעו אל ההר השמם מאדם, לציון הרשב"י. כששמע רבי שמואל כי זוגתו ובנה הביאו את ביתו אסתר למירון, התקשה להאמין למשמע אוזניו. לנחישות ואמונה כזו, הוא לא ציפה. משהגיעו למערה, פרס רבי שמואל שמיכה במערה הסמוכה לציון, בעזרת אנשים באוהל של התנא רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, והשכיב עליה את ילדתו הפעוטה. רעייתו ישבה לצידה, ורבי שמואל פנה לעבודותיו, תפילותיו ולימודו. 3 ימים, לילה ויום, ערכה שהותם במקום. רבי שמואל היה נינוח כל אותם הימים. התהלך סמוך ובטוח בכוחו של רבי שמעון, יומם וליל היה שקוע בלימודו ותפילותיו. נותר עוד יום אחד בלבד, עד תום המועד שהקציבה להם הנהלת המוסד. ובליבו של רבי שמואל לא חלף צל של היסוס או פקפוק על תבונת הרעיון לטלטל את הילדה למירון. ביום 3 לשהותם בציון הקדוש, שעות ספורות לפני שתכננו לעזוב את הציון,
הבחינה לפתע הרבנית כי אסתר הקטנה נעלמה. כזכור, היא ידעה רק לזחול. כשנפנתה לחפש אחריה, ראתה את ביתה, שטרם למדה לעמוד על רגליה, זוחלת באיטיות לעבר קברו של רבי אלעזר. עיניה עקבו במתח עליון בצעדי ביתה. היא רואה את הפעוטה זוחלת ומתקרבת אל המעקה הסובב את ציון רבי אלעזר. אצבעותיה נוגעות בסורגים המקודשים. היא עקבה אחר כל צעד מצעדיה בדריכות עליונה. לפתע נפערו עיניה של הרבנית בתדמה. ידיה הזהירות של הילדה אחזו במעקה הסובב את ציון רבי אלעזר, ואת את כאילו הייתה מונעת ויונקת מכוח עליון תמיר, החלה הילדה מזדקפת ונעמדת על רגליה המשותקות, ולראשונה בשמונה שנותיה עלי אדמות החלה פוסעת. לפתע החלה להקיף את ציון רבי אלעזר מספר פעמים בכוחות עצמה. שעה ארוכה ניצבה ככה רבנית, מבולבלת, המומה, כאילו צפתה בחיזיון מעולם אחר. ביתה הקטנה, הבת שלה, שהרופאים כולם לא נתנו כל סיכוי להחלמתה, ביתה שבילתה את 8.5 שנותיה הצעירות בשבר כלי, כשבר כלי בהריסות ומיטות בתי החולים, פוסעת כיום בביתך כאחד האדם. כל חלומותיה באינספור לילות נדודים מיוסרים, קמו וניעורו לתחייה. היא רצה נסערת לעבר הילדה, צוחקת ובוכה חליפות. לאחר מכן רצה נסערת עד עומק נשמתה לעזרת הגברים, לפינתו הקבועה של רבי שמואל, בעלה. מי שהגיע רבי שמואל וראה אף הוא את הילדה, פוסעת בביתך ברחבי ההיכל, לא ניכרו על פניו אף סימני הפתעה. כאילו היה המעמד המפעים הזה המשך טבעי למאות הלילות בהן התמזגו ייסוריו בייסוריה בבית החולים, במוסד. הוא הרים את עיניו מספרו ואמר בפשטות, נו, פלא יש כאן, כוחה של רבי שמעון, וכי אפשר היה אחרת? עוד באותו יום קמו הרבנית ובנה אהרון ונסעו בחדווה עצומה לירושלים. זה היה יומו הגדול של רבי שמואל, יום החלמתה המופלאה של ביתו, יום הצלתה מזרועות הטומאה של המיסיון. מעבר לכך, סימן היום הזה נקודת מגע נוספת, עם קדושתו הנוראה של התן האלוהי. למרות כל זה, לא הראה רבי שמואל סימני התפעלות. החלמתה השלמה של הילדה, הגילוי המוחשי של הכדאי ורבי שמעון, היו מהלך טבעי ומוכרח. רבי שמואל נשאר במירון כמנהגו בקודש עד אחרי יום כיפור. הרבנית חזרה למוסד בחשש גדול. שלושת הימים ששהו איתה במירון היו למעשה מעין חטיפה, והיה מקום לחשוש מתגובה חריפה של ההנהלה. כשהוחזרה הילדה למוסד, קיבל את פניה הפרופסור הראשי מר פלבסקי. כשראה אותה צועדת, ניצב הפרופסור וצרבת רופאיו המומים. חוקיה הבסיסיים ביותר של הרפואה התנפצו לעיניהם ברעש גדול. לא נמצא כל הסבר רפואי למה שהתחולל עם הילדה. ההתרגשות גדולה עפפה את המוסד, את כל באב ואת רופאיו. הצוות הרפואי כולו הגיע לחלות פני הילדה המבריאה. כשהמאורע צבר פרסום והגיע לאוזני מנהלו הראשי של אלין, זימן אליו את ההורים לשיחה. המנהל, פרופסור פלבסקי, ביקש לדעת לאיזה טיפול הם לקחו את הילדה. אבל כיוון שלפי ההסכם היה על הפעוטה להישאר בביתם, עמדה בתוקף על גרסתה שהילדה שהתה בביתם ולא הובאה לאף מטפל. לאחר הפצרות ממושכות של הסגל הרפואי, הודתה. אכן, היינו אצל רופא גדול. רופא גדול מאוד. היא סיפרה לצוות הרפואי המשתאה לאיזה פרופסור טלטלה את הילדה ומה הראה שם, בקליניקה המקודשת בהיכלו של רבי שמעון. הרופא פרופסור פלבסקי
רחוק בתכלית מתורה וקדושה, היה התקשה להאמין לסיפורם. שעה ארוכה התהלך נרעש ונרגש. שוחח עם מומחים, בדק אפשרויות ריפוי במרכזים רפואיים בארץ ובעולם. ומי שנוכח שלא קיים בטבל הסבר מדעי למהפך שהתחולל באסתר, הוא קרא לרבי שמואל שפירא. רבי שמואל שפירא הגיע, הרופא הרכין את ראשו בהתפעמות והכריז שלראשונה על כורחו, הוא מאמין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. באותה תקופה עצמה הייתה מאושפזת בעלין באותו מוסד גם ביתו של הרב החכם רבי יעקב מאיר שכטר, שלקתה אף היא בשיתוק ילדים. השמועה על החלמתה העל טבעית של אסתר שעשתה כנפיים התפרסמה והגיעה לאוזני מקורביו של רבי יעקב מאיר. היו שעלו אליו והציעו לו שיעשה גם הוא עם ביתו כמו שעשה רבי שמואל שפירא. רבי שמעון הוא אותו רבי שמעון, השיב רבי יעקב מאיר, אבל רק בכוחו של רבי שמואל שפירא לפעול כך. מאותו יום הלך מצבה של הבת והשתפר. בני המשפחה כולה התגייסו לשיקומה. את את למדה לנוע כהלכה ולהתנהל בכוחות עצמה. כשמצבה אפשר זאת, מיהר רבי שמואל להוציא אותה מהמוסד הטיפולי החילוני ולהשיבה הביתה. עצם ההחלטה להחזיר את הילדה הביתה היה צעד אמיץ שדרש תעצומות נפש. למרות שהשתקמה, נותרה סיעודית בחלק מכריע מפעולותיה. בתנאים ששררו בירושלים של הימים ההם, כשהקיום היומיומי היה תלוי מנגד, דרש צעד כזה אומץ לב ותושייה נדירים. אבל מאותה שעה שיצאה מכלל סכנה ומכלל נכות גמורה, ראה רבי שמואל רק את עתידה הרוחני של ביתו. אסתר שבה הביתה והשתלבה בהדרגה במסגרות החברתיות בירושלים של מעלה. ברבות הימים הקימה בית מפואר בישראל עם הרב החכם רבי משה ליפקוביץ ממונסה. גם לאחר נישואיה ניצב עדיין חשש כבד שלא תוכל עוד להרות וללדת. בעקבות דברי טובי הרופאים שאין כל אפשרות שתזכה אי פעם לברי בטן, רבי שמואל ביטל את החששות מכל וכל. וכך היה אומר, כדאי הוא רבי שמעון גם למגר את החרדה הזו. כל הרופאים אמרו שאין סיכוי שיהיה לה אי פעם ילדים. ובכן, 13 ילדים שתלה מרת אסתר ובעלה בקרם בית ישראל. זכות רבי שמואל שפירא ורבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו, אמן.

你好。

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: כעס מזיק לפרנסה, אומר רבנו, והשירות מאוד מאוד, הכעס מזיק לפרנסה. ותדע, כשהיצר מסית אותך לכעוס, כן, הכעס מזיק לפרנסה והשירות, כן. ותדע, וכשהיצר מסית אותך לכעוס, תדע שבזאת השעה משפיעים לך מלמעלה איזה סך ממון. עכשיו מלמעלה תחיל לרדת את האור של הממון, אתה עומד לקבל חבילה. החבילה הזאת שהיא יורדת, היא מתחילה להתגשם, ויש לה שתי אפשרויות, או שהיא נהיית ממון, או שהיא נהיית כעס. אז עכשיו בן אדם מתחיל להרגיש חרחורים, מחרחר לו משהו, והוא לא יודע שזה בגלל שעכשיו יורד לו שפע, הוא מתעצבן. אז הוא לקח את השפע ועשה ממנו כעס, אז הוא הפסיד את הממון. ורבנו אומר, ואפילו אם יש לו כבר ממון, הגיע אליו הממון, יכול להיות שהוא יפסיד את זה, יצא לו בכל מיני איזה סיפורים. צריך לשמור מהכעס. והיצר רוצה לקלקל זאת ההשפעה על ידי הכעס שהזמין לך, שהוא מזיק את ההשפעה של העשירות, ואפילו אם כבר יש לו ממון, יכול לאבד אותו על ידי הכעס. איסור גזלה חמור מאוד. כי כשגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים. הוא גורם לזה שהבנים שלו יקרה להם חס ושלום משהו. היינו שהגזלן נוטל מהנגזל בנים. ואם זה הנגזל עדיין לא היה לו בנים, יוכל לגזול ממנו שלא יהיה לו. ואפילו אם כבר יש לנגזל בנים, יוכל להזיק לו הגזלן, שימותו בניו חס ושלום ידי הגזלה, שגזל ממנו ממון. רבנו אומר בתוך התורה, שהשפע של ממון זה האור של האישה. כשהאדם מקבל ממון זה אור שיורד דרכו, הזכר משפיע לנקבה. לאישה ולילדים. בשביל נתנו לו ממון, לא נתנו לו ממון בשביל לקחה להרגיש שאני שייך. אני מילה שלי, זה מילה. כמו פעם בבתים של פעם, של ה... אני עובד על הכסף. תכין את האוכל. אני עובד על הכסף. מכירים את זה? אז רבנו אומר שהשפע יורד כדי לאישה ולילדים. זאת אומרת, שורש נפשה זה הממון. ומה שהיא מקבלת, הניצוצות האלה הולכים לה ולילדים. ברגע שבא גזלן וגזל מבעלת הכסף, מה הוא גזל? את האור, האור שמתבטא אצל האישה בילדים, בפרנסה של הילדים. אז בזה הוא גורם לו שחותך את הענף. ורבנו אומר, ויכול להיות שבזה שהוא יגזול את ממונו, הוא יגזול גם את אשתו של הנגזל, הגזלן. ברגע שהוא גוזל ממון חברו, הוא גוזל גם את אשתו. למה? היא תתאווה אליו, היא תתאהב בו, בגזלן. למה?
2: כי האור שם.
1: כי האור שלה, החיות שלה, הניסוסות שלה, אצל הגזלן. אז היא פתאום... ואני שמעתי סיפור אמיתי, אמיתי, מישהו סיפר לי מהמקורבים, שיש איזה שולחן, שיושבים שם כל הלילה, משחקים פוקר, והוא אומר לי שם סכומים, סכומים, והוא, לא הוא, זה שהוא מכיר אותו, הוא המחלק של הקלפים. זאת אומרת, לוקחים אחד נאמן, אבל יש כל מיני קומבינות בקלפים, אז לוקחים נאמן שהוא נאמן על כולם, שהוא היה מחלק את הקלפים. ואחר כך נותנים לו טיפ, טיפ, כמה טיפ? 5,000, 6,000, 10,000, תלוי כמה הוא הרוויח, זה שהרוויח. סכומים, בקיצור. הוא אומר לי, בן אדם, התחמם במשחק, שם את הבית שלו על השולחן. את הבית שם על השולחן, הפסיד אותו. אחרי חודש, אשתו התגרשה והתחתנה עם זה שלקח את הבית. ממש דיבר רבנו מילה במילה, בדיוק.
3: אשתו
1: היה ביתו, ככה, הוא שם את אשתו כאילו על השולחן. כן. היא נמשכת למקום שמשם בא הממון, הממון שלה. על ידי שגוזל את חברו בא לירורים על אשת חברו. גם לפעמים יאבד הגזלן בת זוגו שלו על ידי הגזלה, הגזלן. ולפעמים יוכל הגזלן לגזול מהגזלן את בת זוגו, הבת זוג שלו. גם הגזלן יכול לאבד את בת זוגו, למה? כי כשהוא פנה לממון חברו לגזול, הוא בעצם גזל את אשתו. זאת אומרת, הוא ויתר על אשתו, לא רצה את אשתו. לכן הוא יכול לאבד את אשתו. כן.
2: אבל למה רבנו
1: אומר את זה? לזהר מגזלה. חומר איסור גזלה, ככה נקראת התורה. חומר איסור גזלה. כמה זה חמור. צריך לזהר אפילו בשקל. לא, לגעת משהו לא שלך, תיזהר.
2: גם
1: אני
2: צריך,
1: לפי מה שאומר
2: פה, לזהר גם שלא יגזלו ממנו. כאילו, לשמור על הדברים שלו.
1: אז בתורה שם הרבנו אומר, אתה לא יכול ללכת עכשיו לעשות רשתות בבית אצלך, ולהביא חברת שמירה, ולקנות אקדח, ולא יגזלו אותך, אתה לא יכול לשלוט על זה. רק רבנו אומר, לפעמים, אף על פי שהוא גזל ממנו ממון, הוא לא גזל ממנו ממון, הוא גזל רק אפר בעלמה. רק את המטבעות שהן ריקות, אין שם אור, חיות אלקות. למה? כי האישה כשראתה שהגזלן בא לגזול את אורה, צמצמה את אורה וקבצה את אורה, ואספה את אורה מהממון בתוך הנפש שלה, שהוא גנב ניירות פרש. שהם ככה נעלמים לו. ככה רבנו אומר.
2: סופר על צדיקים שנגיד
1: כן, זה טריק בשביל הדבר הזה, כדי שזה לא יהיה לו גזלה. אז מה הוא הלך? גזלו לו, רדב אחרי הגנב, אמר לו מחול לך מתנה, מתנה, מתנה, מתנה. אז מה הרוויח בזה? שאור לא גרבו לו, הוא נתן צדקה. כי רבנו מביא... האמת
2: שהרבי נתן,
1: שגזלו ממנו משהו, הוא הלך ישר בבית מדרש, אמרתי, שמעתי שתי הלכות, הלכות גזלה, ואז החזירו לו באותו יום את הכל. לא, אני קראתי את זה. רבנו מביא את הפסוק, ונוקסייך צדקה, אלה שנוקסים אותך, שודדים אותך, נחשב לך, הכסף הזה נחשב לך צדקה, שאתה נתת. זה נחשב
3: של הקורונה.
1: גם אפשר שיהיה לאדם ממון גזלה אף על פי שלא גזל כלום בידיים, ויש אצלו כסף גזול והוא לא גזל. איך יכול להיות? כי גם על ידי חמדה ותאווה והשתוקקות שיש לו לממון חברו, על ידי זה לבד יוכל לגוזלו. לכן בתורה כתוב בעשרת הדיברות, לא תחמוד אשת רעיך, לא תחמוד ביתו וכל אשר לרעיך. מה קורה? מה זה החמדה? תתראו איזה אנרגיות יש בעולם. ברגע שאדם חומד משהו, רבנו אומר, המשהו חומד אותו. יהיה דו-כיווני. ברגע שאדם חומד כסף של מישהו, הכסף הזה רוצה גם כן לבוא אליו. אז מה יצא? שהוא יקרה לו איזה הפסד. ויפסיד? והוא לא יודע למה הוא הפסיד, בגלל החמדה שמישהו חמד אותו. או חמד את אשתו, חס ושלום. היא גם יהיה לה ערעורים אליו. אז יש לו ממון גזלה בידו, אף על פי שבפועל הוא לא גזל, על ידי חמדה. וזה הסכנה הגדולה של האיסור, לא תחמוד. ממש, יש פה דברים שקורים ברוחניות, לא רק רואים בפועל, החזיק לו את הארנק, גנב לו את הארנק. מספיק עם העיניים שלו מסתכל וחושב על זה, יגרום לו שאיזה הפסד או משהו, שהכסף יצא ממנו. וזה האיסור החמור שלא תחמוד, כי החמדה בעצמה הוא איסור חמור מאוד, כי יש כוח בחמדה לגזול מחברו ממונו, ונפש בניו ובנותיו, כמו הגוזל ממש. על ידי צדקה מתקן ממון חברו שיש לו, שגזלו על ידי חמדה, אבל גזלה ממש אין לה תיקון, עד שישיב את הגזלה, או יעשה בה צרכי רבים, אם... אי אפשר להחזיר, כמו שאמרו רבותינו זר, אם אי אפשר להחזיר, ויש כאלה שחזרו בתשובה, ואחד אמר לי, תשמע, הלכתי בתשובה, ופה היית עושה טש, טש קוראים לזה?
3: טשש.
1: טשש, את כל הרחוב. בשכונה, לא פה, היית עושה תשש, ועכשיו אני לא יודע איך חזר בתשובה אמיתי, איך אני אעזיר להם, אני מתבייש, מכירים אותי מהשכונה, איך אני אעבור, אגיד לו, אמרת לו, תשמע, אם אתה עושה דבר כזה, הקדוש ברוך הוא מעיף אותך, אלפי פרסאות בעולמות העליונים, בהערות, אם אתה תצליח, לעבור מול הבן אדם, להגיד לו, חזרתי בתשובה, כך, זה הכסף שפעם אחת פה נכנסתי, ותששתי לך, אבל הגמרא אומרת, אבל אם הוא לא יכול, שיעשה זה, מזה צרכי רבים, אם הוא יכול ללכת לשתול לו את זה, מתחת לדלת, יאללה, בסדר. כן. אז תקנת את השנים, כדי שיחזרו בתשובה, אז אומרים, בסדר, תעשה מזה צרכי רבים. לך, אני יודע, תעשה מדרכה מול הבית שלו, שהוא יענה.
2: אם תקורים אחרי צרכים, שהיה קטן, נפל הבית.

אומר רבנו, ואין למשפטים אשר תשים לפניהם. זה תורה שהוא אמר אותה לפני פורים, והייתה התקופה שאז הממשלה הקומוניסטית, לא יודע איזה ממשלה הייתה אז שם, בוז'ביקים, לא יודע, ממשלה של הצאר, גזרו על ישראל גזרות, כל מיני גזרות קשות, לקחת אותם לצבא, מגיל ילדים. אני לא יודע איך קראו לזה, לקחת אותם לצבא ולהכניס אותם לבתי ספר שלהם, ללמוד שם אצלהם, אצל הרוסים, ללמוד, בקיצור, לעקור מהם את היהדות. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. המן, המלאק, מה אנחנו אומרים? זכור את אשר עשה לך המלאק, לא תשכח. מה לא תשכח? כי הוא כל שנה יבוא. המלאק רודף אותנו כל שנה ושנה, כל הדורות תמיד עמדו עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז רבנו אמר, איך הוא קלט רבנו שהולכים להיות גזרות? אז הוא אמר את התורה הזאת, כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים, והמחאת כף אל כף, נעשה המתקת הדינים. תראו, יש לי פתרון לכם, אומר רבנו, איך להמתיק את הדינים בכל הגזרות שהם רוצים לגזור עלינו? שמחה. מחיית כף אל כף וריקודים. ורבי נתן אומר, שרבנו אמר, רבי נתן, שמעת? כן, כן, כן, ככה. כאילו מה, ככה אנחנו נמתיק, נפתור את הבעיה ככה, נמחק כפיים ונרקוד? אומר לו, כן, מה ששמעת, ככה, זה כתוב בחיי מאורן, את השיחה הזאת. כן, מה ששמעת, על ידי המחאת כף וריקודים, יהיה המתקת הדינים. הנה, עכשיו ממשמשים ובאים ימי הפורים, ואז ישראל ירקדו וישמחו ויעשו חפלות, ואז התבטלו כל הגזרות שיש על עם ישראל. ככה רבנו אמר. אז אנחנו צריכים לקחת את זה לתשומת לב. בסדר, אנחנו לא יכולים לעשות חפלות בכמויות וכמו שהיינו עושים, אבל כל אחד בבית שלו, במשפחה שלו, תשים את היין, תקיים את המצוות, יש לה אמנות, אכילה, שתייה, שמחה, ריקודים, תעוף, חופשי, פורים. מותר, לא, בפורים אסור, היה פעם, היינו חבר'ה, עכשיו אי אפשר, לא, עזוב את זה, אתה אפילו לבד. רבי נתן מספר שכל יום הוא היה מקיים את רצון רבנו, שעה ביום היה עושה ריקודים, לבד, בבית, הוא לבד עם עצמו. ותאר לך אחד שאין לו טייפ ריקורדר או דיסק און קי, ככה רוקד עם עצמו, הוא שר ורוקד. למה זה ממתיק את הדינים על האדם? לא צריך לחכות לפורים. אבל בסדר, רבנו אמר את זה לפני פורים. ועכשיו הוא הסביר את השכל של זה פה, בתוך התורה הזאת, למה על ידי המחאת כף ריקודים ממתיקים את הדינים. כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם העקום יודעים שיש אלוקים. זה הגדולה של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב ביתרו, קדעת היתרו, כדאין התייקר שמה דקות שבריחו, אלא ותתה. השם של הקדוש ברוך הוא התעלה מתי? כשיתרו, שהוא רחוק מאוד מהקדושה, ורבנו אומר, ומפה תבינו בעלי תשובה, איזה התחזקות יש לכם, שאתם רחוקים רחוקים ונופלים רחוק רחוק, ואתם עושים משהו של הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים איך אתם מייקרים את שם השם. אז עיקר הגדולה שלו זה שאלה רחוקים באים. ולעקום, עכשיו זה העניין, לפרסם את הקדוש ברוך הוא לכל העולם, לגויים גם. והם אי אפשר להם לדעת את הקדוש ברוך הוא, הם לא קולטים, הם בנויים ממנוע אחר. יהודי, המנוע שלו צ'יק צ'ק, הוא תופס אמונה, כן, מאמין בקדוש ברוך הוא בלי הרבה חוכמות. הוא לא מבין על מה אתה מדבר, והוא רוצה שתביא לו איזה משהו, תממש לו את זה כדי שהוא יקלוט מה זה השם ומה אמור, מי הוא יכול לדמיין שזה איזה ענק יושב שם בחלל, מנהל את העולם, כל מיני דמיונות והבעלים, כמו שיש למוסלמים. שאלתי פה בכפר אחד, תגיד לי מה העולם הבא וזה וזה, זה אומר, הוא כמו שייך, ויש לו אוהל גדול, ויש לו מלא, אתם יודעים מה, וכבשים וחיילים, הוא שייך. זה ככה הם ציירו אותו. והפלא הגדול, או הפלא, או הצרה הגדולה, שמה שאדם מדמיין את הקדוש ברוך הוא, ככה הוא יראה אותו. אז זה העולם הבא.
אנחנו, תכלית הידיעה שלא נדע, רק כיסופים, אהבה, לדבר שאין בו השגה. זה אצלנו הקדוש ברוך הוא, אין לו ציור, אין לו כלום. אמונה במשהו לא מובן. וזה מה אנחנו מתפללים אליו ומרגישים, אבל העיקר זה הרגשה, אני מרגיש את הקשר שלי איתו, אני מרגיש שהוא מקיים את הבקשות שלי, אני מרגיש שהוא משמח אותי, אני מרגיש שהוא נותן לי ביטחון, אז יש. אז הוא אומר, העקום, אי אפשר להם להשיג את הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי פינת יעקב. מה זה פינת יעקב? אברהם קרא לתפילה הר. יצחק קראו שדה, ויצא יצחק לסוח בשדה. יעקב קראו בית. אז הבן אומר, בית זה מקום יותר מושג לבני אדם. הר זה רק הצדיקים שהלכו, התבודדו בערים, אף אחד לא ידע, בודדים, היו להם קשר עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות, תפילה לקדוש ברוך הוא, רק בודדים היו, אברהם. יצחק זה כבר יותר שדה, מקום יותר מושג לבני אדם. יעקב קראו בית. בית זה מקום שכולם... אז יעקב... הוא מביא את התפילה למדרגת בית, מנמיך אותה עד מאוד, שתשמע, כל העניינים שלך שאתה צריך, דבר עם הקדוש ברוך הוא בבית. פרנסה, שלום בית, כל העניינים, מה שאתה צריך זה בית. אז עכשיו, אומר רבנו, אבל יש אבי מלך, הוא אנא אמלוך, אני רוצה. כמו שכתוב, כי אבי תהילה מגושה אפר, אני רוצה. אבי מלך, אני רוצה למלוך, אבי מלך. הוא רוצה למלוך, מה? עזוב אותך, תלך לצדיקים שיתפללו עליך, אני יכול לסדר לך את העניינים, כוחי ורוצים לדי, עזוב, עזוב, עזוב. אז רבנו אומר, הוא מרחיק את המטרה הזאת, שכולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מלך. כי הנה, התפילה פועלת. תן להם ללכת לצדיק, יש להם בעיה, הם צריכים איזה רפואה, הם צריכים משהו. שילכו לצדיק, והצדיק מתפלל ורואים תוצאות. כשהם רואים תוצאות, מתחזקת אצלהם העניין של התפילה. אותו דבר עקום, הגויים. הם יקלטו את האלקות על ידי שתרגיל אותם להתבודדות. תתחילו לדבר עם השם, וזה לא משנה שאתה לא יהודי. רבנו אמר, ההתבודדות תהיה דרך כבושה לרבים, כל העולם, ותהיה כל הארץ שפה ברורה, ככה כתוב בנביא, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, כולם ידברו עם השם, וזה ברוך השם בימים האלה זה נכנס בכל העולם, כל העולם, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, תפסו את הקטע. אז זה עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכל העולם עובד אותו. ואז נמתקים הדינים. למה נמתקים הדינים? כשיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. חרון אף זה דינים. ואז כשגם העקום עוזבים את השטויות שלהם ומתחילים להאמין בקדוש ברוך הוא, חרון אף מתבטל מהעולם. ויש עוד כמה דברים שרבנו מוסיף פה, העניין שהקשר של המחת קו וריקודים. המחת קו וריקודים, יש בזה גם... עניין של מילי דשטוטה, מילי דשטוטה, אתה מוריד את הגאווה, שהיא העבודה זרה, כשיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם, כשאדם יש עליו דינים, סימן שהוא עשה מעצמו, אלוה, אני מולך, אני שולט, אני, אז מה אתה צריך לעשות? להוריד את האף, איך אתה מוריד את האף? אתה עושה מילי דשטוטה, עניינים של צחוק, בדיחות, כפיים, תנועות, ריקוד, זה מילי דשטות, אתה מוריד מהגאווה. כשאדם קשה לו להוריד את הגאווה, הוא גם קשה לו לרקוד בחתונות. זה מוריד מהכבוד, אני רוקד, עושה תנועות של שוטה. אבל זה מוריד, מוריד, ואז אם תקים הדינים. אז בעזרת השם, אנחנו לפני פורים, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימתיק את כל הדינים על כל ישראל, והתבטלו כל הגזרות שרוצים לגזור עלינו, כל שונאינו וכל מבקשי נפשנו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה מומי, אבל יש כל מיני, עכשיו שמעתי שהמן, האיראני, המן, גם כן מתכנן עכשיו איזה משהו עלינו, הוא עכשיו השתחרר, יש לו... הודיעו האמריקאים שתוך שבועיים הוא יכול כבר לייצר פצצה אטומית. שבועיים. אז הנה, אנחנו מתקרבים לפורים,
שהמן רצה לחסל את עם ישראל, וכל אויבינו גם כן, מבפנים יש גם כן אויבים של ישראל שרוצים לעשות לנו כל מיני, לחסל את עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה נהפוך הוא, וזה פורים. ופורים זה, רבי נתן אומר, שזה הימים המסוגלים. למה חזל אמרו, אדם שיש לו איזה משפט, עם גוי, דיון, דין, דברים, שלא יעשה את זה באב, יתחה את זה לאדר. באדר, מזלם של עם ישראל, יש הערה, הערה. לכן זה קרה בפורים, לכן תקעו את היום הזה לעשות בו חג, לשמור אותו, כי קלטו את היום הזה, שזה יום שיש בו הצלחה לעם ישראל. ובעזרת השם, היום הזה, כל שנה ושנה, כשבאים כל אלה עלינו, היום הזה מסוגל, ואנחנו נשמח ונרקוד ונשתה, ונעשה את כל החגיגות של פורים בעזרת השם, ויהיה לנו שמחה גדולה וישועות.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מה...

בעזרת השם התברך, סיימנו ליהנות ממוזיקה טובה, וכעת זה הזמן לעבור לחיזוק היומי של רונן קרתא, בבקשה.

חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא, אין מקרה בעולם, הכל מאת השם. בחצות לילה, בעודי שוקד על לימוד התורה, נשמעו דפיקות עזות ומבהילות על דלת ביתי. ניגשתי לפתוח וראיתי נגד עיניי שני שוטרים, במה אוכל לעזור לכם שאלתי. תארוז בבקשה בזריזות את חפציך ההכרחיים, אתה מגיע איתנו למעצר. אמרו השוטרים, חשכו עיניי, על מה ולמה זעקתי? אך השוטרים לא שאו לי דבריי, ובקור רוח נתנו לי לרכב המשטרה. ישבתי וערכתי חשבון נפש מעמיק, מה פשעתי ומה חטאתי שנגרם לי העוול הנורא הזה? לאחר נסיעה ממושכת, הובלתי לתא המעצר בבית כלא שקמה. בחדר שאליו אני הובלתי, פגשתי אדם נוסף שהמתין אפו למשפטו. האיש הביט בי משתומם, כבודו, מה הביא אותך לכאן, למעצר? תאמן לי, איני יודע מאומה. פשוט גררו אותי לכאן, על לא עוול בכפי. נו, ומה אתה עושה פה? שאלתי אותו. השיב האיש, אני נתתי סתירה לארוסתי. היא לא הלשינה, אבל השכנים הלשינו. בעזרת השם אני אצא מכאן, אני אשנה את דרכי, ואני אסע אותה לאישה. ומדוע הקיטה את ארוסתך? המשכתי להתעניין. האיש החל לספר. תראה, לפני מספר שנים נשא אחי אישה ונולד לו בן. שמו של הבן הוא יוחנן, על שם אבי המנוח. לכן יש לי חיבה מיוחדת לילד. אבל לפני מספר חודשים הלך אחי לעולמו ואשתו נותרה גלמודה וענייה. יחד נבנה היתום. אבל מכיוון שאני אדם עמיד מאוד וטרם זכיתי להינשא, חשבתי שאולי כדאי שיעשה חסד עם אלמנת אחי ואני אסע אותה לאישה, וכך גם אני אזכה לגדל את יוחנן האהוב. לשמחתי, נענתה גיסתי להצעה, ובעזרת השם במוצאי שבת הבאה, אסע אותה כדת וכדין. ולמה סתרתי לה? אתה שואל? טוב, אתמול היא נתנה סתירה לילד הקטן, אז אני ישבתי לה. שמעתי את דברה והזדעזעתי על עמקי נשמתי. יקירי האהוב, כיצד עולה על דעתך לעבור על איסור תורה כה חמור? הרי זו אשת האח שיש לה בנים. אם יש לאחיך זרע, אז לא חל בכלל על אשתו דין ייבום, וממילא היא אסורה עליך. אתה אח של בעלה, היא אסורה עליך באיסור אשת אח. השיב לי האיש, זו סתם חומרה של רבנים, תעזוב אותך. דווקא אני שמעתי כי אפילו שמצווה גדולה זה מצוות ייבום. נכון, באמת מצוות ייבום היא מצווה גדולה. אבל, תדע לך, שהמצווה הזאת היא נכונה רק כאשר אין ילד. וכאן, יש ילד בסיפור. אותו תמיד חכם, כבר הבין מדוע הביאו אותו לכאן, על לא עוול בכפו. הוא כבר ידע איזו משימה עומדת לפניו בלילה הזה. ובמשך כל הלילה, לא עצמו שניים את עיניהם, השיחה ביניהם נמשכה שעות ארוכות, עד לעיני החמה. ובזכות סבלנותו ונעימותו, הצליח אותו תמיד חכם למצוא את המסילות אל הלב של האסיר, עד שלבסוף הכריז, באמת הצלחת לשכנע אותי, כבוד הרב, אני נשמע לך. כשיצא מכאן, הבטל את נישואה עם אשת אחים. באותו הרגע נכנסו אנשי רשות בית הסוהר, אוי אלפי סליחות כבודו, אנחנו לא יודעים כיצד נפלה הטעות הזאת, איך נתנצל בפניך, פשוט הייתה פה טעות נוראה, אתה לא עשית שום דבר. אך אני הופתעתי עד עמקי נשמתי, ואני אמרתי להם, תקשיבו לי, אינכם צריכים להתנצל על כלל, לא אתם הבאתם אותי לכאן, בורא עולם שלח אותי לעשות פה קצת סדר. לעתים אנו טועים בדרכים שלנו, אנחנו מפספסים את הרכבת, נוסעים בדרך חלופית, מתקבלים לעבודה ומפוטרים אחרי מספר ימים. בכל הדברים הללו, אין מקרה, הכל בהשגחה פרטית. אתה מובל למקומות הללו, כי עליך פשוט להיות שם, לקיים מצווה, לעשות חסד עם אחר, משהו אתה צריך לעשות. ולכן אם קרתה לך הטעות הזאת כביכול, והנחה במקום שבכלל לא תכננת, אל תתמרמר על בזבוז הזמן, תדע לך בורא עולם הביא אותך לאותו המקום. ייתכן ששם אתה תסייע לאדם, אתה תעשה חסד שרק אתה יכול לקיים. אצל בורא העולם אין טעויות, לכל מקום שנשלחת יש יעוד. יום טוב ובשורות טובות.

נעבור כעת לשמוע את שיעורו של הרב יעקב חיון, שיחת התחזקות, בעזרת השם יתברך, בבקשה.

אז בעזרת השם יתברך, אומר רבי נתן, כי היית בדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל רבי נחמן בן פייגה מברסלב, שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב, רק איכות השערה הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. אומר מורנו הרב רבי נתן, שכשיהודי כאן מהעולם הזה מושך את עצמו מהרע אל הטוב, הוא נמשך לעשות רע, והוא מושך את עצמו מהרע אל הטוב, כמה הוא מושך את עצמו? רק איכות השערה. כמה העובי של חוט השערה? זה כל כך דק, זה ממש הרבה פחות ממילימטר. טיפ טיפה, המידה הכי קטנה שרבי נתן היה יכול להגדיר משהו בגשמיות, אז הוא הגדיר פה והוא אמר רק איכות השערה. אז אומר רבי נתן, תדע לך שאם משכת את עצמך מהרע אל הטוב, רק איכות השערה, אז תדע לך זה יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. ולמה זה יקר כל כך בעיני השם יתברך? אז ממשיך רבי נתן ואומר, כי מחמת שהאדם בגוף מגושם כל כך, בזה העולם הגשמי, אשר רבו כמו רבו המונים והמעכבים והמסיתים והבלבולים, על כן כל העתקה והעתקה שהאדם ממשיך עצמו מגשמיותו להשם יתברך ולתורתו, אפילו הוא רק איכות השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. רבי נתן מסביר לנו שהשם יתברך הוא כזה רחמן, הוא כזה רחמן והוא כזה גדול. אנחנו כאלו מצומצמים, אנחנו, אם מישהו אומר לנו משהו או טיפה לא מסתדר לנו, אנחנו מיד מסתכלים רק על הנקודה שלא מסתדרת לנו, ואנחנו נופלים לכל מיני מידות רעות וכל מיני כעסים ודיכאונות ועצבויות. ואומר רבי נתן, השם יתברך הוא בכלל לא כזה. השם יתברך הוא מסתכל על כל הפאזל, השם יתברך מסתכל על כל התמונה, השם יתברך מסתכל על כל התמונה כולה בכלליות. והשם יתברך לא מסתכל רק על הנקודה הקטנה שלך, על החוט השערה הזה שאתה מושך את עצמך ואומר, מה? רק חוט השערה אתה מושך את עצמך? הרי אתה יכול הרבה יותר מזה. אתה עצלן, אתה שלמזלניק, אתה הרי יכול הרבה יותר מזה. אומר רבי נתן, השם יתברך בכלל לא מסתכל ככה. השם יתברך מסתכל על כל הפאזל כולו, והשם יתברך רואה שבפאזל כולו יש כזה עולם גשמי, עולם מגושם, ויש כזה גוף מגושם, ויש כאלו מונים ומעכבים ומסיתים ובלבולים וכולי. אומר רבי נתן וכולי, וכולי הזה כל אחד יוסיף מדעתו מה שעובר עליו ומה שמונע אותו ומעכב אותו ומסית אותו ומבלבל אותו וכולי. אומר רבי נתן, ומתוך כל זה, מתוך כל זה אחי היקר, מתוך כל זה יהודי יקר יהודייה, מתוך כל זה אתה עוד משכת את עצמך להשם יתברך? טוב, זה רק איכות השערה, אבל מאיפה, מה הרקע של איכות השערה הזה? הרקע של זה, זה כל העולם הזה, הגשמי הזה, המרוץ המטורף, שכל העולם צועקים ממון. אומר רבי נתן במכתבים, שכל העולם צועקים ממון. רבי נתן פעם אחת באחת הנסיעות שלו, הוא נסע מהעיירה לעיירה, והוא ככה, הוא סיפר לבן שלו, הוא אמר, הוא כתב במכתב, שני מכתבים, מכתב אחד אחרי השני, הוא כתב לבן שלו, איזה רחמנות שהשם ריחם עלינו, שקרב אותנו לצדיק הזה, שהוא הברית מלח עולם, שממתיק את כל המרירות של זה העולם. שאם לא היינו יודעים מהצדיק, אומר רבי נתן לבן שלו, אוי לחיים שלנו, אוי לנו, אוי לנו. שכל העולם צועקים המון, כל העולם צועקים מהחסרונות שלהם, אומר רבנו הקדוש במעשה משיבה בטלרס. ואומר רבי נתן, ראיתי את זה בעיניים שלי, שבכל מקומות בואי אני רק רואה שכל העולם צועק ממון. ואנחנו עם ישראל, ריחם עלינו השם יתברך, ונתן לנו לדעת מרבנו הקדוש והנורא, הנחל נובע מכוח חוכמה שלא טעם טעם חטא מימיו, מרבנו הקדוש שמרחם עלינו מהבעל תפילה הזה, שמרחם עלינו ומושך אותנו, מושך את האנשים שלו אל מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה הוא נמצא מחוץ ליישוב, והוא מוציא גם את האנשים שלו אל מחוץ ליישוב,
והוא מלמד אותנו שיש השם מטבח בעולם, ושהשם אוהב אותנו, והשם שומע תפילתנו, והשם שומע מטה אוזנו כפר כסת, ישמע כל דיבור ודיבור שלך ושלך. משתבח שמו לעד, שריחם עלינו ושלח לנו כזה ראיה מאמנה, כזה צדיק רחמן, כזה רואה נאמן, רבי נחמן, שמאיר לנו דעת בכל מצב, איך גם מפה אני יכול להתקרב להשם יתברך, איך גם מפה אני לא

כי אפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב, רק איכות השערה הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. כי מחמת שאדם בגוף מגושם כל כך, בזה העולם הגשמי כל כך, אשר רבו כמו רבו המונים והמעכבים והמסיטים והבלבולים וכו'. על כן כל העתקה והעתקה שאדם ממשיך עצמו מגשמיותו לשם יתברך ולתורתו, אפילו רק איכות השערה הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו, ממשיך רבי נתן. רבי נתן בהתחלה אמר לנו שחוט השערה אחד שאתה או את מושכים את עצמכם להשם יתברך, זה מאוד מאוד יקר. אחר כך רבי נתן בנה עוד נדבך והסביר לנו למה זה מאוד יקר. בגלל כל הרקע, בגלל שהשם יתברך מסתכל על כל הפאזל, לא רק על הנקודה הזאת, אלא על כל הפאזל, מאיפה זה בא? החוט השערה הזה, מאיפה זה בא? הפעם אחת שאתה אמרת ריבונו של עולם, מאיפה זה בא? מתוך כזה גוף, מתוך כזה עולם, מתוך כאלו תאוות, מתוך כזה עולם שכל העולם צועקים המון, כל העולם צועקים חסרונות. ואתה עוד זכרת את השם יתברך, עוד פנית ואמרת ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. זה פעם היה, תראו כמה רבי נתן, כמה רבנו הקדוש החדיר לו את האמונה הזאת בכל נקודה הכי קטנה, בכל דיבור תפילה, בכל תמימות, בכל פשיטות. איך שפעם היה מעשה כזה, רבי נתן פעם הגיע איזה למדן אחד לאותה עיירה ששהה ברבי נתן. אז דיברו כולם על הלמדן הגדול הזה שהוא יודע אלף דפים גמרא בעל פה. אז רבי נתן אמר, רב אויזר שלי, רב אויזר שלי, יכול להגיד אלף פעמים, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.

ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. רבי נתן בכלל לא התפעל, אז מדברים, כזה למדן גדול, כזה למדן גדול, אלף דפים גמרא הוא יודע להגיד בעל פה. מורנו הרב רבי נתן, שהוא לא ידע אלף דפים גמרא בעל פה, רבי נתן ידע את כל התורה כולה, כל פרדס התורה רבי נתן ידע בעל פה, וזה רואים בספרים שלו, איך שהוא שזר בכל הספרים שלו מכל פרדס התורה. אבל רבי נתן ידע ממה צריך להתפעל, שאדם מושך את עצמו להשם יתברך ומרים עיניים ואומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ועוד פעם ריבונו של עולם, של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם.

ואז אמרנו, ממשיך רבי נתן ובונה עוד נדבך. ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו, אפילו אם הוא כמו שהוא. אומר רבי נתן, טוב, עכשיו אתה יודע שזה מאוד יקר בעיני השם יתברך, ועכשיו אתה גם יודע ש... אתה יודע גם למה. אז תדע לך, שאם אתה משכת את עצמך להשם יתברך, אפילו אמרת לא אלף פעמים ריבונו של עולם, אמרת פעם אחת, ריבונו של עולם, מתוך כל העולם הזה, מתוך גוף כזה, מתוך כאלו תאוות, מתוך כאלו מידות רעות, מתוך כזה עולם שכל העולם צועקים ממון וכבוד, איי, כבוד וכסף, כל העולם הזה, כל המרדף המטורף הזה אחרי שום דבר, ומתוך כל זה אתה לא התבלבלת וזכרת שיש השם יתברך, שהוא המושל ומלכותו בכל משלה. הרמת עיניים ואמרת, ריבונו של עולם. אומר רבי נתן, ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו, אפילו אם הוא כמו שהוא.

וזה ששיבח השם יתברך את כנסת ישראל, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. ופרש רש"י אומר, רבי נתן, הפרקים שבא חביבין עליי. שערך כעדר העיזים, בקטנים ורקים ודקים שבכם יש שבח הרבה. אפילו בכאלו אנשים שהם כאלו דקים, כאלו קטנים, כמו ממש שערות, כמו שראינו חוט השערה, זה כזה דק, זה כזה כלום. אבל הם כמו עדר העיזים, זה כמו הרבה מאוד, זה מאוד יקר בעיני השם יתברך. נמצא ששערך, אומר רבי נתן, מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים מאוד בעיני השם יתברך, כי מוצא גם בהם שבח הרבה, על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. ועל כן נקראים בשם שערות, עם ישראל נמשלו לנקודה הזאת של שערות, שערך כעדר העיזים. הרי ידוע, כל שיר השירים, זה מרמז על כנסת ישראל, על השם יתברך ועל כנסת ישראל. דודי זה הקדוש ברוך הוא, כל דודי נזה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, וכל הפסוקים בשיר השירים, ידוע שיר השירים קודש קודשים, כולו מרמז על שיר כזה של געגועים ואהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בין הקדוש ברוך הוא, בין השם יתברך ובין כנסת ישראל. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך, זה הכל, זה מתרפקת על דודה, זה ייחוד פנים בפנים בין השם יתברך לבין כנסת ישראל, כל מיני בחינות, שיר השירים קודש קודשים. וזה הסוד שם, שערך כעדר העיזים, זה מרמז על כנסת ישראל. שזה הסוד, אומר רבי נתן, ששערך מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים מאוד בעיני השם יתברך, כי מוצא גם בהם שבח הרבה ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. ועל כן נקראים בשם שערות, כי זה עיקר שבחם, הם מכונים על שם השבח שלהם, מה שמוצא בכל אחד מהם בחינת שערות קדושות הרבה, שבכל יהודי, אומר רבי נתן, יש הרבה הרבה חוטי שערה כאלו, שמושכים את עצמם מהרע אל הטוב, כחוט השערה, והנה עוד חוט השערה, והנה עוד חוט השערה, ואותו יהודי הרים עיניים לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, ואז הוא הגיע הביתה והאיר פנים בבית, למרות שהיה ממש, היה בא לו עכשיו, הוא היה ככה מבולבל מכל העולם הזה, אבל הוא לא התפרץ, הוא נתן ככה, נתן תקווה בבית, העיר פנים בבית, כמו שחסיד ברסלב צריך להתנהג, כמו שיהודי צריך להתנהג. ואחר כך הוא הלך ברחוב, הוא נתן איזה מילה טובה לחבר שלו, ולמרות שבין לבין עבר עליו מה שעבר, אבל החוטי שערה האלו, הנקודות טובות האלו, יקרות מאוד מאוד בעיני השם יתברך. ועל כן נקראים שערך כעדר העיזים, לכן אומר רבי נתן, נקראים בשם שערות, מכונים בשם שערות, כי זה עיקר שפחם, מה שמוצא בכל אחד מהם בחינת שערות קדושות הרבה. דהיינו, מה שכל אחד מהם מנתק את עצמו בכל פעם כחוט השערה לשם יתברך, או לדברים הנוגעים לעבודתו יתברך, שזה יקר מאוד אצל השם יתברך.

וזה הלא כבני קושים אתם לי בית ישראל, והוא פליאה נשגבה מאוד, וכל רואה ישתומם על זה. איך יעלה על הדעת שהשם יתבח ידמה את ישראל חס ושלום לבני קושים? עכשיו רבי נתן לכאורה פונה לעניין אחר, אבל זה מעניין לעניין באותו עניין, ומיד נבין עכשיו איזה נקודה מתוקה ונפלאה שמגלה לנו כאן רבי נתן, נקודה נפלאה איך שהשם יתבח מתנהג עמנו, איך השם יתבח מנהיג את העולם, ואיך אנחנו גם צריכים להסתכל על העולם. וזה הלא כבני קושים אתם לבית ישראל, שהשם יתברך לכאורה אומר לעם ישראל, אתם כמו קושים בעיניי, אתם כמו גויים, ולא סתם גויים, הגויים הכי גרועים שיש. והוא פליאה נשגבה מאוד, אומר רבי נתן, וכל רואה ישתומם על זה. איך יעלה על הדעת שהשם יתברך ידמה את ישראל חס ושלום לבני קושים? הלא כבר בחר בנו מכל עם, והבטיחנו שלא יעזוב אותנו לעולם, ולא יחליף אותנו באומה אחרת לעולם, כמבואר במקומות אין מספר. השם יתבח הבטיח לנו שאנחנו עם סגולה, אנחנו העם שלו, אנחנו הבנים אתם לשם אלוקיכם, זה השם אבא שלנו ואנחנו הבנים שלו, וזה חיבור כזה שלעולם לא יכול להיפרד, לעולם לא יכול להיפרד. כל מה שהשם ברא את העולם זה רק בשביל שאנחנו נתקרב אליו, רק בשביל שנדע אותו ונתחבר אליו, רק בשביל זה השם ברא את העולם, בגין לשמודין לה, שנדע אותו יתברך, שנתחבר לו, לדעת זה מישון חיבור, שנתחבר אליו. אז מה, השם יתברך, אחרי שהבטיח את כל ההבטחות האלו, ואחרי שזה כל התכלית, לא ידח ממנו נידח, היהודי הכי גרוע בעולם יזכה לדבקות במלך. אז איך יכול להיות שהשם יתברך, ואיך יאמר, הוא יתברך, כדברים האלה על ישראל עם קרובו? איך יכול להיות? ואיך התחיל לגנות את ישראל כל כך, להשוותם לשאר העקום חס ושלום? אך באמת, אומר רבי נתן, כל התוכחות שהשם יתבח מוכיח את ישראל, וכל הביזיונות שמבזה אותם לפעמים בדרך ביזיון, הכל לטובה גדולה, כדי ללמד עליהם זכות וחסד, כדי שישובו אליו באמת. אומר רבי נתן, כי יש כאלו מצבים שהשם יתבח חייב לבזות את היהודי כדי שישוב אליו. וכל הביזיון, זה לא סתם ביזיון בשביל חס ושלום, להשפיל אותו, לבזות אותו, בשביל שהוא ישוב מתוך שפלות וביזיון, אלא כדי ללמד עליו זכות. איך יכול להיות? מה רבי נתן אומר לנו פה? לבזות בשביל ללמד זכות, איך יכול להיות? אז מיד נבין, בעזרת השם יתברך, מיד נבין איזה נקודה מתוקה, איזה נקודה נפלאה, איזה טכניקה שרבי נתן פה מגלה לנו. כי לפעמים כשישראל מקלקלים מעשיהם מאוד מאוד, עד שכמעט אין ניכר מעד אמת הטוב שבהם, מעוצם ריבוי הפשעים והקלקולים רחמן הליצלן, ואם ירצה השם יתברך ללמד עליהם זכות על ידי מעט הטוב שבהם, יתעוררו המקטרגים חס ושלום, וימצאו כנגד זה אלפים פעמים להפך חס ושלום. אם השם יתברך ירצה להגיד, תראו, אבל בכל זאת הוא אמר פעם אחת ריבונו של עולם. נכון, הוא עבר עבירות, הוא נכשל, הוא כל הראש שלו מונח רק במידות רעות, בתאוות. נכון, אבל אף על פי כן הוא הניח תפילין היום. אף על פי כן הוא אמר אמן. אומר רבי נתן, יש כאלו מצבים שהיהודי נמצא בתכלית יוטה התחתונה, עד שזה כבר לא... זה כבר לא יעבוד כמו שצריך. כנגד הנקודה טובה שהשם בך ימצא, יתעוררו המקטרגים חס ושלום וימצאו כנגד זה אלפים פעמים להפך חס ושלום. אבל ממשיך מורנו הרב רבי נתן, השם יתברך חפץ חסד הוא, ואף על פי כן הוא רוצה בעמו וחפץ לעטות עליהם כלפי חסד, אז בטובו וחוכמתו הנפלאה הוא בעצמו מבזה את ישראל בתכלית הביזיון, ואומר עליהם שכבר הם אצלו חס ושלום כמו כל האומות. השם יתברך אומר, אם אני אדון אותם לכף זכות, יגיד, אבל בכל זאת הם קיימו מצווה. אז זה לא יעבוד כמו שצריך. מרוב המצב הקשה שעם ישראל נמצאים בו, תכלית יוטה התחתונה. אז מה השם עושה? השם מבזה את עם ישראל. אומר עליהם, תשמעו, אתם כבר, זהו, נגמר הסיפור. אתם כבר כמו כל הגויים. מאחר שכבר קלקלו כל כך. ותכף שהשם יתברך, מה נעשה באותם רגעים? תכף שהשם יתברך מהפך הדבר, ואומר על ישראל שהם כמו האומות ממש, אזי תכף נתראה אמיתת הנקודות טובות שבהם, כי בוודאי בתחילה לא היה נחשב הטוב שבהם כלל, עד שכמעט לא היה נראה כלל, כי בוודאי לפי קדושת ישראל בשורשם, אפילו אם פוגמים כל ימיו כחוט השערה אחת חס ושלום, הוא גם כן פגם גדול ונורא מאוד,
כי ישראל רחוקים לגמרי מאבון חס ושלום, מכל מיני פגמים. אומר רבי נתן פה, לפי קדושת ישראל, אם השם בך ירצה, להגיד שבאמת, נו, תשמעו, עשה מצווה. אז כנגד זה יבואו כל המקטרגים. לפי קדושת ישראל, שיהודי יעבור עבירה, זה לא מסתדר בכלל. יהודי שורשו כל כך גבוה, השורש שלו לקוח מעולמות כאלו נשגבים, הנשמה שלו היא חלק, היא לא כמימל. איך יכול להיות שיהודי יעבור עבירה? לא כל שכן עבירות, לא כל שכן עבירות ממש, לא כל שכן חטאים עצומים. אומר רבי נתן, עד שהעוונות רבו מספר, עד שמעט הטוב כמעט אינו ניכר, ובפרט שגם מעט הטוב מעורב בפסולת הרבה. בוודאי כשירצה השם בך להסתכל על עוצם ריבוי הפגמים שלהם, לפי קדושת ישראל כמעט אפס תקווה. חס ושלום. כי לפי עוצם קדושת ישראל, כפי מה שראוי להם להיות, בוודאי כמעט אפשר לסבול הפגמים שלהם חס ושלום, ואין עיקר כלל הטוב שבהם חס ושלום. אבל מה עושה השם יתברך? השם חפץ חסד, רב חסד ואמת, וחפץ בקיום העולם, כי הוא ידע יצרנו מאיכן האדם נלקח, ואיכן הוא כבוש בזה העולם. השם יתברך יודע, השם יתברך יודע, כמו שאמרנו קודם, מה הרקע. השם יתברך לא מסתכל רק נקודתית, למה אתה עובר עבירה? השם יתברך מסתכל על כל הרקע, מאיכן האדם נלקח, מה עובר עליו, איזה גוף הוא נמצא, באיזה עולם הוא נמצא, ואיכן הוא כבוש בזה העולם, כבוש בתוך התאוות של העץ הרע, של הבעל דבר. ועל כן ברחמיו העצומים, הוא בעצמו מהפך הדבר, הוא מתחיל להשוות את ישראל לכל האומות, וזהו הלא כבני קושיים אתם לי בית ישראל. השם בך אומר, אתם כבר זהו, כבר נגמר הסיפור שלכם, אתם כבר כמו כבני קושים, אתם כבר כמו גויים, והגויים הכי גרועים בעולם, זהו כבר, ככל העקום. הלא את ישראל העליתי ממצרים ופלישתי מכפתור, את ישראל העליתי ממצרים, ובאותה נשימה את פלישתים העליתי מכפתור, כאילו עם ישראל זה כמו פלישתים חס ושלום, אותו הדבר בדיוק. ותכף כשמדמה ומשווה אותם לשאר העקום, בוודאי הכל יודו ויאמרו בפה מלא שעדיין יש חילוק רע ונפלא, כי רחוק מזרח ממערב בין ישראל לבין העקום, וכנגד העקום נמצא תמיד בישראל כמה שערות ונקודות טובות לאלפים ורבבות. אומר רבי נתן, ברגע שהשם יתברך ישווה את ישראל לשאר הגויים, באותה שנייה מיד צפו ועלו הנקודות טובות. זה כמו שאדם... זה שיטה פה בעצם שרבי נתן מגלה לנו ומלמד אותנו שאדם קשה לו להחיות עצמו בנקודות טובות שלו, אז שיגיד לעצמו, טוב זהו, אז אני כבר כמו איזה חתיכת גוי מתונף כזה שמונח ככה עמוק בתוך הרפש והעתיד של כל התאוות והמידות הרעות. ברגע שהוא יגיד ככה על עצמו וידמיין לעצמו שהוא כמו הגוי הזה, אז מיד יצופו ויעלו הנקודות טובות. לא יכול להיות, מה פתאום? אבל אף על פי כן אני היום ברוך השם הנחתי תפילין ועשיתי מצווה כזאת ואמרתי אמן באח שהכל נהיה בדברו וברכת המזון והדלקתי נרות שבת קודש וכו' וכו'. כל אחד יוסיף מדעתו ועשיתי איזה חסד ואיזה מילה טובה לאיזה יהודי וחייכתי ליהודי האהוב וברוך השם וכעסתי טיפה פחות ממה שבאמת הייתי יכול לכעוס וכו' וכו'. כל אחד יוסיף מדעתו, ופעם אחת עצמתי את העיניים, טוב, איזה 500 פעמים לא עצמתי את העיניים, אבל פעם אחת עצמתי את העיניים, ועוד אחרי זה הלכתי, וקצת בכיתי לפני השם יתברך, ועשיתי תשובה, וכו' וכו'. כל אחד יוסיף מדעתו, כל אחד יוסיף מדעתו, כי ברגע, הוא מגלה לנו פה, רבנו הקדוש ורבי נתן, שברגע שאדם ישווה את עצמו לדבר הכי גרוע בעולם, מיד יצופו ויעלו כל הנקודות טובות. כמו שיטה כזאת, טכניקה נפלאה, השתבח שמו לעד, שמגלה לנו פה רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, הפסיכולוג הכי גדול שיש בעולם הזה, רופא הנפשות הנורא והיום הזה, שאמר ואני רופא אותה, שהתבונן צפה וראה בנשמות, את הנשמות של כל אחד ואחת מאיתנו, את הנשמה של הבת מלכה, שזה שורש נשמות ישראל, שזה הנשמה של כולנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, שפגעו בכל העשרה מיני חיצים של המלך האכזר, והרבה הזה הרופא נפשות הנורא והיום הזה, התבונן, צפה וראה את הנשמה הזאת שלנו, שכבר היא נפלה חלושות, ואמר ואני רופא אותה, ואני רופא אותה,
שאני יש לי כוח לרפא אותה, את הנשמה שלך, את הנשמה שלך, את כנסת ישראל, את השכינה הקדושה להעלות מהאפר, אני יש לי כוח, אמר הרבי רבי נחמן בן פייגי הבטלר בלא ידיים, כלליות כל הבטלרס, כלליות כל הקבצנים הקדושים והנוראים האלו.

כי כנגד העקום, הגויים, נמצא תמיד בישראל כמה שערות ונקודות טובות לאלפים ורבבות. כי אפילו כשישראל חס ושלום בדיוטה התחתונה מאוד, עדיין אפילו הגרוע שבהם מלא מצוות כרימון. כמו שאמרו רבותינו זל על הפסוק, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אמרו רבותינו הקדושים, נמצא שדייקה עדי שמדמה את ישראל לבני קושים ולשאר העקום, עדי זה דייקה מלמד עליהם זכות, כי על ידי זה נתגלה ומאיר להן כל הזכות והטוב שבהם. כי כנגד העקום, עמך ישראל כולם צדיקים, כי כולנו מניחים תלית ותפילין בכל יום, ומתענים ביום הכיפורים, וכו' וכו'. נמצא שכוונת השם יתברך לטובה ושבח גדול לישראל, מה שדימה אותם לבני קושיים. השם יתברך עשה פה איתה כלפי חסד. השם יתברך איכם כל כך. ובעוצם רחמנותו עלינו, השם יתברך ראה, שאם הוא יגיד, נו, אבל הם מניחים תפילין, אז כנגד התפילין האלו יצופו ויעלו כל המקטרגים רחמן על יצלן. אז השם יתברך אמר, אתם כבר כמו גויים, אתם כבר כמו גויים בעיניי. מה? אנחנו כבר כמו גויים, לא יכול להיות. מיד צפו ועלו כל השערות הטובות, כל חוטי השערה שעם ישראל משכו את עצמם מהרעיל הטוב, וכל הנקודות טובות של עם ישראל, מיד צפו ועלו כל הטלית והתפילים והמצוות והחסדים והערת פנים בבית והחיוך לאיזה יהודי, ועוד חסד ועוד נקודה טובה ועוד אמן ועוד ברוך וברוך שמו, ועוד מצווה ועוד תפילה ועוד נרות שבת קודש ועוד סעודת שבת קודש. השתבח שמו לעד. נמצא שכוונת השם יתברך לטובה ושבח גדול לישראל, מה שדימה אותם נשאר הגויים. כי אפילו עם ישראל כמו שהם, עדיין יש בהם כמה נקודות טובות, כמה חוטי שערות טובות, מה שהם מושכים את עצמם בכל פעם להשם יתברך, שזה יקר מאוד בעיני השם יתברך, ועל ידי זה ירחם עלינו ויביא לנו הגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו, שהוא בחינת עתיק, כמו שכתוב, ועד עתיק יומיה מתה, שהוא יודע ללמד זכות על ישראל. זה נאמר על המשיח, משיח צדקנו, שהוא יודע ללמד זכות על ישראל, למצוא כל השערות טובות שבישראל, שזהו בחינת החסד הרב של בחינת העתיק, שזה בחינה בעולמות עליונים ששם יש רק חסד. ועל כן סיים שם ביום ההוקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהם וכו', כי די כעל ידי זה יקים את סוכת דוד, על ידי שמהפך הדבר ומדמה את ישראל לגויים גמורים, רק ככה, רק על ידי זה נתגלה ונראה כמה וכמה נקודות טובות שבהם כנגד העקום, ועל ידי זה יבוא משיח צדקנו. וזה אומר רבי נתן, פירוש הפסוק, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. יש פסוק כזה, והיה במקום, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ביקשו רבותינו זל, מה עניין פורנויות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? והיה בכזה מצב שלכאורה מצד אחד השם בך אומר לעם ישראל לא עמי אתם, מצד שני אומר להם יאמר להם בני אל חי, איך יכול להיות? או לא עמי אתם, או יאמר להם בני אל חי, איך יכול להיות? מה, מצד אחד אתם בנים שלי, מצד שני אתם לא עם שלי, איך יכול להיות? מה העניין פורנויות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? אמרו שאלו רבותינו הקדושים. אך על פי הנ"ל מובן הדבר היטב, אומר רבי נתן, כי די כעל ידי זה שהשם יתברך אומר לישראל לא עמי אתם, לא עמי אתם, רק אתם כמו שאר העקום, אתם כמו שאר הגויים, אתם כמו פלישתים, אתם כמו כבני כושים חס ושלום. על ידי זה דווקא נתגלה עוצם גודל, עוצם מעלתם ותפארתם, כי כנגדם כל ישראל קדושים, כנגד הגויים כל ישראל קדושים, כנגד התינופת של שאר האומות כל עם ישראל קדושים. ועל כן הם סמוכים זה לזה, כי די כעל ידי שאמר להם לא עמי אתם, השם בך לכאורה אומר לעם ישראל אתם כבר לא עם שלי, לא עמי אתם. מיד שהשם בך אומר לעם ישראל לא עמי אתם, מיד על ידי זה ירחם עליהם ויושיעם וירבה אותם ככל הים. מיד יאמר להם בני אל חי,
נהיה דווקא פתאום מתגלה כמה בכל זאת בנים אתם להשם אלוקיכם. על ידי זה דייקה יאמר להם בני אל חי, כי על ידי זה דייקה נתגלה מעלתם ותפארתם כנל. וכל זה אומר רבי נתן מסיים פה, איזה מתוק מדבש. וכל זה קיבלתי והבנתי משיחותיו הקדושות של רבנו ז"ל, ומהתורה זמרה ללוקאי בעודי, עיין שם היטב, ומכמה תורות, ובפרט תקשיבו טוב עם ישראל למעשה הזה שמספר לנו רבי נתן, שהמעשה הזה חותם את כל השיעור הזה. אומר רבי נתן, ובפרט ממה שסיפר לי, שדיבר עם אחד, רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן, דיבר עם אחד שהיה קובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו הרעים והמכוערים. רבנו דיבר עם אחד, אחד בא לרבנו והתחיל לספר לרבנו על מעשיו הרעים והמכוערים, כמה הוא נכשל בעבירות, בתאוות, בחטאים, במידות רעות. כי זה האיש, אומר רבי נתן, היה חפץ מאוד להתקרב להשם יתברך ולצאת ממעשיו הרעים. אך בכל פעם התגברו עליו יותר ויותר, עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה, ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אך אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר וחתר בכל פעם להתקרב להשם יתברך. אותו אחד, הוא כל כך רצה לצאת מהמעשים המכוערים שלו, הוא כל כך רצה לצאת, הוא מאס כבר, איזה ביזיון כל פעם לעבור כאלו עבירות, איזה ביזיון להיות מגושם כזה כל פעם, איזה ביזיון זה ליפול לאותם תאוות כל כך הרבה שנים, נמאס כבר. עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אך אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר וחתר בכל פעם להתקרב להשם יתברך, והיה קובל מאוד מאוד לפניו זה על עם ישראל, על החירות מעשיו רחמן הליצלן. אותו אחד היה קובל מאוד מאוד לפני רבנו הקדוש על מעשיו המכוערים, והשיב לו רבנו ז"ל בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות, אין לי כבר עם מי לדבר כי כבר כולו רע. רבנו אמר לו, אחרי שאותו אחד סיפר לו על מעשיו המכוערים וכמה הוא נפול בדעתו וכמה הוא שבור וכמה כבר אין לו כוח, רבנו אמר לו, תסלח לי מאוד, אבל כבר אין לי מי לדבר, אתה כולך רע, כבר אין לי מי לדבר, אתה כולך רע. ותכף נתעורר האיש הנ"ל וענה ואמר לרבנו ז"ל, היי רבי קדוש, האלינגר רבי, רבי קדוש, רבי נחמן בן פייגה, אלוהים כל זה, אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. רבי קדוש, זה לא נכון, אני לא כזה גרוע, אני לא כולי רע, אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל, אני מושך את עצמי מהרעי לטוב. רבי קדוש, אני מתאמץ, הנה היום היה לי כזה מצווה ועשיתי עוד מצווה ועוד מצווה ועוד נקודה טובה ועוד חסד ועוד איזה מילה טובה ועוד רצון טוב ועוד בכיתי ועוד עשיתי תשובה ועוד התקרבתי להשם ועוד התגעגעתי ועוד כספתי. רבי קדוש, אני לא כזה רע כמו שאמרתם. איי איי איי, כל זה סיפר לי והזהיר אותו רבנו הקדוש, תכף אמר לו ללך עם התורה הזמרה ללוקאי בעודי. כל זה סיפר לי רבנו ז"ל והבנתי כוונתו הקדושה. אומר רבי נתן, שדי כה על ידי זה החיה את האיש, כי כבר אותו אחד נפל בין עצמו כל כך עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר. רבנו הקדוש ראה שאם הוא יגיד לו, אבל תשמע, אל תיפול בדעתך, אל תתייאש, תשמע, חזק ואמץ, בכל זאת יש לך מצוות, הנה היום עשית מצווה והנחת תפילין וציצית ויש לך ועשית חסדים ובכל זאת עשית תשובה ובכית לפני השם וכספת והתגעגעת ורצית, אתה יודע כמה יקר הרצון לפני השם יתברך וכולי. ואם רבנו היה מדבר איתו ככה, רבנו ראה שהוא כבר כל כך נפל בעיני עצמו שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר, שום דבר כבר לא היה מחיה אותו. רק שאמר לו שהוא כולו רע, כי רבנו הקדוש אמר לו שהוא כולו רע, אזי נתעורר בעצמו והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין. איך שרבנו אמר לו, אתה כולך רע, מיד, אבל אני לא כזה רע, מיד הנקודות טובות צפו ועלו, השתבח שמו לעד. איזה דעת, השתבח שמו לעד. ואז אמר לו רבנו ז"ל, אחרי שהנקודות טובות צפו ועלו וכל המעשים טובים וכל החוטי שערה שהוא מושך את עצמו לפני השם יתברך, אז כבר רבנו הקדוש יכול היה להגיד לו שילך עם התורה הזמרה ללוקאי בעודי. כי כל העניין הנ"ל מבואר היטב בתורה הזמרה הנ"ל, התורה רשפ"ב, תורה שמדברת על נקודות טובות, שמבואר שם שאפילו רשע גמור צריכים לדון לכף זכות, כי איך אפשר שלא יימצא בו איזה נקודה טובה. רבנו שמה, רבנו הקדוש מתפלא שמה,
מתפלש שם, תמה שם, איך אפשר, איך יכול להיות שלא תימצא איזה נקודה טובה בכל יהודי? זה לא הגיוני, זה לא, אין, לא ייתכן מצב כזה. שכשאדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה, רחמנא ליצלן, צריך להפוך הדבר ולהסתכל על עצמו מעבר השני, כאילו חס ושלום, כבר הוא גרוע לגמרי. וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק ראותו, כמה וכמה נקודות טובות. אז הבנו עם ישראל את הטכניקה הנפלאה הזאת, את הדעת הנפלאה הזאת, הדעת המתוקה הזאת, מזהב ומפז, שמגלה לנו כאן מורנו הרב רבי נתן, תלמידו המובהק של רבנו הקדוש, בשם רבנו הקדוש רבי נחמן, שכשאדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, הוא לא מצליח, אז צריך להפוך הדבר. הוא רואה שהוא מנסה לחיות עצמו בנקודות הטובות שלו, במעשים הטובים שלו, שהוא בוודאי עושה, כי לא יכול להיות שיהודי לא עושה מעשים טובים, והוא לא מצליח. אז שיהפוך את עצמו, כאילו הכי גרוע, ישווה את עצמו לאיזה גוי מתונף הכי גרוע בעולם, ויגיד לעצמו, נו, אתה כבר כמו הגוי הזה, אתה כבר גרוע כמו הגוי הזה. יסתכל על עצמו מעבר השני, כאילו כבר הוא גרוע לגמרי. וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק ראותו, כמה וכמה נקודות טובות. וידי זה יחיה את עצמו, מיד איכשהו ישווה את עצמו להכי גרוע, מיד יצופו ויעלו הנקודות טובות. כמו המעשה הזה שרבנו אמר לאותו אחד, כבר אתה כולך רע. וכמו שהשם בך ישווה את עם ישראל, הלא כבני קושיים אתם לי בית ישראל. פלישתים, כמו פלישתים, כמו גויים, וכולי וכולי, מיד צפים הנקודות טובות של עם ישראל, ועל ידי זה תבוא הגאולה בעזרת השם יתברך. נזכה לבחינה הנפלאה הזאת בעזרת השם יתברך, של בנים אתם להשם אלוקיכם, דווקא על ידי זה בעזרת השם יתברך. והבן היטב כל זה, מסיים רבי נתן, בעין האמת לאמיתו, באופן שתוכל להחיות את עצמך על ידי זה תמיד. והבן היטב, עוד פעם, והבן היטב כל זה בעין האמת לאמיתו, להבין היטב שנפנים, מרצון שנזכה להפנים את הדעת הזאת הנפלאה, מה שראינו עכשיו, בעין האמת לאמיתו, באופן שתוכל להחיות את עצמך על ידי זה תמיד. כי על ידי הסוד הזה, מה שראינו היום עם ישראל, על ידי הדעת הנפלאה הזאת, מה שראינו היום, אדם יכול להחיות את עצמו תמיד. תמיד. על ידי זה אפשר להחיות את עצמו תמיד. זה כזה מין סוד, שמי ששמע היום את הסוד הזה, איזה זכות יש לו, וואי וואי. איזה זכות יש לו. מי ששמע היום את הסוד הזה, את הסוד הזה שגילה רבי נחמן, סוד כזה שאדם יכול להחיות את עצמו תמיד על ידי זה, סוד כזה שעל ידו האדם יכול להעלות את עצמו תמיד מתחלידיות התחתונה, הדרום המעלות, שנזכה רצון בעזרת השם יתברך, שעל ידי זה יאמר לעם ישראל, יאמר להם בני אל חי, יאמר לכל אחד ואחד מאיתנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, שנזכה רצון להאמין שכל חוט השערה שאנחנו מושכים עצמנו מהרע אל הטוב הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. שנזכה רצון להאמין שבזה, בכל חוט השערה ולו הקטן ביותר, ראוי לנו להחיות את עצמנו ולשמח את עצמנו, אפילו אם אנחנו כמו שאנחנו. שם בך יזכה אותנו להאמין לכל דיבור ששמענו היום, ללכת עם כל דיבור שראינו היום ולהחיות את עצמנו בכל עצה, כל דיבור של הרבה, לעולמי עד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, חברים יקרים ונפלאים. ברוכים הבאים ליום שידורים חדש, מלא וגדוש בטוב. שיעורים נפלאים ומרתקים, שירים מדהימים, ומיטב הטוב ממשנתו של רבי נחמן מברסלב. דבר ראשון, נקשר עצמנו אל האמונה הקדושה, אל האמונה ומאמינים באמונה שלמה שהעולם הזה כולו אור אחד גדול, אור השם יתברך. הסתכל על אלמא דעתי, מה אני, היכן אני, היכן אני בעולם. רגע נולדתי ליום חדש.

ואין לנו אלא רק את היום הזה בלבד. היום אם בקולו תשמעו, היום אם נשמע את הקול של השם יתברך, נזכה לגאולה היום הזה ממש. ואיך זוכים לשמוע את קול השם יתברך? פעם אחת שאלתי את רבי ומורי, הרב אברהם ציון, והיה לי כל כך הרבה עומס ורציתי לדעת מה השם רוצה ממני. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ספציפית? מה? ושאלתי אותו, הרב, איך אני יכול לדעת מה השם רוצה ממני? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני צריך לעשות? מה? הוא אמר, להסתכל סביבך, מה שאתה רואה זה מה שהשם רוצה ממך. זה הייתה תשובה מדהימה. מה שיש סביבך, חביבי, זה מה שהשם רוצה ממך. ברא אותך בתוך גן עדן, מוקף באוהבים, בעולם, בבריאה, משפחה. תזרום, תזרום, תהנה מהגן שלך. לא צריך לחפש הרפתקאות, תיקונים שלא שייכים לי. פשוט תסתכל, תסתכל, תהיה נוכח, תהיה שם. איפה שאתה, שם תהיה נוכח. עיני כסיל בקצה הארץ. מה זאת אומרת, עיני כסיל בקצה הארץ? זה גם פירוש נפלא של הרב אברהם ציון. הוא המשיל את זה לצון. בוא נקרא דוגמה פרה. פרה העיניים שלה אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל. וכשהיא אוכלת את העשב שלה, היא מסתכלת רחוק. רחוק, שם העשב נראה לה ירוק. היא עוזלת את העשב שלה ורצה לעשב הרחוק יותר. וכשמגיעה לשם, רצה לשם, ולשם, ולשם, כל היום רצים בחיים, מתי יבוא הקטע. אז זהו, שהקטע כבר הגיע, ואנחנו בתוך הקטע ממש. וגם רבנו אבי, שהסומה אין לו שובע. הסומה שהוא עיוור, הוא לא שבע. הוא לא שבע כי הוא אינו רואה את האוכל שלו. לכן הוא לא שבע, ואוכל ואוכל ולא שבע. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להיות איכן שאתה ואיפה שאתה, וזה לא משנה אם אתה בבית הכנסת או בבית המדרש או בעבודה או בבית או עם הילדים, זה כלל לא משנה. העיקר שתהיה איכן שאתה, שם תהיה, שם העבודה שלך, וזה העולם שלך, וזה הקול של השם שמדבר איתך עכשיו. אז חברים יקרים, בעזרת השם נזכה לקולו של משיח היום. משיח הוא השם, נזכה לראות אותו, להתחבר אליו, להידבק אליו, ולא משנה מה עושים, העיקר שנהיה שם. אז המשך הזנה הרבה, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, שיהיה לנו יום חדש ומדהים.

בוקר טוב לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, השתבח שמו לעד בורא עולם, אשרנו, מה טוב חלקנו. אם נעמוד ונשיר, אשרנו, אשרנו, אשרנו, ועוד אשרנו, ואשרנו, ואשרנו, במינורי, במז'ורי, ובכל מיני סוגי ניגונים, וקפיצות, וסלטות באוויר, נגיד עוד אשרנו ועד אשרנו, זה לא יגיע לכהוא זה ממה שאנחנו באמת מרגישים וכמה אנחנו צריכים אמורים להרגיש את האשרנו הזה, כי באמת אשרנו, אשרנו שזכינו להכיר ולדעת מהצדיק הזה רבי נחמן מברסלב. אפילו שאנחנו לא כאלה תלמידים טובים ומצוינים, אפילו שאנחנו לא כך בדיוק מקיימים את העצות בדיוק כמו שרבנו רצה, אפילו שאנחנו כאלה נבחים לפעמים ומרגישים כאלה שבורים וכאלה מרוסקים וכאלה מבולבלים, עדיין אשרנו, אשרנו, אשרנו. אני אגיד לכם משהו. אתה יודע למה אתה מרגיש מרוסק ומבולבל? כי אתה יודע משהו שנמצא מעבר למקום שאתה בו, אתה נמצא בו. אדם שהולך בשרירות ליבו פה בעולם, עושה שטויות, הוא לא מרגיש שמשהו פה לא בסדר. הכל בסדר, אח שלי. אבל שאתה יודע שיש משהו מעבר לפינה, משהו אמיתי, אמיתי באמת, אתה יודע שמעבר להר הזה שאתה עומד מולו, עומד שם איזה אוצר, זה גם מעודד אותך, אבל זה נותן הרגשה שאני מרגיש נבח, אני מרגיש שאני חלש, אני לא מספיק חזק, אני שם יעזור לי. אבל כל זה, אתה מרגיש ככה כי זה כנגד משהו שהוא באמת גדול שאתה מאמין בו. וזה מגלה הפוך, זה מגלה שהרצונות שלך הם רצונות טובים, והמקום שאתה רוצה להגיע אליו, הדרגות שאתה כוסף אליהן באמת גדולות, אז אתה מסתכל לעצמך, אתה מקבל חלישות הדעת. זה התחזקות לעצמה. כמו אדם עשיר שנפל מנכסיו, עכשיו הוא מקבץ נדבות. הוא יודע מה זה להיות עשיר. עכשיו, זה לא רק שהקיבוץ נדבות כואב לו, אלא ש... שמע, אני יודע מה, יש כסף, איך אפשר להסתדר בלי כל... לבקש מאחרים. כי הוא מכיר משהו אחר, והוא כוסף והוא רוצה להגיע לשם בחזרה. אבל אדם שנולד עני, ואבא שלו היה עני, ואבא שלו קיבל סנדבות, וגם הוא מקבל סנדבות, הוא לא מכיר משהו אחר, הוא יודע, זה ככה חיים, זה החיים, הוא לא מרגיש שבור מזה, כי הוא לא מכיר משהו אחר. אבל מי שטעם פעם טעם של משהו אחר, משהו שמעבר לכל הבלי העולם הזה, הבלי העולם האלה מייסרים אותו יותר. זה נקודת התחזקות אמיתית, זה ממש נקודת התחזקות אמיתית. אף על פי שאני כמו שאני, אני כמו שאני, ואני נופל מזה וזה כואב לי, בגלל שאני יודע שיש משהו הרבה יותר מזה, ואני כוסף את זה ואני רוצה את זה. היי אבאלה, שנזכה בצד השם יברך, נזכה בצד השם יברך להוציא מהכוח אל הפועל את כל הרצונות הטובים שלנו. באמת, יש לנו הרבה רצונות טובים שנזכה בעזרת השם באמת להוציא אותם מהכוח אל הפועל, להתפלל על זה, לבקש על זה, מה שבאח להיות עקשן באמת. רק בתפילה, רק בתפילה, רק בתפילה. והשם יתברך שומע תפילה, השם יתברך עונה, השם יתברך הוא מגיב, גם אם לא רואים את הישועה ככה ישר, אין תפילה ששווה ריקם. ברבות הימים שיעשה הכלי הראוי לזה, זה כבר יתקיים, בעזרת השם יתברך. אפשר לדבר מזה עוד הרבה הרבה הרבה הרבה, ויש הרבה מה לדבר מזה ולהתחזק מזה באמת, אבל בשביל זה יש רדו ברסלב כל הנחל, בשביל זה את ספרי רבינו ואת אנשי רבינו שמדברים מזה. אנחנו מזמינים אתכם להישאר עמנו פה לתוך היום הנפלא הזה, בעזרת השם יתברך שבאמת יהיה נפלא. יש לפנינו עוד הרבה הרבה שיעורים מלאים וקדושים ביראת שמיים, בהתחזקות אמיתית, בתובנות נפלאות לחיים. בני, ככה קצת שירים וניגונים טובים, אתם מוזמנים להישאר עמנו, מחוברים עמנו, וביחד נתחזק. מזמינים אתכם, שלכם המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה, ספרו לחברים שלכם. אתה נהנה, ספר לחבר שלך גם כן, גם שהוא ייהנה. מי יודע, אולי הצלת אותו עכשיו ממשהו לא טוב, מחלישות הדעת כלשהי. מספיק דיבור אחד שרבנו יכול לפלח על כל אבן וכל בלבול במוח. רק צריך להאזין, לשמוע, איך להפנים.
ספר גם לחברים שלך, ואת השם יתברך, שנזכה לגאולה שלמה, גאולת הנפש, גאולת הגוף, בכלליות ופרטיות, לנו, בכל ישראל, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה רבה, יום טוב, יום נפלא, יום נעים, יום מלא בסייעתא דשמיא נפלא, אמן כן יהי רצון. פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחלים.

0: שיחות הר"ן, שיחה צדי"ז. אומר רבנו, על ידי בשורות טובות יכולים לומר תהילים. על ידי שאדם מתבשר בשורות טובות, הוא מקבל התעוררות להגיד תהילים. יכול להגיד את התהילים בצורה אמיתית וכנה. ואולי זה יתבהר לנו קצת יותר, על ידי שיחה הבאה, נמשיך לשיחה הבאה. שיחות הר"ן, שיחה צדי"ח. אומר רבנו, אמירת תהילים מעלה גדולה. כאילו אמרם דוד המלך בעצמו. כי הוא אמרם ברוח הקודש, והרוח הקודש מונח בתוך התיבות, וכשאומרם הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש, עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. אז בואו נבין, מה זה ספר תהילים? אז רובו של ספר תהילים, דיברנו על זה בעבר, זה בעצם התפילות של דוד המלך. דוד המלך היה קם באמצע הלילה, חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך, היה קם באמצע הלילה, והיה מתבודד עם השם. היה לומד תורה ומתפלל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. מספר לו מה עובר עליו, מה הוא מרגיש, את החוויות שלו, מבקש ממנו על מה שהוא צריך עזרה, בוכה, צועק, מתחנן, על כל הדברים שעברו עליו. ואת התפילות שלו, את ההתבודדות שלו, דוד המלך העלה על הכתב. את התפילות שיצאו לו מהפה, הוא כתב אותן, זה ספר תהילים. ספר תהילים זה התפילות של דוד המלך, שהוא כתב את הדברים שיצאו לו מעומק הלב, כשהוא בא להתבודד עם השם, להיות עם הקדוש ברוך הוא. אז דוד המלך, הייתה לו כזאת השתוקקות לקדוש ברוך הוא, כזאת ערגה, כאלה כיסופים, כזאת אמונה הייתה לו בקדוש ברוך הוא, שהוא רק היה מדבק את רוחו בקדוש ברוך הוא, ופתאום הפה שלו היה נפתח ויוצאות לו תפילות. היה מדבר, זה נקרא רוח הקודש. שהוא כל כך הייתה לו השתוקקות לקדוש ברוך הוא, שפתאום דיבורים היו נובעים לו מעומק הלב, זה נקרא דיבורים מהשם, והוא מדבר ומדבר בצורה כזאת נפלאה. והרוח הקודש של דוד המלך נמצא בתוך המילים. אז מה קורה? כשאתה אומר תהילים, אתה מעורר את הרוח הקודש של דוד המלך שנמצאת בתוך המילים. רוח הקודש של דוד המלך מתלבשת בך בפה שלך, ומעוררת את הלב שלך, ועכשיו שאתה אומר אותם, אז זה כאילו דוד המלך בעצמו אומר אותם, דרך הפה שלך.
1: כאילו נוגע גם לך.
0: זה נוגע לך. רבנו אומר שאדם אומר תהילים, הוא לא צריך להגיד אותם בתור איזה דבר היסטורי, על משהו שקרה פעם. אני נזכר מה קרה לדוד המלך. לא. עיקר אמירת תהילים זה על עצמו, על מה שעובר עכשיו עם האדם. כל אחד צריך למצוא את עצמו בתוך התהילים, ולהבין איך זה נוגע לי, איך זה מדבר עליי. שמרה נפשי כי חסיד אני, אליך השם אזעק ואל השם אתחנן. כל הדברים שדוד המלך כותב בתהילים, כל אחד ואחד, רבנו אומר, כל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך הדיבורים של דוד המלך. וכשאתה אומר ככה תהילים, אז פשוט רוח הקודש של דוד המלך מתעוררת ונדבקת בך ויוצאת מהפה שלך. לכן רבנו אומר, זה נחשב כאילו דוד המלך בעצמו אומר אותם. הנה אני אחזור על המשפט הזה, וכשאומרם, כשאדם אומר תהילים, הוא מעורר ברוח פיו את הרוח הקודש של דוד המלך, עד שנחשב כאילו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו. רוח הקודש מתעוררת, כן? כשאתה לוקח כלי ומנער אותו, אתה מנער גם את התחולה שלו, מה שנמצא בפנים גם מתנער, נכון? אם אתה לוקח בקבוק עם משקה, נכון? ואתה מנער אותו, אז ברגע שאתה מנענע את הכלי, גם התוכן שלו מתנענע יחד עם הכלי, נכון? אותו דבר. המילים, התיבות של התפילה, המילים של התהילים, זה הכלי שנושא בתוכו את המילוי הפנימי, שזה רוח הקודש של דוד המלך. האותיות זה כלי שמחזיק בפנים את הקדושה של דוד המלך, כשאמרת המילים האלה. כשאתה בפה שלך, אתה לוקח את המילים האלה לתוך הפה שלך, ואתה מנענע אותם במחאות, כן, אתה מוציא, אתה מזיז את השפתיים ומוציא את המילים האלה, גם הרוח הקודש שבפנים, שבתוך המילים, גם היא מתעוררת. הכנסת לתוך הפה שלך, לא רק את האותיות, גם את מה שיש בפנים הכנסת לתוך הפה שלך. אז תהילים, זה מעלה גדולה מאוד. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, עוד דבר על תהילים, רבנו אומר שמי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. לזכות לתשובה. תהילים זה סגולה לתשובה. למה? כי קודם כל אדם בכלל לא יודע מה שער התשובה שלו, הוא לא יודע בכלל מה הוא בא לתקן, מה הוא צריך לעשות בעולם, מה הפעולה שלו, איך הוא יוכל להתעלות, איך הוא יוכל להתרומם ברוחניות. כל אחד מישראל רוצה להתקדש, רוצה להיות יותר טוב, יותר שמח, יותר בעל אמונה, יותר בעל חסד, שאלי עין טובה, שאני אוהב את הזולת, אני אראה מה טוב באנשים, כל אחד מישראל רוצה להתעלות. אבל אני לא יודע את הדרך, אני לא יודע מה השער, מה השביל שדרכו אני אכנס לקדושה, שעליו אני אצעד, כי כל אחד הוא נפש שונה, זה נשמה שונה, יש לה מסלול ייחודי. אז רבנו אומר, על ידי תהילים, האדם מוצא את השער שלו, את שער התשובה שלו, וזוכה לפתוח את השער, ולהיכנס פנימה. על ידי תהילים. וכמה זה פשוט. לפעמים המניעה הכי גדולה על תהילים, זה לחכמים דווקא, בגלל שהם חכמים, משהו חכמולוגי. אומר, מה, אני עושה דבר כזה פשוט? מה, תן לי משהו עם... עם אקשן, עם שכל, משהו שאני מתאמץ, שאני משקיע, מה, סך הכל כאילו במחאות, סך הכל להגיד, לקרוא מהספר מילים כתובות, אבל אתה לא יודע מה זה פועל. זה ממשיך, זה תקרא בתמימות ותראה. פשוט, פשוט, אתה יודע, נקרא תהילים בתמימות. להרגיל את עצמו לדבר הזה. מה, בשיר השירים דווקא? אני חבצל את השעון. כן.
1: התעורר חבצל השעון.
0: אתה מדבר על האי רצון שלפני נראיתי לו. זה כינויים לשכינה. בפשטות זה שתתרבה האמונה בעולם. שתגדל האמונה שלי, שתגדל האמונה של כולם. אני אומר את התהילים, וזה משפיע על כל ישראל, כי כולנו מקושרים מאחורי הקלעים. גם שאנחנו לא רואים את זה, כי בעולם הגופות אנחנו נראים מחולקים. אני נגמר פה, אתה מחיר פה, יש חילוק בינינו, אבל הנשמות, כל נשמות ישראל הן מלוכדות. זו נשמה אחת, אנחנו לא רואים את זה, אבל בפנימיות הרוחניות כולנו מקושרים אחד לשני, משפיעים כל הזמן אחד על השני, ואם אתה יודע או לא יודע. כל אחד מישראל, כל מה שהוא עושה וכל מה שעובר עליו, זה משפיע על כל שאר הנשמות. כי מסודרות, נבדנו את זה פעם באריכות, לא נעריך בזה עכשיו, באילן נפלא, יש מערכת קשרים נפלאה בין הנשמות, חולקות לשורשים ולשורשים שורשים מעליהם וכולי, אנחנו משפיעים כל הזמן אחד על השני, זה אפילו שאחד אחד קורא תהילים, אחד עושה איזה מצווה, הוא משפיע לטוב על כולם. למדנו את זה, כן. אז עוד פעם, אז ראינו שאמירת תהילים זה דבר גדול מאוד, וזה נחשב כאילו דוד המלך בעצמו אומר את התהילים, ובליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה י' ב', רבנו אומר שכשאדם כשר, אדם הגון, לומד תורה, שם הוא לא מדבר על תהילים, הוא מדבר באופן כללי על התורה. נגיד אתה לומד תורה של איזה חכם או תנא. אז מה שקורה, רוח הקודש של התנא, שבה הוא אמר את התורה הזאת, שזה השכינה היוצאת מפיו של התנא, היא נדבקת בפה שלך, והוא עכשיו מדבר מפי גונך. כן? זה נקרא זיווג נשיקין. מה זה נשיקין? מה קורה בנשיקה הזה? פה נדבק לפה. הפה שלך דבוק על דרך משל לפה של התנא, הפיות שלכם דבוקים. הפה שלו שאמרת הדיבורים האלה שעכשיו אתה קורא, הוא דבוק בפה שלך, והוא מוציא את הדיבורים האלה שלו דרך הפה שלך. ואם אתה אדם הוא תלמיד אגון, אז התנא יש לו כל כך נחת מזה, יכול לחדש לך חידושים בתורה שלו תוך כדי לימוד. כלומר, החידושים שמתחדשים לך תוך כדי לימוד, זה הוא נותן לך עכשיו במתנה. הוא עכשיו מתלבש בך וזורק לך מתנות, זורק לך חידושים בתורתו, מתוך פיך בשעה שאתה לומד את תורתו. כי אם אדם אגון, אומר, אם זה תלמיד לא אגון, שהוא לומד בשביל להתייער ולקנטר, ולומד ככה בשביל לא למטרות כשרות, אז הוא אומר, אז התנא לא סובל. הוא אומר, רבן אומר, מי יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבלה? וכל שכן מי שנבלה טובה ממנו, כי חזל אמרו, שתלמיד חכם שד יהודי שהוא לומד לא תורה לשמה, יכול להיות שהוא חכם גדול, אבל הוא לא לומד תורה לשמה לשם שמיים, הוא לומד תורה בשביל כל מיני אינטרסים ורווחים ודברים צדדיים, חזל אמרו, נבלה טובה ממנו. הוא יותר גרוע מנבלה, אז הוא אומר, אז התנא לא רוצה להידבק בו, אז הרוח שלו לא נדבקת ברוח של לומד כזה שהוא לא אגון. אבל אם הלומד הוא אגון, צריך להבין, התורה זה דבר חי. זה לא מילים, טקסט כתוב בספר, זה דבר חי. הצדיק שאמר את הדברים האלה, זה שאני לא רואה אותו, הוא חי. הנשמה שלו ממשיכה להיר בכל העולמות, שאתה לומד את התורה שלו ואתה עושה לו נחת, הוא נדבק בך ממש, נכנס בך, ומאיר לך חידושים בתוך תורתו. פתאום אתה מבין דברים, וואי, סיוח, איזה דברים כתובים פה. מה שאדם אחר לא רואה, יכול לקרוא ולא לראות. אתה אומר, איזה יופי, אתה מראה לו, אומר, רואה, גם אני קראתי, איך לא ראיתי? מי שלומד תורה יודע, אז פתאום אתה רואה דברים, בין השורות גם כתוב שכל. בלבן שבין האותיות, הלבן שבין האותיות גם יש לו צורה. יש שם גם שכל. יש דברים, יש עומקים, עומקים, עומקים, עומקים, עד אין סוף. כשאדם לומד תלמיד אגון, אז החכם שאמר את הדברים, מאיר לך פנים, הוא מראה לך. אתה רואה דברים נפלאים, תענוג. עכשיו, מי שלומד את זה סתם בתור חוכמה, באוניברסיטה הוא לומד את זה כי הוא רוצה לקבל תואר. הוא לא לומד את זה לימוד תורה לשמה, הוא רואה רק את המילים. הוא לא, את השמנת, הוא לא קולט, את מה שנמצא מאחורה, את המתנות, הוא רק מבין את הטקסט, הוא גם יודע לדקלם את הטקסט, אבל הוא לא הבין את העומק. למה? כי הרוח החכם, רוח התנא שאמר את הדברים, לא נוח לה להתלבש בו, להיכנס בו, כי הוא לא לומד לימוד שיביא אותו למעשה, הוא לא לומד על מנת לעשות את מה שהוא לומד, הוא לא לומד בשביל שהוא יקבל ציון טוב בתעודה. יש לו איזה אינטרסים, אז זה לא נקרא לימוד תורה לשמה כמו שצריך. אז הוא לא מקבל את המתנות האלה, אבל אם אדם לומד, לא צריך להיות גאון, לא צריך להיות רב, כלום. אדם פשוט, אדם הכי פשוט בעולם, יושב לומד תורה, הוא עכשיו אני לומד תורה, אתה ציווית ללמוד תורה, אני לומד את חוכמתך, אני רוצה להתקרב אליך. פשוט. יכול לראות דברים נפלאים, רבנו אומר, אפילו אדם הכי פשוט ממש, שלא יודע ולא למדן ולא לא יודע ספר, אדם פשוט. כל היום הוא עובד, בא בערב הביתה, יושב שעה, לוקח את הספר, אומר לו שלם שעה, אני נותן לנשמה. יושב, לומד, יכול לראות נפלאות. פשוט. אז פה רבנו אומר את זה על תהילים, אבל זה תופס על כל התורה כולה, העיקרון הזה. פה רבנו, שאדם אומר תהילים בפשיטות, הרוח הקודש של דוד המלך נכנסת בו, וזה נחשב כאילו דוד המלך אומר אותם בעצמו. זאת אומרת, זה בפשטות. ועוד פעם אני מדגיש שהעיקר באמירת תהילים זה שאדם ימצא את עצמו בתוך התהילים. איך הדברים האלה שאני אומר, איך זה נוגע לי? איך מה שעובר עליי עכשיו מרומס פה במילים? ואתם תראו נפלאות בתהילים, זה אי אפשר להסביר, זה מעל הטבע. אתה מתחיל לעשות את זה פתאום, אתה רואה, זה עליי זה נכתב. אתה אומר למזמור הבא, אתה אומר, גם עליי זה נכתב. וכל אחד מוצא את עצמו. כן, אני זוכר, לפני כמה שנים, הייתי עם איזה חבר שלי, חבר ילדות. שהוא לא אדם שומר תורה ומצוות. זה היום החתונה שלו. אז בבוקר באתי, לקחתי אותו למקווה, הוא בא איתי לטבול, הוא היה מאוד מרוגש, ואחר כך הצעתי לו לקרוא תיקון הכללי, אז הוא שמח מאוד. תיכנס לחופה מתוך קדושה, תיקון הכללי זה ממשיך לאדם קדושה נפלאה, תיקון הכללי זה 10 מזמורי תהילים, שרבנו גילה אותם שהם התיקון הכללי. הוא ישב לקרוא תיקון הכללי, ישב, בן אדם לא אמר תהילים בחיים שלו, הוא שובר את השיניים, אני שומע אותו קורא. הוא לא אמר אף פעם תהילים, לא ממש גדל בבית, גדל בחוץ לארץ בכלל, באירופה. הוא התחיל להגיד את התהילים, והבן אדם, מה זה בוכה, השולחן נרטב מרוב הדמעות שלו, הוא בוכה, הוא בוכה, הוא בוכה, לא הפרטל, ישבתי בצד. הוא בוכה, ואז פתאום הוא משתנק מרוב בכי, הוא לא יכול לדבר, בוכה, בוכה, עוד פעם נרגע קצת, אומרת כמה מילים, עוד פעם בוכה, ככה, לקח לו לקרוא תיקון הכללי, אז 10 מזמורי תהילים, לקח לו כמעט שעה לקרוא, מרוב שהוא בוכה, והכל נרטב, השולחן רטוב בדמעות שלו. אמרתי לו, מה, למה בכית? עד שהוא נרגע, לקח לו כמה דקות אחרי שהוא סיים. הוא אומר, מה זה, הכל כתוב עליי. פעם ראשונה בן אדם אומר תהילים בחיים, הוא אומר כל הצרות והאיסורים שעברו בחיים, הוא ראה אותם עכשיו בתוך התהילים שאמר את התיקון הכללי, והוא בוכה, בוכה, בוכה, זכה, נכנס לחופה מתוך טהרה באמת, זכה, אמר בכזה תמימות, כי הוא אין לו, הוא לא יכול להתחכם, כי אין לו חוכמה, הוא לא למד חוכמת התורה קודם, שהוא יהיה עכשיו חכמו לו, קראת בתמימות, ככה צריך להיות יהודי, בתמימות, בלי חוכמות, בפשטות, זכה, באמת זכה. אז תראו מה זה, יהיה מי שיהיה, והבן אדם גם לא גדל בארץ, הוא לשון הקודש, עברית, זה לא, זה השפה שנייה שלו בכלל. זה לא, הוא לא בקי במילים, בשביל שבכלל יבין, התהילים כתובה בעוד יותר בלשון שלנו, אנחנו לפעמים לא מבינים, כי זה לא לשון יומיומית שלנו היום. והוא בוכה, ובוכה, לא נרגע. מצא את עצמו, ממש בפשטות, מצא את עצמו בתור התהילים. אז למה כי הוא בא בתמימות? בלי עכשיו איזה, מה זה אומר, וזה, ותביא לי מילון, ו... אולי פירוש המילה ככה, ואולי ככה, בלי להתחכם, בתמימות. ממש, זה טהרה, אתם יודעים לכם, הדמעות האלה שרפות את הנשמה. כן, כשאדם עומד בתפילה לפני השם בדמעות, כל תפילה, התבודדות, זה פשוט, הוא מתאר את הנשמה, מוריד קליפות, קליפות, שכבות של לכלוך, של עומס, הוא מוריד מהנפש שלו. וזהו, זה אחת העצות, תהילים וגם ליקוטי תפילות, שהרבה אדם חיבר, מי שקורא ליקוטי תפילות, לא יכול להישאר יבש. מעומק הלב רבן כתב אותה, ממש, ממש, זה פלא פלאות. נמשיך בשיחה שלנו, שיחת צד יחד. אומר רבנו, והוא מסוגל מאוד לרפאות החולה. אמירת תהילים, מסוגל מאוד לרפאות החולה. להיות לו ביטחון רק על השם יתברך. שעל ידי אמירת תהילים יושיעו השם. תראו איזה יופי, רבנו אומר, אמירת תהילים מסוגל לעורר לאדם ביטחון בתוך הלב שלו, ביטחון חזק ואמיתי, שעל ידי עצם אמירת התהילים הוא יתרפא. ואז על ידי הביטחון שלו הוא יתרפא. ממש, החולה יגיד על עצמו תהילים, כן? כמובן, מה שאחרים אומרים עליו זה גם, זה חסד נפלא וחשוב, אז שהוא אומר על עצמו, זה יעורר לו בעצמו ביטחון שהוא יתרפא, ועל ידי זה הוא יתרפא. תראו איזה יופי. והביטחון הוא בחינת משענת. כמו שאדם נשען על המטה, לאדם יש לו מטה, מקל, שהוא נשען עליו, זה נותן לו ביטחון שהוא לא ייפול, נכון? הוא נשען עליו וזה סומך אותו בהליכה שלו. כמו שאדם נשען על המטה, כן הוא נשען על הביטחון, שבוטח שיושיעו השם. שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד בתהילים, והיה השם למשען לי. הביטחון זה משענת ממש, תבינו שאדם יש לו ביטחון, הוא מרגיש יציב. כמו אדם שההליכה שלו לבדו היא לא יציבה, הוא מתנדנד, אז הוא לוקח מטה, מקל, הליכון, והוא נשען עליו, יש לו ביטחון שעל ידי זה הוא לא יפול, נכון? הוא הולך על זה בביטחון, הוא לא הולך בפחד. הוא סומך על המטה שיחזיק אותו. אותו דבר, שאדם יש לו בידת הביטחון, הוא נשען עליה ממש וזה נותן לו יציבות. עכשיו לא רק הרגשה טובה, נכון, חוץ מהרגשה זה דבר ראשון, זה ברובד הנפשי, אבל בוא נראה עוד עומק שיש בביטחון. בשביל להסביר את זה, נעשה איזה הקדמה קצרה. זה יסוד שרבנו מביא אותו בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה עין ו'. שם רבנו אומר, ההסתכלות עושה כלי. יש פה עניין מאוד עמוק, אנחנו ניקח לענייננו רק מה שאנחנו צריכים לקטע שלנו. רבנו אומר, והביטחון שהאדם בוטח בהשם, זה בחינת הסתכלות. שהוא מסתכל להשם בביטחון, שהקדוש ברוך הוא ימלא לו את חסרונו. נכון? זה נקרא ביטחון. שאתה מסתכל לקדוש ברוך הוא ואתה מצפה לישועה שלו, נכון? עיני חול אליך יסברו, יצפו לישועתך, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. על ידי שעיני יכול אליך יסבר, או שאתה מסתכל בציפייה לקדוש ברוך הוא בביטחון שהוא יושיע אותך ויעזור לך, על ידי זה, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. הקדוש ברוך הוא שולח לך את האוכל, את הפרנסה, את אוכלם בעיתו, בעת ובזמן שאתה צריך אותה. רבנו אומר, איך זה קורה? זה על ידי הביטחון. הביטחון, שימו לב, יש פה סוד רוחני מאוד עמוק. הביטחון של האדם, שאדם בטוח בדבר מסוים, בצורך העניין משהו שחסר לו והוא בטוח שהוא יקבל אותו, הביטחון בעצמו מייצר כלי שמאפשר לקדוש ברוך הוא כביכול לתת לך אותו. כי כשאני רוצה לתת לך שפע מסוים, אתה צריך להביא כלי מתאים שיכול לשאת אותו. יש לי פה עכשיו בקבוק יין עתיק יומין, שעולה 100,000 דולר לבקבוק. משובח מאוד. אני רוצה למזוג לך שתשתה ותהנה, נכון? תביא כלי. אתה בא אליי, אתה אומר לי, נו, תן לי לשתות. תביא כוס, אני אוכל למזוג לך. נכון? אם תבוא בלי כוס, אני אמזוג את זה לאוויר, זה נשפח לרצפה ונהיה פסולת. לא יבוא לך מזה שום טענוק, אתה צריך להביא כלי, כוס, לתוכה אני יכול לצוק את היין ותשתה, תביא כלי קטן, תקבל מעט יין, תביא כלי גדול יותר, תקבל יותר יין, תביא חבית, תקבל הרבה מאוד יין. לפי גודל הכלי, ככה גודל השפע. אתה רוצה לקבל שפע מסוים, אתה צריך להכין כלי לקבל אותו. רבינו אומר, עיקר הכנת הכלים לכל דבר זה הביטחון. תראו איזה השגחה נפלאה זה. בדיוק ראינו את זה בפרשת השבת האחרונה, בפרשת בו. אתם יודעים מה נדבר על פרשת בשלח. פרשה שלנו, שאנחנו נקרא אותה בשבת הקרובה עוד יומיים, פרשת בשלח, מזכירה, יש בתוכה את פרשיית המן. פרשת המן זה הלחם מן השמיים שהקדוש ברוך הוא הוריד לעם ישראל במדבר. חכמינו הקדושים אומרים שהיו בעם ישראל שלוש כיתות. כיתה אחת, היו יוצאים רחוק לשדות, היו יוצאים מהאוהל בבוקר, הולכים לשוטט בשדות, היו מוצאים את המן שלהם, אוספים אותו, מביאים אותו לאוהל לאכול. כיתה שנייה, היו לא יוצאים מחוץ למחנה לשדות, היו רק מסתובבים בתוך המחנה עצמו, מוצאים אותו, כיתה בינונית. והצדיקים שבהם היו מוצאים את המן על פתח האוהל. הוא היה קם בבוקר, פותח את האוהל, על פתח האוהל היה לו כל המנה של המן שלו. מה ההבדל ביניהם? ההבדל ביניהם זה מידת הביטחון שהייתה לכל אחד מהאנשים בקבוצות האלו. הצדיקים שהיה להם ביטחון גמור, הקדוש ברוך הוא הבטיח אוכל, הבטיח שייתן את המזון, המזון יגיע אליי, מה שמגיע לי, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הוא ייתן. היה להם ביטחון כזה חזק, הביטחון שלהם הכין להם כלי כזה, שזה האוכל יגיע עד אליהם. אלה שהיה להם ביטחון בינוני, יצאו קצת יותר לשוטט בחוץ, ברחובות, כן? ברחובות המדבר, כן? ברחובות במחאות. ואלה שהיה להם עוד פחות ביטחון, יצאו לשוטט מחוץ למחנה, להסתובב עד שמצאו את המן שלהם. לפי מידת הביטחון. על זה אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק שמופיע בפרשה, שתו העם ולקטו, שתו כתוב שין תדבר. מה זה שתו העם ולקטו? הפירוש הפשוט זה שתו, מלשון שוטטו. שוטטו העם ולקטו. הכיתות שהיו פחות בעלי ביטחון, שוטטו ברחבי המדבר למצוא את המן שלהם ומצאו. אז זוהר הקדוש אומר פירוש אחר, מה זה שתו העם ולקטו? הוא אומר שתו לשון שטוטה. שתו העם ולקטו, רבנו אומר, מביא את הזוהר הזה בשטוטה. שטוט, כי היה להם חסרון דעת. אם היה להם דעת חזקה, היה להם ביטחון חזק בקדוש ברוך הוא, לא הייתם צריכים לשוטט ולחפש. זה היה מגיע עד עליכם, זה תלוי במידת הדעת של האדם שנותנת לו ביטחון. כמה שיש לו יותר דעת, שהקדוש ברוך הוא משגיח ויכול לעזור לי ויעזור לי בוודאי, אז הוא יותר בוטח בו וממילא הוא צריך לעשות פחות השתדלות. ההשתדלות שלו הולכת ופוחתת, זה תלוי. מידת הביטחון של האדם, ככל שהיא עולה, אז הוא, היא בעצמה בונה לו את הכלים שדרכם יוכל לקבל את השפע, והוא לא צריך ללכת לעשות כל מיני פעולות. זה סוד חזק. עכשיו תראו איך זה עובד, לדוגמה, תראו את הסוד איך זה עובד בפרנסה. תראו את הפלא. רבנו אומר, הביטחון מביא את הפרנסה. עוד פעם, כי הכלי לקבל את השפע זה רק הביטחון, הביטחון. אם אדם יש לו ביטחון אמיתי, לא רק שהוא אומר שיש לו ביטחון, באמת הוא מרגיש בתוך הלב ביטחון, יש לו ביטחון שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותו מבלי שהוא יצא מהבית, או שמי שהוא יצא מהכולל, הוא יקבל את הפרנסה עד הבית. אם לא, הוא צריך לצאת לעבודה, וללכת כל יום למפעל לעבוד 8 שעות, ולחזור בערב, ובסוף החודש הוא יקבל את הצ'ק. עכשיו שימו לב למלכוד, תראו את זה דבר נפלא. מה מביא לו את הצ'ק? אתם יודעים מה מביא לו את הצ'ק? הביטחון שהוא יקבל את הצ'ק. יש לו ביטחון כזה, אומר, שמה, אני באתי, עשיתי את המוטל עליי, נכון? באתי פה כל יום, עבדתי כמה שעות, עשיתי את העבודה שלי 8 שעות ביום, אני בטוח שבראש חודש הבא, בתחילת החודש הבא, אני מקבל את הצ'ק. הביטחון שלו מביא לו את הצ'ק. הבנתם? כלומר, מכיוון שהוא אין לו ביטחון שהוא יכול לקבל את השפע שלו, גם הוא יישב על הכיסא בלי לזוז. הוא לא מאמין בזה. הוא יכול להגיד את זה, אבל זה לא אמיתי אצלו. אז הוא צריך לצאת ולעשות פעולות, שימו לב, הפעולות, כל מה שהוא עובד במפרד 8 שעות ביום, זה רק בשביל שזה יבנה לו את הביטחון שהוא יקבל, בכדי שהוא יוכל לקבל. לפי מידת הביטחון שלו, ככה הוא צריך לעשות פעולות בשביל להשלים על חסר הביטחון שלו, בשביל לקבל את, אתם מבינים את העומק של העניין? זה לא העובדה שהוא עבד 8 שעות במפעל, נותנת לו את הצ'ק. שבעל הבית, מה זה בעל הבית שנותן לו את הצ'ק? זה רק הכלי, זה הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא שולח לו את השפע. הוא רק שם אצלו את הכסף ונתן לו פנקס צ'קים לכתוב לך את הצ'ק. זה הקדוש ברוך הוא מעביר לך דרכו. אבל אתה בשביל להאמין שתקבל את הצ'ק, אתה צריך לבוא ולעשות, עבדתי, התאמצתי, עשיתי, מגיע לי, אני אקבל. ואתה בטוח שתקבל, והביטחון מביא לך את זה שתקבל, לא העשייה. עכשיו, אם היה לך ביטחון שתקבל את אותה משכורת גם בארבע שעות, היית יכול לעבוד 4 שעות ולקבל את אותו דבר. יש פה מזה אמיתי. יש אנשים, יש צדיקים חיים ככה. אבל עוד פעם, העניין הוא שצריך להיות אמיתי. אתה יכול להגיד שאתה בוטח, אבל אם בתוך הלב אתה פוחד, יגיע, לא יגיע, אתה לא בטוח, אז אתה לא באמת בוטח. ביטחון זה ביטחון, זה אמיתי, זה עד הסוף, זה לא הצגה של ביטחון. אם אתה תעשה הצגה, אתה תגיד, בטחתי, למה לא קיבלתי? כי אתה התנהגת כלפי חוץ כמו אחד שבוטח, אבל זה לא באמת בוטח. לא רק לשחק אותה בוטח, אתם מבינים? אז זה דבר שהוא נבנה עם הזמן. כמה שאדם יותר מתפלל השם, מדבר איתו, מתפלל אליו, שזה העיקר. לאו דווקא מתוך הסידור, מתוך הספר. כל היום כולו, עם הפה שלך, כל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. תפתח את הפה, דבר איתו, ספר לו מה עובר אליך, מה אתה צריך. ריבונו של עולם, תעזור לי בעבודה, תן לי עצה, מה לעשות, מה לקנות, מה למכור, מה, איך לטפל בלקוח הזה, איך להתמודד. כל הזמן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, דבר איתו כל הזמן. יש איזה מצב בבית, מה להגיד לי, שתראו לשם, איזה מילה אני אגיד לה שאני יוציא אותה מהמצב שלה, שאני אזור לה, איך לענות לילד. כל הזמן דבר איתו. אז כמה שאתה מדבר איתו יותר, אתה מרגיש אותו יותר, והביטחון שלך הולך ונבנה, הולך ונבנה, הולך ונבנה, ועם זה יש תוצאות, ממש, זה עמוק מאוד. עכשיו, אותו דבר פה, למה עשינו את ההקדמה הזאת? כי כמו שזה עובד, הביטחון מייצר כלי לקבל את הפרנסה, רבנו אומר את אותו עיקרון פה על הרפואה. על ידי הביטחון שיהיה לך, שאתה תתרפא, הביטחון הזה מכין לך כלי לקבל את השפע של הרפואה מהקדוש ברוך הוא. ופה רבנו אומר, מה ייצר לך ביטחון שתתרפא? יש לנו כאילו איזה כלי פשוט, יצא קלה לבנות את הביטחון, לפחות בנושא הזה של רפואה, מהו? תהילים. רבנו אומר, אמירת תהילים תבנה לך ביטחון כזה, שעל ידי עצם אמירת תהילים אתה תתרפא, והביטחון יביא לך את הרפואה. וזה לא משנה אם בעקבות הביטחון הזה, פתאום תפגוש איזה בן אדם שייתן לך איזה עשב לאכול אותו ותהיה בריא. זה, ככה הביטחון יביא לך את הרפואה. הקדוש ברוך הוא פועל על ידי הכלים שלו, הקדוש ברוך הוא פועל במציאות. אבל זה יכול להיות גם סתם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך את הרפואה בלחם שאתה אוכל ובמים שאתה שותה, בלחם ובמים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לך את הרפואה בכל דבר שאתה אוכל ושותה. אפילו לחם ומים. לא צריך משהו ספציפי. שאדם יש לו ביטחון, הוא ישלח לך את זה בכל דרך שהיא. תבין, יש פה עומק גדול, גדול, גדול מאוד. ביטחון זה דבר חזק. עכשיו, עוד דבר שצריך להבין פה. אפילו אם יתנהג בביטחון, כאילו אדם שלא שומר תורה מצוות. אפילו גוי להבדיל, בסדר? הוא עכשיו פותח עסק, ויש לו ביטחון שהוא יצליח, הביטחון יביא לו את ההצלחה. זה עיקרון רוחני שעובד. בכל המציאות, בכל הבריאה. זה עובד. אם הוא פותח את העסק ואין לו ביטחון, הוא אומר, לא יודע, יצליח, לא יצליח, מה עכשיו אני אשקיע פה ולשפץ את החנות? חבל, אולי לא יצליח, מה אני אשים פה עכשיו 500,000 שקל על השיפוץ? הוא לא בטוח שיצליח, הוא סופק, הוא פועל מתוך חששות, ככה גם תראה ההצלחה שלו, חצי חצי. אבל אם הוא בטוח, אני עכשיו מצליח, והוא הולך ומשקיע ובונה את העסק בביטחון אמיתי, לא סתם, הוא יצליח. כי ביטחון מייצר לו כלי שהוא מושך לתוכו את האלוקות, את ההשגחה. יהיה מי שיהיה. אפילו אדם, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, כי זה לא נכון, אין יהודי חילוני. חילוני זה לשון חולין, אין יהודי שהוא חולין, כל יהודי זה קודש קודשים. אפילו אם ההתנהגות של זה לא קודש, הוא מתנהג לא בסדר, צריך לשפר את ההתנהגות שלו, ודאי. צריך לשפר את מעשיו, אבל בפנים יש לו נשמה קדושה, אין מילה כזאת, זה המצאה של הדור האחרון. אבל רק לצורך לסבר את האוזן, אדם שלא שומר תורה מצוות, גם

הוא יוכיח לך שאתה צודק. ברגע שאתה בטוח שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, הוא יוכיח לך שאתה צודק, ששמחת עליו. זה עובד, זה פשוט, אבל זה צריך ללכת בתמימות. אם אדם עכשיו התחיל ללכת עם שכל, עם חוכמות, אבל מה פתאום, ואיך יכול להיות, וזה לא הגיוני, ובדרך הטבע זה לא מסתדר, החלות נפתחה במקום לא טוב, כל מיני עניינים, זה לא ילך. זה הולך רק בפשטות, זהו, ככה התורה אומרת, ככה הצדיקים אומרים, אני עושה. וזה עובד, פשוט, בלי להבין. בדיוק, הבוטח בהשם, חסד וסובלנות, שאתה בוטח בהשם, ומה הסוד של הפסוק? זה על ידי שאתה בוטח בהשם, אתה מכין לו כלי להשפיע לך חסד. הוא יכול לסובב אותך בחסד על ידי שאתה בוטח בהשם. זה פלא פלאות, ביטחון זה דבר חזק מאוד. לפעמים ביטחון זה דבר אפילו יותר, זה יותר גדול, יותר גבוה אפילו לפעמים מתפילה. אני בטוח שיהיה בסדר. ממש, תראו, זה, אתה עושה השגחה. בוודאי, ביטחון ואמונה זה ביחד. אין, אם אדם אין לו אמונה, בקדוש ברוך הוא לא יכול לפתוח במשהו שהוא לא מאמין. אתה יכול לפתוח במשהו שאתה לא מאמין שהוא חזק, שהוא מסוגל לעזור. אתה היית מוכן לפתוח על האדם, לא, אתה אדם נגיד זקן, שנשען על המטה שלו, על המקל. אם הוא לא מאמין שהמקל יחזיק אותו, הוא מוכן לפתוח עליו ולשען עליו, ושים עליו את כל משקל הגוף שלו, הוא מפחד שהוא ייפול חס שלום ויתרסק. אתה לא יכול לפתוח במשהו שאתה לא מאמין שהוא מסוגל לספק את הביטחון שלי בו. ודאי, פשוט. צריך לפתוח, שאתה פותח במישהו, זה, אני בטוח שהוא, יש לו גב חזק, והוא יעמוד בזה, במה שאני בוטח בו שהוא יעשה עבורי. אתה לא מאמין בו שהוא מסוגל? אז איך תפתח בו? איך תפתח במישהו שייתן לך משהו שאתה מאמין שאין לו? כמו הדוגמה שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, ממורי ורבי השם ישמרהו. האדם שיש לו חבר, מתפרנס מביטוח לאומי. אתה יכול לפתוח בו שהוא ייתן לך מיליון שקל? מה זאת אומרת? אני בכלל לא מאמין שיש לו את זה, מה? אני יכול לבקש ממנו ברצינות, תשמע, תן לי מיליון שקל, אני צריך להשקיע ואני אחזיר לך. מה זאת אומרת? אין לו. זה לא עומד, זה לא מחזיק. אם אתה לא מאמין שיש לו יכולת לעזור, אתה לא יכול לפתוח בו בדבר הזה. כמו שהאדם נשען על המטה, כן הוא נשען על הביטחון. שבוטח שיושיעו השם, כמו שאמר דוד, והי השם למשען לי. מה המשענת שלי? על מי אני נשמח? על מי אני מטיל את כובד משקלי ואני בטוח שהוא לא יפיל אותי שהוא יעזור לי? השם, והיא השם למשען לי, דוד המלך אומר את זה. זה מופיע בתהילים פרק י"ח פסוק י"ט. ועל כן, על ידי זה נתרפא החולה. על ידי מה? שהוא אומר, רבנו אומר על ידי זה, למה הוא מתכוון? על ידי הביטחון. על ידי הביטחון שהתהילים מולידות בו, כשהוא אומר את התהילים. ועל כן, על ידי זה נתרפא החולה. כמו שכתוב שמות פרק א' פסוק י"ט, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה. רבנו עכשיו מביא סדרה של פסוקים, סדרה של ראיות שמדגימות העיקרון הזה. אז תכף אנחנו נקרא את הסדרה של הפסוקים, ואחר כך נחזור על זה ונסביר דבר דבר. בסדר, נקרא את זה ברצף. אבל לפני כן, דבר אחד חשוב שעכשיו עלה בדעתי, היסוד הזה, תראו עוד פעם, בהשגחה זה נפלא, שאנחנו קוראים את השיחה הזאת בשבוע הזה של פרשת בשלח. היסוד הזה מופיע עוד נקודה, עוד מקום בפרשה בצורה מאוד בולטת. קריאת ים סוף. מה היה במעמד קריאת ים סוף? עם ישראל הגיעו לפני הים. לא יכולים לחצות. ים. אי אפשר לעבור בתוך המים. ממינם ומשמאלם יש מדבר, מצוקים, ומאחוריהם פרעה רודף אחריהם. מה הם יעשו? לאן הם יברחו? פרעה רודף אחריהם למלחמה, כן? לתפוס אותם ולהחזיר אותם למצרים. מה אומר משה רבנו לעם ישראל? השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. מה זה תחרישון? תשתקו, לא תדברו. תפתחו בהשם, הקדוש ברוך הוא שיעזור לכם, והקדוש ברוך הוא ילחם לכם והוא ינצח לכם את המלחמה. אתם לא צריכים לעשות כלום. השם ילחם לכם ומתן את החרישון. נחשון בין המילדיו, נכנס בו כזה ביטחון, כזאת אמונה תמימה ושלמה פשוטה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויושיע אותנו. ודאי, אנחנו ננצל פה. ביטחון אמיתי ושלם. תכף תראו, המעשה שלו מוכיח על הביטחון שלו שהיה אמיתי. הוא מתחיל להיכנס לתוך המים. הוא מתחיל לצעות לתוך הים. והמים מגיעים לו לברכיים. והוא מתקדם. והם עולים למותניים, והוא מתקדם עוד יותר עמוק לתוך הים, מגיע לו לבטן, מגיע לו לחזה, אומר, יהיה פה נס, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, בטוח. טוב בן אדם, אתה עוד מעט, לכאורה, מבחינת השכל האנושי, הטבעי, אתה עוד מעט טובה, הוא מתקדם, המים הגיעו לו לצוואר, הוא מתקדם, כבר הציף לו את הפה. כמעט שהגיעו מים עד נפש, כיסו לו את האף. אבל הוא מוכיח את הביטחון שלו, הקדוש ברוך הוא, אני בוטח בשם שיעשה לנו נס. איך שהוא עושה את זה, הים נקרא ל-12 שבילים, ים סוף נפתח, נס נורא ונפלא, שידוד מערכות הטבע, כל המים בעולם נפתחו. כל כוס מים שעמדה באיזה מקום בעולם נפתחה גם היא לשבילים. כל המימות שבעולם נפתחו, רבותינו נותנים אותנו. שנפתח ים סוף. על ידי מה זה קרה? על ידי הביטחון העצום שלו, של כל עם ישראל, שהם סמכו על הקדוש ברוך הוא, ובפרט נחשון בן עמינדב, שעשה את הפעולה הזאת. היה לו כזה ביטחון, השם יתברך אוהב אותנו. אוהב אותי, אוהב את כולנו, יעשה לנו נס. היה לו כזה ביטחון שזה

0: קרה. ומה החידוש הגדול יותר? שמצד השכל הרגיל של התורה, מצד שכל התורה הם לא היו ראויים. עם ישראל לא היו ראויים מצד המדרגה הרוחנית שלהם לנס. כמו שחזל מלמדים אותנו שמידת הדין כתרגע. כשהקדוש ברוך הוא בא לפתוח להם את הים, רצה לפתוח לעם ישראל את הים, מידת הדין העליונה, האלוקית, כתרגע. אמרה ריבונו שלם, הללו עובדי עבודה זרה. והללו עובדי עבודה זרה. במה עם ישראל יותר טוב עם המצרים? אנחנו לא רואים את ההבדל. עם ישראל שהיו גם במצרים, לא הייתה גבעה שלא עבדו עליה עבודה זרה. הם ירדו למדרגה של המצרים, נדבקו מהם בגלל העבדות, בגלל הגלות, שכחו ממדרגתם, שכחו מקדושתם, ירדו למדרגה של מצרים. אז מידת הדין העליונה, מידת האמת האלוקית מסתכל, אתה אומר, ריבונו שלם, לא רואה הבדל. תגיד לי, מה ההבדל? במה אלה יותר טובים אלה? את אלה אתה רוצה להטביע את המצרים, ואת המצרים אתה רוצה להציל, למה? מה? תן לי דין, תן לי איזה טעם, תן לי סיבה, תן לי איזה שכל שיצדיק את זה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. אז אור הקדוש אומר, מה תצעק אליי? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בעתיקה תליה מילתא. מה זה בעתיקה תליה מילתא? יש מדרגה רוחנית מאוד גבוהה שנקראת עתיקה, העתיקה סתום. במדרגה הזאת מתגלה שהעם ישראל מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא, בלי קשר למעשים שלהם. יש נקודה מסוימת של חיבור כזה עמוק בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ששום פגם לא מגיע לשם. כמובן, המעשים, חס ושלום, מעשים לא טובים שאדם עושה, מעשים שנגד התורה גורמים, חס ושלום, פגמים גדולים, קלקולים ועניינים, וזה פוגם בעולמות, וצריך לתקן את זה אחר כך. אבל יש נקודה מסוימת כל כך גבוהה, שלשם הפגמים לא מגיעים. שם אי אפשר לגעת בה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רוצה שיהיה לכם נס? מצד מידת הדין הרגילה, אני לא יכול לפתוח לכם את הים. כי מידת הדין צודקת. כשאם אני מסתכל על הרובד החיצוני, ביניכם לבין המצרים, אין שום הבדל. אתם באותה מדרגה רוחנית כמו שלהם. אם אתה רוצה שיהיה לכם נס, אתה צריך להמשיך אותו מעתיקה. אתה צריך להגיע לנקודה הזאת של הכרה, שנכון שאני לא רואה מצד המעשים שלי. אבל אני מאוחד עם הקדוש ברוך הוא בכזאת אהבה גדולה, שמים רבים לא יוכלו לחבות אהבה. שום דבר, שום קלקול לא יכול להגיע לנקודה הזאת. ואני רוצה לעורר את הנקודה הזאת, אני רוצה שמשם יומשך עלינו חסד. אז מה עם ישראל היו צריכים בשביל להמשיך את החסד הזה, את הנס הנפלא של קריאת ים סוף? כי מצד הדין הרגיל הם לא היו רואים, הם היו צריכים להתחבר לעתיקה. איך עושים את זה? על ידי הביטחון, על ידי האמונה, שיש נקודה כזאת, יש מדרגה כזאת שאני מאוחד עם השם, ואני מאמין, ואני בוטח באהבת השם אליי, אפילו שאני לא ראוי, אפילו שהמעשים שלו טובים, אפילו שאני מלבן שלך ותעזור לי. אני כל כך בוטח בו שהוא ימשיך עליי את החסד הזה מעתיקה, שהביטחון הזה הוא כביכול מגיע לנקודה הזאת, מעורר אותה וממשיך משם את החסד, וזה מה שקרה בקריאת ים סוף. זאת אותה האמונה, האמונה שעם ישראל האמינו, בקדוש ברוך הוא עם ישראל, האמונה שהם מאמינים בי והולכים אחריי למדבר, הם נגעו בנקודה העליונה הזאת ומשם המשיכו חסד. וכמובן, מה שצריך לתקן, אדם צריך לתקן, לא לטעות. אנחנו צריכים לקיים סור מרע ועשה טוב בפשיטות, לא לטעות בדבר הזה. כל דבר שהתורה אומרת עליו שהוא אסור, צריך לבוא ממנו כמו מאש, יותר מאש. כי האש יכולה מקסימום לשרוף את הגוף של האדם, אבל פעולות אסורות יכולות חס שלום לעשות לו שריפה בנשמה, שזה דבר נורא, כי החיים שלנו פה בגוף הזה זה מוגבל, כמה זמן? 70, 80 שנה, 120 שנה. אבל החיים של הנשמה בעולם הבא זה נצחי, זה נצח. זה לא 1,000 שנה, לא מיליון, לא מיליארד, זה נצח. אז אנחנו רוצים להגיע... כן. אז אנחנו רוצים להגיע נקיים, זקים ותורים. אז כמובן, אנחנו ביום יום, כל דבר רע, אנחנו בורחים ממנו. כל דבר טוב אנחנו דובקים בו, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר טוב. סור מרע ועשה טוב כפשוטו. אבל אנחנו מדברים על מצב שפתאום אדם מגיע לנקודה כזאת, נקודת קצה. נקודה שעובר עלינו, לפעמים אדם רוצה להתקדש, רוצה להתעלות, ועובר עלינו מה שעובר. אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה, פתאום, אתם מכירים את זה, נכון? שפתאום אתה כועס, פתאום אתה צועק, ואחר כך אתה מצטער, אתה אומר, למה עשיתי ככה? למה דיברתי ככה? לא רציתי לחוס, לא רציתי לצעוק. פתאום נכנס לי איזה כוח, השתלט על איזה יצרה, והוציא מלי את הכעס, ולא רציתי, באמת, נכון? קורה, יש לכם איזה נקודה, כל אחד פה שהוא כמה שהוא מנסה לעבוד עליה, זה, על פעם בא, אני לא עושה ככה. מגיע הפעם בא, עוד פעם. הוא אומר, אוף, עוד פעם, עוד פעם. כל הזמן אני נופל בזה. עכשיו, אני לא רוצה, נכון? אז בנקודות האלה של הקושי, תדע, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא לא כועס עליך. הוא רוצה לעזור לך, תפנה אליו בתפילה. תהיה בטוח שהוא יעזור לך, אף על פי שאתה עוד לא מושלם, הוא יעזור לך. אתם מבינים? את הרעיון? זה ממש בהשגחה. עכשיו נחזור לפסוקים שרבנו פה מביא בשיחה שלנו, שיחה... כן, לראיות שרבנו מביא פה בשיחה מוצד יחד. נחזור על המשפט האחרון, אומר רבנו, ועל כן, על ידי זה נתרפא החולה. מה זה על ידי זה? אני מזכיר, על ידי הביטחון. על ידי הביטחון בעצמו, שהוא בוטח, שהוא יתרפא, על ידי זה הוא נתרפא. כמו שכתוב, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה, התורה אומרת את זה לעניין של דיני ממונות, שאדם אחד פגע בחברו, פצע אותו, אז אם האדם שנפגע, הוא הולך בחוץ, מתהלך בחוץ כבריא, על משנתו, אז וניקה המכה. המכה פטור מתשלום של נזיקין ובושה וכו'. אבל לענייננו רבנו דורש את הפסוק הזה ומסביר אותו כך. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו וניקה. אם אדם מתהלך ונשען על משענתו, מה זה המשענת שלו? הביטחון בקדוש ברוך הוא וניקה. על ידי זה הוא יתנקה מהחולי ויתרפא. אם אדם מתהלך בביטחון ונשען על המשענת שלו, נשען על הביטחון בקדוש ברוך הוא, על ידי זה וניקה. על ידי זה הוא יתנקה ויתרפא. וזה בחינת, ויצא חוטר מגזע ישי, הנאמר על משיח שהוא דוד, בחינת רוח אפנו משיח השם. מה זה ליצא חוטר מגזע ישי? זה מדבר על המשיח. נכון? מה זה חוטר? חוטר זה ענף שיוצא מהגזע, ויצא חוטר מגזע ישי. מהגזע של ישי יצא חוטר, יצא ענף, כלומר לישי יהיה בן, שהוא יהיה המשיח, שורש המשיח. מי זה? דוד המלך. דוד בן ישי. דוד המלך הוא שורש המשיח, ויצא חוטר מגזע ישי. מה זה חוטר? מקל, משענת, מטה, כן? אז התהילים שאמר אותם, החוטר שיצא מגזע ישי, מי זה החוטר שיצא מגזע ישי? דוד המלך, הוא הענף שיצא מישי, אבא שלו, נכון? על ידי תהילים, יהיה לך ביטחון כזה בקדוש ברוך הוא, כמו מטה, כמו חוטר, אמרנו חוטר זה מטה, יהיה לך כזה ביטחון, שעל ידי זה תוכל להתרפא, כן? אז החוטר זה מטה, זה המקל, כן, ענף, ענף של עץ, זה נקרא חוטר, עוד פעם אני מסגור, שזה מקל, זה מטה, זה המשענת שלך, זה הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא, שהוא נולד על ידי אמירת תהילים, שאמר החוטר שיצא מגזע ישי, כלומר דוד המלך שיצא מישי. הנאמר על משיח שהוא דוד, בחינת רוח אפנו משיח השם. מה עושה פה הפסוק הזה, רוח אפנו משיח השם? רוח אפנו, הרוח שיוצאת מאפנו עכשיו שאנחנו אומרים מתהילים, זה הרוח של משיח השם. כשאדם אומר תהילים, רוח הקודש של דוד המלך מתלבשת בו, והוא עכשיו מוציא את הדיבורים מהפה שלך, כמו שרבנו אמר בתחילת השיחה. כשאדם אומר תהילים, הוא מעורר את רוח הקודש של דוד המלך בעצמו עליו השלום, ונחשב כאילו דוד המלך בעצמו אומר אותו. למה? כי רוח הקודש שלו עכשיו מתלבשת בשפתיים שלך, ומוציאה את הדיבורים האלה מהפה, את הדיבורים שלו. כמו שהסברנו בהתחלה. אז כן, רוח אפנו משיח השם. ככה אני מבין את הפסוק, את הראייה שרבינו מביא פה. רוח אפנו, הרוח שיוצאת עכשיו מאפנו בעת הדיבור של התהילים, זה הרוח של משיח השם. מי זה משיח השם? דוד המלך שאמר את התהילים, שהוא שורש המשיח, והוא גם משיח השם, כי הוא נמשך למלוכה על ידי השם יתברך, כן? שמואל הנביא משך אותו בהוראת השם יתברך, בהוראת הקדוש ברוך הוא. וזה בחינת, זה בחינת מה שמופיע בפסחים דף סמכת, עתידין צדיקים שיחיו מתים על ידי המשענת, בחינת ואיש משענתו בידו. זה פסוק שמופיע בזכריה פרק ח' פסוק ד'. בחינת, זה מה שנאמר על אלישה, אלישה הנביא שהחיה את הילד, מה נאמר שם? ונתת המשענת על פני הנער, ושמת משענתי על פני הנער, זה הפסוק. אז איך אלישה החיה את הנער? איך הוא החיה את המתים? על ידי המשענת. מה זה משענת? המטה, הביטחון. כלומר, מידת הביטחון יכולה להמשיך שפע כזה, אפילו להחיות כבר כלי שמת. אם הביטחון כזה חזק, אתה יכול גם להחיות מתים. אבל ביטחון צריך שיהיה אמיתי. עד כאן, אומר רבי נתן בסוגריים, כל זה לא נכתב בשלמות, וחסר הרוב. רוב השיחה שרבנו אמר לא נכתבה. רק מה שנתפס במוח קצת נכתב, ורובו נשכח. אבל אתה אומר, כתבתי קצת מה שזכרתי מהשיחה של רבנו, אבל את הרוב שכחתי, לכן אולי אם הסוף לא יהיה לכם ברור, אז אל תתפלו, הראיות שהוא מביא, הוא אומר, מה שזכרתי כתבתי. ממשיך רבנו ואומר, טוב, אז את הפסקה הזאת, אם ירצה השם, נמשיך בשבוע הבא שנזכה, בעזרת השם. לקיים כל מה שלמדנו, ולהיות בשמחה, והרבה התחזקות, לחזק אחד את השני, וכל לחזק את עצמו, לעלות באמונה וביטחון, ונזכה באמת לאהבת ישראל, ותהיה לנו שבת שירה עם הרבה שירה, לא רק השבת, אז כל השבתות, לשיר הרבה, לשמוח הרבה, זה עיקר העניין של שבת, זה השמחה בקדוש ברוך הוא. וכולם יהיה להם עונג שבת, זה שם כל עם ישראל.
1: חזק וברוך.

רדיו כל הנחל 24 שעות ביממה משדר אליכם קליטה מצוינת. גם אם אתם נמצאים מקום העבודה, גם אם אתם נמצאים בבית, אנחנו כאן אליכם מחוברים 24 שעות ביממה, עוברים הישר מכאן אל סיפור חיי רבי נתן. האזנה טובה, האזנה טובה.

אנו בסיפור ימי התלאות ושנות הסבל שרבי נתן כותב ביומנו. רבי ראובן יוסף היה דר בעיר אייסן, שאנשי העיר הזאת היו חסידים המתנגדים. ואנשי חסידי ברסלב, שהיו נוסעים לאומן שהדרך היא על בדרך עוברים את העיר אייסן, היו ישנים בביתו של ראובן יוסף ונאל, והוא היה מקבל אותם בסבר פנים יפות, באכילה ושתייה ככל צורכם. קצת שנים לפני המחלוקת עברו שם חסידי ברסלב ביום כ"ח אדר, כדי לבוא למחרת בערב ראש חודש ניסן לציון באומן. ובבואם לפני רבי ראובן יוסף מצאו אותו שוכב על מיטתו במחלה מסוכנת סמוך למיטה. ולא היה יכול לטעום שום דבר, וגם לא היה יכול עוד לדבר. כשהחסידים ראו זאת, דווה ליבם על זה מאוד, מצד אהבתם אותו, ומצד ביטול אכסניה טובה ויקרה זאת שתתבטל במותו, כי כבר היה להר ייאוש בלב כולם. וקיבלו על עצם חסידי ברסלב, בבואם למחרת בערב חודש, ערב ראש חודש באומן, על הציון הקדוש, לבקש בתפילה על רפואתו, כי השם יתברך רב להושיע, וכן עשו, וברחמי השם יתברך נתקבלה תפילתם, ומאז ועלה התחיל להתרפא מיום ליום עד שנתרפא בשלמות. אולם אחר כך, כשעברו קצת שנים והתעורר תבערת המחלוקת ומכתבי הנידויים והחרמות יצאו ונתפשטו, ירה רבי ראובן יוסף מהמתנגדים שלא יעשו לו רעה. אז התחילו בני ביתם לדבר על ליבו שיסה למנהיגם של המתנגדים להכניע עצמו כנגדו, כן, שילך, הוא פחד שלא יזיקו לו, אז שילך התחנן לפני הרב מסברן. הוא התפתל לדבריהם, כי נדמה לו בברור שאם לא יכניע עצמו לנסוע אליו, יארגו המתנגדים בלי ספק. כי אם לא היה מסכים על דבריו, בוודאי היו מקים אותו החסידים מכת רצח, כאשר קרה פעם אחת דרב אחד שלא רצה להכניע עצמו, ועיקו אותו החסידים בצידו השמאלית בלב, עד שנחלה ומת, ומחמת כל זה הכניע עצמו רבי ראובן יוסף אליהם. חזר אחר כך לביתו, ותכף בבואו לביתו, חזרה אליו מחלתו וכבדה עליו מאוד עד שנפטר. ואז ראו עין בעין אשר כל חייו ורפואתו אז ומחלתו הייתה רק על ידי התפילה של רבי נתן על ציון רבנו הקדוש.

רבי נתן ראה את חומרת המצב, הוא מצא חוב לפעול מיד בצורה נמרצת. הוא הכיר את הרב מסברן עוד כשהיו שניהם אצל הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ובמאמץ האחרון למנוע אסון של ממש קם ועשה מעשה. הוא שלח מכתב לרב מסברן מלא בדברי תחנונים, ריצוי ופיוס בניסיון לעצור את הסכנה להיים של חסידי ברסלב. המכתב משקף גם את המצב הקשה בו היו נמצאים אז, ולכן מן הראוי לעתיקו. וזו דברי האיגרת. ברוך השם, אור ליום אי, פרשת וישלח, שנת תפקוף צדיק אי, ברסלב. ככה פותח רבי נתן את המכתב. מרחוק אקרא לשלום, מן האזוב אשר בקיר, לארז אשר בלבנון. כך הוא כותב לרב מסברן. הלו, הוא הרב הקדוש המפורסם, נודע ביהודה ובישראל שמו נרו יאיר, עמוד הימני, פטיש חזק, איש אלוקים קדוש, יאמר לו, לא דומיה תהילה, כבוד קדושת שמו, מורנו, הרב משה צבי נרו יאיר, הרב מסברן. האומנם תמן היגי דלש איל זעירה בשלמה דרבה. כן, בארמית, האומנם שם נהוג שלא שואל הקטן בשלום הגדול. ככה רבי נתן מכניע את עצמו שהוא הקטן מול הגדול. עם כל זה למען גודל השלום אשר הפליגו רבותינו זל בעוצם מעלתו מאוד, ואמרו שהשם ידברך אמר ימחש מי על המים בשביל לעשות שלום. אומנם שליבי הולך ענה וענה בכתיבת מכתב זה, כי מי יודע אם ייכנסו דבריי בליבו הטהור, כי ברית קרותה ללשון הרע, עד שאמרו רזל שדוד קיבל לשון הרע. אמרתי עליי לעשות את שלי ואימה, ערוץ הדבריי אלה להציל את נפשי ואת נפשות הקשרים התלויים בי, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוקים לדעת כל אשר בארץ, ויבין כי באמת ובתמים יוצאים דברים אלה מליבי. והנה באמת אין דעתי צלולה לסדר דבריי כראוי לגודל, לגדול הדור כיוצא בו, מגודל המחלוקת והאיסורים מכל צד, הפפוני מים עד נפש, אך עצור במינין, מי אוכל בעת כזאת? ואם זכרתי ונבלתי, כי כפי הנשמע במדינתנו מהדיבורים שיצאו מפי כבודו, כבודו חזק ידי בעלי המחלוקת, ורוב בעלי המחלוקת חלק ליבם גם מאדוני רום מעלת גבות תורתו. ואתה יזכור נא אדוני מרבות גואל אדם, ולא ישפך דם נקי בישראל, כי כבר הם שופכים דמנו בביזיונות עצמות אשר לא נשמעו בעולם, ומסכלים באבנים ואפר באפר, ואינם חסים על נערים וזקנים. לולי השם עזרת לנו, אזי חיים בלעונו. לגבי זריקת האבנים, אתם זוכרים שסיפרנו שאבן נפלה על ההריסה של התינוקת ליד הראש שלה, של רבי נתן. ואתה ישים נא אדוני את ליבו הטהור, אחרי אשר דרכו הטוב לתווך השלום בישראל, לעשות משפט שלום בין איש לרעהו, וכמה פעמים הוא מוכרח לוותר לחייו בשביל לפשר ביניהם. קל וחומר בין בנו של קל וחומר אלף פעמים, כמה וכמה מחויב מי שיש בידו לתווך השלום בעניין מחלוקת עצום כזה, שיש בו חשש סכנת נפשות וחילול השם, כי הם הולכים וקוראים הספרים הקדושים שחיבר רבנו הרב הקדוש זכר צדיק קדוש לברכה, ורומסים אותם ברגליהם וזורקים אותם להשפטות למקום המתונף הנשמע כזאת או הנראה כמוהו, ואינם נותנים מליבם להסתכל בתוך הספר לראות ולהבין בו אם ראוי לבסותו כל כך. ואנשי שלומנו המסתופפים בצילו הקדוש של רבנו ולומדים ספריו הקדושים אשר כבר נתפשטו חיבוריו ברוב ישראל ובקצה תבל מיליהם,
כי כבר חזרו והדפיסו אותם במדינות החוקות, כאשר כבר הגיעו לידינו בראותם גודל החציפות של העזי פנים שבדור המבזים את הספרים כל כך, והם מוכרחים לשתוק ולשום לפיהם מחסום, והחולקים אינם מסתפקים בכל זה, ומוסיפים לפעור פיהם לבלי חוק עד שמרימים ידיהם על אנש העניים והנרדפים. אז גם הם אינם יכולים להתאפק ועומדים כנגדם בכל כוחם, כאנשים מראי נפש אמה, ומהמד שהם נרדפים ביותר עד אשר קשר על כוח הסבל, הם מתגברים בכל כוחם ביותר. כמאמר החכם, אין גיבור כמתייאש, ועל ידי זה רבו כמו רבו הקטטות והמריבות בכמה עיירות זה כמה פעמים. ואתה, הייתכן להליב ולהבעיר חז ושלום יותר אש המחלוקת הזה? הלא זה יודע אדוני בנפשו שאנחנו חזקים בנקודת האמת, שמן הנמנע להפריד לבבנו מרבנו זל ומספריו הקדושים, מהר שאנו יודעים בנפשנו אמיתת דבריו הקדושים המיוסדים על דני אמת, כפי אשר קיבלנו מרבותינו זל בשס ופוסקים ובכל ספרי מוסר הקדושים מהצדיקים הקדושים שהיו אחריהם זיכרונם יגן עלינו. כאשר עין כל בית ישראל ראו בספרי רבנו הקדושים, כל מי שחפץ באמת להביט בעין האמת לאמיתו, ואיך אפשר להכחיש דברים אמיתיים כאלה, ואם רבים אינם חפצים להביט בהם, מי יכריח אותם? שומע ישמע והדל יחדל, אך איך הותר להצית האש הבוער זה כמה שנים? וזה ידוע מפורסם שאני העני והאביון כבר השלחתי נפשי מנגד ומסרתי נפשי וגופי וממוני בשביל האמת, והשם אלוקים אמת יודע כי דיברתי עם גדולי קדושי ישראל צדיקים מיסוד העולם, עם כולם דיברתי הרבה, גם אחר שזכיתי להתקרב לרבנו הרב הקדוש מורנו רבי נחמן, וכולם קרבו אותי באהבה רבה ובחיבה יתרה, ובפרט הרב הקדוש והנורא מברדיצ'וב, והרב הקדוש מהמלניק, והרב הקדוש רבי שלום מפבריץ' ושאר גדולי עולם. אצל כולם הייתי מתאבק באפר רגליהם, כולם, קודם שהתקרבתי לרבנו המובהק, ואחר כך אהבתם גברה עליי עוד יותר, מהמד שראו שנשתניתי לטובה יותר מאז שהתקרבתי לרבנו, לשקוט על דלתי התורה והעבודה ביותר בעזרת השם ידבר, וכולם פרסו בשלומו זל על ידי. והנה היום הרבה יותר מ-50 שנה הוא כבר עבר עליי מה שעבר, הנני היום מעל 50 שנה הוא כבר עבר עליי מה שעבר, כל משבריך וגליך עליי עברו, ואני עוסק בספריו הקדושים של רבנו יותר מ-32 שנה, וכבר זכיתי להדפיסם כמה פעמים עם הסכמות מגדולי ישראל, מחברים, מפורסמים, גאוני עולם, ונתפשטו בכל ישראל, ובפרט במדינת ליטא ורייסן ופולין גדול, ובארץ ישראל, פולין גדול, זה שם של המקום, וכולם משפחים ואומרים שהם דברים נפלאים ואמיתיים, ופותחים שער לכל דופקי בתשובה, ומדריכים את האדם בדרך השער, ומדבר על הספרים של רבנו. לבד במדינתנו רבו המחלוקת, מהמה דברי הבל שיצא מפי החולק הגדול, הסבא משפולי שחלק על רבנו, אשר לבבנו חלק ממנו לגמרי, ואיני רוצה לדבר ממנו, וגם אדוני יודע שלא היה כדאי לחלוק עליו, על רבנו, עד שיבוא מורה צדק, המשיח, ויגלה האמת. נא אדוני, אוהב ישראל השוקד על תקנתם, אם חול לי, אם יצא מתחת יד קולמוסי, איזה דיבור נגד כבודו הגדול, וידינני לכף זכות, כי מרוב שיחי וצערי, דיברתי עד עינה מקירות הלב, ולב נשבר ונתקה, ונתקה עד מאוד. כי נפשי נבעלה מאוד, ואתה השם עד מתי? מה אומר ומה אדבר ומה אצטדק? אלוקים מצא את עווננו,
כי צדיק השם ואני הרשעתי, אבל האלוקים בקשת נרדף, אפילו צדיק רודף את הרשע, בפרט כי בעניין המחלוקת עלינו לא צדקו דבריהם כלל, כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדוננו מורנו ורבנו הקדוש מדריך אותנו בדרך הישר בספריו הקדושים, בדרך אשר דרכו בו אבותינו מעולם. ואתה השתחווה והכרעה והווה קידה כמד אמר לפני אדוני אלפים פעמים, שישים ליבו הטוב אל כל דבריי הנמרים באמת וצדק, ואל ישליך דבריי אחרי גבו, ואל נישית עלי חטאת אם יצא דבר נגד כבודו חס ושלום. כי לא במרד ובמעל דיברתי, רק מגודל הצער והרדיפות שלנו עד הנפש, ואין אדם נתפס את צערו, ואל ישמע לכל מלחשים בעלי לשון הרע. ובחין לבבות, הוא יודע שרצוני חזק מאוד לבוא באוהל ביתו הקדוש, ודבר עם מעלת כבוד תורתו פנים אל פנים, ולפרס שיחתי לפניו. הרגב והתורה בינה, ההר הפריד בינינו, ביני האביון ובין רום כבודו, כיפו חבילי טרדות מכל צד, אתה מאוד טרוד, עד אשר אין הפנאי בידו לעסוק לדבר עם מי כראוי. כי לפרס שיחתי לפניו ולהציל את נפשי, הייתי צריך שידבר עם מי מעלת כבוד תורתו כמה ימים, כמה שעות בכל יום. וגם אני בעוני, אי אפשר לי להתמאמע שם הרבה, מחמת שבאים לי שם הרבה אנשים אשר חורקים שינם עליי, אשר אי אפשר לי להתוועד עמם יחד, ובפרט ימים הרבה, כאשר אדוני יבין בחוכמתו הזך, הוא רומז לו שאם הוא מופיע אצלו בבית או באזור שם, שוחטים אותו. ובאמת, מחמת זה נמנעתי לבוא אליו עד הנה, ובפרט אתה שאי אפשר לי לעבור מביתי למקום קדושתו, מחמת שאני ירא מהחולקים, ובפרט מעזי פנים שביניהם, אשר דמי אותר ביניהם. אין כל אלה גברה מחיצה מפסקת ביני ובין כבודו הרמה. וגם על המכתב הזה אני מסתפק אם לשולחו לכבודו, אך לא יכולתי להתאפק. ואני מוסר את דעתי ולבבי להשם יתברך בכל תנועותיי ורצונו אעשה. ושלמה יגדלנה כנפשו ונפש יזקופה נדרסת, פורס כפיו ומבקש שלום ואמת. על החתום נתן בן מורנו הרב נפתלי אירץ מברסלב. המכתב נמצא בעלים לתרופה בספר בעמוד קופסל, מכתב קופסמך.

המכתב הנורא על הזה אשר נכתב מלב קרוע מורתע של איש קדוש וטהור כרבי נתן לא זכה למענה, כפי שמצוין בעלים לתרופה כהקדמה למכתב זה, וכך כתוב שם: זה המכתב אשר שלח מורנו הרב המפורסם לשבח וכולי רבי נתן זכר צדיק לברכה לרב מסברן בזה השנה תאף קוף צדיק אי, בכדי להשקיט הריב ולהציל נפשו ונפשות הנלווים אליו, להצילם מהרדיפות עד הנפש שנרדפו אז, אך לא הועיל, כי לא נכנסו הדברים בליבו מהמת ריבוי לשון הרע שסיפרו לפניו. לולא השם שהיה לנו בעזרנו והציל נפשותינו מרדיפות, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. אולם יש דעה מקובלת אצל זקני חסידי ברסלב שהמכתב לא נמסר ליד הרב

התשובה למכתב זה הייתה בהבערת האש יותר ויותר, והגם שעם ישראל בכללו היה נתון לביזה ולמשיסה, לא עזבו הללו את חרב המחלוקת, ובתוך ים הצרות המשיכו בדברי ריבות ומעשי אלימות נגד רבי נתן ואנשיו. רבי נתן כותב, המקום מרחם על בחיות וצעקות ישראל, על הקולות המרים והמרורים ממוות הנשמעים בכל הרחובות. אוי ומר לחולקים ומתנגדים שיש להם עתה פה לדבר עתק על יראי השם כשרים ואמיתיים, הדבקים בצדיק האמת שממתיק ברירות עד העלמה, שכל קיום העולם על ידו. הדמעות זולפות מליבי ומעיניי, כי זה סמוך שמעתי בתוך חשכת לילה כל זעקה גדולה ומרה, אוי אוי ומר, בכל רחובות מספד ובכל ראש קרחה. רבי נתן מציין על זוועה שהתרחשה שם באותו ליל שבת קודש.

ככה כותב רבי נתן על הזוועה שהתרחשה שם בליל שבת קודש. בוודאי נשמע לכם המעשה זרה ונבעלה שנעשה פה בליל שבת קודש העבר, שנהרגו כל הנפשות שהיו בבית רבי נתן בן רבי צבי אפטקר, ובשבת בעת תפילת שחרית נמצאו כולם הרוגים בביתם. דהיינו רבי נתן בן רבי צבי ואשתו ואחיו רבי אהרון משה והמשרתת. רק שני ילדים נשארו בחיים, והגדולה בת 4 או 5 שנים מוטלת על ערש דווי מוכה ופצועה ממכת אכזריות הרוצחים, ועדיין לא נמצאו הרוצחים, רק איזה ערל נתפס על זה. מוכר לכם מקרה כזה? ופה מדובר על חסידים, לא על אינטיפאדה. ובאמת צרות צרות שכאלה ממשיכים המתנגדים בשילוח חיציהם המרים כפי תיאורו של רבי נתן, כי מזה הצד הצרה הנן עלו למשמע אוזן באהבה נפשנו, ומצד זה מחלוקת כזה בביזיונות כאלה ובחריקת שיניים כזה. מעניין לציין שלאחר צרות ומצוקות איומות ונוראות כאלה, עיקר פחדו ויראתו של רבי נתן היה, כפי שהוא מציין בהמשך מכתבו, מהשונא הגדול שבתוך האדם בעצמו, שמתגבר עליו בכל יום וכל עת בהתגברות גדול מחדש, אשר על זה נאמר צופה רשע לצדיק, עד היכן היו מחשבותיו של אותו צדיק משוטטות בימים טרופים מהם. השמצות הבלתי פוסקות נגד רבי נתן הביאו לידי כך שלאחר זמן התפרסם עוד קרוז חמור מקודמו, בו ניתנה הרשות למסור את רבי נתן והסידי ברסלב לשלטונות, לבולשוויקים. הדבר התבצע הלכה למעשה על ידי שונאי נפשו של רבי נתן, וכבר בימים הראשונים של חנוכה תקוף צדיק אי, הופיעו הפוחזים הללו בביתו של ראש העיר להלשין על רבי נתן. הם טענו שהוא מעורב בפעילות נגד הממשל ושהפעיל בדפוס בלתי חוקי, ובכלל טענו הקים רבי נתן כת מוזרה ומשונה, המתפללים ולומדים יתר על המידה, אינם עובדים, פרזיטים, ואינם מתפרנסים, והרי הם נטל כבד על החברה,

סעודה שלישית של שבת קודש, שאז נוהג רבי נתן לומר תורה. כמו כן, כדאי להחרים את כל כתביו, כדי לעצור את השפעתו בעולם. ובכדי שמזימותיהם השפלות התבצעו לצד היותר טוב, שלחו מתנה למשה לעיר, ובכך להטות את לבבו אליהם, ויעשה כפי הנדרש. ואומנם דברי הסתה הם שומנים בתוספת מתת שלמונים נאותה, עשו את פעולתם. ובשבת, לעת ערב, בעלות המנחה, בעת שביתו של רבי נתן היה מלא וגדוש ועומם מחסידים ואנשי מעשה שבאו לשמוע תורה מפיו ולהתעורר בצוותא בעבודת השם יתברך, התנפטו לפתע שוטרי העיר והקיפו את הבית מכל צדדיו באופן שאף אחד לא יוכל לצאת ולברוח, ולאחר מכן התפרצו הביתה לעצור את כל הנוכחים בעת רעבה דרעמין, סעודה שלישית, רצון שברצונות. המושל, ביודעו היטב כי אין סיבה מספקת למעצר השרירותי הזה, ציווה לעצור רק את אלה שהם אינם תושבי ברסלב. הוא ידע כי לא יעבור בשתיקה על מעצר תושבי העיר שלא עברו על שום סעיף בחוק. המחזה היה מבעית ביותר לראות כיצד המתנגדים מתלווים לשוטרים המאיימים הניצבים ליד הדלת, כאמור בעצם יום השבת קודש בעת רעבה דרעמין, ומסייעים בידיהם בזיהוי תושבי העיר שדינם היה לא להיעצר. את רבי נתן עצמו לא עצרו לעת עתה, בטוחים היו שלא ינסה לברוח. ובאשר להתנהגותו של רבי נתן בשעה מאוימת זה, הוא ישב ביישוב הדעת נפלא, ובשעה שנכנסו אנשי המשטרה לחטוף את האברכים הסמוכים על שולחנו, פתח בסיפור התקרבותו של רבי עוזר לחסידות ברסלב במסירות נפש. זה השיעור שהוא נתן. על פי צו המושל, נעלו את הכניסה לעליית הגג של רבי נתן וחתמו אותה בחותמת רשמית, פלומבה. המשטרה נטלה עם הכמויות של ספרים וכתבים מהבית, כולל שז שולחן ערוך של רבי נתן. כמו כן, חמסו את רוב כתבי ידיו של רבנו, שהיו ברשותו של רבי נתן, ששמר עליהם מכל משמר. מוצאי שבת קודש, לאחר הארס והחורבן שהתחולל בסעודה שלישית, נכנסו תלמידיו של רבי נתן מאיר ברסלב לבקרו ולנסות לעודדו על כל מה שעבר עליו ועל אנשיו באותה שבת, שככל הנראה שרוי הוא בשברון לב עצום. אולם להפתעתם מצאו בדבקות עצומה כשהוא מלחש בינו לבין עצמו, הילודים למות והמתים לחיות והחיים לדון, לדע ולהודיע ולוודע שהוא האל, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא העד, הוא בעל הדין, הוא העתיד.

ושוב עלינו לציין כי זיכרון התכלית הנצחי לא מש ממורנת ברגע אחד בכל ימי חייו, והדבר בא לידי ביטוי נפלא בשעותיו הקשות ביותר, שאז לא חולי ולא מרגיש מכל הנעשה סביבו, אחד עם מחשבתו, הילודים למות, לדע ולהודיע כי הוא היוצר והוא עתיד לדון ותו, תו לא מידי. לאחר שרבי נתן התעורר מדבקותו, פנה לתלמידיו ואמר להם כי לשמחתו הרבה הרחיב השם בצר לו, בכך שהמשטרה שכחה משום מה לחתום את הכניסה השנייה לעליית הגג דרך המרפסת, ואם כן עליהם לקחת מיד סולם לעלות לעלייה ולהוציא משם את כל כתביו שנשארו. הם עשו כן, אך בחפזונם שכחו תיבה אחת קטנה של כתבים, אותה תיבה הוחרמה על ידי השלטונות מאוחר יותר. רבי נתן שראה שהחבל מתעדק סביב צווארו, ובמוקדם או במאוחר ישוב לעשרו, נחפז לנוס מברסלב. תחילה הוא התחבא בעיירה סמוכה, בכוונה להתעכב שם כמה ימים עד שירגעו הרוחות. אולם כבר ביום שני שלח המושל את אנשיו לעצור את רבי נתן בביתו שבברסלב. כשנודע על כך לרבי נתן, הבין שיצטרך לברוח ולצאת מהאזור כולו. הוא שם פעמיו לאומן. כך התחילה מנוסתו החורפית של רבי נתן להציל את חייו. אומן הייתה עדיין קרובה מדי לברסלב, אזור הסכנה, ולכן נאלץ לברוח רחוק יותר מזרחה, לצ'רין וקרימנשטוק. שם ההתנגדות הייתה חלשה יותר.

גם בריחותיו של רבי נתן ממקום למקום מפני חרב המציק נוצלו על ידו אטום. הוא נפגש עם אנשי חסידי ברסלב בכל מקום נדודיו, והחיה אותם בדיבורים קדושים משיבי נפש. איסוריו וטלטוליו הקשים והפחד מהסכנה התמידית המרחפת על ראשו אין מעבירים אותו על דעתו. כל מעיינותיו נתונים להרבות קדושה בעולם, וכל האיסורים והביזיונות אינם אלא להתקדם בעבודת השם על ידיהם, כמו שהוא כותב לבנו רבי יצחק במכתב מקרימנשטוק. כך הוא כותב: ולעת עתה החייתי הרבה בכל מקום בוי את כל החסידים אנשי שלומנו, וגם פה קיבלו אותי באהבה רבה ובתשוקה. כך הוא כותב מכתב לבנו: באהבה רבה ובתשוקה גדולה, ויצאו לקראתי בשמחה הכל יותר מקודם. אבל האיסורים שהיו ליד אינה מהנסיעה בעצמה אי אפשר לספר, כי הדרך פה מקולקל מאוד והסוסים חלשים, דובר בחורף, כמעט שקשל כוח הסבל, חורף האוקראיני. עינוי הדרך לאיש בא בימים כמוני, הוא קורא לעצמו בגיל 50 איש בא בימים. כנראה האיסורים קראו אותו. ואף על פי כן גם בזה היו כמה הרחבות בלי שיעור, מי ייתן ויזקן השם יתברך לספר לכם הכל, למען תבינו מזה נפלאות השגחתו יתברך, ואיך הוא יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ומצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית בכל מעשה, דיבור ומחשבה של כל אדם, כפי המקום והזמן הוא מרמז לו רמזים. בהגיעו לצ'רין, בבריחתו, המשיך רבי נתן מהמקום שהפסיק בסדרי עבודותיו, לימודיו ותפילותיו, בהתלהבות ובהתעוררות כדרכו. גם תוך כדי הבריחה לא הניח לעצמו שום חולשה בסדר לימודו וכתיבתו את ספריו הקדושים, כפי שמצוין בספר עלים לתרופה, מסכם את התקופה הסוערת הזאת. וכך הוא כותב, המסדר סידר את הספר, והוכרח לברוח בחבל אומן ומשם לצ'רין. וזה תמצא בליקוטי הלכות, תחילת הלכות דגים הלכה ה', שכתב שם רבי נתן, שנתחברה בעת הרעש והבריחה. להלכה הזאת הוא כתב, שהוא חיבר את ההלכה הזאת בליקוטי הלכות, התחברה בעת הרעש והבריחה. היינו הרעש והבריחה הזאת אשר ברח לצ'רין. בברסלב היה דר אז אחד מהמקורבים ביותר של רבי נתן בשם רבי שמואל ויינברג. הוא היה מוכר לשלטונות, וכן מכיר היטב בשפה רוסית, והייתה לו מידת מה של השפעה אצלם. על ידי צירוף של שכנוע ושוחד, הצליח להביא לשחרורם של חסידי ברסלב האסורים תוך שבוע ממאסרם. אבל ארכו עוד כמה שבועות עד שהצליח לשכנע את השלטונות להחזיר את הספרים וכתבי היד שהחרימו. לבסוף החזירו אמנם את רוב הכתבים, אבל הרבה מתפילותיו של רבי נתן, ספר התפילות שלו וספר שלם של ליקוטי הלכות על יורי דעה, לעולם לא הוחזרו. את המאורעות ההם הוא מסכם בעלים לתרופה. ואחר כך הוא כותב: רחם השם יתברך שיצאו הנפשות מהתפיסה מבית הסוהר. עוד בזה השבוע שלאחר שבת חנוכה, תכף, אך כל הספרים היו בסכנה עד סמוך לשבת שירה, ובעזרת השם יתברך הוציאו אותם גם כן מידם, ולא נאבד מהם רק כרך אחד מליקוטי הלכות יורי דעה, מאמצע הלכות שחיטה הלכה ה' עד הלכות דגים הלכה ה'. וזה תמצא מסיים הכותב שבספר ליקוטי הלכות יורי דעה נתפס נחסר הלכה ה' עד הלכות דגים, כי נאבד אז גם הליקוטי עצות כתב יד רבי נתן, נאבד גם כן. בהשפעתו של רבי שמואל זה הוכח כי רבי נתן זכאי, ובעזרת שוחד למושל הצליח בסוף לסדר את חזרתו לביתו
ובלי שצטרך לפחד ממאסר. רבי נתן נשאר בצ'רין עד חודש אדר, אז נסע לאומן לפורים ולא חזר לברסלב עד כשבועיים לפני פסח.

אם כי על הרגיעת מר במצב עם שחרור האנשים בצוהר ושחרור הכתבים, עדיין רחוקה הייתה הדרך מהשקטת המחלוקת לגמרי. השנאה והעוינות בעיר ברסלב וסביבתה נמשכה ללא הפסק. החולקים עשו כל אשר לאל ידם להציק להסידי ברסלב ולדקאם. הם חיבלו בפרנסתם והרימו את עסקיהם ועשו הכל בכדי לרוששם. רבים מהחסידים העניים ביותר קיבלו עזרה ממוסדות צדקה, כולל חלוקה שבועית של קמח. אלה ניסו לעצור את חלוקת הקמח לחסידי ברסלב העניים. חוץ ממה שסבלו חסידי ברסלב מחוסר פרנסה, הם היו נתונים להתעללות קבועה, קריאות להק, סקילה באבנים והטרדה כללית. כשרבי נתן היה עדיין במחבור בצ'רין, היה מודע היטב לנעשה בקרב אנשי שלומנו באמצעות בניו ואוהביו, רבי שכנה ורבי יצחק בניו, רבי שמואל ויינברג, רבי אברהם בר ואחרים. הם מסרו לו אינפורמציה כשהוא היה במחבור מה קורה. בידינו לא מצויים מכתביהם, אולם מתוך תשובות רבי נתן נראה ברור ששפכו לפניו את מר ליבם על מצוקותיהם ואיסוריהם. רבי נתן, שהוא עצמו היה במצב קשה מאוד, מצא בכל זאת את הכוח והעוצמה להשיב להם בעריכות רבה. הוא עודדם, נהמם, חזקם ואמצם, ויעץ להם איך לפעול. ככה הוא כותב. עם כל זה, הכל אבל, כי הזמן פורח, וימינו כצל עובר, ובימים מועטים יעבור ויהיה נשכח הכל. ומי שישאר על עומדו להסתופף בצל קדושתו של רבנו זל, ולעסוק בספריו הקדושים אשרי לו, כך הוא כותב לנחם ולעודד את אלה שכתבו לו על האיסורים שהם עוברים. ולהפך חס ושלום, בוודאי יבוש בעצמו ויתחרט מאוד מי שלא יעסוק בספרי רבנו. וכבר עברו בזיונות כאלה בדורות הקודמים, כשהאיר הבעל שם טוב זל אורו הקדוש בעולם, וגם עלינו ועל כל אנשי שלומנו עברו כאלה וכאלה. ואם באיזה אופנים אתה בזיונות גדולים ביותר, עד רבה, מזה יכולים להבין מעלת הנחשק. הביא כמעט רגע עד יעבור זעם, כי בוודאי לא יעזוב אותנו השם יתברך, ויעשה עמנו עוד לטובה, ויראו שוננו ויבושו, כי העולם מלא ניסיונות בכל יום בכמה אופנים, כי לא באנו לזה העולם לאכול ולשתות ושאר תאוות חס ושלום, ולא בשביל ממון וכבוד המדומה של זה העולם, רק לסבול עמל ויגיעה כדי להכיר את בוראנו ויוצרנו יתברך שמו. כי בהכרח לסבול מרירות בכל פעם, ואחר כך השם יתברך עוזר בחסדו, כאשר כבר ראינו כמה פעמים, כמו שכתוב, הנה לשלום, מר לי מר. ואתם, אנשי העיר ברסלב, לא טעמתם עדיין צער ומרירות ומניעות עד הנה. ואתה, מה אעשה לכם, אחי ורעי, ההכרח שיעבור על כל אחד מניעות וניסיונות רבות מעודו ועד זקנותו, אשר מי שיעמוד, אשרי מי שיעמוד בהם. כאשר אתם רואים מה שנעשה עם משה חינקיס, אשר כל העולם אפילו מתנגדים, תמאים וצוחקים ממנו, שנחלק ונפל כל כך, שמתברך ירחם עליו ויקימו וישיבו אל האמת מהרה. כן, הוא נפל וחלק על רבנו ועל רבי נתן. לאלה שאימו עליהם להפסיק להם את חלוקת הקמח, כותב רבי נתן, ומה עושים כל העניים והאביונים שבכל העיירות, שאין מחלקים להם שום קמח ואין שום קצבה כלל, ואף על פי כן הם חיים ומתקיימים. היעלה על הדעת שאחרי כל השיחות שדיברתי עמכם, יהיה נחשב לניסיון מה שלקחו לכם את הקמח? איזה דיבור זה. חוץ מהקמח אין להם מה לאכול. קמח הזה הם אוכלים פיתה וזהו. אז רבי נתן אומר להם, זה נקרא אצלכם ניסיון שלוקחים לקחו לכם את הקמח?
ולא ידידנו רבי יודל מדשיב, רבי שמואל אייזק זל ושאר אנה סבלו בנעוריהם עניות ודחקות גדולה ולא השגיחו בעירם עליהם כלל. וכן אנוכי, העני והאביון, הפקרתי פרנסתי כשהתקרבתי לרבנו. וברוך השם לא הפסדתי על ידי זה כלל גם בעולם הזה. ואשר אתם דואגים ומצטערים על צערי, האמת שאתם צריכים להצטער בצרתי ולהתפלל ולזעוק הרבה להשם יתברך שיצילני מאויביי ומרוטפיי. ביטחונו של רבי נתן הוא הוכח כאמיתי. אחד מהפועלים בתחנת הקמח של משה חינקיס בכפר שרוויץ ליד ברסלב היה יהודי בשם רבי יצחק שרוויצר. משה בעצמו סיפר לרבי יצחק הרבה מרבנו, לפני שהוא חלק, לפני שהוא התחיל לחלוק על רבנו. אז משה זה הבא לתחנת קמח, סיפר רבי יצחק הרבה מרבנו ומדרכו בעבודת השם עד שהוא הפך לחסיד ברסלב ותלמידו של רבי נתן. זה הפועל שהוא עובד שם. גם אחרי שמשה חינקיס התחיל לחלוק על חסידי ברסלב, הוא סירב לפטר את רבי יצחק. רבי יצחק היה מארגן משלוחים של קמח בברסלב. הוא היה מגיע אחרי חצות לילה והיה מוריד שק קמח אצל רבי לייביצה, חסיד ברסלב שיגר בקצייר. רבי לייביצה נטל את הקמח והביאו לרבי נתן. כך דאג רבי יצחק לספק קמח לרבי נתן ובני ביתו בכל תקופת שנות הסבל. כששמע רבי נתן שמשה חינקיס שומר על זכויות העניים, הוא אמר, הרי אמר כבר רבנו שבכל עוולה יש יושר. חסידי ברסלב, מהעיר ברסלב, שהיוו זה זמן ממושך מטרה לחיצים של המתנגדים המושבעים, תשש כוחם, היה זה ניסיון קשה עבורם. המתנגדים ירדו לחיים ממש ועמדו בדרכם על כל צעד ושעל. כשקשל כוח הסבל, היו ביניהם כמה שרצו לפנות למשטרה בתקווה לעצור את מציקיהם. אמנם רבי נתן כתב להם שלא יעשו כלום ללשין על שונאיהם, רק ימסרו מסמכים המעידים על זכאותם. כפי מכתביכם, כותב רבי נתן, אתם מתפחדים יותר מדי, ואין אתם משגיחים כלל על גודל הישועות והניסים והנפלאות. דייקה בתוך צרה ומצוקה הזאת, ובהזדו הגדול קיוויתי שבוודאי יישב עם ירצי השם בברסלב ולא יוכלו לעשות לי דבר, ומזריקת אבנים אין פחד כל כך, כי גם להם יש חלונות, ואם מותר הדבר לשבור חלונות, לא יהיה נשאר חלון אחד בברסלב. אבל באמת, מחוק הקיסר ירו מודו לשפוט על זה. וכבר אמרו אבותינו זל, למלא מורה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. ובאמת, אלו הרשעים הזורקים אבנים, רוצים להחריב את ברסלב חס ושלום, שהוא ההפך מהאבנים. כמו שכתוב, ברסלב הוא הפך מהאבנים. כמו שכתוב, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, אותיות ברסלב, לב בשר. אבל יעבדו הם וקצר בהם, ובוסר לב לא תחרב. רבי נתן וחסידי ברסלב לא היו מודעים לכך שהצלחותיו של רבי שמואל ויינברג אינם רק באופן חלקי. כן, שהוא מה עשה? שחרר את השפוטים מהכלא ושחרר את האיום מרבי נתן. הסיבה העיקרית שעבורה שוחררו החסידים שנאסרו הייתה דווקא מצד המתנגדים. הללו החליטו שבמקום להשתמש עם הממשלה, יפעלו הם במו ידיהם להטות את חסידי ברסלב מן המסילה, חס ושלום. אז יצא הקרוז הידוע לשמצה, לעוטפם, לרוטפם, לאומם. ככה יצא הקרוז, מה לעשות לחסידי ברסלב, לעוטפם, לרוטפם, לאומם וכולי. לא כתוב עוד איזה איומים. לא היה להם מצווה גדולה יותר מלהרה לחסידי ברסלב. אגרות נשלחו לכל העיירות והכפרים באזור, כמו שעשה אמן מברסלב לאומן וטרוויצה, להודיע לראשי הקהילות המתנגדים אודות הפקודה החדשה, לעוטפם, לרוטפם ולאומם. פתגם רוסי אומר, עם 10,000 רובל
אפשר לקנות כל דבר. באמצעות הקרוז הנעל, מראשי המתנגדים חשבו לגייס לפחות 100,000 רובל לשחט את השלטונות לבוא לעזרתם בכל הנצרך נגד חסידי ברסלב. בידיהם של כמה מהמתנגדים העשירים ביותר היו חוזים ממשלתיים על החזקת הדרכים שערכם מגיע עד מאות אלפי רובל. הם היו מוכנים לתת עד חצי מנכסיהם עבור זה, אולם ההצלחה לא העירה להם פנים לעושי הרשע, כי מאז ועלה ירד מסחרם פלאים עד שלא היה להם לשלם חובותיהם, וביזיון גדול יצא מכך.

המחלוקת התפשטה והלכה לכל עיירות האזור. סיפורים מסמרי שיער התהלכו אודות התעללותם של המתנגדים להסידי ברסלב. בעיר טרביצה עיקרו ועינו חסיד ברסלב אחד באכזריות כזאת, עד שלעולם לא החלים מפצעיו. כתוצאה מהעינויים סבל מחלת הנפילה עד סוף ימיו. בטולצ'ין סבל מאוד רבי יצחק בנו של רבי נתן. הפריעו לו בתפילתיו בבית הכנסת, השתדלו לפוטרו ממשרתו במשרד הדואר, ובבית סבל מאשתו שלא פסקה מלקטר ולהתלונן עליו, והיו חייו קשים ומרים. את רבי יצחק בן רבי אברהם בעיר טולצ'ין ניקו עקו ופצוע, עד שהוכרח לנתק את קשריו עם רבי נתן. רק לאחר שנרגעו הרוחות שב אליו. יהודי בשם רבי דוד מטולצ'ין, שמטבעו יראה לצאת מביתו בלילות, תפסו אותו בלילה, קשרו למצבה בבית הגברות, ואימו עליו להשאירו כך כל הלילה אם לא יקלל את רבי נתן. עוד חסיד מטולצ'ין קשרו וגררו בכל הרחובות עד שנאלץ לקלל את רבי נתן. אחד היה בטולצ'ין חסיד נלהב בשם רבי מרדכי. ניסיונות קשים ומרים עברו עליו מצד הפורעים המתנגדים, אך הוא עמד בכל אלה והוכיח נאמנות איתנה ביותר לרבי נתן. הרשעים נטלו אותו וגררו ברחובה של עיר עד מרכז השוק, שם העמידו אותו על אבן אחד וציוו אותו לגנות ולקלל את רבי נתן. למרות המכות הקשות ספג מכל עבר, לא נכנע ולא זק אם לא נימה, ובמקום זאת עמד על עומדו וניגן לעברם בקול רם בניגון מגילת אסתר, ומרדכי לא יכרע ולא ישתהווה. רבי נחמן מטולצ'ין היה עני מרוד, ואף כסף להוצאות נסיעה בכדי לברוח מהעיר לא היה לו. באחד הימים כשהגיעו לביתו סיפרו לו אשתו וחותנו על דבר הרדיפות הקשות שהתפרצו באופן נורא נגד חסידי ברסלב בעיר. הם חששו לחייו ומיד שלחו אותו מהבית שיברח לנפשו. רבי נחמן היה עייף מדי בכדי לברוח כברת דרך ארוכה, כי האפשרות היחידה לברוח הייתה רגלית, כי כאמור כסף להוצאות הבריחה אין. לכן לא התקדם הרבה בבריחתו ועצר לנוח בחוצות טולצ'ין בביתו של יהודי אחד שהכיר בו שהוא לא מתנגד לברסלב. למחרת בבוקר הוא שם פעמיו לאומן. בדרך עבר רבי נחמן דרך העירה מכיל פקה. רבי נחמן לא היה לבוש כיהוד בבגדי חורף להגן מפני הקור והצינה, והחליט לנסות את מזלו ולעצור לכמה שעות להתחמם. הוא הסתובב במקום עד שפגש יהודי. רבי נחמן שאל אותו אם יש בית שיוכל שם להתחמם. שאלתו הראשונה הייתה, אתה ברסלבר? הם עלולים להרוג אותך. מעמד פיקוח נפש השיב רבי נחמן, אתפלא עליכם, איך אתם יכולים לחשוד בי שאני ברסלבר? היהודי הראה לו בית שבו יוכל להתחמם, לחמם את עצמותיו הקרות והעייפות מטלטול הדרכים. רבי נחמן נכנס ונעמד ליד האח, סמוך אליו בחת תינוק בהריסתו, ואיש אחד נעניה את ההריסה בכדי להרגיע את התינוק, אך ללא הועיל. ובחיותיו גברו מרגע לרגע, ובסוף צעק האיש על התינוק, הנה הוא צועק כמו ברסלבר שצועק בתפילתו. בשמו רבי נחמן את השנאה הנוטפת מפי האיש, ברח מיד מהבית ונחפז

בברסלב גופה, שונאיו של רבי נתן היו נוהגים לזרוק אבנים על ביתו בחשכת הלילה. בני הבית ידעו כבר כי עם רדת החשיכה מוכרחים להגיף את התריסים לשם הגנה. באחד הלילות שכחו לסגור את תריס החדר הקטן, שם ישנה התינוקת הקטנה, אסתר שיינדל, נכדתו של רבי נתן. פתאום התחילה התינוקת לבכות, אמא ניגשה אליה מיד והוציאה אותה מהריסה. באותו רגע חלפה ביעף אבן גדולה מאוד דרך החלון ונפלה לתוך ההריסה הריקנית. אילו הייתה התינוקת בריסתה, ללא ספק הייתה נהרגת. נס גלוי קרה אימה, שכפסע ממש היה בינה לבין המוות. לשפלות נתעבת כזאת הגיעה רשעותם של המתנגדים. במכתבו להר סיפור התינוקת כותב רבי נתן לביתו חנה צירל, אם התינוקת. לביתי חנה צירל ולבת תחיה. והנה גם לה זורקים אבנים. השם יתברך יזכנו שיצאו ממנה דורות ודורי דורות שיהיו יראי השם ואנשי אמת, כי זה כל מגמתנו. וכדי להוסיף את הערת המסדר לספר עלים לתרופה על מכתב זה, המתאר בפרוטרות את סיפור התינוקת, ממנו נוכל לעמוד יותר על המצב הקשה בה היו שורים חסידי ברסלב, ועל עוצם גדולתו של רבי נתן, שלא שט ליבו לכל זאת, רק עבד את השם נדבר במדרגות נעלות ונשגבות. וככה כותב המסדר את הספרים. אמר המעתיק, המעשה הזאת של התינוקת היה כך, כי באותה השנה היו זורקים אבנים לבית מורנו רבי נתן עד סכנת נפשות, והיו מקדימים לסגור הלדין, התריסים של החלונות, תכף בכניסת הלילה בעוד שהיה מעט יום. פעם אחת שכחו לסגור לדין של בית קטן שקוראים אלקר, חדר קטן, ששם ישבה ביתו מרת חנה צירל, וביתה הנעלה הייתה עדיין תינוקת קטנה של חצי שנה והייתה מונחת בהריסה. והריסה הייתה תלויה נגד החלון, ואמא ישבה אצלה, בתוך כך התחילה לבכות כדרך הילדים הקטנים, והוציאה אמא מהריסה, ולא הספיקה להוציאה כולה מהריסה, בתוך כך פרח אבן גדול מאוד דרך החלון, כל רעש גדול נפל לתוך ההריסה, אשר אילו הייתה הקטנה בהריסה, בוודאי הייתה נהרגת על ידי זה האבן, כי היה אבן גדול מאוד, והייתה כפסע בינה לבין המוות, ובנס גדול נמלטה. ואתה הקורא, אבן גודל הרדיפות והסכנות שעבר עליו כל ימי חייו הקדושים, ממש כוח ברזל היה כוחו שסבל כל הנעל, אף על פי כן לא שט ליבו לכל הנעל להתעצל או להתעצב בעבודת השם שעבד כל ימיו, רק עוד קרב את עצמו להשם יתברך בכפלי כפליים, ולמד ולימד ועשה מעשים ועשה ומעשה לרבים, הכל בכוח ובהתלהבות גדול ועצום מאוד, וכל זה בנגלה שראינו בעינינו, חוץ מה שזכה לפנימיות ונסתרות אשר אי אפשר לצייר בפה ולא בכתב. רק החכם מבין בדעתו, מבין מעט מזעיר כמציץ מן החרקים, בהסתכלו על פניו המהירות או בדברו עמו פנים אל פנים, אשר פניו הייתה בוערת כלפידים ממש, בביטול כל הרגשות בעת עוסקו בתורה בתפילה. וכמה וכמה פעמים היו זולקים עיניו דמעות מרוב דבקותו בהשם יתברך, וכל שומעו היה נופל עליו פחד ואימה ויראה ובושה, אשר לא היה יכול להרים פניו מגודל הבושה והפחד שנפל עליו. מה אומר, מה אדבר, אוי אוי לנו על סברנו, נחלה מכותנו, השם יתברך ינחם אותנו במהרה.

האיסורים שסבלו תלמידיו של רבי נתן היו כה קשים עד שיחידים עבדו בניסיון הקשה והחזיקו בנאמנותם בכל התקופה עד הסוף. במכתביו מכנה אותם רבי נתן וכותב, אנשי שלומנו נאמנים, הנאהבים מסובלים עינויים וצרות ומוסרים נפשם על קידוש השם, שלום לכם ושלום לנפשכם, חזקו ואמצו ואל תראו כי השם איתנו, ובוודאי לא יעזוב אותנו למען שמו הגדול. מעניין לקרוא את המשך מכתבו של רבי נתן ועל השמחה התמידית שלו שעדיין הוא נשאר בחיים, המורה עד איכן הגיע מצבם הקשה. וככה כותב רבי נתן, אנשי שלומנו שמחו ורקדו הרבה בעזרת השם יתברך, ובפרט במוצאי שבת היו מרקדים מתוך צעקה גדולה להשם יתברך בניגון נפלא משבר הלב מאוד, וצעקנו הרבה, זך ונקי כפיים, חון פורסי כנפיים, פדי עמך מעזים, צונך מיד גוזזים. בזוכרי זאת, הנה אלפים דמעות זלגו עיניי, חוננו השם חוננו, כי רב סבן ובוז. כבר ראיתי אתמול על הציון הקדוש, ממשיך רבי נתן את מכתבו, וגם במקווה, וברוך השם, לא הרגו אותי, וגם לא הגיע לי שום אבן חס ושלום, וגם בזלת איפלי הייתי, והתפללתי שם שחרית, והייתי במקווה, ויצאתי משם בשלום. מי יספר נפלאות השם וחסדיו הגדולים בתוך הצרה עצמה? אין הן גבורותיו, אין הן נוראותיו, שתהילה לאל, יש לנו קיום עד הנה. וגם אתה אני כותב בדמע מתוך שמחה שזכינו בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה כזאת לדע מהמיטת נקודת האמת אשר הוא חיינו לנצח. כי העולם הזה הבל הבלים וימינו כצל עובר, וכבר פרחו כמה ימים וחודשים מהחורף הזה אשר עבר עלינו מה שעבר, ומה פעלו המתנגדים ברשעותם, הרו עמל וילדו שקר, והוסיפו אש הגיהנום עליהם, ורוח זלעפות מנת כוסם, ועלינו חמל השם והצילנו מתועים כאלה, שקוראים ספרים קדושים ונוראים כאלה, ומבזים אותם כל כך, ומוסרים ושפכים דם כשרים כל כך, בוודאי אפילו טיפת דם אחת ששפכו מאיתנו, ושום פרוטה של ישראל שעשקו אותנו, לא נאבד, ועלינו יזרע השם חסדו, ובוודאי הכל הוא לנו לכפרת עוון ומחינת חטא, כי השם יתברך יודע שאנו הולכים בתמימות ובאמת כאשר הורנו רבנו זל, ומה שעבר אנו מחויבים לקבל בשמחה לכפרת עוון, ולצעוק על האבא שיעשה למען שמו הגדול ויצילנו מהם, ויאמר די לצרותינו.

מחפש ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מה כדאי לך להכניס לתיק שלך? במלחמת העולם השנייה עם כיבוש צרפת על ידי גרמניה, הבינו במשפחת מילר שעליהם להימלט מעירם אנטוורפן בפני הצאר הצורר. הם החליטו לברוח לשוויץ, שהייתה מדינה ניטרלית. המשפחה סיכמה עם מבריח שידע את דרך המילוט, שילמה לו סכום נכבד, וזה מצידו סידר את המסמכים המזויפים. לפני הבריחה ציווה עליהם המבריח שלא ייקחו איתם מזוודות, אלא רק תיק יד כדי שלא יחשדו בהם שהם בורחים. הם נסעו ברכבת, אבא, אמא וארבעה ילדים. ובחסדי השם עברו את מעבר הגבול הראשון. אז אמר להם המבריח שיתנו לו את התיק הקטן שארזו והסביר. אני עושה זאת לביטחונכם כדי ששומרי הגבול לא יחשדו בכם. אב המשפחה מסר לו את התיק. ובחסדי השם הם עברו את הבדיקות בשלום.

וחצו את הגבול. אולם למרבה הפתעתם, המבריח לא הגיע. הוא נשאר מעבר לגבול עם התיק. המבריח היה בטוח שבתיק נמצא כל הרכושה של המשפחה שהבריח, שערי דרך העולם שהבורחים מוכרים את רכושם וקונים בו יעלומים וזהב. אלא שלא ידע האיש שבתיק היה אוצר שהיה שווה למשפחת מילר יותר מכסף וזהב. כשחזר המבריח לצרפת דרך מעבר הגבול, שאלו החיילים הגרמנים, מה יש בתוך התיק שלך? השיב האיש בביטחון, כסף. הורו לו החיילים לפתוח את התיק. פתח האיש את התיק ובתיק תלית ותפילין. השומרים ירו בו במקום בלי שאלות, בטוחים היו שהוא יהודי. אם היו נותנים לאדם אפשרות לבחור מה לשים בתיק קטן ואיתו ללכת, היה האדם בוחר דברים בעלי ערך ויקרים לליבו. מה נחשב לבעל ערך? דבר שיוכל לעזור לך בשעת הצורך, ייתן לך מרגוע לנפש וחיות לגוף. במסע חיינו אוספים לנו דברים החשובים לליבנו, הנצרכים לקיום שלנו. חלקם נותנים לנו עושר ומרגוע, וחלקם עוזרים לנו לשרוד את היום. כשכל אחד יעזוב את עולמו וילך לעולם אחר, הוא ייקח עמו גם תיק. בתיק יהיו דברים הנצרכים לו לאותו עולם. אך מה שנכון לעולם הזמני, אינו נכון לעולם הנצחי. כשאדם נוסע לטיול של שבוע, הוא מכין לו תיק לשבוע. אך קשה להכין תיק לנצח נצחים. בורא עולם נתן לנו רשימה מסודרת מה להכניס לתיק. 613 פרטים מדויקים, שיתאימו לנו במסע הבלתי נגמר. אל תאבד את הרשימה. אל תסיר אותה מלבך, אולי היא לא נצרכת לך להעביר את היום, אבל בעתיד היא תהיה המפתח שלך לעבור את הגבול. אחד מתפקידיו של היצר הוא להסיט אותך מהרשימה, להשכיח אותה ממך, להמעיט בערכה. אל תתפתה, תיקח את הרשימה איתך, תחקוק אותה על לבך, תכניס מדי יום ממנה אל התיק שלך, זה שאיתו תוכל לעבור את הגבול, זה שייתן לך חיות לנצח נצחים. מה כדאי לך להכניס לתיק שלך? החיים בשלושה סירים. בת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה על הקושי אשר בהתמודדות עם הבעיות בחיים. הטבח חייך, הובילה למטבח והראה לה שלושה סירים בהם רתחו מים. בסיר הראשון הוא שם גזר, בסיר השני הכניס ביצה, ובסיר השלישי שפך גרגירי קפה. לאחר זמן מה שלף הטבח את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת. דג את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה. ולבסוף סינן את הקפה ומזג אותו בספל. הטבח הביט בביתו ושאל, מה את רואה יקירתי? הבת התקרבה לשולחן ובחנה את התוצרים. הגזר היה רך ונמח. היא קלפה את הביצה שהתקשתה. והקפה הדיח ריח נפלא וטעמו היה טוב ומענג. אמר הטבח, כך בני האדם, הם שונים אך מתמודדים עם קשיים זהים. המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור שלושת החומרים. הגזר שהגיע למים קשה התרכך עד מאוד. הביצה שהגיעה עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה התקשתה כולה. ופולי הקפה הם ייחודיים. תכונותיהם הטובות מקבלות ביטוי רק לאחר שהותם במים הרותחים. כך הם הפכו את המים למוצר משובח יותר. לאיזה מהם אדומה, ביתי היקרה? כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה? כגזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ? כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיתורים, גירושים, מוות של אדם אהוב? ביצה שנראית אותו דבר מבחוץ אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד? או אולי את פול קפה, אשר תפקידו בחיים להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר שניתן. החיים בשלושה סירים. האיש שניצח את ההר. חקלאי אחד בכפר קטן שהשתייך לקהילה ממעמד נמוך, ללא אספקת מים סדירה, ללא חשמל, ללא בית ספר ואף ללא בית חולים קרוב, חי את שגרת חייו עד שיום אחד אשתו אשר אהב נפגעה בתאונה והיה צורך בעול להעבירה לטיפול רפואי. כדי להגיע לבית החולים הקרוב נדרש היה לגמוע מרחק של 55 קילומטר בדרך הררית מפותלת. החקלאי לא אמר נואש והחליט לקחת את אשתו אל הרופא הקרוב. אך האישה לא יכלה למסע ומתה מפצעיה בדרך. החקלאי התאבל על אובדנו, אך רוחו לא נשברה
וגמר עומר בליבו לעשות מעשה כדי שחיי האדם לא יובדו בשל דרך ארוכה ומפותלת. חובה לקצר את הדרך לבית החולים, חשב. אך מה יש ביכולתו של אדם ללא אמצעים או כוח וממעמד נמוך כדי לשנות זאת? במשך כ-20 שנה חצב לבדו דרך בהר, בעזרת פטיש ויזמל פשוטים והמון כוח רצון. דרך באורך של 110 מטרים, רוחב של מעל 9 מטרים ובעומק של כמעט 8 מטרים בחלק מהתוואי. עבודתו המאומצת קיצרת הגעה לבית החולים הקרוב מ-55 קילומטרים ל-15 קילומטרים בלבד. איש אחד הציל חיי רבים בעקבות מותה של אהובה אחת. האיש שניצח את ההר.

יכול לסיים ברסב למאזנים שלו מרב וריח חדשות. רבי נחן מברסב אומר, בשעת הדבקות שנדבקת דעת האדם באינסוף יתברך, נתבטלת הדעת וניתקת מעולם הזה. וכשניתק מהאינסוף וחוזר הדעת למקומו לתודעה, הוא חוזר עם שכל ברור שכל מה שקורה הכל טוב, וגם הרע הוא שלב שתכליתו לטובה.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נבוא לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזרה עריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

בעזרת השם יתברך והתקשרות לראש בני ישראל, רבינו נחמן מפגר, סודות הגן עלינו. מן המצר קרה תהיה, ברוך השם שאנחנו זוכים בין כל המצרים, נדבר מרבנו הקדוש, כל אחד ואחד עובר עליו מצר לפי עניינו, אחד במוחו, אחד בגופו, כל אחד לפי העניין שלו, ובין כל המצרים האלו זוכים ללימוד תורה, אפילו מעט, בפרט לימוד תורה, תורתו של רבנו הקדוש, אין חסד עליון גדול מזה. תורה קדושה בספר דברים אומרת, אלה הדברים מה שדיבר משה את כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה. משה רבנו מוכיח את עם ישראל, כמו שרואים בתחילת פרשת דברים, הכל באהבה. איך רואים את זה? רואים שכל התוכחה של משה רבנו היא ברמזים, לא לעורר חב שלום דין על עם ישראל, על מה שעבר. במדבר מרמז על מה שיחסו במדבר, בערבה מרמז על החד ובעל פאור, מול סוף על מה שאמור בים סוף, הכל ברמזים. משה רבנו אמר שהצדיק רק הוא יודע להוכיח, נרדין נתן רחו, אומר להם ישראל עשיתם מעשים לא טובים, רומז להם את המעשים הלא טובים. זה סוג של שרי נשוי פשע, כסוי חטאה, שהצדיק רוצה לאשר את עם ישראל, שיהיו אשרם עם ישראל, אז כסוי חטאה, הוא מחסה את החטאים, הוא רומז אותם, לא עם ישראל אתם חטאתם, אבל השם אוהב אתכם, השם מקבל אתכם, השם מסתכל על הטוב שלכם. אשר רבנו הולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא, להסתכל על הטוב של כל אחד ואחד, כמו שרבנו אמר, שדרך השם יתברך להסתכל על הטוב, זה הדרך שלו, זה הדרך, זה ככה השם הולך. מסתכל על הטוב שבכל אחד ואחד. המדרש אומר, שהיה אומר, שימו שמיים, האזיני ארץ, אוי גוי חוטא, לאחר מכן, לכו נביא ונבקחה, יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, רחצו, יזעקו, אסירו רוע מעללכם. למה הדבר דומה? לבן מלך שאמר לו אביו, לך לבית הספר. קום זה הלך לו לשוק, התחיל משחק עם הנערים, ידע אביו שלא הלך לבית הספר, אבא יודע את הכל שהבן לא הלך לבית הספר, התחיל מקללו ומשמיעו דברים רעים, אחר כך אמר לו אבא, רחוץ ידך ובוס עד אימי, לחוץ את הידיים, לשטוף את הידיים. אז הבן הזה במקום ללכת לבית הספר ללמוד, הלך לעשות דברים רעים, אבא אומר לו, תחץ את הידיים, מהדברים הרעים שחרבוס עד אימי. כך ישעיה אומר, בנים גודלתי וגידלתי ורוממתי, והם פשו בי. ומשהו גומר כל העניין, מה הוא אומר? רחצו, יזעקו, תחצו את הידיים שלכם, יזעקו, ובואו עם האבא, בואו תהיו עם האבא. כך הקדוש ברוך הוא יודע את כל המעשים הלא טובים שלנו, יודע כל אחד מה שעובר עליו. הוא אומר לנו, רחצו, יזעקו, בואו, אני רוצה אתכם איתי, לידי, אני אוהב אתכם, אתם בניי, אהוביי. זה רואים בהמשך הפרשה משהו נפלא, רמז, איך אנחנו צריכים להתייחס לילדינו. הקדוש ברוך הוא אומר, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, הם יבואו שמה, ולהם אתננה והם ירשוע. אותם נערים שבחטא העגל היו פחות מגיל 20, שעליהם לא נגזרה הגזרה להישאר במדבר, אותם נערים הם יבואו לרשת את הארץ, ואיך התורה קרא להם? אותם נערים אשר לא ידעו היום טוב ורע. נערים פחות מגיל 20 לא יודעים טוב ורע. בן יכול לבוא לאבא, לבזות אותו, להשפיל אותו. אז צריך להבין, הוא לא יודע טוב ורע, פחות מגיל 20, כמו שחזל אומרים שעד גיל 20, בן של מעלה אינם מונשים. ככה מצד אחד צריך להעמיד על המקום, וצריך לדעת, להתייחס ולסלוח. להסתכל על הטוב, ללכת בדרכו של רבנו הקדוש, שגילה לנו שדרך השם להסתכל רק על הטוב, וזה מה שעשה משה רבנו כל הזמן, העלה את הטוב בעם ישראל, נרדין נתן רחו, ועדי שנלך בדרך הזאת, שנסתכל רק על הטוב באחרים ובעצמנו, נזכה באמת לעלות מכף חובה לכף זכות, אמן כן יהי רצון.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות לרבנו הקדוש, השם שנזכה, דיבורים טובים, דיבורים שיחיו אותנו, שיסמכו אותנו, שמשפיעו לנו שפע של שמחה מלמעלה. התורה הקדושה אומרת, וידבר אדוני משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה. ומרש"י הקדוש, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. למה שמשה רבנו מצווה את אהרון הכהן על הקורבנות, היה צריך לזרז אותו? מגלה לנו רבנו הקדוש, מה העניין של הבחירה שיש ליהודי יותר מהגוי? מה ההבדל ביניהם? אומר רבנו הקדוש, שכוח הבחירה הגיע מזה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על המצוות, אז החלה הבחירה, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו רמ"ח מצוות עשה, משסה לא תעשה. כנגד דבריו של האדם, כמו שמובא במסילת ישרים, שאדם כשמקיים רמ"ח מצוות עשה הוא מתקן את רמ"ח איבריו, וכשהוא לא עובר על שסה לא תעשה הוא מתקן את גידיו. ולעומת זאת הגוי יש לו רק שבע מצוות בני נוח. זה יהודי שיש לו על כל דבר דבר מצווה, אז יש לו על זה בחירה. על כל המצוות שאין כאן הגוי יש לו בחירה רק על שבע מצוות בני נוח, האם לקיים אותם, לא לקיים אותם. אם מתבוננים, היהודי יש לו ציווי על כל דבר ודבר, חל בקשירת נעליים, שקודם כל נועלים את ימין, אחרי זה את שמאל, אחרי זה קושרים את שמאל, אחרי זה קושרים את ימין, גם בזה יש סדר. וכלה במחשבות שלו, גם המחשבות שלו יש לו מצוות שבמחשבה, מצוות תמידיות, יש גם מצווה שלא לחשוב לא טוב. זה כל דבר ודבר של היהודי, יש בו מצווה בכל דבר ודבר. יש לו בו בחירה, ולכן רבנו אומר, שאנחנו באים לעשות מה שאנחנו צריכים להתבונן, יש פה רצון השם, יש פה כבוד השם תעשה, ועם לב לב. כי בכל דבר ודבר יש לאדם בחירה בו. לכן חז"ל אמרו, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה, לכאורה מדוע? הרי יש פה אדם שלא ציוו אותו, הוא קם מתנדב מעצמו לעשות. למה גדול המצווה ועושה? אלא המצווה ועושה, כיוון שהוא שמע ציווי לעשות, כיוון שציוו אותו, אז באה לו הבחירה עכשיו, האם לעשות או לא לעשות, בזה שהוא התגבר, ובכל זאת עשה את המצווה, לכן מעלתו גדולה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אחרי מה שאנחנו רואים בפרשת צו, בהמשך כמה פעמים, כאשר ציווה השם את משה, כמה פעמים משבחים את אהרון, שהוא עשה כפי הציווי, הוא קיים פשיטות ותמימות מה שהשם ציווה, פפי שהיה לו בחירה הפוך, התגבר, לקיים את רצון השם. מביא רש"י הקדוש בהמשך, שרבי שמעון בר יוחאי אומר ביותר, צריך הכתוב לזרז, במקום שיש חסרון כיס. כיכן שיש חסרון כיס, הבחירה שמה יותר גדולה. האם להפסיד את הממון כביכול למען השם, למען המצוות, שהיא מצוות צדקה, או לא? אז פה יש בחירה גדולה מאוד. ומסביר רבי נתן מלכותי הלכות, הלכות תפילה ד', שמבואר בארי הקדוש, שעל ידי הקורבנות נכנע עבודה זרה, וזה צו את בני ישראל, אין צו אלא עבודה זרה. כי חמון הקדושים אומרים, מסכת סנהדרין על הפסוק, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן לאכול תאכל. אז מה זה ויצב? חז"ל אומרים שם, אין צו אלא לשון עבודה זרה. זה כתוב, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה, לשון צו ולשון עבודה זרה. מסביר רבי נתן, כי הקורבנות מכניעין ומבטלין עבודה זרה, איזה עבודה זרה? של תאוות ממון. כי תאוות ממון זה עיקר העבודה זרה, כי כל העבודות זרות כלולים בממון. לכן חז"ל אומרים, אין צו אלא לשון זירוז, ביותר צריך לזרז איפה שיש חסרון כיס, כי הקורבנות הם חסרון כיס, שזה בחינת שבירת תאוות ממון. על ידי שמחסרים מהממון שלהם, בשביל השם יתברך, שקונים את הקורבנות מהממון שלהם, שזה עיקר שבירת תאוות ממון, שמוצאים ממון על דבר שבקדושה. כמו שרבנו אומר בתורה כ"ג, שזה עיקר שבירת תאוות ממון, לכן צריך לזרז ביותר מקום שיש חסרון כיס. למה לשבור את תאוות ממון, שזוכים על ידי הקורבנות שהם נדבת לב בחינת צדקה? כי בזה שאדם מוצאים ממון על מצווה, וזהו שובד את תאוות ממון, את העבודה זרה, ופה יש בחירה קשה מאוד.
לכן ביותר צריך לזרז בזה. וזה אין צו אלא לשון זירוז, אין צו אלא עבודה זרה, כי זה כנגד זה. הידי שנותן ממונו לקדושה, בזה הוא שובר את אהבת ממון שהוא ביטול לעבודה זרה. כי כל העבודות זרות מכלולים בממון, למה? כי הממון כביכול, זה נראה שיש לאדם שליטה, יכול לפעול דברים בעולם, יכול להפעיל דברים בעולם, כי כל הנפשות תאבים לממון, זה דבר שמזיז את העולם. אז פה יש עבודה זרה גדולה, אדם יכול לטעות ולחשוב שהנה, הממון הזה אפשר לפעול, אפשר לשלוט חד ושלום, לשכוח מהקדוש ברוך הוא. לכן פה יש בחירה גדולה לאדם, להוציא מהממון שלו לקדושה. אנחנו רואים, אדם יכול לקנות כל מיני דברים גשמיים, כל מיני סכומים גדולים, בלי לעשות חשבון לרגע. שמגיע למצווה, לדוגמה מצוות תפילין, פתאום הוא יחפש את הכי זול, פתאום הוא יעשה אינסוף בירורים, שיחשוך עוד כמה שקלים, פתאום הוא יישב על המוכר שיעשה לו הנחה, של עוד כמה שקלים, ככה, כשזה מגיע למצווה, פתאום בא לו קושי להוציא את הממון. מסופר על הארי הקדוש, כשהוא היה מוציא מהממון שלו לדבש בקדושה, הוא היה אומר למוכר, קח כמה שאתה רוצה, לא היה מתווכח איתו בכלל. כי בזה משברים את אהבת ממון, את העבודה זרה. וזה אולי אפשר להסביר את הפסוק שכתוב אצל האדם הראשון. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אין צו אלא עבודה זרה. שהידי שהאדם הראשון עבר על ויצב. אז לאן הוא נפל? לעבודה זרה של אהבת ממון. זה הכלל שהוא התקלל. וזה התפך התוכל לאחר. אז הוא התקלל בכללה הזו מתוצאה שהוא עבר על ויצב השם אלוהים על האדם. אז באין צו אלא עבודה זרה. אז מול זה הוא נפל את אהבת ממון. כי זה עבודה זרה, כי אדם שנופל את אהבת ממון, כל כולו שקוע רק בזה, שהוא לא יכול לדבר על שום דבר רק על זה, זה העיסוק שלו כל הזמן, כל הזמן העיסוק שלו בזה, עד כדי כך שהוא מגיע למטב שהוא צריך להוציא כסף במצווה, הוא נתן צדקה, הוא לא יכול, לא מסוגל בגלל שהוא חס על ממונו, זה כללה הגדולה ביותר, והידי שהוא מתגבר בכל זאת, הוא משבר את האכזריות, נותן צדקה, הוא משבר את יצרו הרע, משתמש בממונו, מצווה, מזה הוא משבר את אהבת ממון, עבודה זרה, ולכן בעניין הזה צריך זירוז ביותר להכניע את קליפת העבודה זרה ולגלות שמחותו בכל משלה, והממון זה כלי שקדוש ברוך הוא ברא אותו בעולם, שבעניין העולם על ידו. לכן בעניין הזה צריך להיות זריזים, כן, את המצוות של קדוש ברוך הוא בשמחה, להוציא מהממון שלו בשמחה על המצוות, על מצוות צדקה, והשם שנזכה נתן מממוננו לצדקה ולקדושה בשמחה עצומה, ונזכה להכניע את עבודה זרה בקרבנו ולזכות לדעת אמיתי, אמן כן יהי רצון.

בליקוטי מאורן חלק ב' תורה ז', כי מרחמה ונהגם, אומר רבנו שעיקר השלמות שאדם יזכה להשאיר אחריו ברכה בין או תלמיד, כדי שישאר דעתו למטה. כי עיקר התענוגים השעשועים של השם הוא רק שאנחנו מעולם הזה השפל נגדל ונקדש שמו יתברך, כמו שכתוב באבית התהילה מגושי אפר מקרוצי חומר. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שרפים וחיות ואופנים ועולמות עליונים שהם עובדים אותו. אף על פי כן עיקר התענוג והשעשוע של הקדוש ברוך הוא כשעולה למעלה העבודה של עולם השפל הזה, של עולם העשייה. וכן באדם צריך להשאיר אחריו בן או תלמיד כדי שישאר דעתו למטה, שהוא ימשיך להאיר בבני עולם הזה השפל, בבני אדם, את האור של הקדוש ברוך הוא, את האמונה, את הדעת, את התורה, שעד זה יעלה שעשויים לקדוש ברוך הוא, שזה עיקר התענוג של השם. דוד המלך בתהילים אומר, אשר אין חליפות למו ולא ירו אלוהים. בגמרא יש מחלוקת, מה זה אשר אין חליפות למו? אחד אומר שלא ישיר בן, אחד אומר שלא ישיר תלמיד. אבל האדם שזוכה להשאיר בן ותלמיד, זוכה שהוא ממש נשאר בעולם הזה. דעתו ממשיכה בעולם הזה, ודעתו ממשיכה לעלות עוד שעשועים לקדוש ברוך הוא. ואומר רבנו פה, שהעיקר להשאיר בעולם הזה בני אדם. בן אדם שאין לו דעת לקדוש ברוך הוא כמו בהמם. אבל כשהוא זוכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה להיות אדם. זה עיקר מה שנקרא אדם. אומר רבנו שכל אחד יכול לזכות לזה, להשאיר בעולם תלמידים, על ידי שאחד מדבר עם חברו ביראת שמיים ומאיר לו את התורה, אז הוא נחשב אצלו בבחינת תלמיד, והתלמיד עצמו זה גם מבחינת בן, שכביכול הוא ילד אותו, כי עד אז הוא לא נחשב אדם, וזה העיקר לעסוק בישיבו של עולם, שיהיה העולם ממולא מבני אדם, כמו שכתוב מילאו את הארץ, שהעיקר שהעולם יהיה מלא בבני דעה. זה העיקר של לזכות לגלות את התורה, לגלות הדעת, לגלות את האמונה בעולם, ואז אדם זוכה שהוא נשאר בעולם לנצח, כי דעתו נשארת פה וממשיכה הלאה, ואז הוא זוכה לעלות שעשויים לקדוש ברוך הוא. ולפי זה אפשר להבין מה שכתוב בפרשת תולדות, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. אברהם הוליד את יצחק. מה הפירוש הוליד את יצחק? שאברהם, לא רק שהוא ילד אותו, שזה אל תולדות יצחק בן אברהם, אלא אברהם הוליד את יצחק, שאברהם הכניס בבן שלו, ביצחק אבינו, את הדעת, את התורה, את דעתו של אברהם אבינו, שכתוב שבגיל 3 אברהם הכיר את בוראו, ומאז הוא התחיל לפרסם את האמונה בעולם. שנדע שאין עוד מלבדו, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, ממנהיג את העולם. אז הדעת הזאת אברהם הכניס ביצחק מאז שהוא נולד, ויצחק זכה להיות בארץ ישראל, לקדושת ארץ ישראל, וזכה לכוח התפילה, כמו שכתוב בפרשת תולדות, שויתר לו, שהשם ויתר לו השם. אז האמונה הזאת, אברהם זכה להמשיך הלאה לבנו ליצחק, ואז הוא זכה שהוא נשאר בעולם, ועד היום אנחנו מזכירים את אברהם אבינו, את התורה שלו, את הדעת שלו. השם שנזכה להעמיד בנים ותלמידים, ולגלות את האמונה בעולם, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם, לזכות שמהעולם השפל הזה, עולם העשייה לעלות, שעשועים גדולים ותענוגים גדולים להשם יתברך.

הרמב״ם בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, הוא מתאר איך העולם יידרדר וידרדר והגיע לכפירות כאלו, כפירות בקדוש ברוך הוא חס ושלום. אז כך הוא מתאר שבימי אנוש טעו בני אדם טעו גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו היה מן הטועים. מה היה הטעות שלהם? אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים וגלגלים שאיתה הוא מנהיג את העולם, נתנם המרום, חלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים לשבחם ולפארם, לחוק להם כבוד. אז הם ראו שהקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים ואת המזלות, ואמרו, הנה הקדוש ברוך הוא קבע להם מקום, מכיבד אותם, אנחנו צריכים, ורצונו של האל לגדל ולכבד את המשרתים האלו. ואז הם התחילו לבנות לכוכבים מחלות, להקריב קורבנות לכוכבים, לשבח אותם, לפאר אותם. זה היה עיקר עבודת כוכבים בהתחלה. זה היה הטיעון שלהם. כמו שרבנו אמר, שגם הכפירות יש שכל. היה להם שכל שצריכים לעבוד את הכוכבים, את המזלות. אחר כך, אז הם האמינו שיש אלוהים בעולם, אבל צריכים לכבד את המזלות והכוכבים. אחר שערכו הימים, עמדו בבני האדם לביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה ואמר להם, יבדו כוכב פלוני, או את כל הכוכבים, תקריבו לו, תנסחו לו, תבנו לו אחד, תעשו צורתו כדי להשתחוות לו. ככה סחפו את כל העם, את הנשים, הקטנים, את עמי הארץ. ואותו נביא שקר בדה צורה מליבו ואמר, זה צורה של כוכב פלוני, עבודה זו הזאת. ובכל מקום שתלו את העבודה זרה שלהם, את הפסלים שלהם, ואמרו שזה עבודה זרות מסוגלת לפרנסה, עבודה זרות מסוגלת לזה. וככה נביאי השקר נתנו להם להאמין בכל מיני כוכבים ומזלו, שזה מסוגל לזה, וזה העבודה שלו בצורה כזאת, וזה תזכו לזה. ופשע דבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות, להקריב להם קורבנות ולהשתחוות. וכיוון שערכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירו ונמצאו כל עם הארץ אנשים והקטנים אינם יודעים אלא את הצורה של אבן של, ועץ, ולהשתחוות לכל מיני עבודות זרות, להישבע בשמם. זה המצב שהעולם הגיע. צור העולמים, אומר הרמב״ם, לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודו, אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח, נוח, שם ועבר. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אז היו בודדים שהכירו את הקדוש ברוך הוא, חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. ואז שהגיע אברהם, הוא התחיל להעיר את העולם. כשאברהם היה קטן, כיוון שנגמל, התחיל לשוטט בדעתו, התחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה גלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, הוא מסתבב אותו, התחיל לראות, להסתכל על הטבע, לראות, השמש עולה במזרח, שוקעת במערב, וכל יום הסיבוב הזה חוזר על עצמו, והכוכבים, ואמר, ודאי שהוא מנהיג לעולם, ולא היה לו מי שילמד אותו, ולא יודע לו, אלו היה מושקע ברור כסדים, בין עובדי כוכבים הטיפשים, באבי ואימו, וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם, אבל הלב שלו משוטט, מבין שיש פה משהו, שיש משהו שנסתר מהעולם, עד שהשיג דרך האמת, וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל נמצא אלוה חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים, ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שעבד האמת מדעתם, ואז אברהם הכיר את בוראו, אז הוא התחיל להשיב להם תשובות, לעשות איתם, לערוך דין עמהם, ואמר להם זה לא דרך האמת שהם הולכים בה, ושבר את הצלמים, והתחיל לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם, להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא את הקדוש ברוך הוא, ושישברו את כל העבודה זרה שלהם, וככה אברהם אבינו מדבר איתם, מפיל את העבודה זרה שלהם, מראים שהכל זה שטויות, ואז כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, אברהם אבינו התחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. ככה הוא היה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר, ממלכה לממלכה, שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שם בשם השם, שכתוב ויקרא שם בשם השם אל עולם. וככה התחיל לצעוק את האמונה, והיו העם מתקבצים אליו, שואלים אותו על דבריו, והיה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירו לו דרך האמת. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, שכתוב את הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם היה מגרה את האנשים, ושרה את הנשים.
ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, את העיקר, את האמונה, את יסוד האמונה, וחיבר בו ספרים, והודיע ליצחק בנו, אחרי זה יצחק בנו ישב ולימד, והזהיר, ואחרי זה לימד את יעקב, הוא מינה הוא ללמד, וישם מלמד ומחזיק את כל הנביאים אליו, יעקב אבינו גם המשיך ללמד את האמונה הקדושה, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינה הוא ראש, והושיבו בישיבה, ללמד דרך השם, ולשמור מצוות אברהם, ייחד את שבט לוי, שהם יעסקו בתורה, וימשיכו את האמונה הקדושה, נציבה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי, ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח הלימוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, מנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם, בני ישראל, עד שערכו הימים לישראל למצרים, וחזרו ללמוד מעשיהן, ולעבוד עבודת כוכבים כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות שמרו על האמונה טהורה. ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. הוא אומר הרמב״ם שכמעט העיקר שאברהם שתל היה נעיקר מן העולם, והיה עוד פעם נשתכח שם התורה, שם השם העולם. ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבוע לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים, ושלחו אבית נשמת משה רבנו לעולם. מכיוון שנתנבא משה רבנו,

כמו שטעו בעגל, שרצו לעשות את העגל אמצעי בינם לבין השם יתברך, זה מה שהם אמרו אשר ילכו לפנינו, בחינת אמצעי, אומר רבנו בתורה הזאת, תורה סמכדלת, סמכבית, ובטעויות כאלו רבים נכשלים, ועושים הסיבות אמצעי בינם לבין השם יתברך, מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל מאמינים גם באמצעי, אומרים שצריך לסיבות, רבנו הביא דוגמה שמאמינים בסיבה של פרנסה, שזה המסע ומתן, אומרים שהסיבה של המסע ומתן הוא עיקר, כאילו חז ושלום, בלי הסיבה של המסע ומתן, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת להם פרנסה, ובסיבה של רפואה, שהוא הסמים, עושים מהם עיקר, כאילו חז ושלום בלי הסמים, אין יכולת ביד השם להתברך לרפא, מפה באה טעויות של הכפירה, אומר רבנו, זה השכל, משם אנשים מגיעים לחשוב, שצריכים אמצעי, בינם לבין השם, שצריכים את הסיבות, שדברים יקרו פה. אומר רבנו, ואין הדבר כן, כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, ועילת כל העילות, ואין צריך לשום סיבה, ועסקנו באלו הסיבות, צריך להאמין בהשם יתברך לבד, ולא לעשות מהסיבות עיקר. הסיבות, המעשים שאנחנו צריכים לעשות, הקדוש ברוך הוא הטביע בעולם, שככה הדרך להשיג פרנסה, ככה הדרך לקבל רפואה, ככה הקדוש ברוך הוא הטביע בעולם, אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול לתת פרנסה בלי הסיבה, לתת רפואה בלי הסיבה, כמו שרבן אומר שאדם יכול לזכות שיהיה לו רפואה על ידי לחם ומים. אז כשמתעסקים בסיבות האלו, צריכים להאמין בשם יתברך לבד ולא לעשות מהסיבות עיקר. אומר רבנו, כשהצדיק עכשיו מגיע ובתפילה שלו, מבטל איזה חיוב של מערכת המזלות, אז נתגלה מהגלוי על הסתום, שיש אלוקה נמצא שהוא שומע תפילת הצדיק, הוא משדד המערכות משנה הטבע, מזה שהצדיק עכשיו עושה איזה שינוי טבע, איזה נס, מברך איזה אדם בברכה שיהיה לו בנים, הנה הצדיק הזה הולך ומתפלל, הקדוש ברוך הוא משדד את הטבע ונותן לאותו אדם בנים, וזה נתגלה מהגלוי, מהגילוי הלקות הזה, מהנס הזה על הסתום, שבכל דבר ודבר נמצא הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, זה מה שיהיה לעתיד, כמו שחזל אומרים שהתדידים צדיקים יחיות לחיות אמיתים, ושאר נפלאות שהם יעשו. הוא אומר פה רבנו דבר נפלא, שהשכינה מבקשת רחמים מהשם יתברך על הרחוקים, ואומרת הקדוש ברוך הוא, בגלל שכל הגילוי, כל מה שאתה ידוע לבני אדם, זה מהגלוי על הסתום, לכן כל אחד הגיע לטעות הזאת, שהתחילו להאמין בכל מיני אמונות תפלות, בכוכבים ומזלות, ואומרת הקדוש ברוך הוא, רבנו שם, כשאתה תבטל רצונך בשביל רצון הצדיק, כמו שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא גוזר וזרה וצדיק מבטלה, אז יתגלה מהגלוי על הסתום, שאתה נמצא ריבונו של עולם, שרואים שמערכת המזלות, חייבים איזה גזרה שהיא בא צדיק ומבטל, אז יודעים, הנה, יש את הקדוש ברוך הוא שעושה רצון הצדיק. אז זה השכינה מבקש רחמים על עם ישראל, שתשמע את תפילות הצדיק ותראה להם, תבין מאיפה באה הטעות של העולם שהלכו אחרי הכפירות, ותבטל את רצונך מפני הצדיק ותעשה שידוד הטבע ומופתים בעולם. רבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, כבר הוא אמר שהוא הביא דרך מהצד, פעם הוא נסע בעגלה לאיזשהו מקום, והעגלון ראה שיש קק על הכביש, בדרך שהוא צריך לנסוע בה, ואז הוא סטה מהדרך וירד לכביש אפר, וכך עקף את כל הפקק ועלה בחזרה לדרך, ואז הוא התפאר לפני רבנו, אמר, רבי, תראו מה עשיתי. רבנו אמר, גם אני עשיתי ככה. אמרנו הקדוש ראה שהגענו למצב, שעוד פעם אנחנו נופלים בגלות מצרים, עוד פעם חוזר הגלות, עם עסק התורה, עם קיום המצוות, שהגענו מצב שאנחנו שוכחים בקדוש ברוך הוא, זה אומר, הנה אני עושה דרך מהצד, אני הוליך אתכם בדרך חדשה, ואני ישנה מאוד שכבר הלכו באבותינו, אברהם יצחק ויעקב. אמרו לו, אני הוליך אתכם בדרך האותנטית של האבות הקדושים, הדרך של האמונה הפשוטה, של קיום המצוות בתמימות, בשמחה אמיתית, דרך שאברהם אבינו הלך, שעבד את בוראו, כשהוא לבד, בהתבודדות, ודיברו לקדוש ברוך הוא כל הזמן. וזה הדרך אני רוצה להוליך אתכם, רבנו אמר. רבנו לא רצה שיעשו עניין מהמופתים שהוא עשה, כי לא באלה תהילתו, כותב רבי נתן. רבנו היה בשמחה, כשהוא היה עוד נשמה, ועוד נשמה שצריך לקרב אותה לקדוש ברוך הוא. עוד אדם שמתחיל לקיים את התורה והמצוות, זה היה השמחה של רבנו הקדוש. כל דיבור ודיבור, שנדבר מהתורה הקדושה הזאת, נדבר מרבנו הקדוש, נשמע את הקול הצדיק, זה יקרב את הגאולה השלמה. רחמנו הקדושים אומרים, מחלוקת. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, ואם אין ישראל עושים תשובה, אין נגלים, חד ושלום. כי כתוב בשובה ונחת תיוושם, שצריך שעשו תשובה בשביל יגאל, בשביל יוושה. זה דעת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בין עושים תשובה, בין שאינן עושים תשובה,
כיוון שהגיע הקט.

עץ מיד נגלים, שנאמר אני השם בעיתה אחי שנה, זה לא תלוי אם יעשו תשובה או לא. אמרנו הקדוש בא ואמר, אחי אתם יכולים לעשות תשובה, אני עושה תשובה בשבילכם. בא רבנו הקדוש ופתר את כל העניין של המחלוקת הזאת, שדעת רבי אליעזר אם לא עושים לא תשובה לא נגלים, ודעת רבי יהושע גם אם לא עושים תשובה נגלים. רבנו פתר את העניין הזה, אמר אני עושה תשובה בשבילכם, תביאו רק את עתיד ואת האבנים, ואני כבר אבנה בניין נפלא. ברוך השם רואים שהבניין של רבנו הקדוש התחיל להיבנות, והתורה הזו מתפרסמת עוד ועוד בעולם, תורת הגאולה. אחרי אנחנו צריכים לשמוח, אנחנו רואים שהאור הזה מתפרסם בעולם, ולהמשיך להפיץ את האור הזה, כל אחד כפי יכולתו, להתגבר על כל המניות ולהמשיך להפיץ, כמו שרבנו אמר יפוץ מעיינותיך החוצה, אשר נזכה לגאולה הפרטית והכללית, השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

התגעגעתי. אני מתרגש מאוד מאוד. הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן.

עוד אחד שצורק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעמוק, עוד אחד בורר בו, להוציא, לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, בלי עצרים את ההדמיות, לדבר ולפתוח, להכיל ולסלוח.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך האזנה רבה ותיהנו מהסיפור ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

תלמיד חכם מובהק וגדול בתורה היה רבי שמעון מקרי מנצ'וק, השמה של רבנו. גדלותו בתורה לא נודעה ברבים, מכיוון שצנוע היה וענב. הוא התאמץ לא לבלוט ולא להתפרסם, והעיקר לא להנות מכבוד התורה. פעם אחת התוועדו רבי נתן ורבי שמעון ושוחחו ביניהם בדברי תורה. תוך כדי כך הבחין רבי נתן בכתבים יקרים המצויים אצל רבי שמעון, כתבים שחיבר אותם בעצמו. רבי נתן עיין בכתבים ונפעם מתוכנם. כידוע היה רבי נתן בקי בכל חדרי התורה ומכמניה, היה מקובל, היה גאון ענק. הדבר בא לידי ביטוי במערכת ספריו הענפה והקדושה בדברי תורה בנגלה ובנסתר. עם כל זה התפעל ביותר מחידושי תורה של רבי שמעון. חידושים שכאלו, אמר רבי נתן לרבי שמעון, ראויים שהתפרסמו לזכות בהם את הרבים. רבי נתן לקחם בידו ולא רצה להחזירם עדיין לרבי שמעון, אלא להעתיקם ולהדפיסם. רבי שמעון לא השיב מאומה, עשה עצמו כמחריש ולא ענה דבר. הוא לא רצה לבוא בדין ודברים עם רבי נתן אודות זה, והמתין לשעת הכושר כדי ליטול את חבילת הכתבים מידיו. כאשר הגיעו שניהם לאכסניה, פנה רבי נתן לענייניו והסיח דעתו מהכתבים. רבי שמעון ניצל את ההזדמנות הזאת, נטל את כתביו בעין רואים, התקרב אל התנור הלוהט והשליחם לאש ללא היסוס. ברגע קט הפכו למאכולת אש, בהותירם אחריהם אפר ואשן מסתלסל. כל זאת הקריב רבי שמעון עקב ענוותנותו האמיתית וכדי לא להנות מכתרה של תורה. הנסיעות החשובות של רבי שמעון, השמה של רבנו, עם רבי נחמן עצמו. מתוך הספר חיי מוהר"ן. הנסיעה לקמניץ. בתחילה, קודם שנסע רבנו ז"ל לארץ ישראל, נסע לקמניץ. ובנסיעתו לקמניץ אמר לרבי שמעון, יש לפניי נסיעה, ואיני יודע להיכן. שחק רבי שמעון, איך נוסעים אם אין יודעים להיכן נוסעים? והשיב לו רבנו, באמת איני יודע. וקודם שנסע רבנו ז"ל מביתו אמר לרבי שמעון, התוכל לסע עמי? ואמר לו שנסיעתו התמהמה או שבוע או שתיים או חודש או רבע שנה או חצי שנה או אפילו שנה תמימה. ובתחילה שתק רבי שמעון, אך כשראה שרוצה לנסוע באמת, אמר רבי שמעון שיפקיר הכל ויסע עמו, אפילו התמהמה כמה, ונסע עמו. הלך רבי שמעון והכיל עגלה וסוסים וכל צורכי הנסיעה ונסע עמו, ובנסיעתו עמו ביקש מרבנו ז"ל שיסע דרך כפר ולחוויץ, וקיבל שם עוד איש אחד, ונסע איש אחד משם גם כן עמהם עד שבאו למז'יבוז', ועדיין לא ידעו להיכן נוסעים. קודם שבא למז'יבוז' נפל רבי שמעון על ערש דווי, ובא למז'יבוז' בחולאת חזק מאוד. היה מאוד חולה. ובבואם למז'יבוז' הלך רבנו ז"ל לבית אביו ואימו הצדיקים ז"ל, וסמכו על ביאתו מאוד. ענתה אימו זיכרונה לברכה ואמרה לו, בני, מתי תלך לזקנך הבעל שם טוב, זכר צדיק לברכה? היינו על קברו הקדוש. השיב רבנו ז"ל ואמר, אם זקני רוצה לראות עמי, יבוא לכאן. אחר כך, בלילה, שכב לישון, ובבוקר עמדה אמו ובאתה אליו ואמרה לו, הלא זקנך כבר היה אצלך, ומתי תלך אליו, היינו על קברו? השיב רבנו ז"ל ואמר לה, עכשיו לא יהיה על קברו, בחזירתי, אם ירצה השם, יהיה על קברו. וכן היה. ורבי שמעון היה עדיין מאוד חולה. והוכרח רבנו ז"ל להשאיר אותו שם במז'יבוז' ולא נסע עמו לקמניץ. וכשהלך רבנו ז"ל אל רבי שמעון להיפרד ממנו ולנסוע לקמניץ,
ורבי שמעון, מפני שפחד להסתלק מהחולי שלו, הוא פחד שהוא ממש ימות מהחולי הזה. לא רצה להניח לרבנו לנסוע עד שיבטיחו בדיבורו הקדוש, שבוודאי בחזירתו ימצאנו בחיים ושלום, וכן היה. וטרם נסיעת רבנו ז"ל ענה רבי שמעון ואמר לרבנו, מתי אתראה פנים עמכם? כי הלא תוכלו להתמהמה בדרך כמה. כמו שאמר בביתו שאינו יודע כמה התמהמה. אמר לו שלא התמהמה כי אם 8 ימים או 10 ימים לא יותר. ושאל רבי שמעון את רבנו ז"ל, הלא אמרתם בביתכם שאינכם יודעים כמה תתמהמהו בדרך? השיב לו, באמת בביתי לא ידעתי. אבל עכשיו אני יודע שאני צריך לנסוע לקמניץ, כי באותו הלילה היה אצלי הבעל שם טוב ז"ל. ואז הודיע לי להיכן לנסוע. ולא התמהמה הרבה, כי אם 8 ימים או 10 ימים. ונסע מיד לקמניץ, ומה שעשה שם נעלם מעין כל חי. ועדיין לא נודע לשום אדם בעולם עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן. עוד פרק נפלא מחייו של רבי שמעון השמה של רבנו ורבנו הקדוש, זכותם תגן עלינו, אמן.

0: דבר יפה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: זה מסר לכל החיילים. נכנסים לעניין של לבנון.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
2: אדוני ילחם לכם.
3: ואתם תחרישו.
2: אמן. ואתם תשתקו.
4: שי את משה, משה.
2: התרגום.
4: שי את משה.
2: צריך להיות דבוק בגדול ולדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה את המלחמה. הקדוש ברוך הוא, אם יש דבר שהוא לא אוהב, שאדם מייחס לעצמו את הכוח ואת המוכר. אם בזאת תתעלל המתעלל, השכל בידוע אותי. יש תמיד לדעת לייחס לקדוש ברוך הוא כל כוח, כל גבורה, הכל הכל הכל זה הבורא. ככה יוצאים למלחמה וככה מנצחים. ברגע שחס ושלום מתערב כוחי באופן מיידי, מי היה ככה? בר כוזיבה. הלא התלויים זה נחתנו ולא תצא בצירותינו. ירושלמי אומר, זימן לו מין חיית דרקון מיוחד, שחס ושלום, הוא זימן לו בריאה מיוחד, וכמה כל פעם מה יוצא בר כוזיבה, הוא כל כך חזק, מי שרוצה להתקבל לצבא שלו, יוצא לדור ולקור את סרט תוך כדי דהירה. רוטים את האצבעות שלהם, לרוב החוזק והכוח. נדבר על דורות קודמים, זה לא כוח עוזמן שלהם. אבל הכוח והעוצמה זה שאדם יודע שהשם עומד לבונה והוא עושה את הכל מלחמות. אתה צריך באמת לדעת, תחקוק בעצמך את כוחו של השם יתברך שהוא כל יכול. אין כל תוכל לבצע ממך לדמר, לא לייחס חס ושלום שום דבר לכוחי ועוצם ידי. ככה תגיד גם לכולם וככה תגיד גם לעצמך. ואם היינו עוד רואים מה היה הסיפור עם חזקיהו המלך, חזקיהו המלך יהודה, מקיפים את ירושלים. מגיונות, 180 מיליון, כמה גרסאות, כמה היו באמת 180 מיליון, 360.
1: זה העמוד שאנחנו
2: לא יודעים, העיתונות, תסתכל, תראה מה עולה, דיקרוק. צדיקי עמוד א', בקשר שהקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, ואצל אחרים גוג, אבל מפני שלא אמר שירה, הוא לא זכר.
3: אז הגיע ראשי תרבות שירה, הרב רב שלמה יהודה.
2: אתה בריא, שירה, אני לא יודע לשיר, אני לא זמר. אבל אני בא להגיד לך שאתה בעזרת השם, אתה תהיה חזק.
1: אמן.
2: ומה היה איתו? הקיפו אותם כל הלגיונות האלו. הוא לקח גיבורים סנחריב, הוא לא לקח עכשיו כמה חיילים מגדולים. לקח את זה, תחשוב שכמו עכשיו, זה כלום מה שיש. הוא לקח את כל הגיבורים של המלכים בכל העולם. אמר להם, בואו נעשה מלחמיים את ירושלים. הקיפו את ירושלים וחזקיה, הוא הולך להסתכל, לצבא סנחריב הוא היה הכי אכזרי. הם היו תופסים אנשים וחותכים אותם לחתיכות. הם לא היו הורגים בן אדם. מי שהיה שומע על צבא סנחריב היה בורח כמה קילומטרים. זה כמו לשמוע על מפלצות. הם היו תופסים בן אדם, חותכים אותו. חותכים אותו רק זה הדרך שלהם, רק להתעלל. הם היו שמים על הפנים שלהם דמויות של חיות, שמים פנים של אריה, פנים של נשר, של פוחלצים האלו. ככה היו שמים פעם חיות. היית רואה בן אדם, רק רואה את המסכה שיש לו על הפנים, אחד היית רואה. אפשר לראות מיליונים כאלו מקיפים את ירושלים. חזקיהו המלך עולה לגג, מסתכל, ימינה שמאלה, הוא רואה לפידים, ותוך כדי הלפידים הוא רואה טיגריס, רואה זאב, רואה... הוא מבין צבא סנחריב מקיף את ירושלים. איך מנצחים את צבא סנחריב? מה הוא עושה, אתה יודע?
3: רק הוא אומר להם להדליק נרות.
2: הולך לישון! הולך לישון, אני לא צריך להילחם, קדוש ברוך הוא נמצא. זה אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון, תחרישון, נשאול תחריש, תשעה, אתם תשתקו. אם היינו זוכים באמת, היינו רואים את הניסים האלה, אבל היום אנחנו עדיין לא בדרגה הזאת, אבל לפחות צריך לדעת שיוצאים במלחמה, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה במלחמות. שמעון הצדיק היה הולך ונוחם להם לעם ישראל, אתם רואים את הדמויות שלו במלחמה, היה הולך ועושה כל מלחמה. לצדיקים הקדושים צריך תמיד לקשר את עצמך לחכמים ולקדושים ולהאמין בקדוש ברוך הוא, יבטח בהשם יתברך, כבוד השם דרכך הובטח עליו והוא יעשה, ולהאמין שרק השם יתברך הוא עושה את כל המלחמה וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. אסור לפחד בשעה שיוצאים מהמלחמה, זה גם מודיעין בפני עצמו, אבל להיות חזק ודבוק בשם ולדעת שהוא עושה את כל הכוחות, הכל, זה הניסים והנפלאות שלו, וזה בעזרת השם ייתן את השמירה והגנה, וחלילה, חלילה, חלילה, להיזהר מכוחי ועוצם ידי. זה מה הכי מסוכן שיש. יחזקו, יאמץ לבבכם.
1: עוד המאחלים.
2: אפילו את זה. תודה רבה. מתיקות ושמירה והגנה, וגם קח את הרבה שלי.
0: ספר
2: ישועות ובשורות טובות. תודה רבה, ספר המידות.
1: ספר המידות.
2: שמירה והגנה ובשורות טובות.
1: ספר המידות.
0: בבקשה.
3: בשורות
2: טובות. ישועות וניסים ונפלאות.
0: אני בא
2: לכם
0: לכל החיילים.
2: תחזור בתשובה. תחזור בתשובה. רגע, היינו פה ואין זה הרבה טוב.
5: אם האמירה של התורה, ומאדם עייף גם ככה, האם יש לו תועלת באמירה הזאת של האותיות של התורה? זה יכול להיות אותו התקדשות, יש חלק בזה, זה זמן מסוים.
0: נכון.
2: עבודת זרה בדף י"ט, הגמרא אומרת לעולם נקרא סיניש, ואף על פי לא ידע מה יקמר שנאמר גרסה נפשי לתאווה. כשאדם לומד דברי תורה, קודם כל יש בזה כמה תועלת דברים. אדם עכשיו לומד, הוא לא מבין, הוא גורס, הוא מתקדם, כשהוא יתקדם. אבל דברתי פעם...
5: יש קדושה בזה, אבל יש משהו?
2: יש בטח, יש בזה קדושה, רבי נחמן גמר, בצירות טוען שזה הלשון של הזוהר, היא כל כך קדושה שהיא יכולה...
5: וש"ס משניות?
2: או, דבר לכבודו, מה אני חושב? דברתי למה היום בדור שלנו לא כדאי לגרוס. למה? בנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, זכותו תגן עלינו בדורו, בדורו יש את ההבדל בין מה שהיה בדור שלו לדור שלנו. בדור שלו היו אנשים מאוד קדושים, היו צדיקים, הם מתחתנים בגיל, מתחתן בגיל 13. עכשיו הם היו יושבים לומדים, הם היו בורזים, הם היו מבינים 70% מה שהם לא בורזים, זה בטוח. מה יודעים תורה, יודעים ארמית, יודעים את זה, היו מבינים. הוא היה גורס, עוד בן אדם היה מבין לא 100%, היה מבין 70%. לא 70%, 60%. לא הבין 60%, הבין 50%. בדור שלו, זה בטוח. היום בדור שלנו, ניתן לבן אדם לגרות 10% לגרות. 10% הוא לגרות. 10%, לא מבין כלום. עכשיו אותו, גרסת עכשיו שעתיים, קמת, מה למדת? מה הבנת? הוא התכוון שם להגיד לבן אדם שתתקדם בלימוד. אפילו שאתה לא מבין, זה אף על פי לא אדם לא יקמר.
5: שיהיה זה כמה אחוזים של הבנה.
2: בדיוק, הוא התכוון לזה שבן אדם יתקדם. זה המטרה של השיחה הייתה לומר. תתקדם, תרוץ, אל תעצור. אפילו שאין לך מוחים, אין לך כוחות, אין לך יכולת, תתקדם. זה הייתה כוונתו.
5: ככה רב היה לומד גם?
2: אני לא לומד בגרסה.
5: לא, 40% לפעמים, 50%.
2: לא.
5: תמיד זה...
2: תמיד רק... גם תהילים.
5: גם תהילים?
2: גם תהילים.
5: גם שיש עניינים לסיים ספר תהילים, זה...
2: אני, זהו, אני אסביר למה. כי כל המטרה, כל המטרה שאתה לומד עכשיו משנה, עדיף ללמוד במקום חי פרקי משניות בגרסה, עדיף ללמוד 9, 9.5 מזה, בהבנה עם פירוש.
5: ואיזה הבנה הרב אומר?
2: הבנה שאדם מבין. מבין. מבין, הוא מבין, הוא מבין מה הוא קרא. לא להגיד, שמע, לא הבנתי כלום, אבל התקדמתי. לא. ללמוד את הגמרא, להבין. במקום ללמוד שתי דפים, ככה, ומהר ובלי להבין, ללמד דף ולהבין. ללמד עמוד ולהבין. להבין מה שלא מבין. אין לחץ. אנחנו כבר לא במצרים עם פרוע על הראש. יש ליהנות מהתורה, ליהנות מהפרק המצלם. תקרא אותו עוד פעם, מהר"ם שיק היה חוזר 40 פעמים על הלימוד שלו, מהר"ם שיק. היום בדור שלנו היה, לפני 150 שנה. אז מה אתה רוצה?
1: איך אתה מסביר את זה שאני
5: מתחיל לעשות חסדים למוצר סבלנות, זה לא...
2: נכון, אתה יודע למה זה מהבעלה שלנו, כולם רוצים מהר.
5: נכבד העבודה.
2: נכבד העבודה, מרגיש שאנחנו במצרים עדיין, לא? צריך ללמוד תורה, ללמוד משנה, ללמוד גמרא, וההלכה ללמוד לאט לאט, בנחת, להפסיק עם הלימוד בגרסה הזה, ולקרוא כל מיני דברים ארוכים והכל, זה לא צריך את זה, אין צורך.
5: מה יכול לתת לנו בפרש קפיצה להגיע, להגיע לנקודה הזאת של הלימוד בנחת, בעיון, מתוך קרבת רפת?
2: זה רק הסבלנות.
5: מה, אין איזה אבל איזה נקודת פתיחה של עבודה, התבודדות, לימוד מוסר?
2: קודם כל להתבודד, זה כן, להתבודד.
5: ומה הנקודה בהתבודדות? לבקש את זה או שיש...
2: לבקש מהקדוש ברוך הוא, לספר לו, להשיח לפניו את כל הלב. תגיד לו, זכה אותי ללמוד, זכה אותי להתפלל לפניך, להשיח לפניך, רואה כל מה שעובר עליי, תראו את הנקודה של איפה אני מונח, איפה אני נמצא בעולם, ריבונו של עולם, משהו להשיח לשם את כל הלב, ולנסות להתחבר, לחפש משהו בתורה, אתה יודע, אומרים, לכל אחד מאיתנו אומרים, שים חלקנו בתורתך. שים חלקנו, לכל אחד מאיתנו יש חלק בתורה. תביא עכשיו יהודי, תקרב אותו, אל תביא לו מסכת יבמות. זה לא החלק שלו עכשיו, החלק שלו יהיה שם. אבל עכשיו תן לו פרקה דה חסידיים, מסכת תענית. תן לו פרקם של חסידים. תן לו משהו שיקרב אותו. תן לו מסכת ברכות ללמוד. תן לו מסכת שבת. צריך לדעת את החלק שלנו בתורה. היום מה קורה? לוקחים את האנשים ממקום שהם לא נמצאים בו, שהוא לא החלק שלהם, ושמים אותם להיות בחלק שהוא לא שלהם, ואז בן אדם אומר, שמע, זה לא מדבר אליי, אני לא רוצה כלום. תן אחד כזה נדרש אפילו, רחוק.
5: אין יעקב.
2: אין יעקב, בדיוק. ואז מה קורה? האדם נמצא את עצמו, הוא יורד סימון, הוא יגיד, שמע, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד. זה לא מספיק, אני רוצה עוד. שמע, זה קל לי, אז בוא תעבור לבמות. אבל מתי בן אדם יגיע לזה? אתה שהוא, אתה נותן לו את החלק שלו. מה קורה? הם שמים לאנשים חלק?
5: הוא
2: לא שלהם.
5: אני קרא לי הרב שחזרתי בתשובה עם התוספות, שחתיבו לנו בישיבה ללמוד תוספות, וזה גרם לי צלק את איזה כמה שנים ככה.
2: נכון, במקום שזה יגרום למתיקות ולהבין את התורה.
5: איך יודעים מה החלק הרב? מה? איך יודעים מה החלק שלך?
2: החלק?
1: זה צדיק.
2: קודם כל מתחילים ללמוד. מתחילים ללמוד, מתחברים, לומדים, בישור הדעת, בנחת, שזה הכי חשוב. ליהנות מכל רגע, ליהנות רק מהמבט, אז אתה זוכר בכלל להתפקל על הגמרא. איזה זכות יש לך לך לראות את הצורה הזאת, את הצורה הזאת של רש"י ותוספות בכלל, להסתכל על הדף הזה. אפילו הציור שלו עתיק, הציור שלו קדוש, רק להביט על דף גמרא זה מתקן את השכל. לתקן את המוח, את הנשמה של האדם.
5: הרב נהנה בעין יעקב כמו שהוא נהנה בבמות כמו שבעין יעקב?
2: גם בסיפורי ילדים, לצדיקים, אני... אותו דבר, והכל יש...
5: יהיה רובין, יהיה במות, הכל?
2: הכל יש בו גילוי אלוקות. אנחנו צריכים לדעת איך לראות ולחפש ולמצוא את הגילוי אלוקות גם בדברים הכי קטנים. זה לדעת להתבונן ברב חנה בגדתה. אני קרא רב חנה בגדתה, למה אני קרא זה שאמר בואו שנשיב אותך לחיים ולא נתן לך לאפר. אני אקרא שמו בגדתה, יש כמה בגדד, אבל גם בגלל האגדה שלו, אשי אומר בגדתה, האגדה. זאת אומרת, לדעת גם ללמוד לפעמים את האגדה, לדעת איך ללמוד אותה, לדעת איך להבין. לבמות בזמן המכתת שם על אבחן הבגדתה.
0: למוחים בקטנות, אתה אומר.
2: מה זה?
0: בוא לעשות סדר למוחים בקטנות.
2: כן, יש, תראה, לפעמים יש... יש לפעמים שאנחנו נמצאים במוחין דקדנות, פעמים נמצאים במוחין דקדנות. כל פעם אנחנו נמצאים במקום אחר. פעם יעבוד אותו בכך, פעם יעבוד אותו בכך. אתה יודע, אני אספר לך משהו יפה. היה פעם ספר, לא נראה לי שמות פרס היום, בכל זאת שכן, ספר תיקון הדרך. ספר ישר, לפני איזה 170 שנה. לא כל כך, לא יותר, משהו כזה. לפעמים, הוא אומר שם, הוא כותב שאל יראה לאדם לפעמים פתאום הוא מתגלגל באיזה דרך קשה, אל יראה לבבו מזה. אלא לפעמים הוא רוצה הקדוש ברוך הוא שיעבדהו בכך, לפעמים הוא רוצה הקדוש ברוך הוא שיעבדהו בכך. פתאום לפעמים הוא רואה יום בן אדם, הוא קם בבוקר לנץ, טבל במיק והלך לנץ, התפלל, למד שלוש דפים גמרא פתאום, היה באורות, למד עם הרב שלוש דפים, התעלה, היה בהתעלות. למד מוסר, התבודדות, משניות, כתב חידושים. יום למחרת, אמר, גם אני הולך, ככה. קום לקום בנץ, קם מאוחר. לא הספיק ללכת למקווה, בא למקווה, המקווה היה סגור. בא להניע את האוטו, להגיע לתפילה, נתקע לו האוטו באמצע הדרך. עכשיו, מה הוא חושב? שהיום הזה, זהו, זה כבר אין, זה לא יום מוצלח. זה
6: לא עבדנו.
2: עבדנו, זהו, זה כבר לא אותו יום. אבל אם הוא היה יודע ומחפש, ביום טוב, יהיה בטוב, ביום רע, ראה. גם ביום כזה תחפש איפה הגילוי אלוקות מסתתר בזמנים הקשים, במניעה הזאת, בקושי הזה שמונע אותך, פה מסתתר פה איזה אור גדול שאתה לא יכול להבין אותו. אני לא אגיד את השם שלו, אבל היה אחד מקדושי צדיקי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש שהוא עשה פעם בשמיים שאלת חלום לדעת איזה יום היה הכי חביב לשמיים לקדוש ברוך הוא שהוא ידע לחכות את אותו יום הזה כל החיים שלו. זה איזה בקשה הוא ביקש, היה שאלות מהשמיים רבי יעקב אמרוש בשוק מן השמיים הוא רצה לדעת את ההלכה, מה הקדוש ברוך הוא עושה. אבל יש, אין הספר הזה הלכה כמותו, אבל לומדים פה את המעלה ואת החשיבות של כל מיני דברים. אז הוא עשה את זה לדעת את זה. עכשיו בשאלת חלום, מתנתי שאלת חלום, בצאת הכוכבים, זה הזמן לשאלת חלום. כשרוצים לקבל תשובה מהשמיים, הזמן המדויק זה צאת הכוכבים. מי הצאת הכוכבים? לא עושים את זה ב-12, 1-2 בלילה.
3: כל הסוגים, הרב? כל הסוגים של השאלת חלום?
2: תלוי. לדוגמה, אם אדם עושה שאלת חלום, אז יוצא להיות כל יום בתענית דיבור. ומומלץ שיתפלל בשלושה ימים בתענית דיבור, ולפרוש מבני אדם, ולא לדבר איתם. ככל שהוא יפרוש מבני אדם ולא ידבר איתם, ויתבודד, ככה התשובה תהיה יותר מדויקת, ויותר קרובה לאמת, אבל לא יודע פעם זה לדעת איך לעשות את זה, וכמה...
5: שואלים כפשוטו, אחר כך שואלים כפשוטו את
2: השאלה? כן, יש בזה מדויקות.
5: לשמוע אותו משהו.
2: לא, יש כמה שמות שכדאי לעשות, אבל זה עולה במדרגות. היו כאלה צדיקים שהיו שואלים את השאלה, והיו עונים להם השמיים תשובה בפתק. כל מיני דברים, כמו שהיה לו כזה פתק מהשמיים עוד הרבה. מה זה?
5: אם אדם לא נתקע לו אותו, אם אדם נפל צורה שהוא כאילו מה עשה.
6: רגע, אבל שם טוב.
2: אה? מן השמיים, בכל מן השמיים.
5: איך הרב אומרים את הדברים האלה? יש בספרים כתוב כך.
2: כי נפלתי, קמתי, כי השם בחושך עוד עליון, ורבי יונתן עבד שהתפעם לך עם איזה כומר, דיבר איתו. אז בדיוק עבר איזה יהודי ונפל. אז הכומר אמר לרבי יונתן עבד שהתפעם, בגלל שהוא יהודי הוא נפל. רבי יונתן עבד שהתפעם, בגלל שהוא יהודי הוא קם. פנטה.
6: רב הבעל שם.
2: בגלל שהוא יהודי הוא קם. הכוח והחוזק בעומד זה
7: לקום מהמקום שאדם נפל משם. זה לא המקום ששאר עם ישראל.
8: ביום ההוא יבוא.
7: בוקש ארון ישראל בינינו, לעם ישראל לא שייך שום ארון. עם ישראל הם קדושים, זה הנשמות הכי, זה חלק כאילו הנמעט. הדבר הנשמות הכי גדולות, אבל מה אנחנו נמצאים בתור? גופים, רוצי חומר, נמצאים בגשמיות. אז נדמה לנו שאנחנו באביות וגשמיות ואנחנו הכי רחוקים. יש הבדל בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית. שאתה יודעת להבין שהנשמה שלנו היא מרוממת מכל העולם הזה. אנחנו הכי קדושים וטהורים. צריך לעבוד על זה גם באמונה וגם בכלים. אז הוא עשה את השאלת חלב, הוא אמר, אני אבדוק בשמיים איזה יום הכי חביב לקדוש ברוך הוא, ואני אעשה את ה... חכה את היום הזה. הוא מחכה את היום הזה, ובשמיים השיבו לו, בשאלת חלב הם משיבים כל פעם קצת, כמה אתה חוקר, כאילו משיבים לך. פעם השיבו לך, נגיד, יכולים להודיע לך חודש מסוים. אז אתה צריך כאילו כל פעם לבקש יותר. יכול להיות שיהיה ברור ויהיה עלים יד. כל אחד זה כמו הדרגה שלו, אני לא מבין בשאלת חלום, או שעשיתי זה, אבל... יש בזה בירורים, אתם יודעים, ככה זהו.
9: הרב לא ישן.
7: בשלומו.
9: הרב לא ישן, מתי הרב נשן את חלום?
7: אם אדיבי חיים איתן זה אחרי שעתיים וחצי, קריאת שמע שעל המיטה. וואו. יש בבית כסף וסימן רש למתת, אחד מהכמה... אז אם הוא בילו לכם, אני אשכרוכם לזום את זה, כן? אז זה שעתיים וחצי.
8: כמה תיקון חצות.
7: כן, אז זה...
8: אתה טוב לראשון.
7: אז זה קריאת שמה של המיטה עם כוונות.
8: אתה מה טוב לראשון.
10: הרב, אחרי הגאולה, השתנו על פילות.
7: אני אשם, אני אשם. איך אומרים פעם אחת, אחד על רבי נתן. אמר לו, ישמע, חלמתי על די, חלמתי על די, חלמתי על הצדיקה. הוא אמר לו, מה זה אומר? ואתה אמרתי, מה זה ישן הרבה. העיקר זה לא... העיקר זה לא מה אתה ישן, העיקר שתגיד איך אתה במציאות.
11: אני לא מצליח לשתוך, ממה, אפילו לא חמש דקות, תגיד לי עכשיו להביא תורמים לבנות בניין, תהיה לי יותר קל, ולא חמש דקות ברקע שלי.
7: עוד פעם, מסכת ברכות בדף י"ט עמוד א', אם קרית, לא שנית, אם שנית, לא שילשת, אם שילשת,
9: לא
7: פרשו לך. זה בדיוק אותו דבר, זה הבעיה. חכמים מלמדים אותנו, אתה צריך לדעת להבין, ללמוד כל דבר, ונחת, מישהו הדעת, מי המלמד, אתה מלמד לא יסביר לך טוב, מה את המשנה טוב, קודם כל ללמוד את המשנה טוב, המשנה, המשנה זה האוצר הכי גדול, זה
8: בכלל, ללמוד
7: את המשנה.
11: רוצה להיות הראשון, חמש דקות, היה לי אתה פעם?
8: בשבילי חמש דקות,
7: בכלל
8: לא
7: נופל, פותחתי כבר. אתה כמה חמש דקות אני חייב לאנשים? כל אחד רוצה חמש דקות, זה נחיות מיליון שנה.
8: אני חייב לזכות את העולם, אתה תחיה מיליון שנה.
7: אם אתה דואג לזה, אני מסודר, זהו.
8: עם הסוכריות,
7: כן. כן, ונגיד עוד אולי אדוני כיתו כמו אדום, עוד מיליון שנה, אבל אני אמור להגיד את זה.
8: תגיד עוד מיליון שנה,
12: בעזרת השם.
8: אז מה
12: בסוף,
8: אנו לא,
12: אנו
8: לא
12: הרב? מה זה? יש פה פרשיות שבוע מכל מיני קבלות קל של הרב, ויש פה בעצם שאנשים באים לרב עם כל הצרות, עם כל הבעיות, גם נפשיות, גם בנפש, והרב פשוט תולה את הכל בזכות התפילות והקדושה והטהרה של הרב, אז הקדוש ברוך הוא שומע את המחלה הנוראה, את הגלות, את היצר הרע, את הגזרות. זה
7: נשים איזה רב. מחשבה יפה.
12: כן, נהנתי לראות.
7: יפה מאוד, מאוד מאוד יפה.
8: הודו
7: לאדוני
8: כיתוב!
7: איפה הודו לאדוני כיתוב פה?
8: הודו
7: לאדוני כיתוב? יש פה כמה עלים שכבר נשאו.
8: איש אדם.
9: מה עם הסיפור הרב?
7: בוא נדבר על זה סיפור. פתחתם פה שיעורים את
8: המעבר. יש זמן, יש זמן.
7: אל תעד מישהו בדעת. רגע, בעצם יש עוד ברית.
12: קיבלת שיעור לא חמש דקות.
7: עושים לנו ברית.
12: ברית פה?
7: מה זה? כן, כן.
12: מה עושים פה? קשיב לתורה.
7: הרבי מסתד, היה מתאחר בברית. היה מתאחר פעם אחת, כמעט הגיע לפני השקיעה, הברית. אז אמרו לו, השקיעה אברהם בבוקר, אני צריך להקדים. אז אמר זה נכון, אבל לא כתוב כמה זמן לקר לו לחבוש את חמורו. חמורו. איך אומר? מה אתה עושה? אנחנו מנחרים קצת? לא נורא. נגיד לי זמן הרבה לרחוש את החמור. ליאת,
8: עכשיו... מה אנו לא הרב?
10: גאולה, תפילה תשתנה.
7: כן, בעזרת השם. אנחנו נזכה להגיע להודיה. לתיקון ההודיה בשלמות, תיקון ההוד. בעזרת השם, יש בזה הרבה דברים להגיע על זה. לכן מזמור לתודה, הוא יהיה תמיד לעתיד, כי הוא הודיה ושבח ותיקון. השולחן אורך אומר חשיבות לא לרוב בניגון. צריך להקפיד לנגן את מזמור לתודה. וגם מזמור יהי כבוד אדוני לעולם, אשמח השם במעשה, מרן החידה כותב, צריך להצמיד ברכיו. אפשר שאומרים את המזמור הזה ולהיזהר בו מאוד, יצמיד את ברכיו זו לזו, יאמר אותו באימה ואירה. המזמור הזה, להצמיד את הברכיים שאתה אומר, יהי כבוד אדוני אלוהינו, נשמח אדוני מעשיו. מזמור, מיד הבא אחר המזמור לתודה. בואו נחזור לעניין.
9: מה ענו לו?
7: טוב, עושה מהשמיים את השאלה הזאת, השיבו לו מהשמיים, חודש אלול. חודש אלול, הנה, הבנתי את התשובה, בסדר. אחרי זה רצה, טוב, אם החודש אלול היה הכי חשוב, אז הוא הבין איזה הסליחות, התשובה וזה וזה. אחרי כמה ימים הוא חישב בדעתו, אמר, זה לא מבורר מספיק, בסדר, היה חודש אלול, אני זוכר שהייתי בתשובה, אבל היה הרבה דברים. ביקש עוד יותר פירוט. השיבו לו מהשמיים, יומיים לפני ראש השנה. עוד יותר הוא היה ממש ככה, והבין שזה הכי, בטח היה תשובה נוראה וזה. אחרי זה, עוד פעם, הוא עשה עוד פעם שאלה, אמר, זה לא מבואר לי מספיק, הוא טבע מהשמיים, שיראו לו את היום עצמו ושיבקש לראות את הרעד הזה. הראו לו, מה הראו לו? אני אספר עם בקצרה, כן? הראו לו את יום לפני ראש השנה, מראים לו שהוא נתקע עם העגלה והסוסים, שהוא יצא מהבית מדרש בתחילו, והראו אותו שהוא נתקע בלי סידור ובלי שום דבר להתפלל, ושהוא התפלל במרוצה כזה, כאילו, פלל כזה, השם, כאן אתה לא רוצה את התפילה שלי, כאילו, פלל השם בצורה שהוא...
5: עולם הפוך
7: רגע. כן, עולם הפוך רגע, הוא לא כל כך, כאילו, חשב ש... כאילו, הוא חשב כל החודש שהוא היה בבית מדרש וזה, ופתאום הוא רואה שהוא תקוע עם הגלגלים באמצע הדרך, בתוך היער, ושהוא נתקע ככה והוא צעק לשמיים מקירות הלב שלו, הראו לו מהשמיים שזה היום שהיה חביב בשמיים.
9: למה הרב לא רוצה להגיד מי זה הרב?
7: לא, לא צריך להגיד, זה לא...
9: למה?
7: כי אתם לא תמצאו את זה.
13: הרב יגיד לנו את היום המסיבה.
9: הוא רוצה חוכמה.
7: אחרי זה תגידו לי איפה זה.
9: לא,
7: יש דברים שלי.
9: אנחנו מאמינים, הרב.
7: יש דברים מהדורות ישנות.
9: מה, זה לא בגלל שלנו?
13: תקופות של
7: תלדה. לא. זה מישהו שלמד איתו חברותא. ומישהו אחר. קשור לרבי יעקב כפיל חסיד. שמעת על זה? הוא קשור אליו. טוב. אני יכול לשתי את זה פה בחדר.
9: הרב הרי לנו.
7: טוב, בקיצור, זה מה שהיה מהשמיים, השיבו לו. היה גם עוד איזה משהו קטן בסיפור הזה, וזה לא. השמיים השיבו לו בדיוק. אם זה התשובה. אז מה זה למדו מפה? לא באמת מצפים שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, שמע, השם כל היום ביער ואל תהיה, אבל זה לא היה פה הסיפור. הכוונה הייתה, שהלב נשבר שלו היה, שאמר לעצמו, בטח היום הזה הכי גרוע, בטח היום הזה לא שווה, בטח זה שנשברו הגלגלים, ומצאתי את עצמי באמצע היער, והתפילה לא הייתה כמו שצריך, בטח זה...
9: במיניות.
7: ואם, ואז הוא הבין, הפוך, שהרגע הזה שהוא היה בלב נשבר, והרגע הזה שהוא היה ככה, וזעק מקירות הלב שלו, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. נחמן אמר, השם רוצה את הלב שלך, את ה... מהמקום הזה שאתה מגישו, ביקשת משם את אדוני אליך ומצאת, היא תדרשנו,
9: יכול
7: לבוא.
10: מעמקים.
7: היית דגנה אותנו,
5: וואי, וואי, וואי. אני עם הילדים, להדרבן אותם, גילאי שבע, אני אומר להם, תגרסו מסכת, בגלל עשה את המציאו מסכת עם החברים.
7: בסדר, אבל זה לא פותר מתחנן.
5: לא, לא,
7: ברור.
5: זה יותר
7: מה... בסדר, זה ילדים זה טוב, ילדים קטעים.
5: יחשיבו את עצמם,
7: שיהיה נשמע. כשאם פעם בן אדם עכשיו רוצה ללמוד, קודם כל הוא 10 פרקים, תלמד 5 פרקים, לא 10. רצית המחשה לגמוס, 10? אל תגמוס.
5: איך היום מספיק ככה, ברוך השם?
7: אני מנצל את הזמן. אבל אני לא יודע לעשות שום דבר אחר.
13: זה הדגן,
7: נגן, כן, אבל...
5: מה עם הכינון?
7: תשמע.
9: הרב, שתגידי
7: בצהרה. אני אתן לך סיפור.
5: הרב בגיל צעיר, מה ש...
7: אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. הורים, כשאנחנו מקשים, הקדוש ברוך הוא נכון רב המצלה וברכות בדף תדו, שבא המצלה, דף תדו, שם נביאים כל מיני
5: תפילות.
7: של חכמים, כל הגמרא שם מביאה שם כל מיני רצון וזה וכו', כל מיני תפילות. אז המצלה חיים של עושר וכבוד, אני מתפלל. לא משאולים את הקלטה של רם, זה היה בלגן, ביקש את שירות, רם, זה היה בבצעי, רם שאולי, רבו, רם, זה נותן שירות.

0: שמע להם את זה, יש איזה פעם הייתי נתחל עליו, ופעם ראיתי את זה אצל הרובוט שובר. אני אספר על הרובוט שובר, שום שהוא מספר את זה על עצמו, אבל נראה לי שמה שאני הבנתי, שהוא מספר את זה על הרובוט שובר. אבי יוסף ראשית, סבלת פניה. אמר שאריכות ימים ושנות חיים, ומתי שתדלק, כאילו אותו צדיק שהרובוט שובר יתדלק, תבינו, מה זה אריכות ימים ושנות חיים. יש אריכות ימים. שנות חיים, כאילו, שנות חיים, זה אריכות ימים. אז אמר שהרובוט שובר נפטר, ניסו להחליף אותו. פעם מצד אחד גם רב פה וגם זה וגם... עשה מלא דברים בו. אז החליפו אותו. אז בהתחלה שמו שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, עשר, עשרים, שלושים, ארבעים. חמישים איש ניסו להחליף אותו באותו יום, לא הצליחו. אז שבאמת ניסו להבין כאילו מה הכוונה, אז הבינו זה אריכות ימים. כשהשם עושה לבן אדם את היום ארוך, זה אריכות ימים. רבי נחמן אמר פעם, יש עוד קצת אבל טוב. מסתלק בגיל חיים, הוא אומר, יש עוד קצת אבל טוב. לנצל את הזמן. אפשר לנצל את הזמן בצורה שאתה לא מבין אפילו כמה, אפשר לנצל את הזמן. אתה יודעת להקדיש את הזמן הזה, את הזמן הזה, לנצל את הזמן. נכון שזה מצליח המון מסירות נפש, אבל אם אתה שואל את זה,
1: ככה גם הרב עכשיו, שהוא
2: כל עול
1: לציבור
2: עליו?
0: כן, מסיר נפש, אין משהו.
2: צריך למסור
0: נפש, אין מה לעשות.
2: הרב, להספיק את כל התורה שיש, זה לוקח אולי 200 שנה.
0: בסדר, עוד הפעם, מה זה להספיק את כל התורה? אף אחד לא דורש ממך להספיק את כל התורה. אף אחד לא יושב עליך עם אקדח. אז תשמע, תלמד כל התורה אם לא תלמד. הסברתי את זה פעם גם, שיש הבדל בין בן אדם שלומד כי הוא רוצה להתקרות רבי בתלנית בדף זין, התוספות אומרים שזה רבי בשביל להתקנטר, להתגאות, הוא רוצה לקנטר את חברו, הוא לומד בשביל שאני אקנטר, שאני אאנטר ממנו, שאני אאנטר ממנו. זה לימוד שהוא לא לשמוע, זה לא לימוד טוב. אבל הלימוד האמיתי זה שאתה לומד מתוך חיפוש, מחפש את השם יתברך. ואז אתה לומד עוד ועוד ועוד, אז אתה כבר אתה עולה למקום אחר. כשאתה לומד כי אתה מחפש מי עומד מאחורי זה, מהרצון והשכל והסקרנות, תחפש איפה השם יתברך. אתה לומד עוד ועוד ועוד, אתה מחפש את השם, ושונה מה שאתה לומד, כי אני רוצה להיות חכם ולדעת את המסכת. אז גם יש ברכה אחרת, יש דעת אחרת, יש יישוב דעת אחר, יש הבנה אחרת. נפתחים דברים אחרים, מה לעשות, מה? עכשיו יש דברים שהם איזנו, וניגולים שלי. גם אמרו לי, לא תציע ללמוד על זה, לא תדע על זה, ככה זמן, ככה זה. בסוף השם יתברך לעשייה שיסתדר לטוב המוזיקה, למרות שיש עוד כמה דברים לשפר בהם, אבל לפחות הנגינה, זה גם הזמן שאתה חושב שלמדתי 30 שנה בבית ספר למוזיקה.
1: לא. ומה הנקודה של המוזיקה?
3: בכל העולם נהנה
1: מהמוזיקה. הנקודה של המוזיקה אצל הרב.
0: הנגינה?
1: זה גם חיפוש.
0: זה דבר חשוב. הניגון, איך אפשר לנקות את הלב בלי ניגון?
1: גם בפה או שדווקא
0: בכינור? כן, בפה, בשיר, בגיטרה, בכינור. הניגון מנקה את הבן אדם, מנקה אותו. אתה רואה, אתה יכול בן אדם לעבור 70 שנה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור.
2: הוא אמר שכלי זה יותר טוב מדיבור.
0: מה זה?
2: כלי יותר טוב מדיבור, כי הכלי הוא נקי.
0: כן, הכלי יותר, כי אין גאווה שנתפסת בבן אדם. ברגע שנהיה הבן אדם מדבר מתוך גאווה, הוא שר עכשיו, הוא זה, אז הוא נושא, היה בזלטיפולי, אז אצל רבי נחמן, כמה חזנים, אתה מכיר את הסיפור של החזנים בזלטיפולי? שרבי נחמן יעביר אותם.
1: הוריד אחד, כן.
0: בגלל שהוא אומר, הוא היה מכוון בשביל זה, זמר לאנשים. אז הוריד אחד, הוא אמר, לא טוב לשמוע אותו, ואז התחילה גם המחלוקת עליו עם הזקן, חנק עליו וכל זה. כן, זה סיפור שהיה, סיפור שם. הוא הקפיד על החזנים, כי החזנים צריך להיות מאוד אגרונים, ואחר הוא עשה תורה ג' בליקוטי מוהר"ן. הקופטה. אני מקפיד על החזנים, יש להם הרבה חשיבות, גם לאשר לשם שם, גם להיות במיק ולפעול. פשוט רבי כל מיני אנשים עם ראש סימן ג' ושהגאולה מתעכבת בגלל שהם לא מקפידים על תפילת עזרה. צריך להקפיד על תפילת עזרה, בא בקמה דף ואת החשיבות, לטבול במיק ולהקפיד
2: על זה. רבי נחמן אומר לא לשמוע שירים של הגויים, סד שלי אומר להכניע את האומה, להשאיר את השירים שלהם.
0: וירא בצר להם ושמוע תרינתם.
2: זה איך זה הולך הרב?
0: זה כמו מרס נפוליאון שחב"ד מנגנים.
2: עכשיו מותר לשמוע שירים של פרסים, להכניע את המרב.
0: רוצה לשמוע שירים של פרסים?
4: לא תעשה מה שירים
0: האלה. מה תעשה מה שירים
4: האלה?
0: מה את הניגונים שלי?
1: בכלי נגינה אין גאווה לנגן? איך אתה מנגן יפה?
0: יכולים להגיד מה שרוצים, קודם כל עושים...

0: משפיע כלום, כי לדעת שהכל, הכל זה השם יתברך. כאשר לא הייתי יאיר, כמו שלפני 40 שנה, 50 שנה, 60 שנה, לא הייתי פה. גם עוד 100 שנה, אני לא פה, אני לא קיים. אז איך אני יכול...
1: תנסח הודעה, תנסח הודעה.
2: אתה תהיה פה.
0: הפוך, יש לי עוד הרבה דברים הרבה יותר דבקים וחשובים, דבקים בשם הרבה יותר ממה שאתם חושבים. לא הפוך בכלל, לא רק שזה לא לצאת לדעת, עוד יותר. כל יום אני כוסף ומשתוקק ומגיע אליו יותר ויותר.
2: הרב, מה קורה?
1: אני אקח כל הסיפור הניסים שברוך השם השם מגלגל על ידי הרב, לא?
0: לא. הפוך, אתה יותר מתקרב, יותר נדבק, יותר מבין מי שאמר בנו, שיותר מפחד ממנו, יותר ירא ממנו, יותר חרד ממנו, אתה יותר מבין את גדולתו שהוא עומד מאחורי הכל, כל העולם הזה הבל, כל העולם הזה יש תכלית, וכל התכלית האמיתי מכל העולם הזה, מה העולם הזה שווה? אתה רואה שהשם יתברך עושה את כל הדברים האלה, הפוך, אני מתחזק מזה שאני רואה שאנשים שיכולים להגיד, נו, איפה הבורא, איפה זה, פתאום רואים, הבן אדם שהיה אמין באפיקורס, כופר, שאני לא יודע, איזה רופא מסוים, שהוא היה אמין באפיקורס, ופשוט הוא אמר לי, גרמת לי להאמין בקדוש ברוך הוא, חזרתי לתשובה. רופא, אדם שהוא לא... אז לא צריך לדבר הרבה. מי שיכול להתווכח עם מה שאני ראיתי בעיניים? הרי אני ראיתי, נגיד, אדם, הוא ראה נס אחד. אני ראיתי המון. אותו אחד שתחשב שהוא התחזק מנס אחד, אני ראיתי המון ממה שהוא ראה. הוא ראה אחד, הוא התחזק, חזר מתשובה. אז כמה אני ראיתי את זה? אני לא חזר מתשובה יותר.
3: וואו.
0: אני ראיתי המון, כאילו הוא ראה אחד, אני ראה המון. כמובן, גדול השם צריך להידבק בשם יתברך, לדעת שהוא לאהוב אותו יותר מהכל, להאמין בו יותר מהכל, להתחזק ברוך הוא, זה נותן לך הפוך, לא רק שיהיה לא מחשבה של גאווה וזה, הפוך, נותן עוד דבקויות ועוד, להבין כמה גדול השם יש כזה אלוהים בעולם, אפשר באמת ללכת אחרי ההבל, מה יכול לדבר אליך, מה זה, שטויות, הכל הבל הבלים, שום דבר לא יכול לשנות את הדעה שלי מהשם יתברך, גדולתו של המלך הקדוש. תלמד בספר כתבים שלי, בוא אתה תראה, אתה תשמע, אתה תלמד טוב טוב. תלמד בספר שלי, אתה תדע טוב. מה?
3: זה לא אמור להעיר?
0: מה
3: זה לחפש את השם בלימוד? לא אמור להעיר לבן אדם?
0: תלוי, תלוי מה? השאלה איך? איך אתה מתעכל על הדברים?
3: מעיר לו אמונה מתוך הלימוד.
0: נכון, אתה צריך לחפש, לא סתם יש גם אגדות, גם יש מדרשים. תלמד נגיד בשלי, בספר, תראה עכשיו למשל על פורי. עם קם רב ושחט לרבי זרע. יודע עכשיו נגיד בכל הבתי כנסת, כולם שיקורים בארץ ועולם שיקורים, אנשים שותים, יין וזה, משתכרים, מיד קוראים לפיקוח, הוא שתה, הוא זרק כיסא, הוא זה. מה זה יהיה, מה אתם באים? קם רב ושחט לרבי זרע, אתה רוצה... מה היו עושים? וגם החיה אותו. כאילו הוא התפקר משנה, הוא אותו בלי ראש, מריו, מה עשיתי? אתה מבין, תראה איזה... איפה הם היו בכלל? איפה אנחנו היום? פה גילוי אלוקות, אתה מבין, יש הרבה מפרשים בראשונים שזה לא היה בדיוק. כן, אבל תבין את הרעיון, אתה... תבין מה אומר לכם.
4: מה עושים שיהיה חשק?
0: כיבוד אב ואם.
1: למה יש יותר
0: חשק? יגרום לך לחשק בלימוד תורה, ספר המידות.
1: אבל למה הקינה הזאת הולכת לרמי ובאדם תמיד ככה? למה?
0: לפעמים יכול לגרום שאדם לא...
1: זה בדיוק.
0: נכון.
1: למה להיות רב?
0: נכון.
1: למה בן אדם,
0: מה אכפת
1: לו להצלחה של בן אדם אחר? למה? זה
2: קורה
1: כל יום, למה?
0: פעמים לכם, יהיה לכם
2: שוב.
0: רק נגיד לכם משהו קטן.
2: מרים
0: נדב מרוב. מה תבוא? תדעו לכם שניגון יכול להשיב בתשובה. היה בן אדם שהיה רחוק מאוד מאוד מהשם. הסיפור לפני, בזמן הבעל שם טוב הקדוש, שלא שמע שנים תפילה והכל, יום אחד הוא היה בערב כיפור, פעם הוא היה זה, שמע את הניגון של כל נדרי, שמע את התפילה, נזכר בזה שהוא היה קטן, והוא שב בתשובה לשם יתברך. תראו מה ניגון אחד יכול לעשות לבן אדם להשאיר אותו. אחרי הנגינה היא חשובה, ולהתאר ולעבוד את השם.
2: מה אתה בברך
0: השם שתבוא בתשובה? תבוא בתשובה, להיות בשמחה תמיד, ולעשות פייל גדול גדול.
2: נכדה של רבי מסעוד
4: הנביא. רב, אני חייב להגיד לך, רב.
2: זה נכדה שלו.
0: נכדה. מלוא.
1: שמשמע
0: אותך. כל מיני חידושים ופירושים על החומת. דבר לבן כזה, יקחו משהו מאוד יפה. יש שם כל מיני חידושים.
2: יש לי ספר שהוא הרב, אני אביא לך?
0: כן.
2: ספר...
0: יש לי ליקוטים וכל מיני דודים
2: שם. לא, אני אביא לך ספר שהוא כתב ממש לפני הפטירה. די נדר.
1: שמשפרתך, תודה רבה לך.
0: ישועות, חיים טובים, בפרות טובות.
1: ישועות.
0: ישועות לרב. יש לו שיעור כל יום, והוא עושה דף יומי גמרא.
2: באשדוד, כל יום, הכל.
0: תלמידים הרבה, תעשה חיל גדול.
2: רב יכול למעוז שלו.
1: אנחנו רוצים לראות פעם אחת.
0: תמשיכו לעשות חיל ותעיר אותו השם.
5: האישה הצדקנית הזאת התחתנה עם הרב יורם רפאל נחמן חזקיהו בנידה, כן, צדיק גדול שהיה פה בבית הזה ונתחלק.
6: אני קניתי, שכרתי פה דירה בגלל אחד.
5: דחית.
6: כל שבוע.
5: אני הייתי בא לבקר אותו, כל ערב שבת הייתי בא, אומר לו שבת שלום.
6: אז אני גם אעשה דגל.
5: הייתי עובר, הייתי אומר לו שבת שלום.
6: כן, אני אעבור להגיד שבת שלום.
5: אתה צדיק להם.
6: הוא חי במעלה.
5: אתה צדיק להם. והיא התחתנה איתו שהוא היה נכה עם כיסא גלגלים. היה לו את המוגבלות הזאת. והיא התחתנה איתו. היא לא התחתנה איתו שהוא היה הולך הרגליים, הכל רגיל, ואז היא התחתנה איתו. היא ראתה את המידות שלו ואת הצדקות שלו והתחתנה איתו שהוא היה על כיסא גלגלים. החתונה שלהם הייתה הכי שמחה וכולם סימכו אותה, והיא לא התייחסה לזה כאילו איזה היא עושה טובה וחסד. כל מה נחיה הקלישה שיש לה זכות. כל כך הקריבה מהחיים שלה המון, האישה הצדקנית הזאת הקריבה המון המון מהחיים שלה, שאף אחד מכם לא יכול לשער 30 שנה מה היא עשתה אישה התתקנית הזאת, ואפילו את הבית הזה היא פתחה פה לתפילות. אתם רואים פה שעכשיו ברית, יש פה, והיה פה תפילות ושחרית ומנחה וערבית ו... ואפילו תפילה בראש השנה שמעתי שהתפללו פה, נכון?
7: ראש השנה, כיפור, סוכות, עשינו גם פעמיים, שנתיים, רצו.
5: עשיתם פה גם ראש השנה וגם כיפור, נכון?
7: כן, וגם סוכות.
5: כשאנחנו היינו בירושלים לפני כמה שנים, הם עשו פה גם ראש השנה, גם כיפור וגם סוכות, המניין שהם פתחו פה. אנחנו חיזקנו את המניין הזה והם חיזקו את המניין שלנו. ובאמת, אין לי מילים. אני מברך את הרבנית, נרקיס לישועות, לרבות איתנה, לרפואה, לאריכות ימים ושנים. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. יהיה לך שמירה והגנה, שילמדו ממך. ילמדו מה זה מידות, מה זה אישה שמסתכלת על הפנימיות, על הנשמה, על החשיבות הזאת. בעזרת השם, שנזכה להיגאל ביד רמה, ושהקדוש ברוך הוא ישמור עלייך. ובוודאי, שאם רחל אמנו שעשתה את הצעד ואת המסירות נפש שלה בשביל כבוד שמיים, והקדוש ברוך הוא יסתכל בסימנים האלו ועד היום יתעורר לנו ברחמים, גם הקדוש ברוך הוא מסתכל על המעשה הגדול שעשית, שלקחת לעצמך כזה בעל, צדיק והכל, אבל שהיה את החיסרון הזה, את הקושי הזה, ולקחת לעצמך להיות עזר וסעד, זה גם סימנים שהקדוש ברוך הוא רואה. אנחנו מתפארים בך, בעם ישראל, שלקחת לעצמך כזה דבר. אני מברך אותך לישועות מהשמיים, בשורות טובות, יישר כוח, וגם יישר כוח לכם בעלי הברית שטרחתם ובאתם בזמן כזה שמלחמה לפה למצוות מילה הזאת, לשמחה, יישר כוח לכבוד הרב, הרב המועל, תן הרב סייעתא דשמיא, ישועות, חיים טובים, אור חמים בימינם, משמאל אושר וכבוד, כל הברכות לציגוך, יישר כוח לאבי הבן, לסבא, לכל המשפחה היקרה, בעזרת השם, שיהיה לכם ישועות וניסים ונפלאות. אתם מכירים את הרב יורם?
6: לא.
5: אז איך אתם הגעתם כאילו? רבי תרקיס, מה זה עוד מעשה נפלאות שהיא עושה פה?
7: הרב יש חלק אל הנכד שלה. הנכד שלה פה.
5: הייתם העברית ואתם לא יודעים אפילו את הצדיק שהיה גר פה. היה גר פה צדיק גדול מאוד. מאוד מאוד. אז הסבא ישראל, רב ישראל ברודסה, שמעתם עליו? הזה שעם הפטר?
6: כן, כן.
5: הוא היה קרוב אליו מאוד.
6: גם.
5: הוא היה בבית הזה, ישן פה. כן?
6: מה?
5: כן?
6: בכלל אני אעבור פה עכשיו כל יום, לא כל שבת.
5: הוא היה גר פה בבית, הוא היה פה בחדר הזה ליד, והרבנית נרקיס גם הייתה עוזרת ומסייעת בקודש. והוא היה נמצא פה תקופה ארוכה.
6: וואי,
5: המון המון שנים, לפני יותר מ-20 שנה. הוא היה פה נמצא עם הרב יורם רפאל נחמן חזקיהו, שהיה אדם גדול, צדיק מאוד, משהו, היה כל כך מסובל בייסורים, כל כך לא סובל את העולם הזה. איזה יראת שמיים, איזה, הייתי יושב איתו, באמת, אמר לכם, כל כך אהב אותנו, באמת, אין, גם אנחנו, זה אהבה אין סוף באמת, זה משהו, אין לי מילים, אני חושב עליו הרבה, הרבה אני חושב עליו. הוא היה קשור לרבנו הקדוש רבי נחמן עם מורס לב, ומתי הוא הסתלק בהילולה של רבי נחמן.
6: חי בתשרי.
5: ההילולה של רבי נחמן, הוא הסתלק בהילולה של רבי נחמן. הוא נסע לאומן במסירות נפש, עם הכיסא גלגלים. ופעם אחת רב ישראל ברוד עשר, הסבא ישראל, אמר לו פעם, הוא סיפר לי, דיו סיפר לי. הוא אמר לו שהם היו ביחד באומן, אז אמר לו, תורי, שנינו נכים. שנינו כיסאות גלגלים, שנינו נעשה תחרות, הוא אמר לו, עם הגלגל. בוא נעשה תחרות, מי יותר מהר עם הכיסא, ככה הוא אמר לו, בצחוק הזה.
6: של דבק של החיים שלו זה רש נון חטי יוד, זה רבי נחמן חטי יוד יוחד.
5: יפה. רבי נחמן חטי יוד.
6: נחמן מאומן.
5: יהיה לכם ישועות מהשמיים. בשורות טובות, וכל הברכות משפחות הטובות.
6: אמן. אמן. אמן.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם יתברך, בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מחכם וטעם של רבנו רבי נחמן. והפעם אנחנו במפגש השביעי שלנו על הסיפור, וכנראה בעזרת השם נסיים את הסיפור הערב. אנחנו התמקדנו בסיפור בנקודה שהיא התגובה של החכם ושל הטעם לזה שהמלך קורא להם. כפי שראינו בסיפור, המלך גילה במרשם התושבים שיש שני אנשים שקוראים להם במרשם התושבים לאחד חכם ולאחד טעם, וזה מאוד סקרן אותו, והוא רצה להיפגש איתם, והוא שלח להם מכתב שהוא מבקש שהם יבואו להיפגש איתו. את המכתב הוא שלח עם שליח. לטעם הוא שלח שליח טעם, ולחכם הוא שלח שליח חכם. וגם ביקש ממשה למחוז שישלח להם עוד מכתב ויגיד להם שלא ייבהלו, והמלך פשוט רוצה לפגוש אותם ואין כאן שום סכנה. הטעם הגיב למכתב בזריזות ובשמחה, לא שאל שאלות, לא חקר חקירות, קפץ למרכבה ששלחו לו ונסע איתם למפגש עם המלך. בדרך המלך שמע שמשה למחוז יש לו כל מיני פרשיות שחיתות, אז הוא החליט למנות את הטעם הזה למשה למחוז. הטעם הפך להיות משה למחוז, הוא מסנדלר די גרוע, בור שלא מכיר לא חוכמות ולא לשונות, אלא יש לו רק תמימות ושמחה, הוא הפך להיות מושל מאוד מאוד מוכשר, ולמד את כל החוכמות ואת כל הלשונות, והצליח מאוד בתפקידו, ואז המלך קרא לו לממש את המפגש שהוא רצה ליזום איתו, אבל הפעם הטעם הוא כבר מושל המחוז, הוא מצא מאוד חן בעיניו ומינה אותו להיות ראש הממשלה. וכך הטעם מימש את מה שהוא אמר לחכם. כי החכם, שאומנם היה מוכשר גדול וחכם גדול, אבל הוא היה תמיד מלא איסורים, מפני שכל דבר לא מצא חן בעיניו, לעומת הטעם שהיה אני מרוד, אבל תמיד היה בשמחה. הטעם פעם שאל את חברו החכם, אני לא מבין, אדם כמוך עשיר, מוכשר, יש לך הכל, מדוע אתה כל הזמן באיסורים ובעצבות? תראה אותי, אני מלא שמחה. אני מאחל לך שאתה תהיה כמוני. החכם אמר לו, אני יכול להיות כמוך אם אני אשתגע, כי הלא אתה סתם איש משוגע, אבל אתה אף פעם לא תגיע אל מה שאני הגעתי. כלומר, אתה לא תדע חוכמות ולשונות וכן הלאה. ואז, אתה...

נענה לו, אצל השם יתברך, הכל אפשרי. ובאמת כך קרה, שהטעם הפך להיות ראש הממשלה, אדם מלומד מאוד, אבל רבי נחמן מדגיש, נשאר בתמימותו כבראשונה. וכמובן שבסיפור הזה רבי נחמן מראה לנו שני אב טיפוס, חכם וטעם. החכם הוא שיא התגלמות השלילה, והטעם הוא שיא התגלמות החיוב. ובזה רבי נחמן רוצה שאנחנו נעשה שני דברים. אחד, ננסה לברר בעצמנו באיזה חלקים בחיים שלנו אנחנו מתנהגים כמו החכם, כפי שהערכנו לנתח אותו, או את עצמנו בעצם, במפגשים הקודמים. ונראה מתי אנחנו גם התם, כי יש לנו גם נקודות טובות שבהם יש לנו רגעים בחיים שבהם אנחנו מתנהגים כמו התם. זה הדבר הראשון, להתבונן בעצמנו ולראות מי אני באיזה רגע, החכם או התם. והדבר השני, לעשות הכל בעבודת השם, בעבודה אישית, בעבודת הנפש, לנסות להפוך להיות התם. איש שמלא תמימות ושמחה וכל המעלות הטובות שראינו בו במהלך המפגשים כפי שלמדנו. החכם הגיב למכתב של המלך בצורה אחרת לגמרי. הוא מצא פה מקום להגדיל את גאוותו עד לשמיים, מפני שכל העניין של החכם זה גאווה. וכפי שאמרנו, רבי נחמן אמר אחרי שהוא סיפר את המעשה הזה, הוא אמר תורה, תורה יוטט, בליקוטי מוהר"ן חלק שני, והוא שם מדבר על ישראל ועל עמלק. ויש לנו מסורת ברורה, שרבי נחמן התכוון להגיד שהחכם הוא הדוגמה של עמלק, והתם הוא הדוגמה של עם ישראל, כפי שהוא צריך להיות. וכמו שהעמלק, כל עניינו זה גאווה שמביאה אותו למרד בקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר שאין שמו שלם ואין הכיסא שלם, כיסא מלכות השם בעולם, עד שימחה שמו של עמלק. כך גם כאן, אצל החכם, גאוותו שהביאה אותו לרכוש מקצועות ולהתעשר, ושכולם רק יראו כמה הוא מוכשר, ומהגאווה שלו והזלזול שלו בכל האנשים האחרים, הוא יצא מצב שהוא אף פעם לא מרוצה מכלום, כי הוא רוצה איזו שלמות מדומיינת שהוא מגדיר לעצמו, ולכן הוא מלא איסורים תמיד. כאן גאוותו הביאה אותו למרוד בעצם קיום המלך. והחכם משכנע את השליח שהמלך שלח לו מכתב, שבעצם אין מלך בעולם. זה הכל דמיון, זה פיקציה גמורה שכולם מאמינים בה, אבל באמת היא לא קיימת. וכמובן שאפשר להגיד בפשטות שרבי נחמן מדבר כאן על כך שהחכם הוא כופר. הוא כופר בקיומו של המלך, של מלך העולם. והחכם מצא לו עניין חדש להתעסק בו, וקראנו את זה בפעם שעברה במפגש השישי, וראינו שהחכם מחליט לנדוד בעולם עם השליח, אחרי שהוא שכנע אותו שאין מלך בעולם ועובדים על כולם, ולראות בעצמם כל הזמן אצל כל בני האדם את גודל השטות לפי דעתם שאנשים מאמינים שיש מלך בעולם. כלומר, הוא מקדיש את עצמו לכפירה ומרד במלך העולם. ולכאן הגענו בנקודה בסיפור, והפעם אנחנו נראה לקראת סוף הסיפור שעוד פעם יש איזושהי קריאה אל החכם ואל התם, ואיך שניהם מגיבים לאותה קריאה. אולי אפשר להגיד אותו כותרת למה שאנחנו מדברים כאן, שהרי ודאי כולם מכירים את הסיפור. הקריאה השנייה שאנחנו נקרא אותה היום, זה שהשטן קורא להם. ואנחנו רואים כאן שתי סוגי קריאות שאדם מקבל בימי חייו. אדם מקבל קריאות מהקדוש ברוך הוא, מכתב, המלך רוצה לראות אותך. וכפי שרבי נחמן מסביר בתורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן, שכל אדם מקבל בכל יום רמזים מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותו, בכל מיני דרכים. ורבי נחמן אומר שצריך להתבונן ברמזים האלה. כך שכל אחד מאיתנו מקבל כל יום מכתב מהמלך, שאומר לו, אני רוצה שתתקרב אליי, אני רוצה שתבוא אליי. ויש שני סוגי תגובה למכתב הזה. המכתב הזה הוא כמובן התורה, שבכתב ושבעל פה, כפי שדיברנו, שהשליחים
שמסבירים מה כתוב במכתב, הם בעצם התורה שבעל פה. אבל יש עוד סוג של קריאה בחיים, והסוג הזה זה השקיעה בבוץ של הייאוש ושל העצבות. כי הרי אנחנו נראה מיד עוד מעט בסיפור, השטן, כפי שרבי נחמן מתאר אותו פה, הטייבל, שזה כמו דבל באנגלית, קורא להם. התם רץ לקבל מהצדיק הגנה ושמירה. החכם מסרב להאמין שיש משהו על טבעי, ומתחיל להמציא המצאות מדומיינות, מי זה יכול להיות? הוא ממשיך בחקירות שלו, ולא לומד להתחבר אל הקריאה, ולדעת לפנות אל המקום הנכון. בקריאה הראשונה, התם קופץ למרכבה ורץ אל המלך. החכם יוצא למסע בעולם להוכיח שאין מלך. בקריאה השנייה, שנראה היום, התם רץ אל הצדיק. החכם רץ אל החקירה ולניסיון למצוא, איך אומרים, מתחת לאדמה, הסברים לדבר שאי אפשר להסביר. כי חלק גדול מרוחניות של האדם, אולי ההתחלה ממש, זה לדעת שיש משהו מעבר. יש דבר שאי אפשר להסביר אותו, אבל אפשר להתחבר אליו. וברגע שהאדם מנסה לחיות חיים, שהם כל כולם רק הסברים, גם בדבר שלא ניתן להסביר, הוא מפיל את עצמו לתהומות עמוקים וקשים. כפי שנראה, זה ככה חכם גומר בסוף הסיפור כאן, איפה שהוא נמצא. בואו נראה את הסיפור. אם כן, החכם וחברו השליח, החכם שהמלך שלח לו, מסתובבים בעולם ועושים צחוק ולועגים מכל האנשים, אם זה אנשים רגילים, אם זה קצינים של המלך, שכולם מאמינים בפיקציה שיש מלך. וההוכחה שלהם, שהם שואלים כל אחד, האם ראית את המלך? וכמובן, שכל האנשים, כמעט, לא ראו מעולם את המלך, מפני שהמלך יושב בארמונו בעיר הבירה, ושאר האנשים לא יוצא להם לראות את המלך. וכשהם אומרים, לא, לא ראיתי את המלך, אם כן, הם לועגים לאמונה של אנשים שיש מלך. וכך הם מסתובבים בעולם. אומר רבנו, ונתגלגל הדבר, והיו הולכים בסובבים, עד שבאו אל העיר שדר בה המיניסטר הנעל, שהוא התם חברו של החכם. ושם באותה העיר היה בעל שם אמיתי, והיה חשוב מאוד, כי עשה דברים נפלאים, ואפילו בין השרים היה חשוב ומפורסם. נסביר רגע את המושג בעל שם. כולנו מכירים את הביטוי הבעל שם טוב של רבנו ישראל בעל שם טוב. מאיפה בא השם הזה? ביהדות אשכנז, במשך שמאות שנים, היו רבנים, מקובלים גדולים, אנשים מיוחדים במינם, בעלי השגות, שהיו יודעים לעשות נפלאות, היו עושים מופתים, מרפאים את החולים, או מושיעים אנשים מכל מיני ישועות, הם עשו את זה על ידי קמאות סודיים שהיו להם, דבר שעבר במשך הדורות וקבלה. בקמאות כתובים שמות השם, ולכן הביטוי בעברית אשכנזית, שלפני 200 שנה, 300 שנה, 400 שנה, רב כזה שהיה עושה ניסים בעזרת קמאות, היה נקרא בעל שם. מה הכוונה בעל שם? הכוונה אדם שעוסק בשמות השם בקמאות. כפי שלשליח ציבור היו קוראים בעל תפילה, כי הוא מוביל את התפילה בבית כנסת. ומי שהיה עגלון להבדיל, היה נקרא בעל עגלה. כלומר, היה המון ביטויים כאלה בלשון הקודש של היהודים האשכנזים, שבעל, הכוונה, אדם שעוסק בה. לכן בעל שם, פירוש חכם גדול, שעוסק בקמאות ומושיע אנשים על ידי קמאות. הבעל שם טוב גם כן היה בעל שם, אבל הוא לא היה ראשון, היו לפניו רבנים שקראו להם גם כן בעל שם, כמו רבי אדם בעל שם ואחרים. לבעל שם טוב קראו כך, מפני שהוא היה משהו מיוחד במינו, במובן הזה שהוא עשה מופתים יותר מכל הרבנים שהיו לפניו, ולכן קראו לו הבעל שם טוב. גם כאן רבנו מדבר על הבעל שם, כלומר צדיק גדול, שאנשים היו הולכים אליו כדי לקבל ברכות ולהיוושע על ידו
על ידי קמאות. אם כן, רבי נחמן אומר שבאותה עיר, בעיר הבירה, היה בעל שם אמיתי, והוא היה חשוב, כי עשה דברים נפלאים, ואפילו בין השרים, כלומר, אצל הגויים, הוא גם כן היה חשוב ומפורסם. ואלו החכמים, כלומר, החכם גיבור הסיפור והשליח מהמלך, החכם שהוא שכנע אותו להאמין שאין מלך, באו לאותה העיר, והלכו וסבבו ובאו לפני בית הבעל שם, וראו שהיו עומדים שם כמה עגלות, 40 ו-50, עם חולים, וסבר החכם ששם דר דוקטור, והיה רוצה להיכנס לביתו, מחמת שגם הוא היה דוקטור גדול, ורצה להיכנס, לעשות היכרות עמו, ושאל, מי דר בכאן? השיבו בעל שם, וימלא פיו שחוק, ואמר לחברו, זהו שקר וטעות נפלא מאוד, וזהו שטות יותר מטעות של המלך. חברי, אספר לך השקר הזה, כמה וכמה העולם בטעות בשקר כזה. כמובן שכאן יש נקודה מאוד מאוד מרכזית. עד עכשיו החכם רק היה הוצג ככופר בכך שיש מלך. אבל עכשיו הוא מצא לו דבר חדש לכפור בו. עצם העניין שיש צדיקים עושי נפלאות. והוא אומר לו, זהו שטות יותר מטעות של המלך. שזה רואים עד ימינו, שאנשים שעוסקים בכפירה, ברגע שמגיעים איתם לנושא של אמונת הצדיקים, הם סוברים שזאת עוד שטות יותר גדולה לדעתם מכפירה בקיום הבורא. והם מוכנים אפילו להציג את עצמם כאיזה סוג של מאמינים בבורא, בתנאי שהם לא יאמינו בשום אופן בצדיקים. ולא צריך להרחיב בזה, כולנו מכירים את זה, כפי שעולה לכותרות, כל מיני עניינים שקשורים לנסיעה לאומן, לדוגמה, שהיא פשוט הנסיעה לקברי צדיקים הכי גדולה שיש היום בעם ישראל, פי כמה וכמה, באופן קבוע כמובן, ואז מיד כל האנשים שהם בעצם מתנגדי היהדות באופן הכי חמור שיש, וכופרים ממש, פתאום אומרים, זה עבודה זרה. פתאום הם מאמינים שיש עבודה קדושה ויש עבודה זרה, והנסיעה לקברי צדיקים היא עבודה זרה, חס ושלום, אפרה לפומי. אלא באמת זה יסוד מוסד ביהדות, וככה הקדוש ברוך הוא בחר להנהיג את עם ישראל, על ידי נביאים ועל ידי צדיקים, וכפי שמשה רבנו אומר, אנוכי עומד בין השם וביניכם, וכפי שכתוב בשירת הים, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. ואחרי שהיו לנו נביאים, היו לנו חכמים, וכך זה עובר מדור לדור, מדור לדור, כאשר, כפי שחזל אומרים, שכל חכם שבדור יש בו נקודה של משה רבנו, ולולי אמונת החכמים, שיש אליה מצוות מפורשות בתורה, שאדם צריך להאמין בחכמים ולאהוב את החכמים ולכבד את החכמים, אם לא היה לעם ישראל את ההתקשרות בצדיקים, ואנחנו רואים שזה היה בכל מקום, מארצות אשכנז ופולין, דרך תימן, דרך ארצות המזרח, תמיד היה את העניין הזה, כפי שיש עד היום, גם אצל החסידים וגם אצל אלה שמתנגדים לחסידות, וכן הלאה, יש צדיקים שכולם מאמינים באמונה שלמה, בגדולתם, בקדושתם, בכך שיש להם רוח הקודש, מה שהעם קורא, ושהם יכולים לדעת דברים נסתרים, והם יכולים לפעול ישועות, וכולם הולכים ועומדים בתור, כמו את הבעל שם הזה, 40 ו-50 עגלות עם חולים עומדים בתור, כדי להיכנס לקבל את ברכתו. וזה הפך להיות היום חלק רגיל לגמרי מחיים יהודיים, וכפי שהגמרא אומרת, מי שיש לו חולה, ילך אצל חכם, שיברך אותו, שיתפלל עליו. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מרכזית. אבל אז באים אנשים שבעצם בכלל לא מאמינים, לא בקדוש ברוך הוא ולא בתורה, ופתאום צועקים לאלה שמאמינים בצדיקים, זאת עבודה זרה. מפני שהעניין הזה הוא העניין המרכזי שהם יודעים שיחזיק את עם ישראל. וצריך לדעת שכאשר המשכילים ברוסיה הצליחו לשכנע את השלטון של הגויים, את שלטון הצאר, לצמצם את הדפסת ספרי הקודש ברוסיה כדי לגרום מצב שכלל העם היו שומרי תורה ומצוות ועוסקים בתורה, לנתק את העם מהתורה, לא הייתה להם בעיה שידפיסו חומשים, או שידפיסו משניות, או שידפיסו סידורים, אבל הדבר שהם אסרו עליו בחוק, זה להדפיס ספרי קבלה וחסידות.
וזה היה מזימה של המשכילים היהודים, לא של הצאר הרוסי, הוא רק נתן להם את הגושפנקה. מי שמכיר את תולדות חסידות ברסלב יודע שרבי נתן הדפיס את ספרי ברסלב בביתו, בדפוס מחתרתי. למה זה קרה? זה קרה מפני שהמשכילים שכנעו את הצאר לאסור הדפסת ספרי קבלה וחסידות. מפני שהם ידעו שהעוצמה הזאת של הדבקות בצדיקים, של האמונה בצדיקים שיש בספרי קבלה וחסידות, זה הכוח שמחזיק את עם ישראל. ורבי נתן במסירות נפש עצומה, עד כדי כך שהכניס אותו לבית סוהר גם באיזה עניין שקשור להדפסה, הדפיס את הספרים בביתו, והיה צריך לכתוב בשערי הספרים שכאילו זה נתפס בבית דפוס, כדי שלא יתפסו אותו. כי המשכילים הם נגד אמונת הצדיקים יותר מאשר הם נגד האמונה באלוקים. מפני שהם יודעים את העוצמה של הדבר הזה, וזה מה שאומר החכם לחברו. זהו שטות יותר גדול מהטעות של המלך, ועכשיו הוא מצא לו דבר חדש, לדבר נגד הבעל שם. לא לדבר נגד זה שיש מלך, אלא בעיקר העניין של הבעל שם. בתוך כך היו רעבים, ומצאו עדיין אצלם 3-4 גדולים, כלומר זה סוג של מטבע קטן, והרי מתרוששו לגמרי מזה שהם הסתובבו בעולם ורק דיברו נגד המלך, אז נשאר להם עוד טיפ-טיפה כסף, והלכו אל בית התבשיל, שקוראים גורקך, גורקך ביידיש, פירוש סוג של מטבח, של בית תמחוי, של בית תבשיל, של מסעדה זולה. ושם מוצאים לאכול אפילו בעד 3-4 גדולים, וציוו לתת להם האכל, ונתנו להם. בתוך שהיו אוכלים, היו מספרים ומתלוצצים מהשקר וטעות של דבר הבעל שם. והבעל הגורקך, בעל המסעדה, שמע דבריהם, וחרה לו מאוד, כי הבעל שם היה חשוב שם מאוד, ויאמר להם, יכלו לכם מה שיש לפניכם, מוצאו מכאן. אחר כך בא לשם בן הבעל שם, והם עדיין היו מתלוצצים מן הבעל שם בפני בנו, וגער בהם הבעל גורקך על שהם מתלוצצים מן הבעל שם לפני בנו, עד שיקה אותם הכה ופצוע, ודחפה מביתו, וחרה להם מאוד, ורצו לבקש משפט על המכה אותם, בעל המסעדה, יקה אותם, כי הם התלוצצו מבנו של הבעל שם. ונתיישבו ללך אל הבעל, על הבעל הבית שלהם, שהניחו שם החבילות שלהם, להתייעץ עמו איך להשיג משפט על הנעל. הם רצו לתבוע למשפט את בעל המסעדה, על זה שהוא הרביץ להם. ובאו וסיפרו לו שבעל הגורקך חיכה אותם מאוד, ושאל להם למה, וסיפרו לו שדיברו על הבעל שם. השיב להם, בוודאי אינו יושר להכות בני אדם, אבל אתם לא עשיתם נכונה כלל שדיברתם על הבעל שם. כי הבעל שם חשוב כאן מאוד, וראו שאין בו ממש, וגם הוא בטעות, והלכו ממנו אל הפקיד. והפקיד היה אקום, כלומר היה גוי. צריך להבין שרואים מכמה מקומות בסיפור, שרבנו מספר את הסיפור באופן שהחכם וגם התם היו יהודים. לכן החכם הלך למסעדה יהודית, וגם הוא לקח אכסניה בבית של בעל הבית יהודי. אבל הם רואים שכולם בעד הבעל שם. לכן הם החליטו ללכת אל הפקיד. הפקיד היה גוי, וסיפרו לו המעשה, שעיקו אותם. שאל, על מה? השיבו שדיברו על הבעל שם, ועיקה אותם הפקיד, הכה ופצע, ודחפה מביתו. כי כפי שראינו קודם, רבנו אמר לנו שגם אצל השרים הגויים, הבעל שם היה חשוב מאוד. והלכו מזה לזה, ממושל למושל גבוה ממנו, עד שבאו לפני המיניסטר הנעל החכם, וחברו השליח החכם, רצו לתבוע לדין את בעל המסעדה, על זה שהוא הרביץ להם, כי הם דיברו נגד הבעל שם, לא קיבלו משפט בשום מקום, כי אמרו להם אין, אמנם זה לא יפה להרביץ, אבל לא מדברים נגד הבעל שם, וככה הם עלו מערכאה לערכאה, עד שהם הגיעו לראש הממשלה, המיניסטר על כל המיניסטרים, כפי שרבנו קורא לו, התם. ושם, לפני בית המיניסטר, עומדים אנשי חיל, דהיינו וכן, וכן ביידיש פירושו שומרים, והודיעו למיניסטר שאיש אחד צריך אליו וציווה שיכנוס. הוא בא אותו החכם לפני המיניסטר, ותכף בבואו הכיר המיניסטר שזה החכם חברו כנן. והחכם לא הכירו, מחמת שהיה בגדולה כזו, כלומר הוא מאוד השתנה, מדמות של סנדלר, אני מרות, שהיה לו בגד עליון אחד, והיה לו בבית רק לחם ומים ולא שום מאכלים,
הוא פתאום הפך להיות ראש הממשלה, הביגוד שלו השתנה, המראה שלו השתנה, חכם לא הכיר אותו. תכף התחיל המיניסטר ודיבר אליו, ראה תמימותי למה שהביא אותי, לגדולה כזו, ואל מה חוכמתך הביאה אותך. והרי זה המשך של אותה שיחה. התם אמר לו, אני מאחל לך שתהיה כמוני, החכם אמר לו, זה בלתי אפשרי שאתה תהיה כמוני. התם לא יהפוך לחכם, אבל החכם יהפוך לתם אם הוא ישתגע. והנה התם אומר לו, אתה זוכר מה שדיברנו? בבקשה. אמרתי לך, אצל השם יתברך הכל אפשרי. הנה אני כאן, ראש הממשלה, מלומד בכל החוכמות. לכל זה הביא אותי התמימות שלי. ואתה, תראה איפה אתה נמצא, אני מרוד, משוטט, קבצן נבד, שכולם מרביצים לו, תראה לאן הגעת. ענה החכם ואמר, מאחר שאתה הוא חברי התם, מזה נספר אחר כך. והאדם מנותק מרגשות. לעת אתה, תן לי משפט על שיקו אותי. שאלו למה, השיבו בשביל שדיברתי על הבעל שם, שהוא שקר ומרמה גדולה. ענה התם המיניסטר ואמר, עדיין אתה אוחז בחוכמות שלך. ראה, אתה אמרת שאתה יכול לבוא על שלי בקל, ואני לא אוכל לבוא על שלך. ראה, שאני כבר באתי על שלך, כנל, ואתה עדיין לא באת על שלי. ואני רואה שזה קשה יותר שאתה תבוא על תמימות שלי. ואף על פי כן, מחמת שהיה מכיר בו מכבר מגדולתו, ציווה לתת לו בגדים להלבישו וביקשו שיוכל עמו. כלומר, אתה אומר לו, מה יהיה הסוף איתך? הכל זה רק חקירות ופילוסופיה מתוך גאווה. תראה לאן הגעת ותראה לאן אני הגעתי. אבל בכל זאת, התם, הרי יש לו לב טוב, וכפי שכשהחכם הגיע לעיר הולדתם, הוא ישר אמר לו, אחי, בוא לביתי, אני אתן לך כל מה שיש לי, הוא מלא אהבה לכל אדם. נתן לו בגדים יפים ואמר לו, בוא תאכל איתי. משעת אכילתם התחילו לדבר יחד, התחיל החכם להוכיח לו דעתו הנעל שאין מלך כלל. שהרי בזה הוא עושה כבר זמן ארוך מאוד. גער באתם המיניסטר, הלא אני בעצמי ראיתי את המלך. וזה חידוש. ושעד עכשיו, כולל השליח שהביא לו את המכתב, כל האנשים שהם שאלו, באמת לא ראו מעולם את המלך. הם רק עשו דברים בשמו דרך שליח שנתן לשליח וכן הלאה. בפעם הראשונה, החכם נפגש עם מישהו שסותר את הטענה המרכזית שלו. הטענה המרכזית שלו הייתה, מכיוון שאף אחד לא ראה שיש מלך, לא ראה את המלך, זה אומר שאין מלך. זאת הייתה הטענה שלו, בזה הוא התלוצץ לעג לכל מי שהוא דיבר איתו. והנה בפעם הראשונה, הוא נפגש עם מישהו שכן ראה את המלך, שהרי התם היה נפגש עם המלך, הוא היה ראש הממשלה שלו. ועכשיו רואים מיד שהעיקר פה זה הכפירה. העיקר זה לא באמת איזה חיפוש אמת שטוענים טענה, וכל עוד אין תשובה ממשיכים להאמין בטענה. אבל אם עונים על הטענה הזאת, מיד שולפים טענה נוספת, מפני שכל העניין פה זה להישאר בעניין הראשון שאין מלך בעולם. ושום הוכחות לא יעזרו כאן. למשל, כל הוכחה אפשר להביא סתירה, וכך זה דרך המחשבה האנושית, שעל כל דבר שיש הוכחה, אדם אחר מביא הוכחה שכנגד, ואז כך ממשיך הוויכוח לאין סוף, מפני שהעניין הוא על ידי האמונה, ולא על ידי החקירה. כפי שרבנו מעריך בתורה, שהוא אמר על המעשה הזה, תורה יוטט, וליקוטי מורן חלק שני. אם כן, מה עונה החכם לתם? כי התם, לראשונה, החכם שומע האדם שאומר, אני ראיתי את המלך. אומר לו החכם, משיב לו החכם, בשחוק. אתה יודע בעצמך שזה היה המלך? אתה מכיר אותו ואת אביו ואת זקנו שהיו מלכים? מאין אתה יודע שזה מלך? אנשים הגידו לך שזה מלך ורימו אותך בשקר. אני רוצה להסביר כאן מה שנראה לי לפחות, למה רבנו מנסה לרמוז כאן לנו לפי מדרגתנו? בהתחלה יש ויכוח האם יש בורא לעולם. ויש על זה כמובן טענות וטענות שכנגד בדרך חקירה פילוסופית. אבל יוצא מצב שהאדם אומר, עזוב, אני הרגשתי. אני לא מחפש את אלוקים בספרי הפילוסופיה. אני מחפש את אלוקים בחיים שלי. והרגשתי לפעמים בתפילה, לפעמים בתורה, לפעמים באיזה התעלות מתוך מעשה טוב,
הרגשתי שיש אלוקים. כפי שאנשים לפעמים אומרים, כאילו אלוקים דיבר אליי, לא במה שהם שמעו קולות שהקדוש ברוך הוא מדבר אליהם, אבל הם מרגישים את נוכחותו. שהרי זה עיקר העבודה של יהודי, להנחיח את הקדוש ברוך הוא בחיים שלו, בכל פרט ופרט, באופן כזה שהוא כל הזמן מקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואז אדם בא ואומר לאדם שלא מאמין, עזוב עכשיו מהוכחות וחקירות פילוסופיות. אני הרגשתי, ראיתי. מה הוא אומר לו? מי אמר לך שזה אלוקים? אנשים אמרו לך שההרגשות שאתה מרגיש, זה נקרא רגשות דתיים של התעלות, של רוחניות, של התגלות הקדוש ברוך הוא על פי מדרגתך בקטן. אבל חימו אותך, עבדו עליך. זה דברים אחרים, הכל אפשר להסביר בשכל ועל פי המדע. ויש אנשים שמנסים לקחת את מה שמכונה בעולם המושגים שלהם, החוויה הדתית, ולהסביר אותה אם זה על פי פסיכולוגיה, אם זה על פי שיטות אחרות, ואין לדבר סוף. וכפי שלמדנו בפעם שעברה כמה שבועות את המעשה מעבידת בת מלך. המשנה למלך הולך ומחפש את בת המלך האבודה. אין לו שום דבר ביד חוץ מזה שהיא כתבה לו בדמעות על מטפחת. ואז הוא נתקל באנשים הגדולים המשונים במדבר, ואומרים לו, עבדו עליך. אין דבר כזה. שטות. ומביאים לו את כל החיות בעולם, ואת כל העופות בעולם, ואת כל הרוחות בעולם, שיוכיחו שאין מקום כזה כפי שהיא כתבה לו, הר של זל, מצר של מרגליות. אבל הוא עקשן. הוא אומר, אני יודע שישנו בוודאי. ועל ידי העקשנות שלו בסוף הוא באמת מגיעה רוח שאומרת, נכון, לקחתי בת מלך להר של זין, צר של מרגליות, והוא מגיע לשם. העניין זה העקשנות של אני יודע בוודאי, יודע באיזה סוג, יודע במובן של וידעת היום השבות אלוהיך, כי השם הוא האלוקים. זאת ידיעה מסוג אחר. בדרכי השכל, אי אפשר להגיע לידיעת אלוקים, אבל לכל איש ואישה בעולם יש את כל היכולת להגיע לידיעה רוחנית. וזה כמובן נושא בפני עצמו שצריך לדבר עליו רבות. צריך לדעת, אנחנו עוסקים בתורת רבנו, רבי נחמן מברסלב. תלמידו המובהק היה רבי נתן. תלמידו המובהק של רבי נתן קראו לו רבי נחמן חזן, רבי נחמן מטולצ'ין. ובנו היה רבי אברהם בן רבי נחמן, מחבר ספר באור הליקוטים, שהוא בעצם היה דור רביעי לקבלה בעל פה מרבנו, תלמיד מפי רב, וגם היה אולי חסיד ברסלב הכי גדול שהיה בכל תולדות חסידות ברסלב מאז רבי נתן. והוא כתב ספר סודי, קונטרס, שהוא ביקש לא להדפיס אותו עד שיבוא המשיח, אבל הכתב יד שלו עובר בינינו. והוא קרא לספר הזה, שהוא בו הוא ניסה לתמצת מהי שיטת רבנו. הוא קרא לספר הזה אמונה בידיעה רוחנית. זה השם שלו. זה אולי הספר הכי חשוב בתולדות חסידות ברסלב, אחרי כתבי רבי נתן. לפני שפה הוא ניסה לסכם את כל מה שאפשר ללמוד מתורת רבנו, והמסקנה שלו היא אמונה בידיעה רוחנית. והידיעה הרוחנית הזאת היא הפך הידיעה של החקירה הפילוסופית שרבנו כל כך התנגד אליה. מפני שכמו שאנחנו רואים פה אצל החכם, אין לדבר סוף. קודם אומרים אין מלך, כשאתה אומר אני הרגשתי, הוא אומר לך הרגשות שלך, זה לא מה שאתה חושב, וכן הלאה על זה הדרך, אין לדברים שום דרך להגיע לסיכום, או לבירור, או להוכחה. לכן צריך להתמקד בעניין של הידיעה הרוחנית, ולא בקושיות ותירוצים, שאלות ותשובות על דרך הפילוסופיה. אם כן אומר החכם לטעם, אתה אומר שראית את המלך, מאיפה אתה יודע שהוא המלך, וכן הלאה. וחרה לטעם מאוד מאוד על דבר המלך, על שהוא כופר במלך. והנה מגיעה הקריאה השנייה. אחרי הקריאה הראשונה שדיברנו עליה, שהמלך שלח מכתב, אני רוצה שתבוא אליי, עכשיו מישהו אחר קורא ואומר שהוא רוצה שיבואו אליו.
בתוך כך, כלומר, תוך כדי שהם יושבים ומדברים בסעודה, בא אחד ואמר, העזאזל, דיינו הטייבל, שלח אחריכם. ונזדעזע התם מאוד מאוד, ורץ וסיפר לאשתו בפחד גדול, באשר שהנעל שלח אחריו, ויעצה לו אשתו לשלוח עבור הבעל שם, ושלח אחריו, ובא הבעל שם, ונתן לו קמאות ושמירות, ואמר לו שאתה לא יפחד כלל. והיה לו אמונה גדולה בזה. הטייבל זה כמו שאומרים באנגלית, דבל, והכוונה היא השד, השטן, או מי שלא יהיה. התם מאוד מזדעזע מזה, וכהרגלו הוא רץ ואומר לאשתו, ואשתו הפעם נותנת לו עצה מצוינת, תשלח לבעל שם, והבעל שם מגיע ונותן לו קמאות ושמירות. תכף נראה כמובן את התגובה של החכם, שלא מאמין בזה בשום צורה, ומה זה גורם לו, אבל אולי אפשר להגיד, על פי דעתי, כמובן בדרך אפשר, רמז שאני חושב שנכון ואפשר ללמוד מכאן, שבעצם רבי נחמן מדבר פה על הקריאה של האופל, על הקריאה של החושך, על הקריאה של הדברים המפחידים. כפי שנראה עוד מעט, החכם שוקע בביצה, ביצת הייאוש והעצבות והפחד. התם עושה את המעשה הנכון, הוא שולח לבעל שם שיבוא אליו, הוא פונה אל הצדיק, הצדיק נותן לו קמאות ושמירות, ואומר לו שאתה לא יפחד כלל. העולם כולו גשר צר מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל, וכפי שרבנו אמר, אל תיאשו את עצמכם. הכוח של הצדיק, שהוא נחמן, הוא מנחם, הוא נותן לאדם כוח ועידוד לעמוד בקשיי החיים. מפני שאסור לנו למכור לעצמנו אשליה שיש אפשרות לעבור את החיים בעולם בלי שום קושי. אין דבר כזה, זה בילט אין בתוך חיי האדם. בחיי האדם יש שתי בעיות רציניות, אחת זה קושיות והשנייה זה קשיים. קשיים כולנו יודעים, אין אדם שאין לו קשיים בחיים, וגם יש לפעמים איזה תקופות טובות פתאום בעצרה, ולפעמים יש תקופה, כמו שאומרים אנשים, הצרות באות בצרורות. יש קשיים בחיים, יש קשיים חיצוניים, יש קשיים פנימיים, יש קשיים של האדם עם עצמו, יש לו קשיים עם בני משפחתו, עם אנשים אחרים בעולם. החיים מלאים קשיים, כל מיני מאורעות, כפי שרבנו קורא לזה בתורה חבדלת, בליקותו המרן חלק שני, פגעי ומקרי הזמן. הדבר השני זה הקושיות. והקושיה הכי גדולה זה שהאדם לא מבין למה זה קורה לי. כשאדם יודע למה דברים קורים, זה מאפשר לו לקבל אותם באופן יותר נכון, באופן יותר רגוע. זה מאפשר לו להתמודד ולעמוד בלחצים. אבל ברגע שכל החיים הופכים להיות פלא אחד גדול, ואתה לא מבין למה זה קורה, אתה מבולבל ואתה מפוחד. ורוב בני אדם מלאים פחדים. אין אדם שאין לו פחדים מכל מיני דברים. והפחד הכי גדול זה מהעתיד, שהוא הלא ידוע. האדם מפחד מהלא ידוע. הכוח של הצדיקים, ובמיוחד של רבנו רבי נחמן בדורנו, זה שהוא נותן כוח לאדם לעמוד בפחד הגדול של הלא ידוע. בהרגשה הזאת שהטייבל קורא לי, שזה מה שכתוב פה, הטייבל שלח אחריכם, הוא קורא לכם. האדם מרגיש שהוא קרו או הוא מאוים על ידי דבר לא ידוע, רע ומפחיד. הפחד הזה הוא קשה מאוד. והאדם בינתיים יודע רק שיטה אחת, להשיח מזה את הדעת על ידי כל מיני שטויות אחרות. אבל זה לא עוזר לתמיד, זה תמיד חוזר. אבל כאשר הולכים אל הצדיק, הצדיק נותן עצות כאלה, תורה כזאת, קשר כזה של האדם עם הצדיק, שנותן לו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. הוא לא מבטל את הלא ידוע. הצדיק לא נותן פטנט שלא יהיו קושיות וקשיים בחיים. זה דבר בלתי פתיר. זה חלק מהסודות הנעלמים של בריאת האדם, וכך הקדוש ברוך הוא שזה יהיה. שהאדם צריך לחיות עם קושיות וקשיים. הצדיק לא מבטל את הקשיים ולא עונה על הקושיות.
הוא פשוט נותן כוח לחיות חיים עם קשיים ועם קושיות. וכאשר האדם מפסיק לחפש בתורת הצדיקים סגולות כאלה שלא יהיו בעיות בחיים, ואלא מחפש בהם את הכוח איך ניתן לחיות עם הבעיות, אז הוא מצליח באמת למצות את המקסימום מתורת הצדיק, מעצות הצדיק. שרי גם כאן בסיפור. הבעל שם לא אמר לו, אני אהרוג את הטייבל, או הוא יעלה מחייך. לא, הקריאה שהטייבל שלח לתם עדיין קיימת. אבל התם כבר לא מפחד. כלומר, הבעל שם לא ביטל את הצרה, אלא הוא נתן כוח לאדם לא לפחד מהצרה, לעמוד באומץ. והיו יושבים עוד החכם והתם הנ"ל, ושאל החכם אותו, על מה נפחדת כל כך? אמר לו, בשביל הנ"ל, ששלח אחרינו, שחק ממנו, אתה מאמין שיש טייבל? השיב לו, ואם כן, מי הוא זה ששלח אחרינו? ענה החכם ואמר, בוודאי זהו אחי שרצה שיתראה עמי, ושלח אחריי במרמה זו. שאל אותו החכם, אם כן, איך עבר על כל הוורטש, על כל המשמרות וההבטחה שיש בארמון שלי? וישיבו, בוודאי שיחד אותם, והם אומרים במרמה ושקר שלא ראו אותו כלל. כלומר, פה רבי נחמן, כמו בכמה מקומות בסיפור הזה, הוא לוקח את הכל אל המקום של הגיחוך. הוא מגחיך את החכם עד הסוף. בתירוץ המשונה הזה שהוא אומר, זה בית החכים, הוא שיחד את השומרים, והם לא אומרים, כל זה קונספירציה שלמה שהוא המציא, כן? רבי נחמן אומר לנו, לא יעזור להם כלום. הם תמיד ימצאו תירוצים מתחת לאדמה, ולכן אל תתחיל בכלל להתווכח איתם. כי אין לדבר סוף. והוא מגחיך את זה באופן כזה שהחכם אומר ממש שטויות מופלגות. הרי גם לפי העלילה של הסיפור, הסיפור מתחיל בזה שהחכם והתם גדלו בילדותם ביחד. למדו באותו בית ספר, היו חברים. התם יודע טוב מאוד אם יש לחכם איזה אח מסתורי דמיוני. זה הכל שטויות והבל. וכפי שרבי נחמן אומר לגבי הפיתויים של היצר הרע, הוא אומר, אל תיכנס עם פיתוייך בטוען ונטען. אל תתחיל להיכנס לטענות ומענות וויכוחים והוכחות כאלה והוכחות אחרות, כי אין לדבר סוף. בתוך כך חזר הוא בא אחד ואמר כנל שהטייבל שלח אחריהם. התם לא נזדעזעתה ולא היה לו שום פחד כלל, מחמת השמירה של הבעל שם כנל. ענה ואמר לה החכם, אתה מה אתה אומר? אמר, הודיע לך שיש לי אח והוא עמי בכעס ועשה מרמה זו כדי להפחיד אותי, ועמד ושאל לו אותו שבא בשבילם, ומהו דמותו של זה ששלח אחרינו, איזה פנים היו לו ואיזה מראה של השערות שלו וכו' וכיוצא, השיב לו כך וכך. ענה החכם ואמר, ראה, זהו מראה אחי הנ"ל. אמר לו, אתה מה תלך עמם? כי הרי הוא קרא להם. אתה רוצה ללכת עם השליחים, ללכת אל הטייבל, אל השטן? השיב, הן, רק שתיתן עם איזה אנשי חיל שיהיו זלגה, שומרים מלווים, כמו יחידת הבטחה כזאת, כדי שלא יצערו אותי, ונתן לו זלגה. והלכו שני החכמים הנ"ל עם אותו האיש שבא בשבילם, וחזרו החיל. אחרי כמה זמן, יחידת ההבטחה חזרה לארמונו של התם, בלי החכמים. ושאל אותם התם המיניסטר, איכן הם החכמים? ענן, השיבו, אינם יודעים כלל איך נעלמו. הם פתאום נעלמו לנו. עכשיו רבנו מספר מה קרה לחכם ולחברו השליח, מה קרה להם? והנעל, היינו הטייבל, חטף אותם את החכמים אלו הנעל, והביא אותם אל רפש ותית, ושם היה יושב הטייבל על כיסא בתוך הרפש, והשליחו את החכמים הנעל בתוך הרפש. והרפש היה אב ודבוק כמו דבק ממש שקוראים כלי. כלי גם באנגלית פירושו חמר. כלומר, זה היה ביצה של חמר באופן כזה שאין שום אפשרות לצאת. זה כמו מחזיק את האדם כמו דבק בתוך הביצה הזאת, בתוך הרפש הזה. ולא היו יכולים לזוז עצמן כלל בתוך הרפש. וצעקו אלו החכמים לאלו שהיו מייסרים אותם. דהיינו הטייבל והאנשיו. רשעים, על מה אתם מייסרים אותנו? וכי יש טייבל בעולם? אתם רשעים מייסרים אותנו בחינם.
כי אלו החכמים הנעל עדיין לא האמינו שיש טייבל, רק אמרו שאנשים רשעים יסרים אותם בחינם. והיו מונחים אלו השני חכמים מתוך אובי הרפש, והיו חוקרים מה זאת. אין זאת רק שאנשים פוחזים שהיינו מתקוטטים עמהם איזה פעם, ועתה הם יסרים אותנו כל כך. והיו מתייסרים שם בעינויים גדולים כמה שנים. שוב, רבנו נותן לנו פה דימוי מאוד ויזואלי מה עובר עליהם. ושוב, אנחנו יכולים ללמוד כאן, אני חושב, שרבנו מתאר פה את המצב הנפשי של רוב בני האדם בעולם, שלא חזים באמונה ותמימות, וזה כל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו יש לו כמה פעמים ביום, שהוא מתנתק מהאמונה והתמימות, אם היו לו, ונופל לתוך הרפש הדביק הזה, של האיסורים הקשים. ובמרכז הרפש הזה יושב הטייבל, הדבל, השינדלד, כמו שמכנים אותו ביהדות. וצוחק ונהנה. וכשדוד המלך בתהילים כמה פעמים מתאר את הצרות שבגוף ובנפש, במצב של טבעתי ביבן מצולה. טביעה, חנק, הדבקה באופן כזה שאדם לא יכול לזוז. האדם תקוע בתוך הרפש של הייאוש, של העצבות, של הכפירה, ועדיין הוא ממשיך לחפש הסברים. אנשים פוחזים, שאולי פעם הסתכסכתי איתם, ועכשיו הם תפסו אותי. הוא רואה את המצב העל-טבעי שהוא נחטף, יחידת ההבטחה שלו נעלמה פתאום, הוא רואה את הטייבל יושב על כיסא במרכז הרפש, והוא מסרב להאמין ומחפש הסברים הגיוניים במרכאות. יש דיבור ידוע מאוד בשם איינשטיין, המדען היהודי הדגול, כשהוא המציא והתחיל להפיץ בהרצאות את תורת היחסות שלו, זה נגד את תורת הפיזיקה כמו שהייתה ידועה בזמנו. הוא הביא חידוש מחשבתי, מדעי חדש, ורבים לא רצו להסכים לחידוש הזה שלו. ופעם אחת הוא גמר הרצאה, וניגש אליו איזה מדען, ואמר לו, מר איינשטיין הדגול, שמעתי, התרשמתי, אבל ההיגיון שלי מסרב להאמין במשהו שאי אפשר להניח על השולחן. או במילים אחרות, אני לא מאמין במה שאני לא רואה. ענה לו איינשטיין תשובה יהודית מחוכמת מאוד ועמוקה מאוד. אמר לו, יניח בבקשה אדוני את ההיגיון שלו על השולחן. אתה מדבר איתי בשם ההיגיון שלך. ההיגיון שלך זה דבר שאין אפילו אפשרות להוכיח שהוא קיים. אבל אתה מאמין בקיום ההיגיון. אפילו שאי אפשר לראות אותו, לא בשום צילום רנטגן, ולא בסריקת מוח, אבל אתה יודע, במרכאות או בלי מרכאות, שיש היגיון. כי אתה מרגיש אותו, אתה חי אותו, אתה חי אותו, אתה משתמש בו. אמר לו איינשטיין, אתה אומר שההיגיון שלך לא מאפשר לך לא להאמין בדבר שאי אפשר לשים אותו על השולחן, ההיגיון שלך בעצמו זה דבר שאי אפשר לשים על השולחן. כאשר האדם מסרב להאמין שיש משהו מעבר שהוא בלתי מוסבר, והפיזיקה של איינשטיין הובילה תהליך כזה גם במדע המודרני, שהתחילו להבין שיש דברים שהם בלתי ניתנים להבנה, כמו חורים שחורים, או תורת הכאוס, ודברים מהסגנון הזה. אני בפיזיקה לא מבין גדול, אבל זה מה שאני יודע באופן כללי, ואני חושב שזה מדויק. הגיע מצב שגם בתוך המדע למדו שלא כל דבר אפשר להסביר, אפשר לראות תופעות, לתעד אותם, לנסות להסביר את ההיגיון הפנימי שלהם, אבל קשה מאוד לחבר את זה לפעמים להיגיון האנושי הרגיל, במרכאות. החכם שלנו טבוע ברפש, זה סיום מאוד עגום ועלוב לחיים של הצלחה וכישרון ואושר, הוא היה רופא ולוטש יהלומים וצורף זהב, מאוד מוכשר. ולכאן הוא הגיע. לרפש הזה, הדביק, שלא מאפשר לו לזוז, ללחץ. אם יש בעידן המודרני כל כך הרבה עושר ונוחיות, מה זה שווה אם אפשר לעבור את זה רק בעזרת כדורים נגד מצוקה נפשית?
שבלעדיהם אין שום טעם והנאה בשום ערך גשמי או בנוחיות החומרית שהמין האנושי ארגן לעצמו. כך שאני חושב שאפשר, ורבנו הרשה לנו למצוא רמזים בסיפור על דרך עבודת השם, שרבנו פה מתאר, יש מצב שהמלך שולח לך מכתב, אני רוצה לראות אותך, קפוץ ורוץ בשמחה. יש קריאה שהייאוש והעצבות, הרפש הדביק הזה קורה לך, ואתה מסרב להאמין בקיומו, אתה מסרב לפנות אל הצדיק, כי הצדיקים הם התרופה לעמוד בחיים של קשיים ושל קושיות. על ידי העצות שלהם, על ידי התורה שלהם. אם אתה מסרב להאמין בקיומם, ואתה מתעקש להסביר הכל בדרכים הכי דמיוניות שיש, אתה נשאר טבוע ברפש. והנה הגענו לסיום הסיפור, וסיום הסיפור הוא ה-happy end, שבו התם מציל את החכם. פעם אחת עמד התם הנה לפני בית הבעל שם, ונזכר בחברו החכם, ונכנס אל הבעל שם, והיטה עצמו אליו כדרך השרים, כלומר ככה דיבר איתו באיזה תנוחה, איש חשוב, מדבר עם הבעל שם, ושאל אותו אם אפשר שיראה אותו, היינו את החכם, ואם יוכל להוציאו משם, ואמר אל הבעל שם, אתם זוכרים את החכם ששלח הטייבל ונשאו, ומאותו היום לא ראיתיו, ישיבו הן? הבעל שם אומר לו, כן, אני זוכר אותו. הוא ביקש ממנו שיראה לו מקומו ויוציאו משם. ואמר לו הבעל שם, בוודאי אני יכול להראות לך מקומו ולהוציאו, רק שלא ילכו כי אם אני ואתה, והלכו יחד. ועשה הבעל שם מה שידע, הוא באו לשם וראה שהם מונחים באובי טיט ורפש. וכשראה החכם את המיניסטר, צעק אליו, אחי, ראה, שהם מקים ומענים אותי כל כך הרשעים הללו בחינם, גער בו המיניסטר, עדיין אתה אוחז בחוכמות שלך, ואין אתה מאמין בשום דבר, ולדבריך אלו הם אנשים, אתה ראה, הלא זהו הבעל שם שהיית כופר בו, והוא די כיכול להוציאכם, והוא יראה לכם האמת. וביקש אתם המיניסטר מן הבעל שם שיוציאם, ויראה להם. שזהו טייבל, ואינם אנשים, זה כוח על-טבעי, שהרי כל השדים וכל מה שקשור בהם, כפי שאפשר לקרוא בצורה מסודרת, ברורה, אצל הרמח"ל וספר דרך השם, הם נבראים רוחניים שעושים את רצון השם. אין בעולם כוח רע. אנחנו לא כמו הנוצרים שלקחו את אמונת היהדות, לקחו את המושג שטן שמופיע בתנ"ך, ומזה ניתה המילה שכל אדם בעולם מכיר אותה בכל השפות הלאוזיות, סייטן, כן? והפכו אותו למעין כוח רע שעומד בפני עצמו. זה שטויות, מפני שביהדות להסתין פירושו לקטרג, לדבר רע על מישהו, כאשר מישהו מפריע לי לעשות איזה עסק, אז בעברית זה נקרא שהוא עומד לי לשטן. כך גם יש מלאכים שבשלב מסוים, על פי רצון השם, הם הופכים להיות מכשול, בעיה. והם נקראים שטן באותו זמן, אבל יש בעולם רק טוב, והכל נעשה רק ברצון השם. ואין שום מציאות עצמאית לכוחות הרע, אפילו שהם קיימים, אבל הם קיימים רק ברצון השם. וזה מה שהטעם רצה שהבעל שם יראה לחכם, שהכל פה זה אל טבעי, זה דבר של מעבר, זה לא דבר אפשר להמציא לו כל מיני סברים מטופשים, רשעים, אנשים פוחזים, שפעם פגעתי בהם, אחי, כל הקשקוש הזה, הגיע הזמן לפתוח את העיניים הרוחניות. ועשה הבעל שם מה שעשה, ונשארו עומדים על היבשה, ולא היה שם רפש כלל. ואלו המזיקים הנעל נעשו אפרה באלמה, נעלמו. אז ראה חכם הנעל והוכרח בעל כורחו להודות על הכל שיש מלך. בסיום הסיפור אפשר אולי לבוא ולומר פה שרבנו מתאר לנו מצב של העתיד לבוא. המלחמה האחרונה תהיה בין עמלק ובין ישראל. לכן העניין של מחיית עמלק והמלחמה בעמלק היא כל כך חשובה ויסודית ביהדות.
להחריט את הכפירה מן הארץ, לפתוח לכולם את העיניים, ויש על זה עשרות פסוקים בנביא. אז יקראו כולם בשם השם, בשפה ברורה, אז יראו עין בעין בשוב השם ציון. העניין הזה של ההבנה ושל הראייה האמיתית והברורה והנכונה, והיה השם למלך על כל הארץ. על ידי מי? על ידי עבדיו הצדיקים, על ידי עבדיו הנביאים. אומר רבי נחמן, יגיע היום כזה שהבעל שם, הצדיק, האמת, משיח צדקנו, יפתח את העיניים לכל באי עולם, וגם החכמים שחיים בתוך הרפש הווירטואלי הזה, שהטייבל יצר מסביבם, יפתחו להם העיניים והם יצליחו להשתחרר, וגם החכם יוכרח להודות. ועל כורחו שיש מלך בעולם, יש בעל שם בעולם, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. אבל כפי שאמרתי באחת השיחות הקודמות, אני חושב שהכי חשוב לכל אחד מאיתנו שלומד את הסיפור חכם וטעם, זה להוציא מהראש את הנקודה הזאת שהטעם זה איזה מין סדלר, מסכן כזה, שיושב ועושה נעליים לא הכי טובות. זאת לא הדמות של הטעם. זה רק האמצעי שדרכו הוא הגיע, למרות עוניו, למרות חוסר מומחיותו בעשיית נעליים. ומזה יצא שהיה אני מרוד, והיה לו רק מעיל אחד לו ולאשתו, והיה לו בבית רק לחם, והוא טעם בו את כל הטעמים שבעולם, והיה לו רק מים, והוא טעם את כל המים שבעולם. זו דמות חביבה מאוד, אבל זאת לא הדמות האמיתית של הטעם. הדמות האמיתית של הטעם שהוא נהיה ראש הממשלה, מלומד בכל החוכמות ובכל הלשונות, ובכל זאת נשאר בתמימותו כבראשונה. כי כפי שהסברתי כאן, בשיחות הקודמות, כולם יכולים לשמוע אותם. מה שמסביר לנו רבי אברהם בן רבי נחמן, זה שרבנו לא בא במעשה הזה להשפיל את החוכמה. הוא לא בא לדבר נגד החוכמה, הוא לא בא לזלזל בחוכמה. רבנו בא להגיד שהבעיה היא מה עושים עם החוכמה. ורבי אברהם כותב במפורש, החוכמה זה הדבר הכי נשגב והכי נעלה שיש בעולם. אלא מה? כפי שרבנו מסביר בתורה י"ט בליקוטי מוהר"ן חלק שני, בכל חוכמה יש אבן נגף, יש בה איזה מכשול. המכשול הזה הוא בחינת עמלק שיש בכל חוכמה. ואם נכנסים אל החוכמה לא מוכנים, לא מוגנים, אתה בוודאי תיפול באבן הנגף הזאת, והחוכמה תגרום לך לכפור בהכל. לכן צריך מאוד מאוד בזהירות. דרך תמימות וקדושה ושמחה וקשר אל הצדיקים, אדם יכול בכלל להסתכל בחוכמה. ורבנו מדבר שם על שבע החוכמות שהן חוכמות החול. שיש כמה שיטות בין חכמי ישראל, מהם החוכמות האלה, אבל בעיקרון אלה המדעים, מה שאנחנו קוראים היום, כן, אם זה כמו מתמטיקה או אסטרונומיה או דברים מהסגנון הזה. רבנו מדבר על זה שהתמימות היא האמצעי להינצל מהמכשול של החוכמה, אבל לא לזלזל בחוכמה, והנה הטעם שלנו הפך להיות חכם. רבנו קורא לו ככה במפורש בסיפור, הוא אומר שהוא הפך להיות חכם. חכם במובן החיובי. ולכן זה הדבר הראשון שכל אחד מאיתנו צריך להבין, החיים שלנו מביאים אותנו למצב של סכנה ליפול בחוכמה. אם זה בחוכמות של עצמנו, שעושים חוכמס, כמו שקוראים לזה ביידיש, שהאדם נופל בחוכמות בעבודת השם, כפי שרבנו מאוד מאוד הזהיר מזה. צריך לחפש את התמימות. כדי לחפש את התמימות צריך הרבה השקעה. וכפי שחסידי ברסלב היו תמיד אומרים את הפסוק בתהילים, אסקילה בדרך תמים. כדי לזכות להבין את התמימות צריך הרבה שכל. שכל אמיתי, שכל של קדושה. ודרך הדמות של הטעם אנחנו יכולים לשאוב לעצמנו המון המון מידות טובות, המון המון דרכים נכונות איך לעבור את העולם הזה בלי לטבוע ברפש. אבל תמיד תמיד נזכור שגם במקרה שאדם טובע ברפש, כמובן לא מוגזם, כמו שרבנו מתאר בסיפור, שהוא בא ככה להגזים את העיניים כדי לתפוס את תשומת ליבנו, אבל גם כאשר נופלים ברפש, תמיד יש בכוחו של הבעל שם, בכוחו של הצדיק האמת, לנחם את האדם, לתת לו כוחות, לשלוף אותו מהרפש ולהציל אותו.
אז גם אני מודה לכם, שברוך השם שזכינו ללמוד את כל הסיפור חכם וטעם, קרוב לשבע שעות, לא ברצף, ובעזרת השם ניפגש בשיעורים הבאים, בסיפורי מעשיות, בלקוטי מוהר"ן, כל טוב, ערב טוב.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל, השם עליכם תחיו, כבי שנהנתם מהפוגה המוזיקלית. אנחנו כבר עוברים לתוכנית הבאה, תוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה, והיא משודרת מאתר שנקרא בזווית אחרת. המשך הזנה הרבה, שנזכה בזאת השם להתחזק ביחד באמונה, ובזאת השם, נזכה להתחזק, כל טוב ולהשתמע.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה הרבה ותהנו מהסיפור, ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

ובכן, לאחר העצימת עיניים המרתקת של רבי פנחס יהושע וההסתכלות בתוך עצמו, ענה ואמר להם, מה אומר לכם יקיריי? כפי שאני מביט ומסתכל עליי בעצמי, רואה אנוכי שכבר ראיתי כמה פעמים בזה העולם הגשמי. והתחיל לומר בפרטיות, הייתי כבר בדורו של התנא הקדוש פלוני וכו'. וכן הייתי גם בדורו של הצדיק הקדוש פלוני וכו'. ואמר לי מורי רבי אברהם שטרנרץ, שעל ידי ההסתכלות האמיתי שלו, הדיבורים הגלויים האלו, ועל ידי התנועות האמיתיות שעשה הרב פנחס יהושע עם כל הגה ודיבור שיצא מפיו, ממש נפתחו עיניהם וראו בחוש אז באותו מעמד שאמת נכון הדבר שהוא רואה ויודע את כל העבר עליו. ונתעמת אצלם כל כך עד שיכלו גם להעיד על זה שאמת נכון הדבר שהוא רואה ויודע מה שנעשה איתו מאז ועד עתה. ואינו מגזים בדבריו כלל. כמו שידוע לאנשי שלומנו שכל דבריו היו בפלס ובמשקל גדול בשום צד נדנוד ספק חס ושלום. וידוע לאנשי שלומנו גודל צדקתו ואמיתתו. והמשיך רבי פנחס יהושע. וכך הייתי מתגלגל בכמה פעמים לזה העולם, בגלגול אחר גלגול. עד שגם עכשיו נתגלגלתי, ובאתי לזה העולם עוד הפעם. והיה הדבר קשה בעיניי מאוד. כי מה זה שערה עימי יותר משאר בני גילי? ולמה זה הוצרכתי אני לבדי להתגלגל ולבוא בזה העולם עוד הפעם ועוד הפעם? הלו הייתי בדורו של התנא הקדוש והנורא שעסק עם כלל נשמות ישראל לתקנן ולהשלימן ולהעלותן למקום שורש נשמתם. מדוע זה עזבני לנפשי ולא תיקן גם אותי בתוכם ונשארתי בדד וגלמוד משוקע בחושך תאום אבונותיי כל ימי חיי הבלי? על ידי זה הוצרכתי להתגלגל ולבוא עוד הפעם בזה העולם. אולי אזכה בזה להתקן כראוי. והיה אז בדור הזה הצדיק הקדוש והנורא, וגם הוא עסק עם כלל נשמות ישראל להשיבן ולתקנן ולהעלותם למקום שורשן, ואותי לא תיקן. ונשארתי אני לבדי בלתי מתוקן גם בפעם הזה. והוצרכתי להתגלגל עוד הפעם, עד עכשיו. ונפלטתי מאוד מזה. האם לא היה ביכולתם לתקנני חס ושלום? אין אנוכי היודע ועד שתקנו נשמות ישראל לאלפים ולרבבות רבבות. ממשיך רבי פנחס יהושע בסיפור המרתק ואומר להם, ונתתי אל ליבי להבין פשר הפליאה הזאת, והסכמתי בליבי שאין זה אלא שאני בעצמי החייב והאשם בכל זה. והסביר את דבריו במתק לשונו. כי הנה אמרו חז"ל שתלמידי החכמים הצדיקים נקראים בונים, כמו שדרשו על הפסוק ורב שלום בנייך אל תקרי בנייך אלא בונייך, כי הם בונים בניינים דקדושה, היינו קומת השכינה הקדושה. כי על ידי שמשיבין את ישראל בתשובה שלמה ומלמדים אותם בלימודיהם הקדוש איך לעשות רצון אבינו שבשמיים, ומתקנים אותם בכל פעם עד שמעלים אותם לשורשן העליון כל אחד ואחד על מקומו הראוי לו, על ידי זה נבנית קומת השכינה בכל פעם יותר ויותר. ולכן התלמידי חכמים הצדיקים נקראים בונים. כמו שאנו רואים בגשמיות, למשל באלו הבנאים האומנים במלאכת הבניין, כשעוסקים לבנות בניינים בגשמיות, אז מתחילה עוסקים הם לתקן ולסטט היטב כל אבן ואבן, לעשותו ראוי להיקבע בבניין, ומתאימים את האבנים אחד לאחד בשורת הבניין עד שגומרים לבנות שורה אחת, ואחר כך בונים עוד שורה על גביה, וכן הולכים ובונים שורה על גבי שורה עד שגומרים ומשלימים לבנות כל קומת הבניין. כן הדבר הזה אצל הצדיקים העוסקים בבניין קומת השכינה הקדושה על ידי תיקון נפשות ישראל. וכמו שאצל הבנאים בגשמיות
יש שלפעמים נזדמן שבא לידם אבן קשה ועקום קצת, שצריכים להתייגע איתו ולעשותו כראוי. אז אין דרכם לזורקו ולהשליחו מידם ולהפקירו, אלא אף על פי כן לוקחים הם את האבן, ועד כמה שביכולתם וכוחם לסטטו ולתקנו, מתייגעים איתו עד שמיישרים אותו ומושיבים אותו בין נדבכי הבניין ביחד עם כל האבנים. כי אחרי התיקון הרי הוא כמוהם. אמנם יש לפעמים שנזדמן ליד האומן הבנאי אבן עקום וקשה כזה, שכשמתחיל לסטטו מצד אחד נמצא עקום מצד השני, וכשחוזר ומסטטו מצידו השני נתראה הקמימותו מצד שלישי, וכמה שמתייגע איתו לתקנו וליישרו אינו עולה יפה. וכשהבנאי רואה כן שאין שום תועלת יוצא מיגיעתו, כי האבן נשאר בכל זאת עקום ואינו ראוי, אז בהכרח שמשליחו מידו הלאה הוא מפקירו, ואז נשאר האבן מחוץ לבניין, ואז נעשה האבן יותר גרוע, כי הוא מושלח בין רגלי העוברים ושווים, ונעשה לאבן נגף. כן הדבר ההוא ברוחניות, שהצדיקים, התלמידי חכמים האמיתיים שנקראים בונים, עוסקים לבנות קומת השכינה הקדושה על ידי תיקון נפשות ישראל שנקראים אבנים, כמו שכתוב תשתפך נאבני קודש שפורש על נפשות ישראל הקדושות, כמו שכתוב בספר היצירה שתי אבנים בונות וכו'. הוא מובא בספרנו הקדוש לעניין נפשות ישראל הקדושות, והצדיקים הקדושים הנ"ל הם עוסקים תמיד עם נפשות ישראל לתקנם וליישר את ליבם לאבים שבשמיים, עד שנעשים ראויים והם בונים בהם קומת השכינה הקדושה. עד כאן חלק נוסף בסיפור המרתק שמספר להם רבי פנחס יהושע, ובהמשך הוא פותח ומגלה להם עוד ועוד ועוד מה עבר עליו עד שהתגלגל לגוף הנוכחי, רבי פנחס יהושע מצ'רין, זכותו תגן עלינו אמן.

0: שומע אותך מצוין דווקא, ברוך השם.
1: כן, כן, זה אנחנו פה מסדרים, ברוך השם, מפעם לפעם, עולים בדרגה.
0: אני הכרתי לפני שבועיים פה, וביקשו ממני בסעודה שלישית להגיד, כל פעם מישהו פה מדבר בסעודה שלישית, אצלנו בבית כנסת, כל פעם, פעם זה מדבר, פעם זה מדבר. אז ביקשו גם כן, אז זה היה פרשת מצורע, תזריע מצורע. אז שם זה, בתורות של כותב מוהר"ן, זה התורה על ג' מצורע עם הקרוקטה, העניין של תורה של מנגן כשר ולא כל התורה, כל הסיפור הזה. אז ככה הסתכלתי קצת בכמה מקומות, מה שרבנו מדבר מעניין של נגינה, עולם הוא לא, עולם הוא לא תורה נונדלת, תורה
1: תמכדלת. תגיד לנו קצת,
0: יש המון תורות, מה?
1: תגיד לנו קצת.
0: יש המון המון תורות שרבנו אולי פעם צריך לייחד לזה איזה משהו, שיחה מיוחדת, רק על זה לדבר. כי יש כל כך הרבה מה לדבר מזה. אבל חוכמת הנגינה שאצל רבנו, התורה ואני רופא אותה של בית לחם היום השישי, שעיקר רפואתה על ידי ניגון, עשרה מיני נגינה, כל העניין של נגינה, מה שרבנו מדבר נגינה. קיצור, היה לי שם, ממש ראיתי, השם ממש העיר לי אור כזה, בתורות של רבנו שמדברות על נגינה. אם זה באיזה תורה, תורה נונדלת שם, עליין של השכחה והזיכרון, שאדם נופל מבחינת שכחה, שזה מבחינת מיטת הלב. קיצור, כל מיני תורות שרבנו מדבר על נגינה, ותורה זמרה, לברך את הטוב מן הרע, בארץ תורה רשפי בית, בקיצור, כל התורות מתקשרות בעניין של ברור הטוב ולברר את הרוח הטובה. כל התורות, שזה גם תורה נונדלת, גם תורה זמרה, מכיוון אחר. פה זה עניין של שכחה וזיכרון, לזכור את התכלית ולשכוח, ושם באיזה עניין של טוב ורע, שזה היה נוח, כי הרע הוא בעצם מבחינת, רבי נתן אומר, שאדם חושב מחשבות רעות, אז מבחינת הוא מבחינת ישן.
2: אה, אבל...
0: מבחינת שינה. שהוא רואה רק את הרע והוא נמצא בתוך הרע, מבחינת שינה. ישן את ימיו. התעוררות השינה, ככה הרב רבי נתן הנביא שבהקדמת, שהתחלת ליקוטי הלכות בקוט השחר, השכמת הבוקר. אז שמה אומר שאדם רואה שהוא מלרע, זה בחינת שינה. אז שמוצא נקודה תודה, טובה, ומתחיל לסמך את עצמו. אז כל העניין הזה של הבירור הטוב מהרע, בתורה נ"ד זה עניין של שכחה וזיכרון. של הדרך העין נופלים למיטת הלב. וכשאדם יש לו חושב מחשבות רעות, אז מבחינת מיטת הלב, הלב שלו נסגר, ולא יכול להתפלל, ולא יכול לשמוח. והלב שלו בחינת מיטה, נאטם, הלב שלו בחינת מיטה, מה זה מיטה? זה בחינת מחשבות רעות. מבחינת שינה, מבחינת שכחה, שכינת תכלית. זה שהוא מנגן, הוא מברר את הרוח הטובה, ומנגן בידו, וטוב לך. כל העניין הזה שאדם מנגן, עולה ויורד עם היד על המטרים, מדבר שם על הנימים. על זה הוא מברר את הרוח הטובה, כל העניין הזה של הבירור במחשבה, כולם במחשבה התבירו, אדם זוכה לברר את הרוח הטובה במחשבה. עכשיו, על זה הוא זוכה לצאת מבחינת שכחה, מבחינת זיכרון.
1: כן, אבל זה הנגינה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים עליה, כי יכול להיות אחד שמנגן ומשכיח לך את כל מה שצריך לזכור.
0: לא, אמרתי שם, אמרתי לאנשים, תראו, אנשים חושבים שיודע נגן, זה אחד שיודע לעשות ביצועים.
1: כן.
0: יודע לעשות סאונדים, לעשות וירטואוזיה, סולמות.
1: קוסם.
0: אפקטים, אתה מבין, יודע לבצע ביצועים, קוסם כזה, אבל באמת, על פי רבנו זה בכלל לא נקרא לה... יודע נגן, דבר שם על דוד המלך, שידע לברר את הרוח טובה, ששאול המלך, שנח עליו רוח רעה, שהוא היה בעצבות, שהיה עליו רוח רעה, עצבות זה רוח רעה, עצבות זה רוח אטומה. וצריך לברר את הרוח הטובה מתוכו, אז הוא אמר, קחו לי מנגן, אז הוא, קיצור, כל הסיפור שם עם דוד המלך, שהוא יודע נגן, וכולי. אז כל העניין של התורות של רבנו, שמדברות מנגינה, שזה עניין של... זה עניין של ברור הטוב מהרע, זה עניין של... קיצור, זה... התורה של הנגינה זה תורה של גאולה. כתוב גם בזוהר הקדוש. הוריתא בניגונה, שכינתא בניגונה, ישראל נפקין מגלותא בניגונה. התורה היא בניגון.
1: אה, אבל...
0: השכינה היא בניגון. ככה כתוב בזוהר. וישראל יצאו מהגלות בניגון. רק העניין של נגינה בקדושה זה דבר כל כך גבוה, דבר כל כך נשגב, שהוא מדבר על עניין של מנגן כשר, שהוא מנגן לשם שמיים, יש על זה גם ליקוטי הלכות כמה מקומות, שעניין של נגינה, הלכות נשיאת כפיים נדמה לי שם, הלכה היי אולי. מדבר שם העניין הזה של שאדם מנגן ומזמר זבירות, שירות ותשבחות, נגינה לכבוד השם, יש נגינה בפה, שזה עניין של הקנה, הגרון, ויש עניין נגינה בכלי, סתם על פי רבינת, על פי ליקוטי הלכות, נגינה ביד זה יותר

0: גבוה, על פי תורה נ"ד.
1: כן,
0: נכון.
1: עם היד בדווקא, כן.
0: יש מחלוקת בגמרא, אם עיקר ניגון זה בפה או בכלי. ואת על פי ליקוטי הלכות, הוא אומר ש... אומר מכל שכן שזוכן להגן על כלי ששם הוא מדבר שם בלכותי הלכות, זה יותר גבוה. וכי זו, אבל מה אפשר לזכות על ידי... אז כל הדברים שאנחנו מדברים, העניין הזה שהשם זיכר אותי מנגן לרב ישראל, הרבה הרבה שעות הייתי יושב מנגן איתו ביחד, ולפעמים הוא היה רק שומע והייתי מנגן לו. זה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, אני לא יכול לשכוח. אתה יודע, בערך שאתה מנגן לאנשים, ובתור אחד שמנגן, אתה יודע שהנגינה משפיעה על האנשים. אם אתה מנגן בשמחה, או אם אתה מנגן בלב נשבר, אם אתה מנגן ב... איך שאתה מנגן זה משפיע, כן? כמו שרבנו דיבר, מנגן כשר, מנגן זה כמה זה טוב לעבודת הבורא, ולהפך. אז זה, מאיפה, מהנקודה שממנה אתה יוצא, זה מאוד משפיע. אבל עצר רב ישראל זה היה פלא גדול, שבדרך כלל, כשהייתי מנגן לא הייתי מרגיש, אני המנגן, אבל הוא בעצם מעלה אותי.
1: כן.
0: כך הייתי מרגיש. עכשיו הייתי מנגן לו, אבל בעצם הוא מעלה אותי לכל מיני מקומות. הוא עושה לי את הבירור, אני מנגן, לכל המנגן, הוא מברר את הרוח.
1: כן, גם אתה יושב מול אדם אמיתי, אתה לא יכול לשקר, אתה לא יכול לעשות פה כל מיני דברים שזיופים. אבל אתה יודע, זה חזק מה שאמרנו לפני כן. אתה שומע?
0: גם אני מודה לשם יתברך על הרגעים, השעות האלה, שהייתי מנגן לו, פעם אחת הוא היה אצלי, ונכנסתי כזאת השראה של להיכנס לעניינים של נגינה, התחלתי לנגן לו, ואחר כך פתאום ככה היה לי חשק לנגן בכינור. ואחר כך על המנדולינה, ואחר כך על החליל, ופעמים בגיטרה, פעמים זה. והוא היה מתענג מזה, ואני, ממש, אתה יודע, אתה לא היית בעולם הזה. אי אפשר לתאר איזה חלות של דבקות ומתיקות וגעגועים ואהבת השם שזוכים לקרבת הצדיקים.
1: כן.
0: אתה
1: יודע, שלא נחליט שדעת האלה שלא מנגנים, כי באמת הניגון... זה מעבר לנגן על גיטרה או חליל או מנדולינה. זה יצא זה שאתה מתייחד עם מה שאתה עושה.
0: המציאות הזאת של האהבה והמתיקות,
1: כן,
0: הבירום של הטוב מן הרע.
1: אתה יודע מה, אנחנו יש לנו, הוא כבר לא עובד שם. יש איזה יהודי אחד שאולי לא נגיד שמות ומקומות, אני ראיתי יהודי, הוא היה מנקה את הבית כנסת פעם בשבוע, הוא היה מזיז את השולחנות, הכיסאות, עושה את הספונג'ה על כל הבית כנסת, בית כנסת גדול. והוא היה עושה את זה עם כזאת אהבה ובכזאת דייקנות ועם תנועות כאלה יפות. אני וחבר שלו היינו מופנטים ממנו, היינו הולכים לראות אותו איך הוא מנקה את הבית כנסת. היינו יושבים שתינו ומסתכלים איך הבן אדם מנקה את הבית כנסת. זה היה נראה כמו ניגון. הוא כל כך היה התייחד עם מה שהוא עשה והוא מאמין במה שהוא עושה שזה טוב, והוא מוציא את הלכלוך, ואתה רואה שהוא עושה את זה באהבה כזאת. זה נראה כמו ניגון. ואז אמר לי חבר שלי, תדע לך, כל בעל מקצוע שעושה את העבודה שלו באהבה, זה כמו ניגון, זה הופך להיות הדבר הכי יפה בעולם. אז אחד מתרגם את הניגון הזה לנגן, כפשוטו. גם לנקות בית כנסת, שאדם מנקה בית כנסת, והוא מברר את הטוב מתוך את הרע, מוציא מתוך הטוב, מוציא את הלכלוך, והוא חושב שאנשים אלה נעים לשבת שם, והוא עושה את זה באמת, הוא מקושר למה שהוא עושה, והוא מאמין למה שהוא עושה, והוא לא פה וחושב במקום אחר, זה נראה כמו ניגון, זה הכל הופך להיות מין כזה, מין... הרי מה זה הניגון? זה ההתמזגות ההרמונית עם מה שאתה עושה. איזה מילים יפהפיות, אבל זה.
0: כן, כן.
1: אני מאוד משתדל לדבר במילים כאלה שנראות יותר מדי יפהפיות, אבל זה באמת, זה שאדם מתמזג בהרמוניה עם מה שהוא עושה, זה כמו ניגון, זה ממש ניגון. וזה מה שאדם התחלנו לדבר על זה. כן, זה מה שרבי ישראל לימד אותך.
0: כתוב, כולם במחשבה התבררו, הכל במחשבה מתברר, באמת לדעת לנגן זה לדעת לחשוב טוב. אני חושב שלדעת לנגן, יודע לנגן, זה מי שיודע לחשוב טוב, מי שיודע לא להסתכל על הרע, אלא להסתכל על הטוב. זה יודע לנגן. זה החוכמה האמיתית של הנגינה. להאמין בטוב ולא להאמין ברע, לדעת שהרע זה רק פסולת, זה רק דבר חיצוני. כמו שאחד בא לבית כנסת לנקות אותו ויש שם הרבה לכלוך. אז מה, יש לו איזה אבא אמינה שהלכלוך הזה שר שיש על הרצפה, זה הבית כנסת?
1: נכון.
0: אה?
1: נכון, בדיוק
0: ככה. אבא אמינה שזה עכשיו, זה הבית כנסת, הלכלוך הזה, זה הבית כנסת? בית כנסת זה המקום שבאים להתפלל, ובאים שם לעשות קבלת שבת, להתגעגע לשם יתברך, ללמוד תורה. אז יש לכלוך, אז מוציאים אותו, מה? עכשיו יש שייכות לעשות, להגיד עכשיו שהבית כנסת זה הלכלוך? לא דבר אצל הבן אדם, שאדם רואה שיש עליו כל מיני פסולת. כל מיני מידות לא טובות, כל מיני דברים לא טובים שנדבקים עליו מהגלות שלו. קודם כל, אדם צריך לדעת שה... נזכר, יום אחד אמרתי לאיזה מישהו שאני מאוד אוהב אותו. אז אמרתי לו... אמרתי לו, דיבור, אני מברך אותך ש... שכל הדברים הטובים ש... שיש אצלי, שיהיו לך גם אותם. מה, מה שלא טוב, שלא יהיה לך. אז הוא אמר לי... תראה, מה שלא טוב זה בכלל לא אתה.
1: כן, אה?
0: באמת, מה שלא טוב זה בכלל, באמת זה לא אתה בכלל. אז מה אתה... אז באמת העניין ש... שהאהבה אמיתית זה התגלות הטוב. התגלות אלוקות. אדם אוהב את השם, אהבה נוראה, אדם אוהב את הצדיק, אהבת ישראל, כל מה שיש בעולם, כל הקדושה, כל הטוב שיש בעולם. לראות את הטוב, להאמין בטוב, להיכלל בטוב הזה.
1: תודה רב ישראל.
0: כן.
1: נזכרתי בזה חבר שלי. יש לי חבר גם כן, קוראים לו חנן. יש לו נפש מתגעגעת, ממש נפש מתגעגעת. תעשה איתי חסד, תן לו ברכה שיזכה להרגיש את עריבות, נעימות, ידידות, העצות הקדושות של רבינו הקדוש. תן לו ככה, אתה עכשיו ביער, מקום קודש קודשים, תן לו איזה ברכה ככה.
0: איי, איי, איי, תודה רבה לשם.
1: הוא באמת מתגעגע, הוא באמת הוא רוצה.
0: כמו שאנחנו מודים לך שאתה נותן לנו, נכון, אפילו רגע אחד כזה בחיים, רגע אחד, שעה אחת כזאת, בכל חיי עולם הבא. לא סתם אמרו חז"ל, המשנה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד מלך ישראל, כל הצדיקים הצדקניות, אמיתיים, שהיו בכל הדורות, לברך את חנן, בן?
1: לא, חנן.
0: חנן. לברך את חנן.
1: זה לשמור אותו.
0: יחון אותו. יחון אותו בנון. בעזרת השם יתברך, שיזכה, שיעיר עליו האור של רבנו הקדוש, ויעיר עליו האמיתות, העצות של רבנו הקדוש, בפרט עניין העצה של ההתבודדות שעולה על הכל. שיזכה להרגיש דעתו הקדושה של רבנו בתוך ליבו, בתוך מוחו. ויזכה להתחדש מחדש, להתקרב השם יתברך, שלא ישפיע עליו שום זקנה ושום ייאוש, שום עצלות. מה שעבר, עבר, מה עבר עליי ומה לא עבר עליי. אין לנו אלא את הרגע הזה להתקרב השם יתברך. יזכה להתחדש באמונה, בשמחה, בתפילה, באהבה, בכיסופים, בגגועים. העיקר הכי חשוב לדעת, יש, זה נמצא.
1: כן.
0: זה נמצא.
1: אתה זוכר, דיברנו על זה פעם, סליחה שאני קוטע אותך.
0: כן, דבר אחרי.
1: דיברנו על זה פעם, זה גם היה לי שיחה ככה עם חנן גם על הנקודה הזאת, דיברנו לפני כמה ימים, מה הצער שמונח על הדיבורים על הגעגועים? שאתה יודע, אתה תישב, אתה תתגעגע, אתה תרגיש כל מיני הרגשות טובות, באמת תרגיש הרגשות טובות, ואתה יודע שזה ייגמר, אתה תחזור לאיפה שהיית לפני כן. אז זוכר, דיברנו פעם באריכות שזה עניין של איכויות ולא כמויות. שהאדם יכול לצאת מכל המצרים בשנייה אחת. זה לא הולך בכלל לכמות. ומי יודע, אולי הפעם הזאת זה הפעם שתוציא אותי החוצה. אדם אמר לי חבר, דיברנו מוצא שבת, תראה, אנחנו מדברים דברי רק עם החברים שלי, אתה אותי ככה, אני גם מדבר. אני גם יש לי שיחות עם חברים על דברים כמוך, ישראל. ישבנו, דיברנו מוצא שבת, למדנו תורה ד'. יצא ככה, והיה ממש דיבורים יפים כאלה, ואז לא זוכרים מי זרק איזה דיבור, שאם בן אדם צריך להאמין באמונה שלמה, שעכשיו הוא הולך לשדה, להאמין באמונה שלמה שעכשיו יש סיכוי שהוא חוזר מישהו אחר לגמרי. יש סיכוי שעכשיו הוא מוצא את הפתח והוא יוצא. למה? כי זה באיכויות ולא קבלו בכמויות. אתה עכשיו, היה לך איזה געגוע, התעוררות של קדושה, לכמה דקות זה היה שווה לרדת כל המדרגות עד תכלית הירידה בעולם הזה, בשביל רגע אחד שזה איזה געגוע לשם דבר, כי זה מה שהם רוצה. עכשיו אתה עושה חשבונות, אחר כך אני אפול, אחר כך אני אעלה, זה לא מעניין אותי בכלל, אני רוצה את הרגעים הספורים האלה אפילו, ודי לי בזה, די לי בזה, נסתפק במועט, השם ייתן עוד אחד, ומי יודע, אולי הפעם הזאת אני אצא. תראה, גם אני עדיין לא יצאתי, אני גם יש רגעים שאני מתגעגע, אבל לא יצאתי, אני נשארתי, מתקדמים לאט לאט, אבל לא יצאתי לגמרי, אתה מבין? אבל שמגיע רגע כזה, אתה חוטף אותו, אתה לא, איך הבנו אמר, אפילו באמצע החוב, אדם יש לו איזה עירות, תשובה ואיזה געגוע, תעמוד פה ותדבר, תעמוד פה, אל תזוז.
0: איי, איי, איי, אל תוותר, אל תאבד את העירות תשובה הזה. אל תאבד את הרגע הזה לקרב לשם.
1: קוראים לו חנן בן יפה.
0: כמו שאתה אומר, יש את מה שאתה אומר, אולי באמת ברגע הזה אני אצא מהקום. ויש גם עוד משהו, שזה הרבה יותר בר השגה, וזה הרבה יותר נעלם, וזה הרבה יותר נדמה לכלום, אבל באמת זה הכל. תראה רגע אחד שבן אדם, דיברנו על זה.
1: אתה יודע ש...
0: פעם באחת השיחות שלנו, אני זוכר טוב, עכשיו שאנחנו מדברים, קיבלתי התנוצצות מהשיחה הנפלאה שהייתה לנו מעניין של הרגע.
1: הרגע הזה. חוט השערה.
0: שלא רק זה, הרי דיברנו אז, אני זוכר ש... זה מתוצץ לי גם עכשיו, שהרגע אחד שאתה קרוב לשם, באמת.
1: כן, נכון.
0: אז כבר זה לא בזמן בכלל.
1: נכון, זה מעל הזמן.
0: אתה לא בזמן, אתה לא במקום, אתה בגן עדן, אתה אצלו התברך. אז הרגע הזה, הוא מעלה את כל הרגעים הקודמים שהיו לך גם.
1: נכון.
0: מה שהבן אומר, שהוא אדם רוצה להתפלל, ויש לו תפילות, הוא פתאום מהר לעבודה, ופתאום הוא פה, ופתאום הוא חושב על מה שהיה לו אתמול, ומה שקרה לו עם ההוא, ועם הזה, ושם, כל מיני בלבולים שבאים בשעת התפילה, כמו שאנחנו יודעים. מה אני אגיד, אני לא אתפלל, רק שיהיה לי כוונה, אני אתפלל פעם אחת. לא. אל תנסה כל הזמן להתפלל בכוונה. לא הולך, לא הולך, לא הולך. תפילה אחת טובה. תעלה את כל התפילות הנפולות.
1: כן, השתבח שמו.
0: מה קורה? נמצא שכל התפילות שאדם התפלל, התפלל. רגע אחד של טוב, זה לא רק רגע. הרגע הזה הוא מעלה את כל מה שהיה עד עכשיו. כל החיים, תחשוב, רגע אחד שעכשיו אנחנו קרובים לשם יתברך, רגע אחד שאנחנו עכשיו אוהבים את השם, ושאנחנו כוספים לשם, ואנחנו אוהבים את הצדיק, אוהבים את הצדיקים, מתגעגעים לגאולה, ואנחנו מלאים אמונה, ותמימות, וחיות. זה מעלה את כל מה שהיה עד עכשיו, מה היה עד עכשיו? כל מה שאמר עלינו מכל הגלגולים שלנו כבר היה והיה, היו מלא דברים היו, טובים ולא טובים, עליות וירידות, נפילות ובלבולים, הכל היה. אבל תחשוב שהרגע הזה עכשיו, רגע אחד שאני עכשיו מתגעגע לשם יתברך, ואני יודע שבאמת אין שום טוב, אין שום טוב בעולם, מאשר להיות קרוב אליו יתברך, שאין שום טוב בעולם אלא ללכת בדרך הצדיקים האמיתיים, ואני יודע את זה ומרגיש את זה עכשיו בתוך ליבי ותכלית הבירור, שאין שום טוב בעולם חוץ מזה. ואני מלא שמחה וחיות ואני לא רוצה שהרגע הזה ייגמר. אז ברגע הזה השם יתברך ירואה, מסתכל עליי ואומר, בני, זה מה שאתה באמת, כל השאר זה היה כלום, זה היה רק הסתרה, כל השאר זה היה רק הסתרה, שהבעל דבר הסתיר מאיתנו את הטוב. שההסתרות והמסכים הסתירו, אבל באמת, מה אני באמת? זה מה שאני באמת, הרגע הזה, זה מה שאתה באמת. הרגע הזה, אתה מחובר לנקודה הנצחית שבתוכך, שלא ילך לעולם.
1: תראה זה פלא, רבי ישראל, תראה זה פלא.
0: תבין את העניין הזה?
1: בטח, אני מבין טוב מאוד, זה כמו דוקרנות בתוך הלב שלי, תראה זה פלא.
0: לא צריכים לחשוב עכשיו שכל הבעיה של הבן אדם, שהוא רוצה, הוא להיות שולט על המצב. הוא רוצה ל... להשיג את הדברים לעצמו. לא, אני עכשיו אצל השם, עכשיו. רגע, אחד אני אצל השם. שעה אחת אני אצל השם. ריבונו של עולם, אני אוהב אותך, אני בוכה, אני מתגעגע. אני רוצה שכל עם ישראל ייצאו מהגלות, שנזכה כולם לאהוב אחד את השני, בלי חשבונות, בלי שנאת חינם, בלי קטנות המוחים, בלי קפדות, בלי האשמות, רק באהבה אמיתית, בגעגועים אמיתיים, לשם יתברך. אז הרגע הזה, אני מחובר לנצח, אז הרגע הזה, זה מה ש... זה... זה עכשיו אני בנצח, אז מה זה נקודה אחת של נצח ליד מיליון זמנים של זמניות?
1: אבל אתה יודע, בן אדם...
0: ובסוף מה שישאר מאיתנו באמת זה רק זה.
1: נכון, נכון, זה בדיוק הנקודה.
0: ולכן כל רגע שאנחנו מתחברים עם זה, זה הניצחון של המלחמה. רגע אחד להיות מחובר לאמת באמת, אז פה מתגלם באמת מה אני רוצה באמת להיות בחיים. באמת מה אני מאמין, באמת הפנימיות האמיתית. ומילא זה מעלה את הכל, את כל מה שהיה, ואתה עכשיו בדף חדש, מה שיהיה לך אחר כך זה כבר סרט אחר, זה כבר חשבון אחר. כי באותו רגע שעשית תשובה, שאהבת את השם, ואתה אוהב אותו, ואתה שמח בו, ואתה מאמין בו, ואתה רק חושב טוב, ואתה בתמימות, ואתה בפשיטות, ואתה בחיות, אז, ואתה באהבה, אז אתה אצל השם, אתה בעולם החירות. אז כל מה שהיה העלית, הרמת את הכל, אז מה אכפת לי, מה יהיה אחר כך, מה לא יהיה אחר כך, עכשיו אני איתך ריבונו של עולם, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מתגעגע, להיות איתך, להתקרב אליך, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש שבתי בבית השם כל מחיי, לחזות בנועם השם, לבקר בהיכלו, לאהוב את השם יתברך, בתוך הלב, להתגעגע, זה האור של הרבי, זה אנשי רבנו אמיתיים שהלכו בדרך של רבנו, השם נתן להם כזה לב להתגעגע. ועם כל הירידות והמשברים והנפילות אפילו, הכי קשות. מיד הבן אדם יודע שזה לא, שאני זה, אני זה אתה, אני זה אהבת השם. אני זה אמונה. אני זה נשמה. אני זה תפילה. אני זה ניגון. אני זה יור תשובה. אני זה דבקות. אני זה חיות. אני זה שמחה. אני זה אינסוף. רבנו הכניס בנו אמונה כזאת, שמה שלא יעבור על בן אדם, התחיל מחדש, מחדש, מחדש, מחדש, מחדש. זה באמת אצל רב ישראל אחד מהדברים שראיתי אצלו חזק מאוד, הוא כל רגע היה חדש. כל רגע היה חדש. אני זוכר פעם אחת חלמתי אותו, שאני יושב על ספסל בלילה ומתבודד, בחלום. וככה פתאום הוא הולך ככה כמו איזה איש צעיר מולי, הוא היה אז בן 80 ומשהו, הוא הולך ככה מולי. אני פתאום רואה אותו, אני אומר, בישראל, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, אני הולך להתחיל מחדש.
1: חזק.
0: איי, כמה זה גדול, כמה זה גדול הדבר הזה, להתחיל מחדש.
1: אתה יודע, אבל רבי ישראל, אתה יודע, זה אדם חייב להאמין בזה, באמונה שלמה, בדיבור הזה, ואז הוא באמת, הוא לא אכפת לו... זה כמו אי כזה בתוך הים של, אתה יודע, כל הגלים השוטפים ושצף קצף מהירת החיים. אדם צריך להאמין באמונה שלמה שרגעים אלה, אתה יודע, אז זה מה שרבנו אמר, ש...
0: עוד משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, זה שייך. העניין הזה של שאדם הוא נמצא בתוך ההסתרה, בתוך החוכמות, בתוך תבין, רק הכל מסתכל רק עם שכל כזה, יבש כזה, לא שכל אלוקי. אז הכל נראה לו, אתה יודע, מדברים עוד פעם, עוד פעם חדש, עוד פעם אהבה, הכל נראה מילים כזה. ואם אדם נמצא בכזה מקום מוסתר, שהכל נראה לו מילים. מילים יפות יותר, מילים יפות פחות, אבל זה רק מילים נראה לו. כי הוא מנותק מההוויה הזאת, הוא לא מחובר למציאות הזאת. של האהבה והאמונה והתמימות והכיסופים והמתיקות הנפלאה שיש בתוך זה. אבל אדם צריך לדעת שיש טוב כזה. יש מתיקות, ויש תשובה, ויש אמונה, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה, ויש נער המטר מכל הכתמים, ויש חיות, ואם אתה ממשיך לקלקל, אתה ממשיך לתקן, הכל חי וקיים. יש כזה מצב שאתה יכול, אדם יכול להיות בתוך מציאות של אהבה עם השם מדברך, עם עם ישראל, של תשובה, של כיסופים, של געגועים, של חיות בקדושה, שהתורה שהוא לומד יש לה טעם אחר. והתפילה שהוא מתפלל יש לה טעם אחר, והתשובה שהוא עושה תשובה יש לה טעם אחר. וזה נקודה קדושה פנימית שקיימת בכל יהודי, וזה הנקודה שאפשר לזכות לה רק על ידי תמימות. זהו, כי אם אדם מחשבן חשבונות הוא מאבד את הנקודה. אם אדם מחשב כל מיני חישובים כמה רגעים יש לי את זה ועכשיו יש לי ואחר כך אין לי, אז מה, הוא מתחיל לחשבן, הוא מתחיל לעשות את הפילוסופיה על הנקודה הזאת, אז הוא מאבד אותה. צריך להאמין, זה, יש טוב, אוי, מה, טעמתי פעם אחת טעם של גאולה. אז יש גאולה. אז זה קיים, זה נמצא. עכשיו אני רק, מדי פעם אני, אומנם אני, הרבה פעמים אני מרוחק מהנקודה הזאת. אבל אני זוכר, יש דבר כזה. הבת מלך כתבה לו עם הדמעות. אני עכשיו נמצאת בהר של זהב, ומפטר של מגליות. שם תמצאיני. אז הוא ידע, זהו, היא נמצאת. הוא לקח את המצפחת ושם את זה מול השמש, והוא ראה מה היא כתבה. והוא אמר, יש, אמרו לו, אין דבר כזה, מה איזה היה שזה, איפה, אין דבר, אין הוא בכל העולם.
1: אבל די שבנמצא.
0: אין דבר כזה בכלל, על מה אתה מדבר? זה פעם היה, אומרים לו, פעם היה, היו צדיקים, אבל אתה, מה פתאום? זה נמצא, היא ודאי בנמצא. האור של הנשמה, הטוב הזה קיים, בכל דור ודור, השם יתברך, הקדים מרופא למכה. כמו שרב ישראל כדור נראה דבוק בשם, גם אנחנו יכולים להיות דבוקים בשם. כמו שרב ישראל, וכמו שכל הצדיקים היו, גם היום יש לנו את כל הכלים. יש לנו את כל הכלים להתקרב לשם יתברך, ולחזור בתשובה, ולהפוך את הכל לטובה, ולזכות לכל הטובות שבכל העולמות. בכוח הצדיקים, ודאי בכוח הצדיקים. הכל בכוח הצדיקים. כדאי הוא רבי שמעון, לסמוך עליו שעת הדחק. כדאי הוא רבנו הקדוש, לסמוך עליו. שאנחנו, בזכות האמונה שאנחנו מאמינים בצדיקים, אז יש להם, נשפע עלינו כוח כזה, גדול, לתקן את הכל. ואנחנו צריכים להאמין שזה, שיש, קודם כל להאמין שזה קיים, זה נמצא, זה ישנו. הטוב נמצא. כל אחד מרגיש איזה חוסר בלב, איזה מצוקה, איזה חוסר חיות מסוים, והוא לא יודע מאיפה להשלים אותו, וכל אחד מחפש את החיות הזאת. כל בני תבל מחפשים חיות. כל העולם מחפשים חיות. רק הם לא יודעים איפה החיות. אבל החיות האמיתית... החיות האמיתית... החיות האמיתית נמצאת אצל השם יתברך, אצל הצדיקים האמיתיים, אצל התורה הקדושה. ואנחנו צריכים את הצדיק, כתוב בזוהר הקדוש. מן נפרש מאורייתא, פרש מחיי. מן נפרש מרבי שמעון, פרש מקולה. מי שרחוק מהתורה, רחוק מהחיים. ומי שרחוק מרבי שמעון, רחוק מהכל.
1: כן, כי שם השורש החיות של הכל באמת.
0: אתה רואה שם בתנאים, איך הם ידעו מה זה רבי שמעון. הם ידעו מה הכוח של רבי שמעון. והם רדפו, היו רצים אחריו. כמו שהיו רוצים אחרי השכינה, איזה לשונות של כבוד.
1: אתה יודע, רק לפני שאתם ממשיכים, רבי ישראל, אתה אמרת את הנקודה הזאת, אבל אני רוצה לי רק להתייחס אליה עוד משפט אחד.
0: כן.
1: שהבן אדם הוא יותר מאמין בקלקול מאשר בתיקון. נכון? ועל זה מה שאני אומר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכול לתקן, כי אדם אומר, אני לא רוצה להתחיל עם העניין הזה של להימשך ולהידבק באור הזה, כי אני יודע שאחר כך זה ייגמר ואני אחזור לאן שהייתי.
0: יותר גרוע אפילו.
1: כן, הייתי יכול לחשוף יותר גרוע. אז אומרים לך, הלו?
0: כן, כן, אני איתך אחי. שנייה, אל תפיל לב.
1: אני לא שם לב. איזה צלצול יש לך, מה זה? משהו. אנחנו איתך.
0: אני איתך.
1: בסדר. אז אומרים לו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, באותה מידה שאתה מאמין בקלקול, שאתה תחזרו לתותו דבר, ובשביל מה להתחיל בכלל לשחק עם האורות האלה, באותה מידה תאמין באמת שיכולים לתקן. אתה מאמין? אתה מבין מה אני מתכוון?
0: כן, כן, כן, כן.
1: וזה הולך רק על האמונה, כי בן אדם באמת הוא יאמין ברגעים הספורים האלה. אתה יודע, הבן אדם הוא חושב שהשם יברך מתרגש יותר מהרע מאשר מהטוב. השם יברך מתרגש מהטוב הרבה יותר. השם יברך הוא מתרגש שעולה איזה נקודה טובה פה. כמה כבר יהודים יש בעולם? ומתוך היהודים, כמה יש כאלה באמת שהעניין הזה שלקרב לשם יברך זה מעניין אותם? ומתוכם כמה כאלה שבאמת שעושים עם זה משהו? מתוכם כמה כאלה יש כאלה שהולכים לשדה ומתגעגעים? כמה יש כזה? זה ספורים. אפשר לספור אותם על ממש ועל...
0: אחי. אני חושב שאחד הדברים הכי הכי חשובים בעולם לזכות לאור של השם יתברך באמת, לאור של הצדיקים באמת.
1: אופה, יש ציפורים, זה יופי.
0: זה פה, זה המעלה של האנשים שבאמת מחפשים את השם, באמת שמחפשים ומתגעגעים, שבזה הם זוכים. למה? כי אחד שמתגעגע למשהו, תראה, הרבה אנשים ראו את רבנו. אבל היה אחד שישב כל הלילה ושר ובכה. ריבונו של עולם, בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, הוא בכה, ריבונו של עולם. בברסלב בוער אש, עבר אותה בליבי, הוא בכה, ריבונו של עולם. יש דבר כזה שאדם מזהה את האמת, אדם שמחפש אמת, הוא מחפש להתקרב, אז שמראים לו משהו, מתאימים אותו קצת מן הטוב, אבל הוא לא רוצה לעזוב את זה. ריבונו של עולם, תן לי את זה לתוך הלב, ריבונו של עולם, חבר אותי לטוב הזה, שלא יתנתק מזה לעולם. יש אחד אומר, טוב, נו, הוא נהנה מהרגע, ואחר כך הוא חוזר לשגרה. יש הרבה אנשים שטעמו אור של השם יתברך, הרבה קיבלו אור תשובה, התחילו תשובה, התקרבו לצדיק, ופתאום, אחרי כמה זמן, אתה יודע, כאילו לא היה שום דבר, כביכול. יש כזה דבר, שאם אתה באמת מחפש, אם אתה באמת רוצה לזכות לכל הטוב, אז איפה שראית הטוב, תהיה עקשן לזכור את זה. תהיה עקשן לזכור את הטוב הזה. כן, זה קיים, זה נמצא, הטוב הזה קיים.
1: כן, אבל אף על פי כן, הוא יודע שאחר כך הוא ייפול. אני צריך להגיד, מה לי בזה? לא אכפת, לא אכפת. אני רק שנייה.
0: דקה אחת.
1: אני באמת לא אכפת לי. אני באמת לא אכפת לי כלום, זה לא מעניין אותי.
0: עכשיו אני צריך להגיד משהו, יש דיבור בדיוק שמתאים פה להביא, בדיוק מתאים לעידן שאנחנו מדברים עכשיו.
1: נו. דרך אגב, קוראים לו, לחבר שלי, קוראים לו חנן בן יפה. תן לו ברכה, בחיית. חנן בן יפה.
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, מלך ישראל, כל הצדיקים, ברך את חנן בן יפה. ימלא כל מי שעות ליבו לטובה, יחדש אותו באור של רבנו הקדוש. יזכה אותו להתגעגע ולהתגעגע בגעגועים של שמחה.
1: ולא לפחד, לא לפחד.
0: לא לירא ולא לירא בשום דבר, להיכנס בקשרי המלחמה, להתקרב לשם מחדש. אפשר להתקרב לשם, שיזכה להאמין בעצמו, להאמין בטוב שלו, שגם הוא יכול לזכות כל הטובות שבעולם. זה האור של רבנו. אני רציתי להגיד משהו, משהו שנזכרתי כשדיברת עכשיו על העניין של ה... שיש כזה מצב בקיצור שבן אדם, הוא יודע שיש טוב, יש מצב שאחד לא יודע כלום. אז זה מצב של הסתרה גמורה. יש מצב שאדם יודע שיש טוב, אבל אומר מה, אפילו אם אני טעמתי את מדי פעם את הטוב הזה בחיים, אבל מה, נופלים אחר כך, מה, אז... כן?
1: כן.
0: אז פעם חשבתי כזה, היה לי תוצץ בי, כל כך חשבתי הרבה על הדבר הזה, שחשבתי לכתוב איזה סיפור. ולא כתבתי את הסיפור, אבל הסיפור בערך, בערך זה הולך בערך ככה. זה לא מדוע, רק אבל בערך ככה. יש שני חבר'ה. לאחד קוראים נחום תקום, ולאחד קוראים תופל נופל.
1: נחום תקום ותופל נופל?
0: תופל נופל. עכשיו, יש ויכוח ביניהם. תופל נופל אומר, מה עכשיו אני אקום, אני אתחיל מחדש, מילא אני יודע שאני אחרי זה נופל. עדיף שנשאר למטה, מה אני צריך לחטוף כל פעם מכות מהנפילות האלה? מלך, כל פעם שאני מתחזק, אני עולה, עולה, אחרי זה אני נופל, מקבל פצצות, עדיף אני אשאר למטה. תופל, נופל. אנחנו מתקל, אומר, מה אכפת לי שאני, יש לי ירידות? מן אני קם תמיד אחרי זה.
1: אני בהפוכה.
0: אנחנו מתקלו? יש בובה כזאת.
1: כן, כן.
0: הגולה, אתה שם את הראש שלנו, כל הזמן הוא קם. כן?
1: אנחנו מתקלו.
0: אז אנחנו מתקלו, החסיד ברסלב הוא אנחנו מתקלו. תבין? מה אכפת לי שיש ירידות? הרי יש, יש עליות גם אחרי זה. השאלה היא, זה כמו הקטע הזה עם, ה, עם הקוס החצי הריק וחצי המלא. הרי כולנו עוברים עליות ועוברים ירידות. השאלה היא, ממה אתה עושה עניין? ממה אתה עושה, ממה לעשות עניין? נכון, אם אדם עושה עניין מהירידות...
1: זה בדיוק הנקודה.
0: תבין, אם אדם עושה עניין, הוא עושה, מה אומר תופן נופל? תופן אומר, תראה, מלא שתמיד יש ירידות אחרי זה, אז המציאות זה הירידה. ומלא, הוא תמיד למטה. הוא לא מתחיל בכלל, לא מתחדש. זה הזקנה, וסיים אלי לבנו אמר, אסור להיות זקן. זה נשאר על הפנים, מה שנקרא. תבין, כי הוא לא קם מחדש. אבל אנחנו מתק אומר, מה אכפת לי? תוריד אותי מיליון פעם, אני קם כל רגע. אני תמיד קם, אז מה אכפת לי שיש ירידות?
1: זה היה סיפור כזה באומן.
0: אז העניין הזה של הרגע, אז רגע, העניין הזה של ה... העניין הזה של... שאדם צריך להבין את האמת האמיתית, שזה מה שרבנו כל כך מתאמץ לגלות לנו, שהטוב והטוב והעליות והמתיקות והחיות והשמחה וכל הדברים הטובים שרבנו מלמד אותנו, זה המציאות. זה המציאות האמיתית שלנו. וזה, כשאנחנו רחוקים מזה, זה לא מציאות. זאת אומרת שרבנו פסק שהאמת עם נחום תקום בעצם, לא עם תופן נופל.
1: הלכה כנחום תקום.
0: איך רב ישראל היה אומר? אם אני הייתי אומר, אפשר להגיד הפוך, מי אני בכלל? אבל אם רבנו אמר, אם רבנו אמר, אף אחד לא יכול להגיד הפוך. כי זה רבנו אמר את זה. אתה צריך להבין, מה אכפת לי שיש ירידות? מה אכפת לי שאני הרבה פעמים לא עולה? רגע אחד, אני כן יכול להתקרב. אני יכול להגיד דיבור אחד לשם. הטוב הזה קיים. אתה צריך להבין שהטוב, אז יש עוד רגע של טוב, ועוד רגע של טוב, ועוד רגע של טוב. כמו שרבנו אומר שם, עם העניין של החוטי השערה, שאדם רוצה להתקרב לקדושה, הוא רוצה בבת אחת, הוא לא מצליח, הוא נופל, הוא מתייאש. אבל כשאדם עושה עוד חוץ שערה ועוד חוץ שערה, עוד חוץ שערה ועוד חוץ שערה, בסוף כל חוטי השערה האלה מתקבצים ומכניסים אותו לשער הקדושה. אז כל הרגעים האלה, שאדם, כל הרגע שאדם מתקרב לשם, זה רגע שהוא זוכה לרגע של נצח, למעשה שזה לגמרי מעל הזמן ולמה, כמו שאמרנו, ואחרי זה כל, גם, כל הרגעים האלה התקבצו, ובסוף ייכנס כל כולו לנצח לתוך הטוב. אבל העיקר לדעת שהטוב זה מה שאני באמת. כל הבעיה שהיצר רע מצליח לבלבל את הבן אדם, שהירידות זה משהו באמת. ופה העניין של האמונה, במה אתה מאמין? האם אתה מאמין בקלקול? האם אתה מאמין בחושך? אתה מאמין בירידות? אתה מאמין בנפילות? שזה מה שאתה? נפלת, אז גמרנו, הנה עכשיו אתה זה מה שאתה, הנפילה, אתה זה הנפילה? אתה זה החושך? אתה אומר, לא, אני זה הנשמה, אני זה הטוב, רק מה, הטוב הזה עובר עליו מה שעובר עליו, אבל אני, מה שאני באמת זה הטוב, אני באמת זה הטוב, אני באמת זה השמחה, אני באמת זה ההתחדשות, אני זה התפילה, אני זה ההתבודדות, אני זה ניגון לקדושה, אני זה תורה לשמה, זה מה שאדם צריך לדעת, שכמה, כל רגע שזוכים לחטוף איזה טוב אמיתי, זה, ושזה בנו לעולם, שלחטוף כל רגע, עוד רגע של טוב, עוד רגע של טוב. עכשיו, האדם, אנחנו נמצאים בעולם של הישגיות. בעולם הזה של ההישגיות, אז האדם חושב, אם אני לא משיג משהו, לתמיד, שזה שלי, אז נראה לו שזה לא שווה בכלל. כל זה אינו שווה לי. לא נעל לבן אדם, רק לעבוד את השם בשביל רגע אחד. הרבה אומר, אדם בא לעולם בשביל רגע אחד, לעשות מעשה טוב אחד, טוב לבוא בגלגול. לעשות מעשה טוב אחד, וזה התיקון שלו. ואם אדם מאמין שכל נקודה טובה שאני עושה, זה שווה את הכל, זה כל כך שווה הרבה, אז זה לא יהיה זול בעיניו. אנחנו בעולם של הישגיות, אתה צריך להשיג, להיות עשיר, להיות מצליח, להיות מצליחן, אז גם בעבודת השם, אנחנו חושבים שצריך להיות מצליחן. אבל מה זה הצלחה אמיתית? הצלחה אמיתית זה לא להתייאש. הצלחה אמיתית זה להתחיל מחדש. הצלחה אמיתית זה השמחה. הצלחה אמיתית זה האמונה. הצלחה אמיתית זה שאני מתחיל מחדש, שלא מעניין אותי מה שהיה. זה הצלחה אמיתית. כי אז ודאי אני נכלל בטוב האמיתי, שזה הנשמה שלי. ודאי שאני זה לא, זה לא היצר הרע שלי, שאני זה לא הדברים, המידות הרעות שלי, ודאי שאני זה הדברים הטובים שבי. זה כמה שאדם צריך לדעת. והרבה תורות של רבנו מסתובבות מסביב לדבר הזה. להאמין שמה שאתה באמת זה הטוב, ושמה שאתה, לחטוף את הרגעים האלה, לא צריך לקום בבוקר לחשוב על עכשיו רגע אחד, היום רגע אחד, אני מזכיר רגע אחד, לאהוב את השם יתברך. לעשות כל מיני השתדלויות, אשר רבן אומר, ראוי לבלות זמן רב בשביל שעה אחת התקרבות לצדיק. יש כזה.
1: כן.
0: או בספר המידות, אני לא טועה. לבלות הרבה זמן בשביל שעה אחת התקרבות לצדיק. לא יפה לבזבז הרבה זמן, ייסע, ילך, חפש איפה להתבודד כאן, להתבודד שם, ילך, יבוא בלי חיות, ילך בלי חיות, יבוא בלי חיות, רגע אחד, יהיה לו התעוררות, הוא יחפש את זה. צריכים לחפש את זה. היה מבקשה זמן רב. היה מבקשה זמן רב, כתוב. ביריות, ביערות, במדבריות, והיה הולך ענה וענה. עד שראה שביל מן הצד וכו'. צריכים הרבה זמן לחפש את השכינה, לחפש את הנשמה, לחפש קרבת השם. אפשר להתקרב לשם, אפשר להגיש קרבת השם. וזה הכלי של ההתבודדות שרבנו נתן לנו. זה הכלי, אין כלי אחר בעולם שאפשר לזכות לדבר הזה כמו התבודדות. לעורר את האהבה הזאת שבלב, את הנקודה הקדושה הזאת שבלב, של אהבה, של כיסופים, של געגועים, לשם יתברך, שזה הטוב האמיתי, אין טוב אחר בעולם, אלא להתענג על זיו השכינה, שזה גם עניין של אלמא דעתי, זיכרון אלמא דעתי, זה עניין הזיכרון, זה עניין הטוב, זה עניין שחורני ונאווה, סוד נשמות ישראל הקדושות, שעלו מחשבה תחילה, שלא שייך בהם עוון וחטא וחושך והסתרה. זה המציאות האמיתית שאנחנו צריכים להתחבר אליה, אנחנו צריכים לא להאמין, אנחנו צריכים לכפור ברע. אנחנו לא צריכים להאמין ש...
1: העצם מראה, אתה רואה?
0: העצם מראה לו, הנה, אתה רואה? הנה, זה רע. אתה רואה? אתה לא טוב, פה אתה לא טוב. אתה רואה את השני גם פה, הנה, הוא לא טוב. הנה, הוא רע פה, הנה, הוא רע שם. עושה מציאות מהרע, הנה, אתה רואה? נפלת, הנה, אתה רואה את הזה? אתה לא... אל תעבוד על עצמך, תהיה אמיתי, אל תתחדש. תהיה אמיתי, תשאר למטה, תופל נופל. הוא מקבל להתחיל להיות חסיד של תופל נופל. הוא מקבל תורות נפולות. תורות נפולות. מתופל לאופל, שאי אפשר להיות בשמחה, שאי אפשר לזכות להתבודד, שאי אפשר להיות להתקרב לתורה, ואי אפשר לזכות להיות בשדות, זה אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. זה לא תורות של רבנו, זה תורות של הבעל דבר. אבל אנחנו צריכים להאמין בכוח הצדיק, שיש כבר רבי שמעון בעולם, עיר וקדיש ושמעיה אנכית, שיש כבר רבנו בעולם, שיש בעל שם טוב בעולם, שיש צדיקי אמת בעולם. שהם, יש להם כזה כוח גדול להרים אותנו מתכנית הירידה, מתכנית העלייה, להכניס בנו אמונה חדשה, מימות חדשה, רצונות חדשים, כיסופים, געגועים. ובכוחם הגדול אנחנו נזכה. בכוחם הגדול אנחנו נזכה. בזכות הצדיקים אנחנו נזכה גם אנחנו. כמו ששאלו, מה השם יתברך אומר? מה השם אלוקיך שואל מאיתך? כי אם נעירה. מה השם רוצה ממך? סך הכל רוצה ממך שאין לך עירת שמיים. אז שאלו, מה, כי אם לעירה זה חי, מלטה זאת רטה. ואירה זה דבר קטן, רק לאירה זה הכל. מה? כלומר, אני רק רוצה שיהיה לך $1,000,000, זה הכל. רק שיהיה לך $1,000,000. רק לאירה זה הכל מה שאני רוצה. אז אמרו, מה? מה, רק לאירה זה הכל? מה, זה דבר קטן, מלטה זאת רטה? אמרו, לגבי משה, בשביל משה רבנו זה מלטה זאת רטה. אז רבי נתן שואל, איזה מין תשובה לקושיה? תלו מה, השם רוצה מאיתנו, מכל אחד מישראל, שיהיה לו עירת שמיים. זה הכל, אני רק רוצה שיהיה לכם עירה. אז אמרו שם, מה, זה דבר קל שיהיה לנו עירה? זה לא דבר קל לזכות לעירה. אז מה, אז השם מטבח אומר, בשביל משה זה מין תזאת רטה. יש לנו, אני רוצה רק עירה, למה? כי בשביל משה זה דבר קל, קטן. העירה זה דבר קטן בשביל משה. אז איזה מין תשובה? תגיד לנו מה איתנו, אבל זה שזה קל בשביל משה, זה טוב מאוד, אבל מה איתנו?
1: נכון.
0: מה איתנו? הרי זה לאמר את זה לכל עם ישראל. אני רוצה שיהיה לכם עירה. אז רבי נתן אומר, מכיוון שיש את משה רבנו, שיש את רשב"י, שיש את רבנו, שבשבילהם עירה זה מילתא זוטרתא, בשבילהם עירה זה דבר קל. אני אוצר של עירת שמיים, רבנו אמר, למה אתם לא רוצים אחריי? אז כיוון שבשביל, יש לנו את משה, יש לנו את הצדיק, שבשבילו הוא כזה בקדושה נוראה, שבשבילו העירה היא דבר פשוט וקל. עכשיו על ידו גם אנחנו יכולים לקבל את העירה בנקל, על ידו, אם אנחנו נלך בדרכו ונאמין בו, גם לנו, גם אנחנו נזכה לעירה. על ידי הצדיק, שהוא אוצר של עירת שמיים. לכן התירוץ הוא נכון. השם רוצה רק שיהיה לך עירה, אבל מה, זה דבר קל עירה, אבל כן, בשביל משה זה קל. אז יש לנו את משה, בשבילו זה קל, אז הוא יכול לתת לנו גם עירה. יש לו כוח כזה להמשיך עלינו גם עירה, להמשיך עלינו גם שמחה, להמשיך עלינו גם תשובה, להמשיך עלינו גם כיסופים, להמשיך עלינו גם געגועים, להמשיך עלינו את כל הטובות שבעולם. זה הכוח של הצדיק. תבח שמולד. אנחנו צריכים, אתה יודע, כל הדברים שאנחנו מדברים, כל הדברים הטובים שאנחנו מדברים עליהם, זה הכל בכוח הצדיק. הכל זה הכוח שלו. כי הוא יש לו כזה כוח גדול, ויש לו כזה רחמנות. התורה הראשונה שרב ישראל, קרדונר, למד עם רב ישראל עוד 10 על ה... בבית כנסת העתיק שם, על הכנרת, שהכל היה גירות, וכל הבית כנסת היה מלא מים, עד, כמעט עד חצי השולחן, והם ישבו על השולחן, כל המים, עם נר. ולילה הראשון שרב ישראל זר הקטן, בחור בן 17, התקרב רב ישראל קרדונר, הצדיק העובד השם, הברסלבר האמיתי, ישבו על השולחן ולמדו את התורה כי מרחבי מנהגב. ועכשיו רב ישראל קרדוניו סיפר לרב ישראל הקטן שכל כך כסף לתיקון נשמתו, כל כך כסף לתשובה, וכל כך עבר עליו ועבר עליו ועבר עליו וביזה את עצמו אצל כל הצדיקים ואת כל הזה, והיה מלא לב כזה מתגעגע השם יתברך. אבל אתה רואה, יש כזה צדיק שמרפא את כל נגיע הנפש, שאין מסע יותר גדול לישראל מהמסע של האבונות, ויש רבי כזה שיש לו כוח, אני אדר על זה כל הכתבים, עיקר הרחמנות זה להוציא את הבן אדם האבונות, זה התורה שמדברת מהצדיק, שיש לו כזה כוח, צדיק רחמן, יש לנו צדיק רחמן, הוא שמו רבנו נחמן, הוא נמצא באומן, מתפעל לנו כל הזמן, ומי שיבוא אליו, וכמו שנה יעשה לו תורה נצחית, תקיים אותו לתכלית.
1: יש לנו צדיק רחמן, ושמו רבי נחמן.
0: יש לנו...
1: זה שיר שלך, נכון, רב ישראל?
0: ושמו רבנו נחמן.
1: זה שלך, נכון, רב ישראל, הניגון שלך.
0: זה האמת, אני לא חיברתי אותו, זה ניגון שפעם שמעתי אותו, הבא שלו את המילים האלה.
1: זה ניגון, ניגון משובב נפש.
0: הוא מתפלל עלינו כל הזמן, ומי שיבוא אליו, בעיקר בראש השנה, הוא יעשה לו טובה נצחית. ויקרב אותו לתכלית. ממשה ועד רבנו לא היה כמו רבנו, כמו רבנו נחמן בעולם. ממשה ועד רבנו לא היה כמו רבנו, חסידי רבנו נחמן עושים לאומן. השתבח שמו לעד, יש רבי בעולם, יש רבי בעולם, ואנחנו יכולים להתקרב אליו. צריכים להאמין בעצמנו שאנחנו יכולים להתקרב לרבנו. ואני חושב שההבדל היחידי בסופו של דבר בין מי שיזכה ומי שלא יזכה זה מי שיאמין שגם הוא יכול לזכות לכל הטוב. בעיקר האמונה בצדיק זה להאמין בעצמך, שגם אתה יכול להתקרב לצדיק. זה עיקר האמונה בצדיק. ועיקר גם האמונה בצדיק זה שאדם לא מאמין בעצמו. שהוא גם יכול, הוא אדם רואה שעובר עליו כל כך ימים ושנים. מה אתה בכלל, מי אתה? לך כבר צא לפנסיה. תתייאש, לך. לך הביתה, יצא אומר לו. מי אתה בכלל? פה האדם צריך להיות גיבור. מלחמה, אפילו שאני כמו שאני...
1: לך אמר רב ישראל, צריך להיות גיבור, גיבור.
0: להיות גיבור.
1: גיבור.
0: צריך להיות גיבור. זה הדברים שעם ישראל היה אוהב להגיד. השבח הכי גדול שסבא רב ישראל אומר על מישהו, על גיבור. דיברנו על רב ישראל, רבי שמשון בסקי, סבא רב ישראל אמר, הוא היה גיבור.
1: גיבור, היה גיבור.
0: רב ישראל קרדונים היה גיבור, הוא היה עושה תנועה של כמו שניים שעושים מורדות ידיים.
1: כן.
0: הוא היה עושה ככה עם היד, רב ישראל קרדונים, הוא היה גיבור. הוא עשה לבעל דובר ככה, פח, הוא היה מוריד את היד.
1: שתלך שבו. וואי, אני בטוח שזכינו, ברוך השם, לשיחת חברים. לא. שחובקת עולם, ואנשים מסתם מתחזקים, משתבח ותעלה שמו יתברך. מה אתה אומר, חנן? התחזקת, חנן, נשמה? התחזקת? הכר שחנן מתחזק. אנחנו, אני יודע על כמה שעכשיו שומעים, אנחנו... שיחת חברים, משתבח ותעלה שמו יתברך.
0: משתבח שמו, אחי, מה זה? אם כאן צריכים להודות לשם יתברך, שהוא אוהב אותנו, שצריך לדעת שהם אוהב אותנו מאוד, והוא רוצה אותנו מאוד, שנתקרב אליו. הוא מחכה לנו, מחכה לנו כל רגע, עוד פעם, עוד פעם, עוד נותן לנו עוד פעם, עוד פעם, תתחילו מחדש, תתחילו מחדש. יהי רצון שיתגלה עלינו, אור השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה. נזכה, פנחס אמר, שיהיה מברך את פנחס, פנחס מרחובות, שמשמור אותו. פנחס אמר, מה, איזה, מה, איזה מתחסידים אתם, אתם? מה עם בית המקדש? אתם רק מדברים כל הזמן ה... גאולה פרטית, גאולה פרטית. מה עם בית המקדש? פנחס אמר, אני רוצה בית מקדש. מה זה? אני רוצה בית מקדש. אמרתי, פנחס, אתה צודק. צריך בית מקדש, נכון? גם אנחנו רוצים בית מקדש. אבל יחד עם זה צריך גם לדעת לחטוף את הטוב גם לפני שיהיה בית מקדש, שלא ניפול. לחטוף את הטוב גם עכשיו, יש גם גאולה פרטית. ויש גאולה כללית עם בית מקדש, עם מלך המשיח, עם כל הטוב של עם ישראל. ובאת השם,
1: בוא נזכה
0: לזה.
1: אמן, אמן. רבי ישראל, אנחנו חייבים לסיין, הם פה דוחקים בי להמשיך הלאה. ואתה יודע שמתחילים, קשה לנחות. באמת תודה רבה לך. אני, ברוך השם, היום זכיתי להרגיש ככה מעט, איך אומרים, מעט מן האור, לטעום מדי מעט מן האור.
0: מתוק האור.
1: כן, כי מתוק האור. ואני רוצה להודות גם כן לראובן בן זהירה, ועיניו בת מרים, שתזכה לידה קלה, לחנן בן יפה, שתזכה להם סרטו דברים יפים ותמיד יתגעגע, לרבי יעקב הבא שלישי, שתמיד מחזק אותנו.
0: כל אנשי שלומנו, בכל מקום שהם, שיושבים ומקשיבים ומתחזקים, וכל אחד אומר, אלא, עכשיו אני הולך לאיזה שדה, אני הולך לדבר עם השם. אני מתחיל מעכשיו להשניח את כל הדבר הזה שלא להאמין בעצמי, ואני מאמין ברבנו, ואני אזכה גם כן. כולם מתחילים להתחדש, והתחדשות נפלאה, להתקרב לשם יתברך. יש לנו ספרים, יש לנו התבודדות, יש לנו את כל המה, כל הזה. בעזרת השם. חזק ואמא שכי. השם ישמור אותך. תודה רבה לשם שמזכה אותנו לדבר כאלה דיבורים. הרי סוף כל סוף יום אחד נלך מפה, אף אחד לא יודע מתי זה יגיע היום הזה.
1: לפחות נשאיר פה משהו.
0: לפחות, תבין, שמה למעלה, כל זה נכתב, יהיה ספר, יראו לנו למעלה ספר, יראו לנו כתוב, אז נדברו, יראה השם, מי שראו, והקשב השם וישמע ויכתב ספר, וכרון. אנחנו נראה למעלה כזה ספר יפה. מכל השיחות שעשינו ברדיו ברסלב.
1: אתה יודע, אתה יודע, זה ממש, זה התחזקות ממש אמיתית.
0: כן.
1: זה, יש, אני, טוב, לא, לא, לא אבוא ממקום, אז אני אבוא ממקום אחר. אחרי 120, הרי נשארו פה כל מיני הקלטות. כן. אחרי שנלך מהעולם הזה, אז אנחנו השארנו פה משהו, אני אמשיך לשמוע אותנו מדברים, וזה נצח, זה נצח. כל עוד שיהיו מכשירים בעולם, אי אפשר לשמוע את זה, אז אנחנו השארנו פה משהו בעולם, אתה יודע, זה תענוג זה, בוא, אני חייב לספר לך את זה. השם יקום דמו, ארץ לבנון. שמעת את הסיפור איתו.
0: כן, כן.
1: אז הוא השאיר, לא יודע אם נגיד להבדי, לא יודע, הוא השאיר קלטות מלאות בדיבורים ושירים של יראת שמיים, נפלאות. איזה דיבור, אתה שמעת את הקלטות שלו?
0: לא.
1: יש לו שירים מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדים, מאוד מיוחדים. ו... אני אביא לך, מאוד מיוחדים, מאוד, משהו מיוחד במינו. אומרים בכלל שהנשמה גבוהה, חלמו עליו חלומות. על כל פנים, כל פעם ששמים את השיר שלו פה ברדיו, אז הוא לא מת, הוא חי, הוא עדיין פה, הוא שר פה, הוא בינינו. אז התחזקתי מזה שאנחנו גם כן אחר ה-120 אנחנו גם כן נשארנו פה משהו. כן, נשארנו פה משהו יפה, דיבורים יפים, התעוררות לתשובה, זכינו.
0: אתה יודע, בסוף, אנחנו לא הקלטנו את הפשלות שלנו.
1: מה זאת אומרת?
0: הקלטנו את הדברים הטובים דווקא.
1: לא, אנחנו אחר כך גם עושים עריכה שזה יהיה כמו שצריך, בול, תאמין ש...
0: תאמין.
1: צריך לשאיר דבר יפה.
0: מה שישאר מאיתנו בסוף זה הטוב, תאמין?
1: נכון.
0: אחי, יישאר הטוב הזה, לא יישאר מן הכלום.
1: נכון, נכון.
0: ממש כלום, גורניש.
1: אדם שמספידים אותו, תמיד זוכרים את הטוב שהוא עשה.
0: שום דבר לא יישאר מנו. יישאר רק הטוב, רק עם ישראל יישאר.
1: אמן.
0: רק הקדושה והטוב הנשמות הטהורות שלנו יישארו בעולם.
1: שנאריך ימים, בטוב ובנעימים, ונעשה דברים טובים, נחזיק עצמנו ביחד.
0: איזה יופי. יש עוד כמה דברים שאנחנו צריכים עוד לעשות. אני מחכה לך.
1: אתה יודע, אני כאילו אומר עוד, בסדר, בסדר, אני כאילו מדרכי הענבה, אני באמת מתכוון לזה. ויש פה איזה אחד, קוראים לו אברהם, אתה לא מכיר אותו פה מאחורי הקלעים, הוא עושה כל מיני עריכות פה. הוא אמר לי, תדע לך, אתה שותף פה בפרויקט היסטורי. אתה נפל לידך דבר היסטורי שעוד, ש, ש, ש, שעוד ישמעו אותו לנצחים. תחטוף את זה. אמרתי לו, אברהם, אתה צודק, 100%, אני יודע, אין משכנעים אלא משוכנעים. רק קינה שכמה ימים ואנחנו כבר מתארגנים. האמת, הרבה, הרבה בזכות חנן. חנן עזר לי לסדר את המחשב כמו שצריך, שיעבוד טוב.
0: תכיר לי אותו פעם.
1: כן, אני אכיר לך אותו. הוא רוצה מאוד להכיר אותך. אתה תבוא, אנחנו נקרא לו ישר, הוא שכן שלי.
0: לעשות משהו, אני אומר לך. גם לארגן איזה משהו, להתחיל להתחזק בהפצה, לעשות הופעות בכל מיני מקומות, לא, צריכים להתחדש.
1: בזאת השם יתברך, בזאת השם, אני גם רוצה.
0: לא ישנים.
1: אני גם רוצה.
0: ללכת ממקום למקום ולשיר את השירים של רבנו ואת הדיבורים של רבנו, עם ישראל בכל מקום, שיזמינו ואנחנו נגיע. נגיע ונשמח עם עם ישראל ונשיר את האור של רבנו, כי בסופו של דבר, מה שישאר מאיתנו בסוף זה רק זה.
1: נכון, נכון.
0: רק הטוב הזה.
1: נכון, נכון, אמת. שם ישמור אותך רבי ישראל, אני מקווה שבקרוב ניפגש, פנים לפנים.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: לירון דגני, מזל טוב, בוודאי, בוודאי.
0: גם נחמן עידו, מזל טוב.
1: ויש לנו גם נכד לרב אהוד.
0: רב אהוד, אבל טוב שלנו, שישמור אותו. נזכה לראות רק שמחות.
1: אמן, אמן. שתבח, מתעד השמוע יתברך.
0: אנחנו בדרך של רבנו. ונראה ניסים ונפלאות.
1: אמן, אמן. מה אומר?
0: תהיה בקשר.
1: אני איתך בקשר, לא יודע, שממש בימים הקרובים, אני מקווה, אחרי ישר אחרי לגבור אומר, נתחיל משהו.
0: עזרת השם.
1: השם ישמר לך. כל טוב, ברכה והצלחה, כל הישועות.
0: כל טוב.
1: תודה רבה לך, רבי ישראל.
0: כל טוב, ביי.

כן, תודה רבה להשם יתברך שזיכנו, ברוך הוא, ברוך שמו, בורא עולם, שזיכנו לדיבורים כאלה נפלאים. איזה יופי. תודה רבה לבעלי החסויות, לרובן בן זהירה ולעיניו בת מרים וליואל בן אסתר, והשם ישמור אתכם, שמברך אתכם. תודה רבה להשם יתברך.

ולדימיר עד ברסלב, כל הנחל, אני כל כך שמח ומתרגש יחד איתכם לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של ריש לקיש. המשך האזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

עשה ליבי אל כפיים, אל אל יושב בשמיים, ערב בוקר צהריים, נדבות פי.

חסדי השם יתברך, שלום שלום לכל המאזינים היקרים. היום התוכנית היא תוכנית מיוחדת. היום התוכנית הזאת היא בבחינת שעה טובה של התחזקות, התעוררות,

בואו ניקח נעימה אחרת שתעשה לנו פתיח לתוכנית שלנו בחסדי השם יתברך. היום נדבר על שני נושאים מאוד מאוד חשובים ויקרים. היום בחסדי השם יתברך מרשה לעצמי לעשות לעצמי מסיבת הפתעה, יום הולדת ממש. לא שזאת יום ההולדת שלי, אבל כל יום הוא כמו יום הולדת. היום ילדתיך, היום אם בקולות ישמעו. היום זה יום כיף, היום עושה לעצמי יום כיף, מסיבת הפתעה. ובמקום לשלוח לעצמי זר פרחים או לספר בדיחה מצחיקה, שידור מיוחד, לא רק בעקבות הימים, אבל גם בעקבות הימים הללו שרוטפים אותנו. כל דודי דופה, כל הרעמים וברקים, וכל האחדות קורה לנו, כל דודי דופק. נדבר על עניין של יום הולדת וחשיבות היום. מהי יום הולדת? למה יש יום הולדת? מה עושים ביום הולדת? פשוט דיבורים אדירים, מופלאים, יקרים, מספר אדיר ונקרא וקדוש שנקרא היום ילדתיך. חייב להודות שאת הספר הזה קיבלתי בחינם, והוא שייך ל... ספריית הספרים האהובה שלי, היום ילדתיך. ולטובת השידור הזה ממש הלעלתי וחזרתי וסימנתי כמה דברים שכדאי לספר, להגיד, בחסדי השם יתברך. היחידה המובחרת, היחידה של מזכי הרבים שמקרבים אותנו להשם יתברך, מחזקים אותנו. אז נדבר גם מהיום ילדתיך, נדבר גם מעולם חסד ייבנה, בעניין החסד וכמה חסד, חסד והשם יתברך שהוא רב חסד והוא חפץ חסד, ואנחנו דבקים בהשם והולכים בדרכיו. מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה, מה השם רב חסד אף אתה גם. לעסוק בחסד, ויש דברים ממש ממש יקרים שכיף להשמיע, להגיד, לשנן, לדבר, לזכור, לשמור, לקיים ולעשות.

עלת המור ומתברך נווה, שיר חדש, ממש ממש חדש, של רבי ישראל נג'רה והלחן המקורי. בואו נשמע את יעלת המור. הנה ככה זה מתחיל.

אין שיח בעולם שמכבד יותר מדברי תורה. אין מכבד יותר, אין פשוט, אין שיח שיעמוד בשיח של דברי תורה, של דברי התחזקות, של דברי התעוררות. אין.

כאמור, היום זה יום בבחינת חשבון נפש, היום יום הולדת, היום בוודאי תפילתך מתקבלת, גם היום בטובו מתחדש העולם, גם לאבא שלי...

יש הרבה בלבול וחוסר ידע בנושא הזה של יום הולדת. יש כאלה שנוטים להתייחס לזה בזלזול, ויש כאלה שמתייחסים לזה ברצינות ובשיא הרצינות.

זה יום חדש שלא היה יום כזה. היום הוא המחר של אתמול. היום הוא יום מסוגל, היום הוא יום מוצלח, היום הוא יום שמזלו בו גובר. יש מי שיש לו יום הולדת ועושה לעצמו יום כיף ומנצל את זה למסיבות וחגיגות, שזה בסדר. רק חבל שאין להם טעם של אין להם טעם וריח של קדושה. אנחנו נביא בתוכנית הזאת עניינים שקשורים ליום הולדת, כל מיני סגולות מיוחדות ליום הגדול הזה. שלמה המלך אומר בקהלת, אומר טוב שמן טוב וטוב שם משמן טוב, וההמשך אומר ויום המוות מיום היוולדו. ללמוד שיום הלידה, יום הלידה של האדם הוא יום גדול ויום חשוב מאוד. יש כאלה שמצאנו, כמו שנאמר בפרעו, שיום הולדת פרעו ויעש משתה לכל עבדיו, כמו החש והחש וראש, שעושה משתה גדול ועושה 180 יום של כוחי ועוצם ידי ומשתה גדול. ויש הבדל מהותי בין יהודי לבין גוי לכל מה שנוגע לעצם החיים. הגוי חי בשביל לחיות, ליהנות, לאכול, לאכול ושתו, שמא מחר ימות. הם אוהבים את החיים, את העוללות, את השכרות, את הזימה, את האהבה. כל זמן שהנר דולק אפשר להסתאב. אנחנו עם ברך השם ישתבח שמו לעד. היהודי חי בשביל העולם הזה ובשביל העולם הבא, וכל מנעמי העולם הזה אינם מעניינים אותו. היהודים רחוקים ממידות לא טובות, שלא משכרות והוללות ומכל דבר שיכול להביא לידי הסתאבות. מלאים במוסר וברגשי רחמים, יודעים שערך חיינו ערך עליון למען מלך עליון. לכן אומר טוב יום המוות מיום היוולדו. לחיות חיים בלי תוכן רוחני זה מוות, כמו שאומר הזמר חי מת. וחז"ל אומרים עליו שטוב שלא נברא מי שנברא. אבל מי שחי בשביל הנצח להביא טרף אל העולם, יש לו מהות אחרת בחיים. ועכשיו מי שכבר נברא יפשפש במעשיו ויכין עצמו כראוי לטרקלין, כי ידוע שהעולם הזה הוא רק פרוסדור, וכמה מהר הוא עובר, לא צריך לשכנע או להסביר, אתם רואים לבד כמה מהר מהר. לכן אומר טוב יותר מהמוות ומהחיים ביחד זה לחיות חיים מתוקנים, חיים שבו האדם לא מסוגל לראות את המעשה הרע שנעשה תחת השמש, אלא לחיות חיי מידות ומוסר, חיי תורה ומצוות. ולכן יום הולדת הוא יום שצריך להתבונן האדם בעצמו ולשאול את עצמו האם טוב לו שנברא או שמה לא. ביום הזה על האדם מוטלת החובה לשאול את עצמו שאלות מהסוג הזה.

ועכשיו מי שכבר נברא אז יפשפש במעשיו. עכשיו שנברא, אז ביום הזה שנברא, זה יום הולדת, היום ילדתיך, היום אם בקולו תשמעו. היום יום הולדת יפשפש במעשיו, יערוך חשבון נפש. יש כאן כל מיני דעות אם לחגוג את יום ההולדת או לא, או ואם אז איך. ויש את מצטטים שאומרים שלפרעה עשו יום הולדת, כמו שכתוב בתורה, ואם התורה טרחה לכתוב שלפרעה עשו יום הולדת, אז אולי צריך לעשות מסיבה והוללות שכרות של יום הולדת. יש גם לעומת הטוענים שאם התורה לא הייתה רוצה שנחגוג את היום הזה, אז היא לא הייתה כותבת את זה. כי מה אכפת לי באיזה יום זה היה, ומה זה כל העניין הזה עם פרעה וכל היום הולדת? צריך לדעת שכאשר התורה כותבת דבר, אז יש ללמוד ממנו ולעניינו. חז"ל לימדונו במסכת אבות ואמרו, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. ולהפך להפך, מאדם רע צריך ללמוד איך לא להתנהג. פרעה עשה את יום ההולדת שלו כיום חינגה, יום של משתה כמו אחשוורוש, יום של הוללות ושחרות שכולה סכלות. אצלנו הוא יום של חשבון נפש, יום דין, יום של התעלות, יום שבו השערים פתוחים ואפשר לנצל אותו לשינוי מהותי בכל מהלך החיים, שינוי לטובה, שינוי להתעלות. רוב בני האדם מחבבים את היום שהם נולדים בו, והם עושים משתה ועושים לעצמם מסיבת הפתעה ושמחים ביום הזה.

ידוע שביום הלידה של האדם מזלו חזק, מזלו גובר, וזה יום מוצלח, ועל כן נוהגים שכל אדם יעשה ביום הלידה, יעשה לעצמו יום טוב. יום הולדת הוא יום גדול, הוא עת רצון, הוא ראש השנה הפרטי של האדם. ביום הזה מתעורר, מתגבר ומתעצם מזלו של האדם עד למאוד, והאדם יכול לשנות ולפעול הרבה מאוד ביום הזה. וכל מעשיו של האדם ביום הזה עושים רושם גדול מאוד בנפשו. יש שאמרו, איך שיהיה מנהגו באותו היום, ככה יהיה לכל השנה. היום הזה צריך לעבור על האדם בהתרוממות, בהתעלות, בתפילה, בצדקה מרובה, ובעיקר בשמחה. נכון ביותר לפרסם עוד יותר את המנהג הזה בכל בני ישראל, שביום ההולדת יוסיפו בתורה, בתפילה, בצדקה. תורה, תפילה וצדקה, אלה שלושת הדברים שעליהם העולם עומד, ויקבלו החלטות טובות אשר במשך השנה הבאה עלינו לטובה יוסיפו עוד בענייני תורה, התחזקות, מצוות, חסדים, מתוך שמחה של מצווה ושמחה של תורה, שכיום בדורנו זה נהיה כבר איזשהו הכרח לחגוג ימי הולדת. אבל העיקר הוא להביא תועלת ביראת שמיים ובהרבה טובה. אחידה הקדוש רבי חיים דוד אזולאי, אחידה, אומר שהיום שנולד בו האדם מזלו בריא וחזק מכל השנה. יום הולדת, אומר שמסוגל היום הזה לבטל ממנו כל הגזרות, ונמצא שהיום הזה הוא יום הצלחה ומזל. יום ההולדת נקבע לפי התאריך העברי, לתאריך הלועזי אין שום משמעות.

הרב ציוני אומר, הנה שבע אזהרות טובות. הנה עכשיו אתם הולכים לשמוע, ואנחנו הולכים להגיד כאן שבע אזהרות טובות. א', לא תחיה חיי, מה שנקרא חיים למעלה מהטבע. לא תחיה חיים למעלה מהטבע, מפני שאינך מלאך. לא תחיה חיי רשע ואכזריות, מפני שאינך שד. לא תחיה חיי תאווה וזימה, מפני שאינך בהמה. לא תחיה חיי כסיל ובער, מפני שאינך חמור. לא תחיה חיי חיקוי אחרים, מפני שאינך קוף. לא תחיה חיי כנוס והתמנה, יען כי לאסוף לחסוך, מפני שאינך נמלה. לא תחיה חיי סתם, בלי מטרה ותכלית, מפני שאינך תולעת. פשוט תחיה חיי אדם, חיי נפש וחיי רוח ונשמה,

רוצה להשמיע לכם שיר מיוחד. בהתחלה חשבתי לקרוא לו הצעקה. את השיר כתב רבי שלמה אבן גבירול, שגם נפשי קשורה בנפשו, אספר לכם עליו. יש כמה וכמה שירים של רבי שלמה אבן גבירול, והשיר הזה נקרא שפל רוח, שפל ברך וקומה, אקדמך ברוב פחד ואימה.

שפל רוח, שפל ברך וקומה. סליחה על העיכוב שזה לוקח קצת זמן עד שזה עובר בין כל התיקיות ועד שמוצאים. טוב, זה ככה זה למתחילים. בעזרת השם נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. רוצה להשמיע לכם את שפל רוח.

קדמך ברוב פחד ואימה, השתבח שמך בורא עולם. תודה על כל ניגון וניגון, תודה על כל דיבור ודיבור, תודה על כל תובנה ותובנה. כל יום חייב אדם לעשות לעצמו, כך עושה לעצמו הדובר. כל יום מסיבת הפתעה, מסיבת הודיה. מודה, מודה, תודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. השם יתברך, היום כמו יום הולדת. היום ילדתיך, היום אם בקולו תשמעו, אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, להידבק, להתקרב, לחזק, להתחזק, לשמור ולעשות. היום השם יתברך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. היום זה המחר של אתמול, הדרך אל המטרה היא המטרה. בכל יום הכל יכול להשתנות בכל רגע. בורא עולם קורא לנו בני ישראל, בני אהוביי, היו באחדות, היו בשלום. מה שמאחד, מה שמלכד, מה הדרך שאפשר להגיע באמצעותו אל השם יתברך, זה רק באמצעות התורה הקדושה, באמצעות החסד. והעיקר לא להיבהל ולא להתבלבל, וכמו שנוהג רבנו לומר, לא להתפחד כלל. לא ינום ולא ישן שומר ישראל, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים. עם ישראל היקר והקדוש אומר לקדוש ברוך הוא, השם יתברך, השיבנו אליך ונשובה. קודם כל אתה השם יתברך, בוא קודם כל תעשה לנו ניסים, תעשה אותו, תעשה מופתים, תעשה נפלאות, עד שכל העולם כולם, כמו שכתוב, שמעו עמים ירגזון, חילחז יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם אימתה בפחד. ואז השם יתברך, אנחנו נבוא ונשמח ונעשה מסיבה ונגילה ונשמחה בך. השם יתברך, השם יתברך אומר לנו, שובו אליי ואשובה אליכם. תנו עוז לאלוקים על ידי מעשה חסד, על ידי אהבת התורה, על ידי לימוד התורה, על ידי אחדות ישראל. אנחנו נותנים עוז בתעצומות להשם יתברך. עוזי וזמרת יהוה ויהי לי לישועה.

עולם חסד ייבנה. רב חסד השם יתברך. רב חסד, רב הרבה חסד. נדבר קצת ממעלת החסד, זכרה והאושר של לצידה. שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת גדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. וכאן רוצה להוסיף משהו בנימה אישית למה שאומר שמעון הצדיק משיירי כנסת גדולה, שאומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה היא עבודת המשכן, הקורבנות. התורה היא התורה, וגמילות חסדים היא גמילות חסדים. השם יתברך אומר, אני מוכן לבוא לקראתכם עכשיו, לא צריך שתבנו את בית המקדש ותבואו שלוש רגלים ותתאמצו ותשתדלו, אלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובית המקדש יבוא אליכם עד אליכם, עד הלב של כל אחד ואחד, עד שכל אחד ואחד יגיד מבשרי יחזה אלוקה. עד כדי כך ממש לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. עולם חסד ייבנה, השתבח שמו, לעושה השמיים בתבונה. ועל ידי מי הם עומדים השמיים? על החסד, שנאמר כי לעולם חסדו. כל העולם כולו נבנה בחסד, שאמרתי, אומר השם יתברך, כי אמרתי עולם חסד ייבנה. דוד המלך אומר בתהילים, זכור רחמך השם וחסדיך כי מעולם המה. שלמה המלך במשלי אומר, רודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד.

כל מי שהוא רודה ועושה צדקה וגמילות חסדים, אז הוא יורש שלוש מתנות טובות, ואלו הן, לפי מה שאומר שלמה, חיים, צדקה וכבוד. כמו שנאמר על הדברים, שאלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם וגמילות חסדים, שהדגש הוא על גמילות חסדים במקרה הזה, והבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. שורשיו של האדם צריכים להיות עמוק עמוק באדמה. צדקה וגמילות חסדים שקולים כנגד כל המצוות שבתורה. הצדקה והגמילות חסדים שקולים כנגד כל המצוות שבתורה. והאחיזה במידת החסד היא סיבה לקיום כל המצוות. וכיוון שנשרש אצלו אצל האדם לעשות חסד, שלא יבוא לעולם רע בעבורו, והרי מידתו היא עשות חסד עם העולם. גמילות חסדים היא גדולה שבמצוות, כך מובא במסכת סוכה. גמילות חסדים מידה מעולה היא, ונתיבות התורה סובבות עליה. אין לך מידה גדולה מזו, ממידת החסד. איזה חסד זה מצוות הכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת קלה ולוויית המת ושוויון פדויים. כל העוסק בגמילות חסדים כאילו קיים את עשרת הדיברות, ועליו נאמר יעש השם עמכם חסד. כל העוסק בגמילות חסדים כאילו קיים את חמשת חומשי התורה. גדול כוחן של גומלי חסדים, שאין חוסים לא בצל כנפי הארץ, ולא בצל כנפי השחר, ולא בצל כנפי השמש, ולא בצל כנפי הקירובים, ולא בצל כנפי החיות, אלא בצילו של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, מה יקר חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיהון. השם שומריך, השם צילך, על יד ימיניך. הנביא ישעיה אומר, ואשים דבריי בפיך, הכוונה היא לתורה וידיי כסיתיך. ואשים דבריי בפיך ובצל ידיי כסיתיך. דבריי בפיך זו תורה, ובצל ידיי כסיתיך זו גמילות חסדים, שכל מי שהוא עוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לשב בצילו של הקדוש ברוך הוא. מה יקר חסדך אלוקים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון.

כל מי שישן בלילה עולה למיטתו וחושב בינו לבין עצמו, מהרהר הרהורים טובים, מחשבות טובות, רצונות טובים, ואומר לעצמו בעזרת השם אחר גם מעשה מעשה טוב, ואשכים ועשה טובה עם פלוני, ולזה אתקשר, לזה אדבר, וחושב מחשבה לעשות טוב עם פלוני, עליו נאמר עתיד לשמוח עם הצדיקים לעתיד לבוא, כמו שאומר שלמה המלך, וליועצי שלום שמחה. כמובן שגם על שמחה אנחנו נדבר בתוכניות שלנו, מעלת וחשיבות השמחה, מהי כוחה של השמחה, ולא סתם נאמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כשהדגש הוא על תמיד. גדול מעל שמיים חסדך, במידת החסד שהחזיק בה בחייו, שואבת נשמתו לחיי העולם הבא, והיא חופפת עליו כעטרה לראש. השתבח שמך על המילים היפות, על לשון חכמים, על התקרבות לתורה, לחסדים, למצוות, להתקרבות אליך. כל העיקר בכוונת מתן תורה היה מכוון לגמילות חסדים. כמה יש לאדם להשתדל להטיב לרבים ולגרום להם איזו טובה, איזו נחת רוח. הרי אם הוא מיטיב אפילו לאדם יחידי, עלו, על כל רגע של הטבה שגרם לו, שכרו כפול חמש, סליחה, עלו, על כל רגע של הטבה שגרם לו, שכרו כפול 500 פעמים. ואם מיטיב לרבים, עלו ירבה כחול שכרו, זרענו וחספנו ירבה כחול. לכן יש לאדם להשתדל לטובת הרבים, גם לגופם, גם לנפשם, על אחת כמה וכמה. הלא יגדל שכרו על הטוב שעשה עמם לעד, ומה גם על נחת רוח שגרם לקדוש ברוך הוא, שרוצה בתיקון האדם, שמחלקו יהיה חלקנו. השתבח שמך בורא עולם, רב חסד, רחום וחנון, ורב חסד באמת, נוצר חסד לאלפים. התורה נקנית ב-48 דברים, ואלו הם. טוב, לא נגיד את כל 48 דברים, יש ניגון חדש של התורה נקנית ב-48 דברים, אני אשמיע לכם אותו בהזדמנות, אבל נושא בעול עם חברו, נושא בעול, הכוונה היא שיסייע לחברו בכל מה שיצטרך, בזכות גמילות החסד שאדם לומד תורה. כמו שכתוב, הווי כל צמא לכול המים, מי שהוא בעל חסד הוא מתעלה עד כדי שהוא זוכה לתורה ויקנה התורה בשלמות בחסדי השם יתברך. מעלתה וגדולתה של החסד, מי שגומל חסד לבריות הוא גומל חסד לעצמו, כי גם אחרים יגמלו הוא חסד, וכן גם הקדוש ברוך הוא ישלם גמולו, כמו שאומר שלמה במשלי, גומל נפשו איש חסד. וגם תאריכו ימים על ידי גמילות חסדים. נאמר, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, כי טוב חסדך מחיים, ישתבח שמך. אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם ראיתם זכות אבות ששמתה וזכות אמהות שנתמוטטה, לכו והידבקו בחסד. העושה חסד יקבל חסד, וככל שירבה לעשות כך ירבה לקבל. כך אומר המסילת ישרים, וחסדי מאיתך לא ימוש. זוג מילות חסדים, כל העושה חסד חינם, הקדוש ברוך הוא עושה עמו חסד חינם, אפילו שלפי מעשיו הוא לא ראוי שייטיב עמו השם. שלמה המלך בחוכמתו אומר במשלי, יש מפזר ונוסף עוד. ישנן עבירות
שהתשובה ויום הכיפורים תולים, ויש עבירות שיסורים הם מרקים, אבל מצוות החסד תגן בעד החטא ותשמור עליו מן היסורים, וגם תצילנו מן המוות, בדיוק כפי שאומר שלמה המלך במשלי, וצדקה תציל ממוות. באורחות צדיקים הובא שם בשער התשובה, איזה דברים נפלאים. מובא שמישהו גומל חסד שיהיה מבוסר שנשמע תפילתו, שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא והוא נענה, ויהיה מבוסר שתפילתו נשמע. מבשרך לא תתעלם, אז תקרא והשם יענה. אם אדם הכריע יצרו ועשה גמילות חסדים, מיד מתקיים עליו הכתוב, הנון יחנך לכל זעקיך כמשעתו הנחה, הנחה. זאת אומרת, הרחמן ירחם עליך, כל תפילתך יקבל ויעשה בקשותיך. היצר, היצר מתגבר על האדם בשני דרכים. הדרך הראשונה שהוא תמיד מטריד את האדם בהבלים, והדרך השנייה שהוא מרגיל לתבריו לדברים שהם נגד רצון השם. אבל העוסק בתורה שמקדש את שכלו, שעוסק בחסד, אומרים שהעוסק בתורה מקדש את שכלו, העוסק בחסד מקדש עבריו ללכת בדרכי השם, לעשות הטוב והחסד, לכן יצרו מסור בידו.

ישועת השם כהרף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, אפשר לומר שהספקנו. מי שהקשיב, מי שירצה, התוכנית תהיה מוקלטת ויוכל להקשיב שוב בערוצים של ריש לקיש, אם בפייסבוק, אם ביוטיוב. מי שרוצה מוזמן לשאול, להצטרף, להתחבר, לחזק. אשמח ואודה לכם אם גם יהיו שיתופים. כל הדיבורים הללו הם בבחינת לזיכוי הרבים, לאחדות ישראל, להצלחת ישראל.

בעזרת השם נדבר עוד, עוד, עוד, עוד קצת כאמור ממידת החסד, מעלת החסד, שכרה והאושר שלצידה, ונשמע עוד שיר לסיום. נאמר על החסד שבחסד ואמת יכופר עוון. כך מובא בגמרא מסכת ברכות, בחסד ואמת יכופר עוון. וזה פשוט, כי הקדוש ברוך הוא מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריאות, אז באותה מידה גם ירחמו עליו וימחלו לו על עוונותיו בחסד. כך מביא הבעל מסילת ישרים, מי שהוא בעל חסד, מי שהוא בעל גמילות חסדים, בידוע שהוא ירא שמיים. עשרה דברים נקראו יקרים, והחסד הוא אחד מהם, כמו שנאמר, מה יקר חסדך אלוקים, כי חסד חפצתי ולא זבח. כך אומר הנביא הושע, אומר השם, כי חסד חפצתי ולא זבח. אמר הקדוש ברוך הוא, חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפניי. אלף עולות יעלה שלמה. חביב עליי חסד שאתם גומלים זה לזה יותר מכל הזבח שזבח שלמה לפניי. תודה רבה השם יתברך שיש דרך כזאת שקוראים לה חסד. תודה רבה השם יתברך שאתה רב חסד. תודה רבה השם יתברך שאתה רחום וחנון ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. שלמה המלך אומר במשלי, מתן אדם ירחיב לו. מה שהאדם עושה עם הזולת מסייעים אותו, ולכך נאמר, אשרי משכיל אל דל. החסד הכי גדול זה אשרי משכיל אל דל. העני האמיתי, עשיר זה ראשי תיבות, עין, שין, יוד, רש, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. את זה יודע כל מתחזק מתחיל. אבל העני זה עני שאין לו דעת תורה. הוא ממש נקרא דל, מדולדל. אשרי משכיל אל דל. כמה גדולה מעלת גמילות חסדים שמקדמתו והולכת לפניו ליום הדין כדי ללמד עליו סנגוריה. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. חז"ל ראו ברוח קודשם כי אין תרופה להינצל מהדין הקשה, רק בזכות התורה והחסד ביחד. וזאת הבחינה של עת לעשות להשם הפרו, הפרו תורתך. עת לעשות להשם, אשרי משכיל אל דל. משכיל הכוונה היא לנדיב. צא וראה מה נאמר אחריו, אחרי אשרי משכיל אל דל. השם ישמרהו ויחייהו ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. שלום ופרקליט גדול בין ישראל לאביהם שבשמיים.

השם יתברך לדון לכף זכות את כל עם ישראל, לאהוב את כל עם ישראל. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם חשובים, כולם קדושים. כמה גדול הכוח של הגמילות חסדים, שבכל מקום שיש גמילות חסדים וצדקה, אז בוודאי שיש שם שלום. בוודאי, בוודאי שיש שם שלום. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל העוזר את ישראל כאילו עוזר את השכינה. גדולה מעלת גמילות חסדים, שהיא אחת משלוש עשרה מידות, שאנו אומרים השם, ערך אפיים ורב חסד ואמת. וצריך להיזהר במידת החסד, שהעיקר זה השם חפץ במידת החסד. השם, כי חפץ חסד הוא השם יתברך, כי חסד חפצתי ולא זבח. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. ללמדך, כי עיקר חפץ השם מן האדם שיתנהג במידת החסד. איך על ידי חסד חווים את החוויה של ואני קרבת אלוקים לי טוב. עולם חסד ייבנה, השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה על כל הדיבורים הנפלאים, תודה רבה מאוד על עוד שעה טובה של ניגונים, של דברי התחזקות, של דברי התעוררות, שיהיו לתועלת, להצלחת כל עם ישראל, להצלחת חיילנו, טייסנו, להחזרת כל השבועים, לדיבורים טובים, לאחדות בישראל, ללשון רכה וטובה, לנתינה, לחסדים, את רצון.

חסדי השם יתברך, אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת. תודה רבה לכולכם על ההקשבה. השתבח שמך בורא עולם בכל העולמות כולם, על החן, על החסד, על הדיבורים המופלאים, על קרבת אלוקים לי טוב. תודה לך השם יתברך שאתה בתוך ליבי, בנפשי, במאודי, בכל רמה חבריי, בשסע גידיי. תודה, מודה, מודה, מודה, מודה לכם מאזינים יקרים שהייתם והקשבתם. אפשר לשתף את התוכנית, אפשר לספר, לשתף עם חברים, אפשר להקשיב בתוכנית שוב. שתהיה לכם המשך ההזנה טובה. נמשיך, נתחבר ונעשה עוד דברים ביחד, ונסיים עם הניגון, שיר חדש שנקרא ואני קרבת אלוקים לי טוב בחסדי השם. הנה, ככה זה מתחיל. אני כאן מאחרי המיקרופון, הייתי יהודה מכונה רשלקיש. תודה רבה לכולם.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרינו מטוב חכנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף למתת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13.5 דקות. הנושא הכללי היום זה הפסול של שחיטה לשם עבודה זרה, ובעניין הזה נראה שלושה נושאים. נושא אחד, שהוא הנושא המרכזי, זה שחיטה לשם גוי, האם זה אוטומטית הופך את זה לשחיטה לשם עבודה זרה. נושא שני, זה האם מחשבין מעבודה לעבודה, ונושא שלישי, זה האם מוכיח סופו על תחילתו, נסביר את זה בהמשך. אז הנושא הראשון כאמור זה יהודי ששוחט בשביל גוי, בעניין הזה במשנה יש שלוש דעות. רבי אליעזר אומר שזה פסול, תנקמה ורבי יוסי מכשירים. למה רבי אליעזר פוסל? כי הוא מצרף שתי הנחות. הנחה אחת זה שסתם מחשבה של גוי זה לשם עבודה זרה, כלומר אפילו שהוא לא אמר שהוא עושה את זה לעבודה זרה, הוא מתכוון לעבודה זרה. הנחה שנייה זה שלא אכפת לי רק מהמחשבה של מי ששוחט, אלא גם מהמחשבה של הבעלים, גם הוא יכול לפסול. ממייל אומר רבי אליעזר, כיוון שאכפת לי ממחשבת הבעלים, והבעלים מן הסתם חושב לעבודה זרה, אז זה נחשב ששחטו את זה לשם עבודה זרה, וזה פסול. אלה שתי הנחות של רבי אליעזר שפוסל, ועכשיו גם את ההנחה השנייה שהולכים גם לפי מחשבת הבעלים, נפצל גם את זה לשתי הנחות. הנחה אחת זה שבמקדש אנחנו אומרים שהבעלים יכולים לפסול במחשבה, כלומר שגם אם השוחט עשה את זה כמו שצריך, אם הבעלים תוך כדי חשבו מחשבת פיגול, זה יפסול. זה נקרא שהבעלים מפגלים. זאת הנחה אחת. הנחה שנייה שלומדים מהפנים אל החוץ, כלומר מהמקדש אל שחיטת חולין, שגם שם הבעלים יכולים לפסול, וממילא כאמור בהנחה שהגוי מתכוון לעבודה זרה, זה יפסול אפילו שהשוחט לא התכוון. אז עוד פעם נחזור על כל ההנחות. הנחה הראשונה זה שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה. הנחה שנייה זה שאכפת לי מהמחשבה של הבעלים, וזה עצמו בנוי על שתי הנחות. הנחה אחת זה שבמקדש אכפת לי, בעלים מפגלים. הנחה שנייה שלומדים מהמקדש אל חול. אז אלה שלוש ההנחות של רבי אליעזר שהוא מצרף בשביל לפסול, ועכשיו ממילא כשנרצה להסביר את הנקמה ורבי יוסי שמכשירים, יש לנו שלוש אפשרויות, כי הרי מספיק שיחלקו על אחת מההנחות בשביל להכשיר, ובאמת הגמרא מביאה את כל שלוש האפשרויות. אפשרות אחת שמתפצלת לשתי אפשרויות זה שאפשר לקבל את ההנחה הראשונה של רבי אליעזר שבאמת סתם מחשבת גוי לעבודה זרה, אבל נחלוק עליו על ההנחה השנייה ונאמר שלא אכפת לי מה הגוי חשב, כי מה שאכפת לי זה מה חשב מי ששחט. עכשיו כאמור, למה לא אכפת לי מה הבעלים חשבו? זה מתפצל לשתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה מה שרבי יוסי סובר, זה שגם במקדש לא אכפת לי. אפשרות שנייה, שזה מובא כאיקה דאמרי בדעת הנקמה, זה שבאמת בבית המקדש הבעלים כן מפגלים, אבל לא לומדים חוץ מפנים, כלומר לא לומדים מהמקדש לחולין. אז אלה שתי אפשרויות בתוך האפשרות לחלוק על ההנחה השנייה של רבי אליעזר, ואפשרות שלישית זה לחלוק על ההנחה הראשונה שלו, כלומר שבאמת אולי כן אכפת לי מה הבעלים חושבים, אבל לא אומרים שסתם מחשבת גוי לעבודה זרה, ורק אם הוא בפירוש אמר לעבודה זרה רק אז אנחנו נפסול. זה ההסבר הראשון שהגמרא מביאה לדעת הנקמה. אז בזה הבאנו את כל שלוש האפשרויות להסביר את הנקמה ורבי יוסי שמכשירים, בזה הגענו לשורה השלישית בעמוד א', וסיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור. בשלב השני של החלק הזה נראה עוד שתי השלמות קטנות לנושא הזה, ובשביל זה נדלג ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השלמה אחת זה שרבי יהודה בשם שמואל פוסק כמו רבי יוסי, שבאמת השחיטה כשרה ולא אכפת לי מה גוי חשב, והגמרא מספרת על מקרה שזה באמת קרה, שיהודים שחטו בשביל ישמעאלים, ואפילו ששם הם ידעו בבירור שמשתמשים בזה לעבודה זרה, כי מדובר בדם ובחלב, בכל זאת זה מותר, כי לא אכפת לי מה גוי מכוון, אכפת לי רק מה שוחט חושב. אז זאת השלמה אחת. השלמה שנייה, שואל רב אחא ברי דרב אביה, לפי רבי אליעזר שפוסל אם שחטו בשביל גוי, וכאמור לא רק אם הכל בשביל גוי, אלא גם אם אפילו רק חלק קטן הולך לגוי, הוא שואל, האם זה דווקא כשלפחות בהתחלה כל הבהמה הייתה שייכת לגוי, או שאפילו אם הבהמה של היהודי והגוי משלם רק על חלק מהשחיטה, גם אז זה נחשב שהיהודי שוחט בשביל הגוי, וממילא זה יהיה פסול לפי רבי אליעזר. זאת השאלה, ועונה לו רבה שיש איזה תלוי. אם היהודי חייב לשחוט בשביל הגוי והוא לא יכול להתחמק מזה, אז זה נחשב שהוא שוחט גם בשבילו, וממילא זה יהיה פסול. אבל אם היהודי לא חייב לשחוט בשביל הגוי, אלא הוא עושה את זה מרצונו החופשי בשביל הכסף, אז זה לא נחשב שהוא עושה את זה בשביל הגוי, וממילא זה לא פסול. זה הביא אותנו למשנה בעמוד ב', עד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו, שני החלקים הבאים בשיעור, מעבר לזה שגם הם עוסקים באופן כללי בשחיטה לשם עבודה זרה, הם גם קשורים לחלק הראשון בזה שתוך כדי המסע ומתן אצלם, הגמרא מביאה משהו מהחלק הראשון בשביל להוכיח. ממילא הם מובאים כאן, לגבי החלק השני שעכשיו נראה, נראה שיש גם עוד הקשר.
אז הנושא של החלק השני זה האם מחשבים מעבודה לעבודה, ובשביל להבין את זה נקדים שני דברים לגבי קורבנות. דבר אחד זה שבקורבנות יש ארבע עבודות: שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם למזבח. דבר שני זה שבקורבנות אפשר לדבר באופן כללי על שני סוגים של פסולי מחשבה. סוג אחד זה פסול של לשמה, כלומר שלא לשם הקורבן או שלא לשם הבעלים. סוג שני זה מחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו. חוץ לזמנו נקרא גם פיגול, ובשביל לפשט נקרא לזה מעכשיו פיגול. מה זה מחשבת פיגול? למשל, שתוך כדי השחיטה הוא לא חשב שום דבר על השחיטה עצמה, אבל הוא חשב שאת הזריקה הוא יזרוק חוץ לזמנו. זו דוגמה למחשבת פיגול, וזה באמת פוסל. עכשיו יוצא ממילא שבפיגול מחשבים מעבודה לעבודה. כלומר, את המחשבה עצמה הוא חושב תוך כדי עבודה אחת, למשל השחיטה, אבל המושא של אותה מחשבה הוא על דבר אחר לגמרי, למשל על עבודת הזריקה. אז הנה יוצא שמחשבים מעבודה לעבודה בפיגול. עכשיו הנושא שלנו זה האם מחשבים מעבודה לעבודה בשביל לפסול גם בעוד שני תחומים. תחום אחד זה במחשבת שלא לשמה, כלומר שהוא חושב תוך כדי השחיטה שאת הזריקה הוא יעשה שלא לשמה, האם זה פוסל או לא. ותחום שני, שזה הסיבה שזה מובא כאן, זה התחום של שחיטת חולין לשם עבודה זרה. למשל, שהוא שוחט בהמה, ועל השחיטה עצמה הוא לא חושב שום דבר רע, אבל תוך כדי השחיטה הוא כבר מתכנן שאחר כך הוא יזרוק את הדם לשם עבודה זרה. האם אומרים שמחשבים מעבודה לעבודה, כלומר מהשחיטה לזריקת הדם וזה יפסול, או שלא וזה לא יפסול? אז עוד פעם, בחולין מחשבים מעבודה לעבודה, השאלה היא האם מחשבים גם בשלו לשמה וגם בלשם עבודה זרה. אז לגבי זה אומרת הגמרא שרבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בשני התחומים. כלומר, רבי יוחנן אומר שהוא לומד את שניהם מפיגול ובשניהם מחשבים מעבודה לעבודה ופוסלים, ואילו ריש לקיש אומר שלא לומדים מפיגול ובשניהם לא מחשבים מעבודה לעבודה ולא פוסלים. זאת המחלוקת, ועל המחלוקת הזאת שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת, זה למה צריך להשמיע את המחלוקת בשני התחומים? לכאורה אפשר ללמוד מאחד לשני, אבל עונה הגמרא שאי אפשר ללמוד מאחד לשני, כי הרי הרבה יותר סביר לומר שלומדים פנים מפנים, כלומר שלא לשמה מפיגול, מאשר שנלמד חוץ מפנים, כלומר חולין מפיגול, וממילא צריך להשמיע שהם נחלקו בשני המקרים. זה לגבי השאלה הראשונה, וזה אגב עוד סיבה למה זה מובא כאן, כי גם כאן אנחנו דנים האם לומדים חוץ מפנים, כמו בחלק הראשון לגבי האם הבעלים מפגלים. ועכשיו, השאלה השנייה על רבי יוחנן וריש לקיש, זאת קושייה ממשנה שהיא קשה על שתי הדעות שלהן. מאיזה משנה? מהמשנה שלנו, ולכן הסוגיה הובאה כאן. מה הקושייה? נזכיר שבחלק הראשון של השיעור ראינו שרבי יוסי אומר במשנה שגם במקדש לא אכפת לי מה הבעלים חושבים, וממילא גם לא בחולין. עכשיו, כשרבי יוסי אמר את זה, הוא אמר את זה בצורה של קל וחומר, כלומר הוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין, וממילא אם בקודשים לא אכפת לי ממחשבת הבעלים, קל וחומר שבחולין לא. עכשיו, כרגע בחלק הזה של השיעור, הנושא שלנו זה כבר לא מחשבת הבעלים. מה שמעניין אותנו זה מה שהוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין. למה הוא התכוון? הרי גם בחולין מחשבת פסול, כלומר לשם עבודה זרה, פוסלת, אז במה המחשבה בקודשים חזקה יותר לפסול? אז מציעה הגמרא שהוא התכוון לנושא שלנו של מחשבים מעבודה לעבודה, כלומר שבקודשים מחשבים מעבודה לעבודה ובחולין לא מחשבים מעבודה לעבודה. זאת ההצעה של הגמרא, ויוצא שזה קשה גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש, כי הרי רבי יוחנן אמר שגם בחולין כן מחשבים מעבודה לעבודה, וריש לקיש אמר שאפילו בקודשים לגבי שלא לשמה לא מחשבים מעבודה לעבודה. אז יוצא שלא רבי יוחנן ולא ריש לקיש סוברים כרבי יוסי שמחלק בין קודשים לבין חולין. זאת הקושייה על שניהם מרבי יוסי, ועונה הגמרא שאפשר להבין את רבי יוסי לגמרי אחרת. כלומר, שכשהוא אמר שבקודשים למחשבה יש יותר כוח לפסול, הוא בכלל לא התכוון האם מחשבים מעבודה לעבודה או שלא, אלא הוא התכוון לגבי בכמה עבודות אפשר לפסול. כלומר, בקודשים אפשר לפסול במחשבת פסול בכל אחת מארבע עבודות, כאמור שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. לעומת זאת, בחולין, אם הוא עושה לשם עבודה זרה, אז הוא פוסל רק אם הוא חשב את זה בשתי עבודות, או בשחיטה, שאז הוא פוסל את כל הבהמה, או שהוא לקח את הדם וזרק לעבודה זרה, שאז הוא פוסל את הדם. אבל אם הוא קיבל דם לשם עבודה זרה, או שהוא הוליך דם לכיוון עבודה זרה, זה לא פוסל כלום בחולין, אפילו לא את הדם עצמו. בכל אופן, לפי זה, רבי יוסי במשנה שלנו בכלל לא דיבר על האם מחשבים מעבודה לעבודה או שלא, וממילא זה לא קשור למחלוקת הזאת. אז זאת הייתה הקושייה על שניהם והתירוץ. ועכשיו, בשורה השלישית בעמוד ב', לסיום החלק הזה, הגמרא מביאה ברייתא מפורשת, כמו רבי יוחנן, שגם בחולין לגבי עבודה זרה, מחשבים מעבודה לעבודה. עכשיו, הברייתא הזאת ממשיכה לעוד נושא, אבל אנחנו נחצה אותה באמצע ונאמר שבזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי האם מחשבים מעבודה לעבודה, ועכשיו נעבור לחלק השלישי, שכאמור זה המשך של אותה ברייתא, זה נמצא בשורה השישית בעמוד ב'.
המקרה של החלק השלישי זה אדם ששחט וכלפי חוץ נראה שהוא עשה את זה בסדר גמור, אבל אחר כך פתאום הוא לקח את הדם והחליט לזרוק אותו לשם עבודה זרה. הברייתא מספרת שהמקרה הזה קרה בקיסריה, וכיוון שיש בזה מחלוקת, חכמים שם לא רצו לפסוק, לא להתיר ולא לאסור. עכשיו, מה הסיבה באמת לאסור במקרה הזה? הסיבה היא שאנחנו מניחים שגם את ההתחלה, כלומר את השחיטה, הוא עשה לשם עבודה זרה, וממילא גם השחיטה פסולה וכל הבשר פסול. למה שנאמר באמת שגם בהתחלה הוא התכוון לשם עבודה זרה? אז בזה הגמרא מביאה שתי שיטות. השיטה הראשונה, למרות שנדחה אותה, היא תקשר אותנו לחלק הראשון של השיעור. אז השיטה הראשונה זה של רב חיסטה, והוא אומר שזה קשור לרבי אליעזר שראינו בחלק הראשון. כאמור, רבי אליעזר סובר שסתם מחשבת גוי לשם עבודה זרה. אז אומר רב חיסטה, על פי אותו היגיון, אצלנו, למרות שמדובר ביהודי, כיוון שבסוף ראינו שהוא התכוון לעבודה זרה, אז אנחנו מבינים שמדובר פה ביהודי מומר, אז מן הסתם גם עליו נאמר שסתם מחשבה שלו לעבודה זרה, גם בהתחלה, כלומר בשחיטה. זה הסבר של רב חיסטה, אבל הגמרא דוחה את זה ומביאה הסבר אחר, והיא אומרת שאין שום קשר בין הנושא שם לנושא אצלנו. הנושא שם זה לגבי גוי, ורבנן ורבי אליעזר נחלקו, האם אומרים שסתם גוי מכוון לעבודה זרה או שלא. לעומת זאת אצלנו, יכול להיות שמקלים ויכול להיות שמחמירים, כי מצד אחד מדובר ביהודי ולא בגוי, אבל מצד שני אצלנו, בניגוד לשם, בסוף הוא בפירוש כן חשב לעבודה זרה, אז יכול להיות שנאמר שיוכיח סופו על תחילתו, כלומר שגם בהתחלה בשחיטה הוא באמת התכוון לעבודה זרה, וממילא זה יהיה פסול. אז זה בעצם ההסבר השני למקרה אצלנו, למה לאסור, לא בגלל שסתם אומר הוא מכוון לעבודה זרה, אלא כי אולי צריך לפסוק כמו הדעה שיוכיח סופו על תחילתו. עכשיו לסיום צריך לברר מי באמת אומר שאומרים שיוכיח סופו על תחילתו, אז אומרת הגמרא שזה רשב"ג, והגמרא מביאה שני מקומות שבו הוא אמר את זה. מקור אחד מביא רב שיזווי, וזה לגבי אדם שמינה אנשים לכתוב גט לאשתו. עכשיו באופן כללי, רק אם הוא אמר כתבו ותנו גט לאשתי, אז זה תופס, אבל אם הוא רק אמר כתבו, אז מניחים שהוא סתם רצה לשגע אותה, והוא לא באמת התכוון למנות אותם. עכשיו לזה שיוצא דופן, וזה אם הבעל חושב שאולי הוא הולך למות, למשל שהוא יוצא למלחמה, שהוא חולה, כאן ההנחה היא שהוא באמת כן רוצה לתת גט לאשתו, ולכן גם אם הוא אמר רק כתבו, מניחים שהוא באמת התכוון והגט גט. עכשיו, כהמשך לזה אומר רשב"ג, מה קורה אם הוא אמר רק כתבו ואין מלחמה והוא לא חולה, אבל כמה דקות אחרי זה הוא עלה לגג והתאבד. אומר רשב"ג, יוכיח סופו על תחילתו, כלומר כיוון שבסוף הוא התאבד, מן הסתם כבר בהתחלה כשהוא אמר את זה הוא התכוון להתאבד, וממילא זה נחשב כמו זמן של מלחמה ולכן הגט גט. אז זה מקור אחד שבו רשב"ג אומר יוכיח סופו על תחילתו, אבל אומרת הגמרא שהמקור הזה לא מספיק טוב למקרה שלנו שהוא שחט סתם ורק אחרי זה התכוון לעבודה זרה, כי הרי שם במקרה של הגט גם בהתחלה יש משהו, הוא אמר כתבו לגט, רק אנחנו מפרשים שהוא התכוון כתבו ותנו. לעומת זאת אצלנו בשחיטה בהתחלה אין שום רמז לזה שהוא מתכוון לעבודה זרה, אז אולי אצלנו לא נאמר שהסוף מוכיח להתחלה. לכן רבינה מביא מקור נוסף שבו רשב"ג אמר את זה, וזה לגבי למשל רובן שהקנה את הנכסים שלו לשימון, ובתוך הנכסים היו גם עבדים, וכשרובן הקנה את הנכסים הוא לא עשה את זה ישירות לשימון, אלא הוא הקנה את זה ללוי שיזכה עבור שימון. עכשיו שימון ראה את זה, ובהתחלה הוא לא אמר לגבי העבדים כלום, אבל אחר כך כשזה הגיע אליו אז הוא פתאום אמר אני לא רוצה את העבדים, ויש מחלוקת האם הוא בכל זאת קנה אותם או שלא. הנקמה אומר שהוא כן קנה אותם, כי היה צריך לצעוק בהתחלה, מזה שהוא לא צעק כנראה שהוא כן התכוון לקנות אותם. לעומת זאת רשב"ג לשיטתו אומר שאומרים יוכיח סופו על תחילתו, כיוון שבסוף הוא אומר שהוא לא רוצה אותם, מאמינים לו שגם בהתחלה הוא לא רוצה. ולמה הוא לא צעק כבר בהתחלה? כי הוא אמר, מה לי לצעוק עכשיו? כרגע זה אצל לוי, כשזה יגיע אליי, אז אני אצעק. אז הנה עוד מקור לזה שלפי רשב"ג אומרים יוכיח סופו על תחילתו, ובזה הגענו לעשר שורות מתחתית עמוד ב', את השאר כבר ראינו, אז בזה סיימנו להיום, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון ראינו את הדין לגבי אדם ששוחט בשביל גוי, שרבי אליעזר פוסל, ואמרנו שיש שלוש הנחות בזה שהוא פוסל. הנחה אחת זה שסתם מחשבת הגוי שהוא הבעלים זה לעבודה זרה. הנחה שנייה שבמקדש אכפת לי ממחשבת הבעלים. והנחה שלישית שלומדים מהמקדש לחול שגם כאן אכפת לי ממחשבת הבעלים. אלה הנחות של רבי אליעזר. רבי יוסי ותנקמה שחולקים, חולקים על אחת מההנחות. רבי יוסי חולק על השנייה, תנקמה חולק או על הראשונה או על השלישית. ולסיום אמרנו שההלכה כרבי יוסי. בחלק השני של השיעור ראינו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש לגבי האם מחשבין מעבודה לעבודה בפסול של שלא לשמה בקורבן, ובמחשבה לעבודה זרה בחולין, שרבי יוחנן אומר שמחשבין בשניהם וריש לקיש אומר שלא, וראינו את הצריכותה. ואחר כך הקשנו מרבי יוסי במשנה שלנו שאמר שבקודשין למחשבה יש יותר כוח לפסול מאשר בחולין, והנחנו שהוא מתכוון לזה שבקודשין מחשבין מעבודה לעבודה ובחולין לא מחשבין, וזה
זה קשה גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש, אבל ענינו שרבי יוסי בכלל לא התכוון לזה, אלא הוא התכוון שבקודשים אפשר לפסול במחשבה בכל אחת מארבע עבודות, ואילו בחולין רק בשחיטה ובזריקת הדם. זה היה החלק השני. הנושא של החלק השלישי זה אדם ששחט כרגיל, אבל אחר כך הוא זרק את הדם לעבודה זרה, והשאלה היא האם גם השחיטה הייתה לעבודה זרה, ואז נפסול את כל הבשר. אז רבנן וקיסרי לא רצו להכריע, ולמה באמת שנאמר שזה אסור? אז ראינו שתי הצעות. רב חיסטה אמר שזה כמו רבי אליעזר שאמר שסתם שחיטה של גוי לשם עבודה זרה, אז גם כאן, כיוון שבסוף ראינו שהוא בעצם אומר לעבודה זרה, אז גם אצלו סתם שחיטה לשם עבודה זרה, זאת הצעה אחת, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת שזה לא תלוי בזה, אלא זה תלוי בהם אומרים כמו רשב"ג שיוכיח סופו על תחילתו. איפה רשב"ג אמר את זה? אז מקום אחד זה לגבי אדם שאמר כתבו גט לאשתי ואז הוא הלך והתאבד, שרשב"ג אומר שמניחים שכבר בהתחלה הוא התכוון להתאבד, ואז זה נחשב שהוא אמר כתבו ותנו והגט כשר. מקום שני שהוא אמר את זה לגבי ראובן שהקנה את הנכסים שלו לשימון ובתוכם עבדים, והוא הקנה את זה על ידי לוי, שאם אחר כך בא שימון וצועק שהוא לא רוצה את העבדים, לפי תנא קמא הוא קנה, אבל לפי רשב"ג הוא לא קנה, כי יוכיח סופו על תחילתו. כל טוב.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים, כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: אנחנו בשנת תו קורס המחתה את הסיפור שהתחלנו שנה שעברה. זוכר את הסיפור על חיי רבנו? הגענו כמעט לסוף ימר. אז בראש השנה היה המון אנשים אצל רבנו, רבנו אמר תורה, וכשהוא סיים, המילת הקדת התורה, ואחרי זה הביא אותה לרבנו. רבנו אמר לו יפה כיוונת, רבנו אמר את התורה אמר לו יפה כיוונת. למה רבנו אמר את זה? כי יש תורות אצל רבנו, נקרא כתב יד החברים. היה אחד שקראו לו רבי אברהם פטרבורג, זה השם שלו, הוא גם היה כותב. רבנו אמר שהוא לא כיוון לדעתו של רבנו, גם אצל הארי הקדוש. יש תורה אצל הארי הקדוש, היא תורה מהחברים, שהארי אמר ללמוד ממה שכתב מערכו רבי חיים ויטל, לא מהחברים. אמר, הוא כיוון לדעתו של של הארי הקדוש. ביום שני אי בתשרי, אחרי ראש השנה, רבנו אמר לאחיו רבי יחיאל, שיסע על העיר מז'יבוז' לקבר של הבעל שם טוב, והתפלל עליו לרפואה של רבנו. רבנו אז היה בתוך המחלה שלו, שהתפללו עליו. רבי יחיאל היה לו סוס ועגלה, ככה איזה רכב טוב, ורבי נפתלי אמר, לא תיקח אותי איתך, אמר. לא הסכים לקחת אותו. אחרי זה הוא הסכים, רבי נתן שגם שמע את זה, גם יפציר בו שיקח אותו, בהתחלה לא הסכים, רבי נתן אמר, אני בטוח שתיקח אותי. שמע את הדיבורים של רבי נתן, לקח אותו, נסו לבעל שם טוב, ושם הוא מאוד מאוד בחר, רבי יחיאל, את זה שרבנו יהיה בריא. רבי יחיאל, האח של רבנו, בהתחלה לא הכיר בגדולה של רבנו. פעם אחת הוא בא לרבנו, נכנס לחדר שלו, רבנו סגר את הדלת, ורבנו, פעמים שהוא ככה נהיו אדומות, והתחיל לדבר איתו, ואז קיבל זעזוע. קיבל זעזוע מהגדולה של רבנו, יצא ככה כמה ימים בחר מהזעזוע שהוא קיבל, ואז הוא התחיל להכיר שאח שלו זה לא איזה עוד איזה רבי ש... עכשיו זה אחיו, זה קשה, אתה יודע, דעת איתו ביחד, פתאום הוא כזה... אז הוא נסע למז'יבוז' וככה הוא התפלל רבנו. שבת קודש, היום הכיפורים, היה בעיר מז'יבוז' והראו שם את הספר, ליקוטי מורל מרבנו, לפני אנשים מופלגים, מוטה ביניהם מאוד מאוד. למחרת יום הכיפורים, חזרו משם, שעברו עיר נמר, רבי נתן התעכב בביתו בחג הסוכות, רבי יחיא ורבי נפתלי נסעו לברסלב. מוצאי השבת חול המועד סוכות, חי בתשרי. רבי נתן נסע לרבנו לעיר ברסלב, זה היה בחול המועד, ורבנו התחיל לשבח את התורה שלו לפני רבי נתן. בתוך דבריו ענה ואמר, והיכן אנו עומדים בתפילה, ככה רבנו אומר לרבי נתן, איפה אנחנו עומדים בתפילה? רבנו הסביר, שכל סדר התורות הם הסדר התפילה, כל התורות שרבנו אמר. וזאת התורה שייכת למקום זה של התפילה, וכן כל התורות שרבנו סדר סדר התפילה, ועדיין עומדים קודם ברוך שאמר, ואחרי הודו. זה נוסח ספרד. יש הודו ואחרי זה ברוך שאמר. זה אשכנז, זה הפוך. פעלתי בא מצל אשכנז. לא, יש עדות המזרח, ספרד זה החסידים שהם מאוד דומים לספרדים בתפילה, בסדר התפילה. אשכנז, היקס, הגרמנים, ברוך שאמר לפני הודו, שונה. וגם בסוף התפילה, וגם עלינו משבח לפני ובא לציון. בסדר התפילה שלהם שונה. אז רבנו אמר שמוכרזים עכשיו בין ברוך שאמר להודו, בסדר התורות שהוא אמר. וצריך שיעריך ימים שנים הרבה כדי שיוכל לגמור כל התפילה. רבנו אמר, כשאני אגמור את כל התפילה, את כל התורות, צריך להעריך ימים שנים הרבה. אחרי שמחת תורה נסע רבי נתן לנמרוב, ובערב שבת קודש, פרשת וישלח, רבנו כותב מכתב לבת שלו שרה. תראו, מי היו הצאצאים של רבנו? רבנו אמר פעם שצריך להיזהר בכבוד יוצא חלציו. שמות מאוד קדושות. רבנו כותב מכתב, הוא כותב, חתן, בעלה קראו לו רבי יצחק, הוא כותב ככה, רוב שלום לכבוד אהובי, חתני, חביבי, רבי יצחק, עם שלום זוגתו, עם ביתי ידידתי, הצנועה, חכמנית, המעוללה, הישרה, מרת שרה, תחיל, אני אגיד לך למה ככה הוא כתב, למה הוא שיבח אותה, ואז הוא בירך אותה על זה שנועד לבת, ורבנו שואל את החתן שלו, כמה דברים גמרא אתה לומד, רבנו זה העיקר הצועל לימוד, לימוד לתפילה, עבודת השם, זה הדיבור של רבנו כל הזמן. פעם אחד מהצדיקים שהיה בדור של רבנו אמר, דור של רבי נתן אולי, אמר למה אצלי החסידים באים, מבקשים אותי על גשמיות, על בית, על כסף וזה, ואצלכם שהם באים, מדברים על רוחניות, וזה מה שמבקשים מרבנו, רוחניות, זה על התכלית של העולם.
1: רבי נחמן אמר, אתה דיברת על השירות, הוא אומר, אם אתה תחשוב להיות עשיר, תהיה עשיר.
0: כן, רבנו אמר שכוח המחשבה, כל כך חזק, שאם אדם מאמץ את המחשבה שלו על משהו, אבל באמת, אז הוא יכול לפעול שזה יצא לפועל, למה כוח המחשבה?
1: מה
0: שייך
1: מחשבה, לא
0: יודעת
1: מה עשית? אם אני מפעיל
0: את המחשבה
1: חזק, אז יכול להיות שאני
0: איזה? מחשבה, אז אולי תעשה משהו שזה יגרום לך לקבל את מה שרצית, אבל שוב, זה בגשמיות, צריכים להבין את זה ברוחניות. למה המחשבה כל כך חזקה? אנחנו חלק אלוקה עם מועל. הקדוש ברוך הוא נמצא המחשבה שלנו. המחשבה זה כוח, מה? זה כוח של הקדוש ברוך הוא. חוכמה, הדעת של אדם משתמש בכוח של הקדוש ברוך הוא, כל כך מאמץ את המוח על משהו, אתה יכול לפעול אותו. בנו אמר, רבנו אומר בכותל מורן, תורה למד א', שיש, שאדם, הכיסופים שלו, כיסופים שלו, ושזה שהוא מוציא את זה מהפה, הוא יוצר ניקוד לאותיות. מה זה ניקוד לאותיות? כל מה שאתה רוצה לפעול בעולם. כסף, שלוש אותיות, כף סמך וב, בלי ניקוד, אתה יכול לקרוא משהו מהמילה הזו? אתה מכיר את המילה כף סמך וב, יש מילה כזו בלי ניקוד? כסוף, כסיף, כוסף, מה שאתה מנקה את זה כסף, אתה יוצר פה משמעות, יוצר פה עולם, בורא משהו. זה האותיות. זאת אומרת, ממש האדם בכוח הכיסופים שלו למשהו, הוא רוצה עכשיו לסיים את השס. הוא מוציא את זה מהפה, הוא כוסף לזה, הוא יוצר ניקוד לאותיות למושג שנקרא סיום השס, ואז הוא זוכה לזה. תפילות, הוא זוכה לזה. זה, כל העולם נברא באותיות רבנו. חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא יסתכל בעולם וברת, בתורה וברת העולם. חשבתם פעם מה זה, מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברת העולם? מה זה יסתכל בתורה? רבנו מסביר שכל התורה, כל העולם זה אותיות. כמו שאמרנו, אבא זה אותיות א', ב', א'. נהיה מושג אבא. אמא א', מ', א'. תהפוך את האבא, תרשום ב', א', נהיה מושג של בא. כל הבריאה, השולחן, סדר של אותיות מסוימת.

0: מה משהו חדש שימצאו לעולם, קראו לו שם? אייפון, סמארטפון. חלקת האותיות האלו, לפני 20 שנה הם לא היו קיימים. הם מושג כזה, הם אומרים לך פעם, אתה מחבר את האותיות בלי ניקוד, מישהו אומר, מבין מה זה א', י', י', פ', ובנו? לא. קדוש ברוך הוא הוריד שכל לעולם, ויצר משהו חדש. כל הזמן הבריאה שקדוש ברוך הוא מתחדשת, כל הזמן קדוש ברוך הוא מחדש דברים, עד אין סוף. רבנו רצה שנשתמש בכוח של הדיבור שלנו, לברוא את העולם, לחדש את העולם. כמובן, תודה, לטובה. אז רבנו כתב לנו מכתב לשרה. לשרה, רבנו היה לה אהבה מיוחדת אליה, לבת הזאת. רבנו אמר פעם שהבנות שלה, יש להם רוח הקודש, מביתי שרה, הנה אני מדבר כלל. אני לא מדבר עליה, אני מדבר על כולם יש לה רוח הקודש, אבל היא, המדרגה שלה, הרבה הרבה יותר גבוהה. אז כי אותה חיבב רבנו ביותר, ובחורף הזה, כתב לה עוד מכתב באהבה ובחיבה יתרה, הוא אמר לה שהוא משתוקק שתהיה על שולחנו. ואז רבנו אמר לה, תשמע איזה, הלא אדומה שם כהדס במדבר, שאין מי שיקבל ממנו ריח הטוב. רבנו אמר לבת שלו שרה, כמו הדס במדבר, שאין מי שיקבל ממנו ריח טוב, ככה רבנו אמר על הבת שלו. רבנו אמר סיפורי צדיקים מביא ישועות. לא הייתה נשואה. אז רבנו אמר שכולם רוח הקודש, שממנה אני לא מדבר כלל על הבת שלו שרה. אז רבנו אמר, למה את הדס כמו הדס במדבר, שאין מי שיקבל ממנו ריח טוב? רבנו אמר, רבנו רוצה לדבר איתה, שוחח איתה. רבנו היה מאוד אבאי ולבבי. רבי שרואים שרבנו אמר שהנסיעה לארץ ישראל אמר, לא אכפת לי ממכם, את תהיי משרתת אצל זה, את תלכי ל... כביכול פירק את הבית, רבנו, העיקר בשביל להגיע לארץ ישראל. אבל רבנו היה מאוד אבאי ולבבי, מאוד היה לו... ראו אותו בוכה לפעמים, בוכה, כמו תינוק. אז ככה רבנו כתב לה, שהיא קיבלה את המכתב, היא התחילה לבכות. אמרה, מסתם אני נמצאת במדרגה מאוד נמוכה עכשיו, אז אבא שלי רבנו רוצה לחזק אותי. לפעמים כשצדיק רואה מישהו שמדרגה במצב על הפנים, אז צריך לתת לו חיזוק, להרים אותו. אז ככה התחילה לבכות הבת של רבנו שרה. אז רבנו אמר, שמהזרע שלו, צריכים לכבד את הזרע שלו. יש היום מוצאצאים מרבנו, כמה משפחות בארץ, חלקם חסידי גור, יש כמה משפחות של...
1: חסידי גור?
0: כן. שרבנו אמר שצריכים ל... חסידי גור, חלקם צאצאים של רבנו. יש לי שכן ברחוב גם. אז רבנו אמר שצריך ל... רבנו היה לו בן, קוראים לו שלמה אפרים, שהוא נפטר תינוק. רבנו, כשהוא נולד, רבנו אמר לאחד מהתלמידים שהוא רואה את רגלי משיח. רבנו אמר, כשנולד הבן הזה, רבנו ידע אותו שיהיה משיח, רבנו עוד. אחרי שהוא נפטר, אז רבנו כבר אמר, כבר לא. אז הוא השאיר לנו את התורה, שבזרע השם על ידי התורה של רבנו, תבוא הגאולה, ככה רבנו אמר. אז איך הגענו לבן של רבנו? איך הגענו אליו? תספר משהו, לא? תספר משהו על זה, אבל לא משנה. באמת השם. אז רבנו אמר שישאיר את התורה שלו, שהתורה שלו היא תביא את הגאולה. על ידי הלימוד של התורה שלו, לפוץ ומעט החפוץ, זה מה שרואים היום. התורה הזו מתפרסמת בעולם, בכל החוגים, כל המינים. יש... זה מה שרציתי להגיד, דרך חב"ד. פעם באו לרבי מלובביץ', אמרו לו, אז רבי נחמן אמר פעם שהוא פעל אצל הקדוש ברוך הוא שהמשיח יצא מחלציו, יהיה מחלציו, מזרעו. תקשיב. מה, פעלתי אצל הקדוש ברוך הוא, ביקשתי ממנו, וזכיתי שקדוש ברוך הוא ישמע תפילתי, שמשיח יהיה מחלציי. אתה אכפת לך מי המשיח? לא, אז מה אכפת לך? קיצור, אז באו לרבי מלובביץ', אמרו לו, רבי נחמן אמר שמשיח יהיה יוצא חלציו, מה הוא ענה? ואני לא? זה התשובה שלו הייתה. אחרו ובדקו, וראו שהוא, אם אני לא יודע איך הבת שרה, מהצאצאים של רבנו. כשהוא ענה ואני לא, זו התשובה שלו הייתה, אז הלכו ובדקו וראו, אם אני לא יודע איך הבת שרה, שיש קשר לרבנו, ככה.
1: אבל הנה, אמרו שמשיח צריך להיות
0: חי. מישהו, מי אמר?
1: מה, אני כתוב, לא? משיח
0: חי. מישהו יודע מי זה משיח? מישהו יודע מה זה משיח?
2: אומרים. אתה יודע מה זה משיח?
0: אומרים.
2: אתה לא יודע מה זה משיח? אין לי מושג
0: מה זה משיח. אז רבנו אומר שמשיח השם. רבנו אומר שמשיח השם, שם זה המשיח. זה מה שרבנו אומר.
2: כשהמשיח
1: יבוא,
2: יש לנו תשובה לכל השאלות. אנחנו לא יודעים מה זה משיח. מה, זה בן אדם?
0: יש. זה בן אדם
1: שיצא
0: מהארץ. אבל מה, בוא נלך, אנחנו לא יודעים מה זה משיח. מה המשיח יעשה בעולם? מה זה יגאל?
1: חסר רפורמה.
0: מה זה יגאל? כסף זה גאולה?
2: לא, מלא הארץ זה היה את השם.
0: מה זה גאולה?

0: שליח שלו, אחי.
1: למה הקדוש ברוך הוא מביא לך כסף דרך עבודה? הוא לא יכול להוריד כסף מהשמיים? הוא יכול להוריד כסף מהשמיים? אני שואל אותך, הקדוש ברוך הוא יכול להוריד כסף מהשמיים, מטבעות?
0: היה את זה בגמרא.
1: הקדוש ברוך הוא יכול?
2: אנחנו מתפללים למשיח, אבל למה מתפללים לקדוש ברוך
1: הוא? מתפללים לקדוש ברוך הוא, מה
0: יהיה?
1: אבל מה המשיח יעשה בעולם? זה הרבה נאומה שהמשיח יקרחק את השקר, רב את האמת. מה זה האמת? מה זה הקדוש ברוך הוא? יש ברוך הוא משיח. המשיח יגלה לנו את הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא יגלו לנו, אז אין לנו טוב. כי כל הגלות שלנו, כל האיסורים שלנו, בגלל שאנחנו חוקים הקדוש ברוך הוא. בהסתרה. בהסתרה. ההסתרה, מה זה ההסתרה? אצלנו במוח ההסתרה. כי רבי נתן, כשהוא הכיר את רבנו, הוא אמר שהמשיח שלו כבר הגיע. ככה רבי נתן אמר. מה זאת אומרת, המשיח שלו כבר הגיע?
0: שובה,
1: מאיר לו עכשיו הקדוש ברוך הוא, יש לו גאולה. זה מה שרבי נתן אמר.
0: הרב אמר פה שלמילים יש כוח.
1: רבנו אמר פעם, ממני עד משיח כבר לא יהיה חידוש. לא יהיה חידוש יותר. לא יהיה איזה משהו בעולם, כי היה משה רבנו, מישהו בר יוחאי שהוריד חידוש לעולם, הרי הקדוש, הבעל שם טוב. איזה בא רבנו, רבנו אמר שממני ממשיח כבר לא יהיה חידוש. למה? כי מה שאני גיליתי, זה מה שיגלה משיח. את התורה שלי רבנו אמר, משיח ילמד. ומי שרוצה גאולה, צריך לראות את התורה הזאת. עכשיו נקרא איזה שיחה משיחות הר"ן קמ"ה, מה שהיינו רגילים אז. אז רבנו אמר לרבי נתן, שיעשה מהתורות שלו תפילות. רבנו אמר, תורה תתפלל על התורה הזאת. רבי נתן הלך כתב את הספר ליקוטי תפילות. ראית פעם הספר הזה? כזה אבי. תפילות שרבי נתן כתב, התבודדות שלו. ואחד מתלמידי רבי נתן היה הוגה בספר הזה, והוא אמר, עם התפילות האלו אני לא, אין לי בעיה בו לעולם הבא. זה הגן עדן, רבי נתן אמר שהתפילות האלו הם הגן עדן של הקדוש ברוך הוא. תפילה, ספר תפילות, רבי נתן כתב. לא, תפילות.
0: תפילה בפני עצמה.
1: רבי נתן כתב ספר תהילים מהתבודדות של דוד המלך, רבי נתן כתב את ההתבודדות שלו בתפילות.
2: רבי נתן כתב את ההתבודדות שלו בתפילות.
1: הוא אמר, מה שכתוב, רבנו אמר. אתה יכול לא להבין, זה בסדר. אני גם לא מבין.
2: אם אני לא הולך
1: בדרכו,
2: אני לא יכול
1: להתקרב. אבל אני גם לא מבין, אתה יכול להתקרב. אבל יש להתקרב, יש להתקרב.
2: לא יכול להיות קשה.
1: יש ויש.
2: לא יכול ללכת בדרך
1: שלנו. אתה יכול. אבל אתה לא יודע. אבל אתה לא יודע שגם הרב עובדיה היה ברבנו, זה אתה לא יודע.
2: לא, ברור.
1: הרב עובדיה היה יודע, אין לו מזמן שמעתי שיחה של הרב יצחק יוסף, שהוא מפירוש אומר. אתה לא יודע. בוודאי, אבל אתה צריך להבין משהו, אתה צריך להבין משהו. הרב עובדיה היה פוסק הלכה. ורבנו, והוא היה חידוש בעולם, הוא היה בפסיקת הלכה, שהוא אומר, לא היה דורות, זה מתנה שהדור הזה קיבל. רבנו...
2: עובדיה?
1: קיבלנו מתנה הדור הזה.
2: ודאי? ורבנו... זה לא הדור הזה. הרובן הזה הדור בכל הדורות.
1: כל הדורות. רבנו הקפיד מאוד מאוד על לימוד הלכה. אז רבנו היה לימוד הלכה כל יום, אין לפספס הלכה. יש לך סדר, פספסת, הזכרת ב-12 בלילה, אז תפתח ספר, תקרא שתי הלכות. למה זה היסוד של עם ישראל? אז הרובן הבא למד. בא לחדש את ההסמכה של מרן, הבית יוסף, שנכתב מרן, הבית יוסף, למה... בגלות זה קצת... זה עניין של הלכה. אבל צריך לדעת, רבנו, תורה של רבנו זה דרך חיים, זה לא וורטים. זה לא, עכשיו זה בורט יפה, עשית חיוך ונגמר. לכן רבנו אמר לרבי נתן, תעשה מטרות של תפילות, תתפלל על
2: מה... בסדר, זה לא אחד שמאשר גרז, זה אומר לך האמרות של רבנו.
1: תתפללו על מה שאני מלמד אתכם, זה מה שרבנו אומר.
2: אנחנו חיים בשקר, יש הרבה שלוקחים זה, לוקחים
0: את
2: זה.
0: לא, יש את הננחים ויש את הברסלים.
2: לא, גם ננחים הם חבר'ה שחיים על פי רבנו. אבל לא אחד שאתה יודע עכשיו ש... אה, זה אומר רבנו אמר, זה קללה הכי לפנים.
1: העיקר זה הספרים, מי שלומד
2: לחיות את דרך של רבנו.
1: מי שלומד את הספרים, הוא מקבל את הדעת של רבנו.
2: אחד אומר, אני חסיד וישניץ, מה זה? הוא חי על פי החסידות, מה שהאדמו"ר אמר, החיים שלו על פי דרך החסידות הזאת.
0: יש כאלה שלוקחים מה שטוב להם, אנחנו אוהבים לעשן בשביל להיות כאלה לדעת.
1: אבל אתה צריך להבין מה, אתה צריך להבין משהו, הוא גם היה מעשן לפני זה, הוא אוהב לעשן, בסדר. זה ייקח לו עוד איזה חצי דור שיפסיק לעשן, זה לא זעין. אבל רבנו אמר, עיקר תעסקו בתורתי, תפיסו את התורה שלי, זה הדעת שלי. היום אתה מדבר על משה רבנו, מי זה משה רבנו? איפה משה רבנו נמצא? לא, איפה כבר אנחנו לא יודעים. מי היה משה רבנו? מהו משה רבנו? התורה. התורה זה משה רבנו. זה מה שהוא השאיר. כשנדבר היום על בן אדם שנפטר, מה אתה מזכיר? את הכסף שלו, את היופי שלו, לא מעניין. אתה מזכיר את המהות שלו, שהוא היה בן אדם טוב. כשאני אומר לך, בן אדם נפטר...
2: רבין אמר על
1: איזה מרצוע, אנחנו מבטיח ביחד. כן? אתה מזכיר מהות של בן אדם, זה מה שנשאר ממנו. מה הוא השאיר בעולם, התורה שלו. אז רבנו אמר, הפנים שלו, השכל והחוכמה שלו בתוך הספר. אתה לומד תורה, אתה גם לומד את רבנו, אתה נכנס לך למוח.
2: זה עומק ופשטות.
1: אם אתה...
2: גם גמרא זה עומק.
1: אם תתחילה תגיד שזה עומק, לא תוכל להבין.
0: מה זה
1: כותב מורן? כותב מורן זה הקדמות. הוא אמר, הספר שלו זה הקדמות להביא אותנו לתכלית.
2: לא, הוא לא שואל על זה, הוא שואל כאילו...
0: מה זה, תורה?
2: מה זה?
1: זה תורה שרבינו אמר.
2: תורה.
1: רבנו מזכיר, רבנו שמה... רבנו קורא גם לתורה שלו מוסר, כן, אמר כל התורה שלי מוסר, זה גם נכון. רבי נחמן לא הביא כלום הבעל שם טוב.
2: רבי נחמן היה לו מודעות מאוד חלק על עצמך. אבל זה לא,
1: רבנו... יש, גם את רבנו לוקחים תורה, עושים טיפולים על פי רבנו, אז זה לא רבנו.
2: לא, שנייה. יש את בעל... שלחה
1: אותי פעם למישהו, הוא חזק בתורת
2: רבנו,
1: חזק, יש לו הרצאות, גרועי נפש. בתורת רבנו התכוונת. בתורת רבנו, יש הבדל. רבנו אמר בשיחה פעם, הבעל שם טוב הביא משהו לעולם, וההערה שלו נפסקה אחרי שהוא נפטר. רבנו אמר, אבל אני רוצה להביא משהו לעולם, שהתלמידים יעשו תלמידים, והתלמידים יעשו תלמידים, שהאש שלו תוקד עד בית המשקה, רבנו אמר. ההערה של הבעל שם טוב נפסקה, ככה רבנו אמר. ולמה? ולמה? כי רבנו אמר פעם, הוא ראה חסידים, הוא גדל בסביבה חסידית, שהולכים לרבא, בליל שבת, לטיש, וחוזרים ורצים אחרי החתיכת...
2: לא, לא, לא.
1: תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. תקשיב עד הסוף. ואני מדבר איתך בזמן רבנו היום עוד יותר. רבנו ראה את זה, שלוקחים חתיכת קיגל, וזה הסתיים לו כל ה...
2: לא,
1: אתה תסיים עד הסוף. תן לי.
2: הקדמתי
1: ואמרתי שלא. אז רבנו ראה שהרע של הבעל שם טוב ירדה. רבנו אמר, אני שונא את השולחנות שלכם. ככה רבנו דיבר על הצדיקים בדור שלו. אני שונא את השולחנות שלכם. תטישים. מה התכלית בכל הדבר הזה?
2: מאוד.
1: יופי, אז רבנו אמר, אני הבאתי תורה, שהתורה הזו תורה שתישאר לנצח. תורה שתמשיך הלאה והלאה והלאה. זה החידוש של רבנו. רבנו פעם נסע לאיזה... מכמה ניתוש של מקום, ואמרו לו, הוא נוסע לחפש את הכתבים של הבעל שם טוב. או של הסבא שלו, אומר לך מהאורדן, כי רבן אמר, אני לא צריך את זה, אם אני צריך את זה, יביאו את זה עד אליי. אני לא צריך את זה. רבן אמר, אני לא צריך את התורה שלהם. הוא לא זלזל, הוא לא זלזל, הוא זלזל.
2: כן,
1: ודרך אגב, רבנו פעם ביקר את הדוד שלו. יש לו שני דודים, רבי ברוך ממשבוש ורבי אפרים מסדילקוב. ברוך ממשבוש, כולם חם שמעתם עליו. רבנו פעם הלך לבקר אותו, והוא היה מאוד מאוד קפדן. הוא היה מאוד מאוד קפדן, היה לו ארשלה, שהוא היה מבדח אותו. אבל הוא היה מאוד מאוד מאוד קפדן. אז פעם רבנו הלך אליו, רבנו ככה יושב אצלו, עושה אוי אוי, ככה מתענח, אוי, מה אתה מתענח? רבנו אומר לו, אני רוצה להגיע לאיזה מדרגה, שלא הגעתי אליה, אני כוסף להגיע לאיזה מדרגה גבוהה. הוא אומר לו, כבר הגעת למדרגה של הצדיק הזה והזה. הוא אומר לו, זה הגעתי בגיל 6 למדרגה הזו, צדיק הזה והזה. הוא אומר, זה הגעתי בגיל 8, צריכים למנות לו צדיקים שבדור. הגיע לו על שם טוב. הוא אומר לו, הגעת... בטח הגעת למדרגה של הבעל שם טוב, אומר לו, זה הגעתי בגיל 13. כשהוא שמע את זה, גלגל את רבנו מהמדרגות החוצה, גירש אותו. הבעל שם טוב, הסבא הגדול, איך רבנו ממש בגיל 13 הגיע למדרגה שלו? אז הוא לא יכול להבין את זה, איך אתה... איך משה רבנו אמר על עצמו, ויש משה עליו מאוד? משה רבנו אמר, הוא כותב את זה בתורה. מה זה השם אמר לו להגיד שחידוש כמוני היה בעולם? מה זה השם אמר? למה אתה עושה הבדלה בין הצדיקים שאתה יודע להגיד מה יותר שמשה רבנו יכול להגיד ורבנו לא יכול להגיד את זה? גם כי משה רבנו
0: נראה לך... צדיק אמר את זה, לא בן אדם אמר את זה,
1: אחי. משה רבנו, הזוהר כותב שההתעוררות שלו בכל דור ודור, הוא לא, משה רבנו לא היה ונגמר. הוא ממשיך בכל דור ודור. אז פעם הוא בא בארי הקדוש, פעם בבעל שם טוב.
2: פעם
1: ברובניה. הוא אומר שכל צדיק הוא נקרא משה. טוב, בוא נקרא שיחה קוף ממאי. התחלנו עם הקטע שרבנו אמר לעשות מהתורות תפילות. תשמעו, לפני זה תשמעו סיפור, הליצר מרדיצ'וב נפטר בחפה בתשרה. זה היה ביום חמישי, תף קוף עין א', אני חושב, ואחרי שנה רבנו נפטר. תף קוף עין, אחרי שנה רבנו, שנה בדיוק רבנו נפטר ביותחי בתשרה, פחות משנה. 210 שנה, 214 שנה, כן. כשהוא נפטר, לא היה כמו אז פלאפונים, פאקסים, שולחים שליחים, רבנו היה בעיר. אז רבנו היה בעיר שלו, ועוד לא נודע שהוא נפטר. עכשיו, רבנו מאוד מאוד העריך את הליצר מרדיצ'וב, הוא אמר, כמו התפילין של הקדוש ברוך הוא, הוא פאר הדור, הוא מאוד מאוד העריך אותו. אז רבנו אמר תורה אז, אמר תורה, ובתורה הזאת הוא רמז, גילה באורך הקודש את הפטירה של הליצר מרדיצ'וב. רבנו ככה כתוב בשיחה הזאת, רבנו אומר, התורה שלי גדולה מאוד, והיא כולה אורך הקודש, ויכולים לנדע ממנה עתידות, שמי שיתר עצמו ויאזין ולהקשיב לתורה שלי יכול לדע עתידות שיהיה. ואני צריך לומר אחר כך שנעשים הדברים בעולם, שאז יכולים בוודאי למצוא הכל בתוך התורה שלי ולראות ולהבין שהכל מבואר בתוך התורה שנאמרה כבר. אז זה רבנו אמר, בשנת כתב קופה עין אחרי השבת בראשית הזאת, וזה אחרי שרבי נתן, נראה לרבנו את התורה הזאת שאומר תורה סמך זין, שרבנו שמע מדבר על הספד, הספד על הצדיק, ובנו רמז על הפטירה של הליצר מרדיצ'וב. אז רבי נתן מספר, ובאותו שבוע ראינו בחוש, כל הנזכר להלך בתורה הקדושה שלו מגלה נעלמות בעתידות. כי מעשה שהיה כך היה, כי בשבוע הקודם ביום חמישי, שהוא חפה תשרי, נסתלג הרב הגאון ברוצין הקדיש הרבי זמן מרדיצ'וב, בשבת שאחר יום חמישי, זה היה שבת בראשית, אז רבן אמר את התורה הזאת, בראשית עיני כל ישראל, המדברת מעלמת הפאר של ישראל, דהיינו העלמת והסתלקות הצדיק שהוא הפאר של ישראל, אני מדבר שמה בתורה הזאת שנעלם, הפאר של עם ישראל, צדיק הדור. ובעת ששמענו זאת התורה, לא היינו מבינים כלל לאחד מגיע עד כוונתו, כי אז בשבת לא נודע עדיין הפטירה של הליצר מרדיצ'וב עד יום שני. אגב בשבוע שאחר שבת בראשית נודע לנו מצרתן של ישראל שנסתלק הצדיק הגדול, אז היינו מבינים מפרע שרבנו גילה זו בתורה שלו. וכן באותה שנה לא היו אתרוגים מצויים, ואחר כך באו אתרוגים על פי נס, ואמר רבנו שהיה בטוח על צדיקי הדור, בפרט על הצדיק שהוא פאר הקהילה שלנו שיהיו אתרוגים. לכן ראינו בבירור שרבנו גילה ברוך הקודש הסתלקות הצדיק. במינת הקודם מקום אחר, שמתחלה הוא לא הבין, אבל אחרי זה, שנה אחרי זה רבנו נפטר, אז רבן נתן אומר שהוא הבין שרבנו דיבר על עצמו, על ההסתלקות של רבנו בעצמו, כי כתוב שרבנו אומר, ורבנו מספר, שבכל יום, כל ראש שנה מחפשים קורבן. וככה רבנו אומר, מחפשים קורבן, והוא אומר רבנו כותב שמה שהוא התנדב להיות קורבן, איך רבנו אומר, להסתלק באותה שנה, ואחרי זה התחרט. אי אפשר כבר להתחרט. רבנו אמר כדי ברוך הוא שמוכן למסור את הנפש שלו. ופתאום הגיע אחד ואמר שהוא מחליף את רבנו. מי זה היה הרבי צעיר מרדיצ'וב? רבנו אמר שהוא החליף אותו ואני דואג על האבא, ככה רבנו, אני דואג על העתיד. ככה רבנו אמר, בשנה אחרי זה רבנו הסתלק. אז בתורה הזאת רבי נתן אומר שאחרי זה שהוא הבין שרבנו דיבר על הסתלקות פאר הדור, הוא כיוון לעצמו. אחרי שנה שרבנו הסתלק. אז אחרי שרבנו אמר את התורה הזאת, 3 דקות. אז רבנו אמר, המוסר של התורה שהיא נפלא ועצום מאוד, מוסר. אילו היו אומרים זאת התורה בלשון אחר בלשון מוסר, היה מעורר ומשבר את הלב מאוד, כי כולם מוסר השכל, מוסר גדול ונורא מאוד. על כן צריך להיזהר, לקיים מה שהזהרתי אתכם, לעשות מהתורה תפילה. כי תכף כשמתחילים להכניס זאת התורה בתוך דברי התעוררות ושיחה, שתפילה, בוודאי תעורר ותשבר את לבו מאוד כנזכר לאל. אז רמינת עכשיו מספר, בשיחה הזאת קופ-מ-מ-אי, רבנו אמר לי, שטוב לכתוב לעצמו התפילות, ואז ראיתי והבנתי בתנועותיו הקדושות. כל פעמים רבי נתן מזכיר את התנועות של רבנו, הוא לא יכול להמחיש לנו מה הוא קיבל באמת. כי כשאדם אומר משהו, הוא עושה תנועה מסוימת, בתוך התנועות יש דיבור. אז הוא מתאר בתנועות של רבנו, שהוא מבין מה הגודל שאדם לומד משהו, ואחרי זה מהלימוד עושה תפילות לקדוש ברוך הוא. כמו שאמר, שנעשים מזה שהשורים גדולים למעלה. גם פעם אחת אני מדבר עם אחד, אני מתגעגע מאוד שיעשו מהתורות תפילות. ואמר, אני חפץ מאוד שיעשו מהתורות תפילות, אך אני יודע למי מוסרים זאת. ופעם אחת, הראה לי בספר אחד שהעץ לו שנתחבר בסמוך נקרא יד הקטנה, ובסוף מבאר שם כמה עניינים בלשון תפילה שמדבר להשם יתברך ומתחיל כל עניין אלוקיי, אלוקיי, וקרא אותי וציווה לעיין בו בפנים, ורמז לי אז כי הוא מדבר, רבנו קרא לו מה בתירת הספר שנקרא ספר יד הקטנה, ספר יד הקטנה זה היה צדיק שנולד לפני זמן רבנו, בתו קוף, הוא נפטר בחיי רבנו, בתו קוף מובב, קראו לו מידובר ישגות לי אם אני לא טועה, הוא כתב את הספר, התפיסו אותו 3 הדפסות ולא ידעו מי המחבר, עד שבא אחד מהצדיקים ו כתב הסכמה על הספר והוא גילה שהוא היה מחבר או של אותו ספר. הצדיק הקדוש הזה, רבנו מציין אותו, שהוא מזכיר כמה תפילות שהוא כתב. יש במילה אלוהי, פונה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מאוד העריך, הראה לרבי נתן, תראה איך הוא עושה מעטורות תפילות. ורמז לי אז כמדבר, ראה שזה המחבר מדבר כמה ינים מדרושיו להשם מדבר ולשון תפילה, ורמז לי שתשוקתו מאוד לעשות כמתורותיו הקדושות, לעשות מכל התורות תפילות, כי כן היה דרכו לרמז על דברים גבוהים, על ידי דברים קטנים, מחמת שהיה קשה לו לבאר דעתו בפירוש, מגודל הקיטוגים והמניעות ועוד מכמה טעמים. פעמים הרבי נועם מדבר ברמז. היה קשה גם להוריד את התורה וגם מהקיטוגים. הכן רמז בדרכים נפלאים, כדי שאדם בעצמו יבין דעתו מאליו אם ירצה, ויש בזה עניינים נפלאים, הנהגתו עימי בכמה עניינים ואי אפשר לבארם. וגם אמר, כשעושים מהתורות תפילות, נעשים מזה שעשועים גדולים למעלה, שלא עלו לפניו יתברך שעשועים גדולים כאלו מימות עולם. ונתפס כבר בהקדמת התפילות, ויותר מזה חזקנו בזה ידי השיחה הקדושה ששחי מאחרי התורה שאמרנו, כבר סמך זן, שרבנו אמרנו שהוא שיעשה מהתורות תפילות, וכל מה שרבנו מלמד אותו, מתפלל. אז אנחנו מבקשים רבנו, הקדוש ברוך הוא, שנזכה מהנימות שלמדנו היום גם לעשות תורות תפילות, שנזכה בעזרת השם להרבות בתפילה, כי זה לא שזה הישועה שלנו.

שלום לחברי רדיו כל הנחל, אנחנו שמחים שאתם איתנו. איך אתם מרגישים? מקווים שטוב, מקווים שאתם מתחזקים מהרדיו שלנו, אוהבים אתכם. עכשיו נעבור לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. האזנה נעימה, כל הישועות.

0: אז תחבק.
1: אחת אמהות שהבנים שלי נחטפו, ואיתה אומרת כל פעם, אל תגידו אוף, תגידו קוף, מזמור קוף.
2: קופי, אומר רבי נת, שמעתי מאחד, הוא לא שמע את זה מרבנו, שהזהיר אותו רבנו שישתדל לעיין בתורתו, ויראה לחדש בתורתו איזה דבר. כאשר הזהיר על זה לכמה וכמה מאנשיו, כן, לעיין בתורה ושיוולד לו דבר מתוך דבר, איזה חידוש. ואמר לו, אם תזכה לקבל את תוכן כוונתי בתורתי, מה טוב, אם תזכה להגיע למה שכיוונתי. אתם הולכים? תודה שבאתם. אם תזכה לקבל את תוכן כוונתי בתורתי, מה טוב. ואפילו אם לא תוכל, לכוון כוונתי, אף על פי כן טוב מאוד שזוכים לחדש איזה דבר בתורה. לחדש, זאת אומרת, להבין דבר מתוך דבר. אתה לומד פסוק, ופתאום מתחבר לך לאיזה משהו שלמדת פעם אחרת, או בשורות הבאות יש איזה מילה, אתה מחבר זה וזה, נולד לך שכל חדש, זה נקרא לחדש. כי הוא תיקון גדול לערעורים. באדם יש לו דמיונות וכל מיני ערעורים, ברגע שהוא מחדש בתורה, החידושים האלה מסלקים לו, עושים תיקון לפגם של הערעורים.
1: זה כנגד זה.
2: כן. כי כל הערעורים באים על ידי כוח המדמה. וידי שמחדשים איזה דבר בתורה, שזה בחינת מדמה מילתא למילתא, גם חידושים באים מדמיון, מלדמות דבר לדבר, אתה שומע פה פסוק, אתה מדמה אותו לדבר אחר, ונולד מזה שכל חדש, אז אתה מתקן את התיקון של הדמיונות של אבל שהיו לך בראש, הערעורים. על ידי זה הם מתקנים גם הערעורים שבאים על ידי המדמה. גם אנוכי בעצמי, אומר רבי נתן, שמעתי מפיו הקדוש כמה וכמה פעמים שהזהיר מאוד לחדש בתורה, ואמר שהוא תיקון גדול מאוד מאוד על העבר, ואמר שאפילו דיבור אחד לבד שזוכים לחדש, הוא גם כן טוב מאוד, כי הוא תיקון גדול מאוד, גם אמר שהוא טובה לנשמת אבותיו שכבר הסתלקו אם אתה מחדש בתורה. בשביל לחדש בתורה, בן אדם צריך ללמוד, לעסוק בתורה, והגית בו יומם ולילה, וביני וביני לעשות כל מיני הצטרכויות, צרכים. לא לקחת את הצרכים כעיקר, אלא את התורה כעיקר, וביני וביני יוצאים לצרכים. אתה צריך פנסה, אתה צריך זה, אתה צריך זה, אבל קודם כל תורה. כי חייך ואורך ימיך, צריך להבין את המעלה של התורה, זה... רבנו אומר, כשהתורה תראה את הפנים שלה לבן אדם, הוא לא ירצה כלום בחיים, שהיא תראה לו את היופי שלה, את הטעם שלה, לא ירצה שום דבר. כל עוד שהבן אדם עוד לא תואם את הטעם, אז הוא קופץ לצדדים, לטעום פה, לטעום שם, לטעום פה. אז בשביל זה צריך ללמוד. מה זאת אומרת? לא בשיגעון. לעשות סדר לימוד. סדר לימוד. בן אדם צריך לעשות לו סדר לימוד. התורה, שיחה ענבב, בשיחות הר"ן, רבנו אומר, תעשה סדר, סדר. תקבע לך כמה ספרים שאתה רוצה ללמוד אותם. ולא בכוח. עמוד, חצי עמוד, שים סימניה, סגור את הספר. כמה סימניה, סגור את הספר. כמה ספרים שאתה רוצה, מחר תתחיל עוד פעם, ופתאום בא לך חשק יותר, למה? פתאום אתה קולט, וואי, תראה, הגעתי לסוף הספר, מהמעט מעט שלא הרגשתי אותו בכלל. אם לא, בן אדם יושב, מה הוא עושה בן אדם אם הוא לא, לא מתבודד ולא לומד? מה הוא עושה? שהוא יושב ככה בזמן הפנוי, מה הוא עושה? מה אתה אומר?
1: בזבז.
2: אה?
1: בזבז.
2: מתבלבל?
1: מתבזבז.
2: מה אתה אומר?
0: מדמיין.
2: מפנטז. ככה כל מיני, אתה יודע, פינטוזים שנותנים לו הנאה בלב. כאילו שזה הוא בקטע, אה?
1: זה לא
2: בלבול. ככה, המוח לא יכול רגע להיות בשקט. או שאתה עוסק במשהו, או שאתה מדמיין.
1: הוא חייב להיות איפשהו.
3: אפילו בשינה.
2: אפילו בשינה, כן. אפילו בשינה. ורבנו מביא זוהר שאומר, גם הפה לא מפסיק לדבר, גם כשאתה יושן. גם כשאתה יושב עכשיו בשקט ככה, הפה שלך מדבר. רחושה מרחשן שפתותי, הזוהר אומר. שפתיים שלו מדברות. כי המחשבה... מפיו דעת ותבונה. המחשבה מתבטא בדיבור. אז הפה זה הכלי של המחשבה. אם המחשבה כל הזמן עובדת, אז גם הפה כל הזמן עובד. זה הצינור שלו. אבל כשהפה שלך סגור, אז זה... מעט, מעט, מעט, מעט. זה מדבר בשקט. וזה המדרגה של צדיקים, שאתה בא אליו והוא מתחיל לדבר איתך דברים, והוא אומר, וואלה, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע עליי? אתה מספר לו, אתה לא שם לב שאתה מדבר. הדיבור הוא איתי, המחשבה שלך מדברות בשפתיים, והוא קולט את זה. אז הוא מדבר איתך על דברים, ואתה אומר, וואלה, הוא רוח הקודש, איך הוא יודע? כן, זה רוח הקודש, מה שאתה מגלה לו.
3: נפש ממה לדע. נפש ממה לדע.
2: כן, כל הזמן מדבר. אז אם אתה כל הזמן בתורה, חושב על התורה, עוסק בתורה, אתה באלקות. התורה זה הקדוש ברוך הוא. זה, זה, זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא בתוך האותיות, השכל האלוקי. איך, אני לא יודע מה להגיד, איך לתת את החשק הזה לדבר הזה, אני לא יודע. אני מדבר כל פעם, אני עוד פעם אומר, ואומר, אחר כך אני שומע, הוא אין לו זמן, או עסוק, זה חשוב לו, לא חשוב לו, כן חשוב לו. כמובן יש כאלה שהם בקטע, אבל... השם יעזור. כאילו אתה יודע, כאילו אתה אומר, בונו של עולם, זרוק פה, מה זה זרוק פה? עוצר. מה זה עוצר? עוצר, עוצר ששווה הכל. כל הטעמים שבעולם, בעוצר הזה, הכל. השם עוברים לידו, כאילו... מי שטעם טעם תורה לא יושן בלילה, לא רוצה לישון, לא רוצה כלום, תן, תן, תן, תן, תן עוד. כל דבר טעים. בעלי תשובה, למשל, בתחילת התשובה, הם לא ישנים. נרזמים ככה על הסטנדר כמה דקות, כמה ממשיך. למה? אצלו זה חדש, הוא טעם את הטעם הזה, אני זוכר בישיבה. אלה הוותיקים. החרדים, הוותיקים, ראו, היו רואים אותנו בישיבה, היו אומרים, מאיפה להם הכוחות? הם בשעה 7:15 הלכו הביתה, 7:00 בערב, בעלי תשובה יושבים, טק, טק, טק, טק, טק, ושתיים בלילה עוד יושבים שם. טק, נרדמים, בבוקר תפילה ישר. למה כל כך טעים, לא רוצה לעזוב, תן עוד ועוד ועוד ועוד. מי שטעם, זה שרבן אמר, מי שהתורה תראה לו את הפנים היפות שלה, הוא לא יעזוב אותה רגע. גם תורה אין חד. איך אפשר לעזוב את התורה? כי היא החיות של האדם. ומי רוצה לנתק את עצמו מהחיים? זה החיים של הבן אדם. פשוט מאוד לפתוח דף חדש. לקחת זה ולקבוע, אני לוקח על עצמי, וזהו, לא אכפת לי מכלום. ואז באים האלה, המקטרגים, לא, אבל פה צריך זה, תסתדר פה, צריך פה, צריך פה, חסר זה, חסר זה, חסר זה. לוקח אותך לחסר, חסר, חסר, עול דרך ארץ. מי שעוזב עול תורה, נותנים עליו עול דרך ארץ. ישר הוא פנוי, הקליפות באים. תסדר פה, צריך זה, חסר פה, תסע לפה, תביא את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. טק, טק, טק, ואומרתו, יאללה, רק נגמור ויהיה. לא תגמור. אין לגמור. אין לגמור. זה עוד. אתה תגמור עם זה, אם תגיד. עושים אלה התמים, וככה.
3: התמים במוח
2: צריך. התמים במוח. ורק תעשה, ואז הכל יסתדר. ויעמדו זרים וראו צונכם, יהיה מישהו אחר שיטפל בכל החסרונות האלה, לסתום פה, לסתום פה, פקק, שם פקק. אבל הזמן, מה זה הזמן טס? הזמן טס. הזמן טס, רבותיי, הזמן טס. כל אחד יחשוב בין כמה הוא עכשיו, תזכר, לפני כמה שנים, איך היית בגיל כזה צעיר וזה? 30, 20 שנה, טסו לך ולא הרגשת בכלל. וזה מה יש, ובשביל זה נברנו, וזאת המטרה, ורבי נתן אומר, ואין שום תכלית אחר כלל. תוציאו לכם מהדמיון שיש מטרה אחרת בחיים, אין כלום. הכל זה רק הצטרכויות. שאלה, אלה, אלה שיש להם זמן, הגויים, אין להם מה לעשות. ממציאים רובוטים וזה. כמו לא ראיתי רובוט שהשתגע על ה... על הבעל הבית שלו, התחיל לתת לו אגרופים. רובוט של, של, של, של ההוא. כן. אין להם מה לעשות, משחקים, ממציאים, כל מיני קשקושים וזה.
3: רובוט ישמעאלי, הוא אומר.
2: זה, יש להם זמן לשטויות, אין להם משהו אחר, אין להם משהו אחר. חוכמה בגויים, אמרו, חזל תאמין, זה חוכמה. כל מיני טכנולוגיות וזה. דעת בגויים, אין להם דעת, זה דעת, תורה זה דעת. דעת, תבין את התכלית, מה זאת אומרת, באת למקום ואתה לא יודע, מעביר אותה בכיוון אחר, לא מבין בשביל מה באת. ללכת על זה, יאללה, שים, הכל בסדר, יש לך בית כבר, יאללה, תפסיק לחשוב להחליף בית, יותר רחב, יותר רחב, עזוב. אוטו יש, תירגע. אוטו, מה זה, זה קלנועית של נכים, מה זה אוטו? כל העם, יש לי אוטו, מה יש לך? קלנועית של נכים, אבל הם הבינו, הוא היה יכול ללכת ברגל 100 קילומטר בקלי קלות. אתה לא יכול, נביאו לך קלנועית של נכים. נכון, ציפו אותה יפה עם, עם מערכת שמע וזה, אבל זה קלנועית של נכים. עכשיו בכלל, שעשו את זה חשמלי, בטוח שאתה נכה. אה? לא? האוטו היפה הזה וזה?
0: כן, אתה רואה, אנשים פה לא יודעים לילוב. הכל.
2: אז יש בית, יש אוכל, יש פרנסה, אתה אוכל, שותה, לא... רבי נתן אומר, בן אדם יש לו מה לאכול, הוא דואג מה יאכל, מה יהיה מחר. הוא פותח את המקרר, יש לו גם למחר ולעוד שבוע. מה יהיה בעוד שבועיים? כל הזמן מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. לא הולך ככה. תפוס את הזמן. אתה בסדר, צריך, לא אומר שלא צריך פרנסה, אבל בסדר. אבל קח את העיקר, בסדר. רבינו אומר כמו שאתה מדבר לפני סריס על נשים, זה לא נכנס לו? יש מי שדבר איתו על ממון וזה, שזה לא העיקר, זה לא התכלית, לא נכנס לו, כמו סריס שהוא לא מבין. כן, הפוך. אז זה כל החיות שלו, זה האלוהים שלו. מי יכול לוותר לאלוהים? האלוהים זה כוח, בעל הכוח, שאתה נשאר עליו. לא קל, לא קל. איזה תורה אנחנו? קוף וב. ראוי, אומר רבנו, להרהר בדברי תורה בשעת הזיווג. אף על פי כן יוכל להוליד בנים, אף על פי שמחשבתו תהיה דבוקה, אז בירורי תורה, וטוב מאוד להרגיל עצמו בכך. תגיד, הוא לא מרוכז עכשיו בכל העניינים. הוא מרוכז בתורה בשעה הזה, ואומר, מה, אני לא מרוכז, כי איך יצא, איך יוולד ילד? יוולד ילד, אל תדאג. ועוד איזה ילד יוולד? עוד איזה ילד יוולד? שאדם מערר בצדיקים, תמונות צדיקים, דברי תורה. זה מה שרבנו מביא את הגמרא. מדוע בניהם של תלמידי חכמים אינם תלמידי חכמים? יש מצב, אדמור, והבן שלו יצא בשאלה. איך יצא דבר כזה? או תלמידי חכמים, הגמרא אומרת, על שלא ברכו בתורה תחילה. רבנו מזהיר, מה הכוונה? לא ברכו את תחילת הזיווג בתורה. לא השפיעו את התורה במחשבה בשעת הזיווג, חשבו על משהו אחר, אז זה הטביע בילד את הדבר הזה. כי כשאתה זורע משהו באדמה, עץ תפוחים, יצא תפוח, לא יצא אבוקדו. מה אתה זורע? מה אתה זורע? מה במחשבה שלך? זה מה אתה זורע? בשעת הזיווג. אתה חושב דברים טובים, יצא משהו טוב, אם לא. יוצא ילד שיש לו פה את הפלאפון, ואבא אומר לו איזה מילה, אומר לו, רק רגע, רק רגע, אבא, תיק, תיק, תיק, תיק, תיק, מאה. סליחה, משטרה, בוא, אבא שלי מאיים עליי. מאיפה יצא דבר כזה? ויש אנשים, יש אנשים, אני זוכר שכן של אמא שלי, זכרונה לברכה, אמרתי לה, איפה זה? עומד לי שנה כלא, אמרתי לה, מה שנה כלא? מה עשה? הבן התקשר למשטרה. אמר לו איזה מילה, הושיב אותו שנה, את האבא שלו בכלא, ילד. מאיפה זה בא דבר כזה? קוף זין, פעם אחת דיבר רבנו מעניין מאוס והרחקת התאווה הכללית, שהיא תאוות ניאוף. ענה ואמר, הנה אכילה, על כל פנים נתווסף לאדם כוח וחיות על ידי זה, אז יאללה, תאוות אכילה בסדר, יאללה, אתה נהנה, אבל אתה גם קבל כוח מהאכילה. אבל זאת התאווה, הלא אדרבה, היא מפסדת ומזקת החיות מאוד, ומתישה כוחו של אדם מאוד. בוודאי אין צריכים אותה כלל, רק בשביל קיום אמין לבד. תורה קוף חד, פעם אחת סיפר רבנו מעניין מעשה בני אדם. ענה ואמר אלו אדם, בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה, הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה וכל העולם הבא. איך הוא יכול להפסיד את העולם הזה? העולם הבא בסדר, נו, העולם הזה, יש לכם איזה רעיון? תענוג של רבע שעה, מה אתה אומר?

0: דבר, אין הבדל בכלום. בדמיון יש הבדל, אבל במציאות אין הבדל. חולצה כזאת או חולצה כזאת, הסוף הוא אותו סוף. עכשיו יש רבע שעה דמיון, הוא מפסיד את כל העולם הזה, אחרי זה אשתו כמו ההוא, אתה זוכר אותו אליהו? שבא, ביקש ממני שאני אתפלל עליו איזו, למה אשתו גילתה שהוא הביא, הזכיר דירה לאיזה זה, ואשתו, ועכשיו הוא כולו רועד מפחד, למה? יש לו ילדים גדולים, ויש לו עסק, פחד שהעסק יתמוטט, כל העולם הזה שלו היה תלוי בזה. רעד מפחד, מה, פגשתי אותו אז במלון שם, תתפלל עליי וזה, הגבוה, אתה יודע, אני לא אגיד את השם שלו. כל העולם הזה כולו רועד, הוא הפסיד את הבית, משפחה, הילדים, תאר לך אם איזה חס שלום התפתח על גירושים וזה וזה. בעולם הבא שלו גם. בשביל תענוג של רבע שעה, שכל, אין שכל. אבל זה טוב, זה לדבר קל, אבל מי יכול להתגבר על דבר כזה? זה כשהוא בא, הוא חונק אותך. הוא יכול לאבד ולהפסיד את העולם הזה עם העולם הבא, ואמר זה בלשון אשכנז וזה הלשון. המנש פון אינטן, תנוגל וגן פון אפרטל שעה, זה ביידיש. כאן אירן ורטנגרדן, העולם הזה מתדן עולם הבא. מה
1: אתה יודע?
0: לא, רבי נתן תרגם את זה. אז רבי נתן אומר...
1: אבל הוא אומר, ואמר בזאת, הוא לא תמיד אומר בזאת הלשון, פתאום הוא אומר...
0: למה רבי נתן הזכיר את זה? כי מי שמבין יידיש, יבין את ה...
1: יש פה איזה פוינט עוד אחד.
0: את הנקודה פה, בשפה, בסלנג שלהם, כשהוא אומר את זה ביידיש, מי שמבין יידיש יודע על מה מדובר פה. זה, זה... העוצמה של הדיבור זה אחרת מאשר...
1: ביידיש זה שמע אחרת, כמו שאומרים
2: בה... תענוג לבגלפון.
1: תענוג לבגלפון.

שלום וברכה לכל המאזינים כולם, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית תורתו של רבי נחמן מברסלב, מדברים מרבי נתן מליקוטי הלכות, והיום אנחנו ניגע בדבר מאוד חשוב, פיוט שאנחנו מכירים אותו, שחז"ל תקנו לנו אותו, שבח ותהילה לבורא עולם בתפילה בשחרית, לאל ברוך נעימות איתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו. אנחנו ניגע קצת בביאורים במה שחז"ל פה תקנו לנו להגיד, איך זה עובד על המערכת הרוחנית שלנו, ובסייעתא דשמיא אנחנו נראה גם ליקוטי הלכות בצורה נפלאה. הרבי נתן מלמד אותנו על איך אנחנו מגיעים דרך זה לאמונת הייחוד, דברים נפלאים, דברים טובים, דברים מאירים את הנשמה. אז כמובן שיהיה הזנה טובה עם מוזיקה טובה וחיות והתחלות חדשות. השתבח שמו לעד, ממשיכים בדרך, ממשיכים במסע של החיים, מהבחינה שנקרא יוצר אור ובורא חושך מתוך העולם הזה, מתוך המעברים המשתנים, אבל ברוך השם יוצרים אורות. עם ישראל הוא מעל הטבע, עם ישראל הוא מעל המזל, וכל המניות יהפכו לנעימות, וברוך השם שעם ישראל מתחזקים כולם, באור של רבנו מתגלה בעולם, שזה הנעימות הכל כך נפלאות, שעוד ספרים מופצים ועוד הדפסה ועוד דיבורים מרבנו, ומתחילים להכיר את הדרך הנפלאה הזאתי, שברוך השם הולכת ומשתבחת, שללמוד מספריו ולקיים מצוותיו, שזה כל התכלית, שנגיע למקום הזה, נגיע כמה שיותר, כמה שיותר נדלה, אנחנו במקום הזה. אבל כל אחד ואחד בקצב שלו, ביישוב הדעת, בשמחה, בחיות, יישוב הדעת לשמחה, אמונה של שמחה, רוגע של שמחה. וברוך השם, כי עיקר ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיק, ככה רבנו נלמד בספר עמידות באות צדיק, שהאור של רבנו יתגלה בעולם, שהוא הכוח והעוצמה, להוציא אותנו מכל הדמיונות והשטויות, וחסדי השם עלינו. תודה רבה לבורא עולם על כל הניסים הנפלאות שהוא עושה לנו. אז יאללה, כמה צלילים ואנחנו מתחילים.

השתבח שם הולד. אז בעזרת השם בוא נתחיל עם הביאור. אנחנו אומרים בתפילה בשחרית, לאל ברוך הנעימות איתנו. קודם כל, לאל ברוך. המילה ברוך מסביר כף החיים על הלכות ברכות בתפילת 18. הוא אומר שהמילה ברוך זה נקרא מקור הברכות. זה הכוונה שמכוונים, מקור הברכות. וחז"ל דורשים במסכת ברכות, איש אמונות רב ברכות. ככל שאנחנו לוקחים את מציאות החיים שלנו לאמונה, שזה הרבה פעמים מתנגש לנו עם השכל, ואנחנו משליחים את זה על האמונה של אין עוד מלבדו, אז אנחנו זוכים למקור הברכות. אם זה להתבודד לשם, אם זה להאמין שבכל דבר יש תכלית להתקרב אל האמת, ולהתחזק יותר ולהתעלות יותר, והכל זה לטובה, וכל מן דוד רחמן על אתיו אביד, כמו שרבנו מלמד אותנו בתורה ממדלת חלק שני, שהאמונה תולה בפה של האדם, אז אנחנו רואים שגם בתפילה תקנו לנו בכמה שיותר להגיע למקום הזה שנקרא מקור הברכות, שזה האמונה, ולפנות לאין עוד מלבדו. והשורש של מקור הברכות זה פירושו אין טבע, אין טבע, יהודי הוא מעל הטבע, מעל הזמן, עם ישראל הם מעל המזל, מעל המקום. אז אנחנו זוכים ללאל ברוך, למקור הברכות, נעימות איתנו, והמטרה היא זה להגיע לנעימות, אבל מה, אנחנו נותנים נעימות לקדוש ברוך הוא? אז כן, על ידי השירו ותשבחות, אנחנו נותנים נעימות לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא נעימות כמו שאנחנו מכירים אצלנו, אצל השם מדבר זה נקרא המתקת הדין. כמו שדוד המלך עשה, נעים זמירות ישראל, שעל ידי השירות ותשבחות שלו, ותמיד היה מוצא את הטוב ומחפש את הטוב, אפילו שעבר עליו, דוד המלך אמר, מן המצר קראתי יהו, הוא חווה את המצר, הוא חווה את הכאב, אבל הוא לקח את זה לא למקום של תלונה, למקום של תפילה, למקום של לב נשבר ונתקע אלוקים לא תבזה, לאמונה, לביטחון, לתפילה, פנה אליו, כל דבר היה רק מפנה להשם יתברך. אז הקדוש ברוך הוא, אומר הבעל שם טוב, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, שעל ידי תהילות ישראל יושב על כיסא הכבוד, וככה ממתק דינים. וככה ראינו גם בחז"ל, אצל נחום איש גמזא שאמר גם זו לטובה, הוא מיתק את הדין, ורבי עקיבא, כל מן דוד רחמן על אתיו אביד, וכן על זה הדרך, אז נעימות איתנו, זה כל הזמן בנתינה. וברגע שאדם משבח את בורא עולם, ומוצא את הנקודות הטובות, הוא מתחיל גם להפעיל את המוח הימני, שזה נקרא מוח החסד, המוח של של הדין, זה דבר טוב שאדם יש לו משמעת עצמית ומכניס את עצמו להגדרות, אבל מצד שני הוא גם נמצא בסכנה שהוא רק רואה ביקורת, וחסרונות. אבל ברגע שהוא מפעיל את המוח הימני, יש בזה גם את הסכנה, כי הוא הולך רק עם חסד וחסד, אז הוא לא יעשה כלום. אבל שהוא מוצא את השירות ותשבחות, ורואה כמה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו, ורואה את מה שיש ולא את מה שאין, שזה אגב וזהו החכם הרואה את הנולד חכם, זה ראשי תיבות חצי כוס מלאה. אז הוא מפעיל תאים במוח שכבר הוא מתחיל לראות באופן אוטומט את הדברים החיוביים שבכל דבר. המוח אז כבר מתחיל לעבוד על הדברים החיוביים, ואז הוא מפתח שמחה. ואז הוא מפתח נעימות, ושהוא מפתח נעימות, אז אחד הפעולות שקורים זה שרבנו מסביר בספר המידות באות הצלחה, שמי שהוא שמח מצליח תמיד. השמחה מושכת הצלחות. זה לא קשור בכמה כישרונות יש לאדם, אלא באמת בכמה הוא מתחזק תמיד. באין עוד מלבדו, ואנחנו נמצאים במקום הזה. עם ישראל, כולנו מתחזקים בעניין של האמונה, כי רואים כבר שהשחלים כבר נופלים ממילא, ואנחנו בתכלית הידיעה שלא נדע, והאמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית, ואנחנו ממשיכים עם הקצב הזה. נכון שזה לא קל, כי זה בנייה והתמודדות, אבל זה פותח שפע. למלך אל חי וקיים. עכשיו, מה זה למלך אל חי וקיים? מה ההבדל בין חי לבין קיים? יש מציאות שהאדם מאמין במציאות הבורא שהוא קיים, ונוכח, ופועל, והכל. אבל הוא לא חי אותו. וזה חבל. המציאות בינו לבין הבורא היא ככה, הוא שם, אני פה. צריך לחיות את השם. זה מה שרבנו לימד. להוריד אל העשייה. התבודדות. זה עבודה רוחנית שאדם חווה את חיות השם, את מציאות השם בחיים שלו. הוא לוקח את זה לרבדים הכי עמוקים, הכי פנימיים. שזה ההתבודדות. אמירת תהילים, לפרש שיחתו בפני השם יתברך, להודות, להלל, לשבח, איך אומר רבי נתן? דאגה בלב איש יסיחנה, אז חז"ל דורשים מה זה יסיחנה, או יסיחנה מדעתו על ידי לימוד התורה וקיום המצוות, כי בפועל אתה לא יכול לפתור שום בעיה, רק השם יתברך יכול לפתור, או יסיח אותו לחבר, ויקבל עצה שזה נקודת החבר, מה שרבנו מביא בתורה למדלד. אבל רבי נתן אומר עוד דבר, יסיחנה לפני בוראו, יספר את זה לשם, ידבר על זה עם השם. ואז אדם מתחיל לחוות לא רק את קיום השם, את החיות שהאדם חווה את חיות השם אצלו בפנימיות שלו.
אז זה נקרא מלך חי וקיים. עכשיו, יש גם מציאות שאדם חי את מציאות הבורא, אבל הוא צריך להתחזק ולהאמין בקיום השם. מה זה בקיום השם? שכל מה שאתה רואה מסביב, שמה שקורה בעולם ולכאורה זה נראה הולך על פי הטבע, זה רק למען הבחירה שאין טבע בכלל. בשורש הפנימי אין טבע בכלל. ובאמת שמסתכלים בעמקות על מציאות הבריאה, אתה רואה שבאמת אין טבע. אדם יכול להסתכל על עץ ולקבל התפארות נפלאה. שלמה המלך אמר לך נמלה הצל ראה דרכיה וחכם, הוא ראה את ההתפעלות של הבורא בנמלה. חז"ל אומרים לעולם ילמד אדם אמונה מתינוק, ידעו להסתכל על תינוק ולראות את מציאות הבורא ואת ההתפעלות. חזוני שאמר אני יכול להסתכל על פרח ולהתעלף מרוב התפעלות. זה התבוננות פנימית. וככה האדם רואה את גדלות השם ומתחזק באמונה על עצמו. שבעזרת השם, קדוש ברוך הוא תמיד פותח ומשפיע ורואה את החסדים והנפלאות. אבל מה אנחנו אומרים? זמירות יומרו. אומר מרן הבן איש חי, זמירות, זמרה זה מלשון לשיר. אבל זמרה זה גם מלשון לחתוך, לכן תקנו לנו גם בפסוקי דזמרה. דיינו שעל ידי שירות ותשבחות והראייה של הטוב, אז מה אנחנו מפתחים במוח? אנחנו קוצרים וחותכים את כל הקליפות שמקיפות לנו את המוחין, שזה הסתרה. אבל מה כתוב? זמירות יומרו, זה צריך להיות באמירה. ולא זמירות אמרו, אלא זמירות יומרו, זה לשון עתיד שכל הזמן אנחנו מזמרים ומשבחים לבורא עולם. וככה ממילא, אדם גם רואה טוב על האחר, מדבר טוב על האחר, וכן על זה הדרך. ותשבחות ישמירו. מה זה התשבחות? האל הגדול, הגיבור והנורא, כאל עליון, וכן על זה הדרך. זה שבח של בורא עולם לראות את גדלות הבורא, את גדולת הבורא. ומה כתוב? ותשבחות ישמירו. צריך להשמיע לבורא עולם את התשבחות. למה השם צריך את זה לכאורה? זה לא שהשם צריך את זה, זה על מנת שאנחנו נכיר בגדולת הבורא. וככל שהאדם יותר מכיר בגדולת הבורא, על ידי עבודה פשוטה של זמירות ותשבחות לבורא עולם, הוא רואה את גדולת הבורא, ואז ממילא כל בעיה שיש לו, כמה שהיא תהיה גדולה, לעומת מציאות הבורא היא לא מתחילה בכלל. אז זה רק מחזק לנו את האמונה בעין עוד מלבדו. כי הוא לבדו מרום וקדוש, הוא לבדו. אל תבטחו ונדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. הוא לבדו, לבדו, הוא משגיח על הכל, הוא מנהל את הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מנהיג בעולם, כיפשו אותו, תמיד הנהיג את זה. אבל עכשיו בעקבות הדמשיכה זה יותר חזק ויותר פעיל ויותר עוצמתי. שהוא לבדו מרום וקדוש. הוא לבדו מנהל הכל. אין לו מי שאומר לו מה תעשה ומה תפעל, לב מלכים ושרים ביד השם. וברגע שהאדם מתחבר לזה, אז הוא מגיע למקום מאוד יפה ונפלא. אין לי על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. אל תבטחו ונדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. הוא לבדו מרום וקדוש. הוא לאלה ולאלה. וקדוש מופרש. ואנחנו עם ישראל מופרשים רק אליו. לכן כל דבר, תחילת ההשתדלות, זה התבודדות. שירות ותשבחות וזמירות ותפילה. כשאדם מסביר, מרן החידה אומר, כשאדם משבח את בורא עולם ואחרי זה מתפלל, בוודאי שתתקבל תפילתו. ולמה? כי הרבה פעמים אדם שהאדם מתפלל זה על חסרונות. אבל אם הוא לא משבח את בורא עולם, אז הוא כביכול אומר לקדוש ברוך הוא, אני רואה רק חסרונות, לא משנה כמה אתה נותן, אני רואה רק חסרונות. וברגע שמשבח את בורא עולם, הוא מראה לבורא עולם, אני רואה את כל מה שאתה נותן לי, ואני משבח אותך, ואני מפאר אותך, שזה לא מובן מאליו מה שאתה נותן לי. אז ממילא, אחרי זה שהוא מבקש משהו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לך, כי אני יודע שאתה יותר תשבח ויותר תכיר תודה. ולכן גם בתפילה יש לנו שבח, בקשה ותודה. שבח זה גדלות הבורא. תפילה זה בקשה. לבקש מהשם, דבר עם השם. ותודה, כעבד הנפטר מרבו, הוא מודה לו שמאמין שייתן לו מבוקשו. שימו לב איזה יופי. כעבד הנפטר מרבו, הוא מאמין שייתן לו מבוקשו, לכן הוא כבר מודה לו. יש כזה, יש סגולה כזאת של מי קדימני והשלם, שהאדם כבר מודה לקדוש ברוך הוא על הישועה, והקדוש ברוך הוא מקדים ומזמן לו את הישועה. זה היה אגב, אומרים, בזמן שהיה את מבצע אנטבה, אז אומרים שהיה שם מישהו שהיה שומר תורה ומצוות, ואז הוא אמר להם, בואו נגיד נשמת כל חי, ונודה לבורא עולם על הישועה שהוא עתיד לתת לנו. מי קדימני והשלם. וזה נקרא מה שאנחנו עושים בתפילה, אנחנו מודים לבורא עולם
כעבד הנפטר בפני רבו, שאתה תיתן לי מבוקשי, כי אתה חפץ להטיב. לא שאתה חייב לי, אתה לא חייב לי. אבל אני מאמין, באין עוד מלבדו, שהמלך יתברך חפץ להטיב. ועל זה אנחנו אומרים, פועל גבורות. מה שאתה רואה בעולם, את הגבורות, את הדינים, זה הכל פעולתו של הקדוש ברוך הוא. על מנת שנגלה מלכותו ונפנה אליו בתפילה. עכשיו יש זמן שמנצחים את הכוח שנקרא עשיו, שזה יעקב נגד עשיו, מנצחים את הכוח שנקרא עשיו על ידי דורון. שיעקב הנה הכין את עצמו לשלוש דברים, שלושה דברים. דורון, שזה מתנה, מלחמה ותפילה. בא יעקב אבינו, אמר, אם עשיו יבוא בטוב, אני אתן לו דורון, הוא בשלו, אני בשלי, שלא יפריע לי, לא נפריע לו. והיה כאלה זמנים, כמו אנחנו משגם זו, ששלחו דורון לקיסר. אנחנו לא חולקים עליך, אנחנו לא מפריעים לך, אתה בשלך, אנחנו בשלנו. יש זמן אבל, שמלכות הרישה תוקפת, וצריך לבוא במלחמה, כמו המכבים, החשמונאים שנלחמו, ביוונים. אבל יש זמן שזה עקבת עד המשיכה, שכבר לא יעזור שום דבר, צריך רק תפילות. כי אנחנו באים עוד מלבדו, ואין ישראל נגלים בתפילה. והבירור הסופי זה התפילה. וגם רבנו במעשה מחכם וטעם, שהטעם הקדוש עשה את המינל של השלוש קצוות, זה הסוד של התפילה. וגם אם חילה וחס, התפילה היא לא בדיוק מדויקת, כי אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ויש עסק הדעת, הטעם הקדוש היה שמח במנעל שלו, שלושת הקצוות כנגד שלושת התפילות שחרית מנחה וערבית, והאמין שזה פועל אצל השם יתברך. כל פעולה הכי קטנה. רבי ישראל קרדונר, יש לו מכתבים ששם הוא כותב, שהאדם צריך להאמין שכל תפילה באשר היא מתקבצת לשכר גדול. אפילו שאתה לא רואה כרגע שום דבר. אפילו שאתה לא חווה עכשיו כרגע שום דבר. הכל מתקבץ לשכר גדול. עוד תפילה ועוד דיבור, ודאי שזה מתקבץ. וזה נקרא על השערות בראש, שאומר רבי נתן, שחורות כעורב, אומר כל השערה היא חלולה. למה? כי זה האור האלוקי שאנחנו מקבלים, שיער זה אותיות שער, בפן הרוחני. וכל שערה שהאדם ניתק מרע לטוב, זה עולמות עליונים. כל תפילה, כל איזה דיבור, כל איזה לימוד הכי קטן, רגע אחד קטן, זה בחינת שערה שהוא ניתק מרע לטוב. אל תזלזל בשום תפילה שלך, אל תזלזל בשום לימוד תורה שלך, אנחנו בהתקפה פה של מלחמה רוחנית וגשמית. מעט מן הרע דוחה הרבה מן החושך, וכמה שהחושך יותר חזק ויותר גדול, המעט מן הרע מסלק את החושך. עוד פעם אני חוזר. ככל שהרע יותר חזק, דהיינו הבלבולים, והדמיונות, והקשיים, והמעברים, ככל שהוא יותר גס ויותר חזק, כל אור הכי קטן מסלק את החושך. רק מה? אסור זלזל בשום פעולה הכי קטנה. ובפרט, בפרט, בפרט בדורנו אנו, שכמה עמל ויגיעה במחשבה, דיבור ומעשה אנחנו נותנים ומשקיעים על כל טיפה של מיליגרם של קיום מצווה שאנחנו מקיימים. אם זה תפילה, התבועדות, תהילים. הקדוש ברוך הוא מסתכל על היגע והיזע והקושי שהאדם מוסר נפשו להתגבר כדי לעשות את הפעולות הקטנות. וזה מצטבר לדברים גדולים. כל חתיכת שערה זה עולם. כל נקודה הכי קטנה, כל צעד זה עולם. פועל גבורות. אבל מה? מה זה הפועל גבורות? איך ממתיקים את הדינים? עושה חדשות. שאומר רבי נתן שאדם צריך להאמין בלב שלם. שבכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, כמו במעשה בראשית אחד על אחד. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. מה זה גורם לנו להאמין? שכל רגע אני בריאה חדשה. אני לידה מחדש. אבל אם אדם לא מאמין בזה, או לא עובד על האמונה בזה, הוא מרגיש זקנה. מה זה זקנה? התבלות החומר. הוא קיים, ועכשיו הוא מתבלה. אבל אם יש לדם חדש, אין התבלות החומר, כי אתה כבר מעל החומר. אז כל רגע יש לדם חדש. אז כל רגע בחיים שלנו ובעבודת השם, הזקנה היא בגוף, אבל הזקנה האמיתית היא בתפיסה, ורבנו אמר לא להיות זקן. כל רגע תדע שאתה בריאה חדשה, שנולדת מחדש. ולכן רבנו גם אמר שטוב שאדם שנכנס להתבודדות, יגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אני מתחיל לעבוד אותך מחדש. יוציא את זה בפה מלא. ורבנו אמר, ממילא הוא לא יפסיד, כי אם לא הולך לו, כל השפע יורד אחר ההתחלות, אז הוא מתחיל מחדש. אז ירד עליו שפע חדש. ואם הולך לו ומצליח לו, הוא גם לא יפסיד, כי הוא יתעלה יותר, כי הוא מתחיל מחדש. העיקר לו להיות זקן. להיות נולד מחדש.
עושה חדשות, הוא עושה כל רגע חדשות. אנחנו רואים את זה בחוש. אבל בפן הרוחני, כל רגע אתה בריאה מחדש. עושה חדשות, הוא מוריד אל עולם העשייה, התחדשות כל רגע. לכן גם בלימוד התורה ובקיום המצוות יש את ההתקדמות, חזרה, שינון, להעמיק יותר, להבין יותר, לפתוח ספרים חדשים, ברוך השם, בעולמה של תורה, שהיום יש כל כך הרבה שפע. זה מחדש. כל רגע, כל שינון, כל חזרה, כל התקדמות, כל קצב זה מחדש, וההתחדשות נותנת גם זריזות. ואז מה כתוב? בעל מלחמות. המלחמות זה בבעלותו. אנשים חושבים שיש מלחמות במדינות, לא... רבנו מלמד שמתי שאתה רואה שאומות נלחמים פה למטה, השרים שלהם נלחמים למעלה. ולכן רבנו אומר שיש כאלה שלוקחים את הניגון של אותה אומה, ויודעים על ידי הניגון להפיל את אותה אומה, את השר שלהם בשמיים. בעל מלחמות, כל מה שאתם רואים מלחמות, זה הכל למען עם ישראל. אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. איזה? שיתלו עיניהם לשמיים. הוא בא על המלחמות, הוא עושה מלחמות. על מנת שכמה שיותר נבטח בו. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זורע צדקות. מה זה זורע צדקות? הצדקה זה כמו זריעה, היא צומחת וגדלה ונותנת פירות. אדם לא מפסיד מצדקה. בן ברוך אני, בן בגשמי. וכל אחד מאיתנו יכול היום לעשות צדקה בעבודה רוחנית נפלאה, חוץ ממה שאתה עושה בגשמי שאתה נותן צדקות. אתה מחייך ליהודי, אתה מפרגן ליהודי, אתה ממתק דינים. והספיק לנו ללכת עם דינים. עם מחמאות, עם פנים מהירות, עם אהבה, עם נתינה, זה בחינת צדקה. מצמיח ישועות, הוא מצמיח כבר לך את הישועה. אדם צריך ישועה, אומר, מתי תבוא לישועה? אל תדאג, היא צומחת. מתי אני אקבל אותה? אני צריך אותה עכשיו. לא, זה כמו פרי, זה עכשיו בוסר. זה לא הזמן, אל תדאג, זה יגיע. זה יגיע עד אליך. מצמיח ישועות ועוד ישועה ועוד ישועה ועוד ישועה, וכמה שאומות העולם רוצים לתקוף אותנו, הם מעוררים בנו את הכוחות האל-טבעיים שלהן עוד מלבדו. ובגלל זה, כנגד כוח אל-טבעי, שום אומה ולשון לא יכולה לעמוד. כמה שעת שערה תוקף את האדם, לא שאנחנו מבקשים ניסיונות, אבל כמה שעת שערה תוקף את האדם, אדם מגלה יותר כוח של אין יאוש ואין טבע כלל, ופונה רק לשם, והוא הופך להיות יותר ממקום של אל טבעי להתקרב אל השם יתברך. בורא רפואות, נורא תהילות, הוא בורא את הרפואות. חזל אומרים, לפני שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, מכה את עם ישראל, קודם כל שולח להם את הרפואה, מקדים רפואה למכה, ואצל אומות העולם קודם כל את המכה ואחרי זה את הרפואה. שאדם צריך להאמין בכל דבר, רפואת הנפש ורפואת הגוף. הקדוש ברוך הוא כבר ברא לך את הרפואה. זה בדרך אליך. הוא ברא לך את הרפואה. הכל הוא דואג. כל דבר בחיים. ורפואה, יש רפואת הנפש ורפואת הגוף. אדם צריך שמחה, אדם צריך פרנסה, אדם צריך ישועה. זה הכל בחינת רפואות גם. הרפואה כבר קיימת, היא נמצאת. רק תפתח בעין עוד מלבדו. הוא איתך, הוא שומע אותך, הוא לא עוזב אותך. נורא תהילות. אדון הנפלאות, איזה פלאות הוא עושה בעולם. איזה פלאות, איך אומר איוב, מבשרי אחזה אלוקה. כל העולם זה פלא אחד גדול, שלא נתפס בשכל, רק פשוט הם בעל הנס מכיר בניסו, המחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו, החסד שלו תמיד קיים, תמיד נמצא. איזה מתיקות של חז"ל להתבונן על זה, על עבודה כזו רוחנית, שהשתבח שם עולד של בורא עולם כמה הוא מעניק לנו. אומר רבי נתן, מה זה גורם לנו בנפש? אז רבי נתן מסביר את זה בהלכות נטילת ידיים שחרית ב', רבי נתן מסביר לנו כך, זה ממש בהמשך של הליקוטי ההלכות של ההלכה. רבי נתן אומר כך, כי הידיים הם כפחת פרקים. יש לנו בידיים יד ימין ויד שמאל, 28 פרקים. יד זה בגימטריה 14. שני ידיים 14, 14, 28. גימטריה כוח, כוחי ועוצם ידי. אנחנו צריכים להעלות את הכוחי ועוצם ידי להשם. אין לי כוחי ועוצם ידי. להשם הוא הכוח. ואומר רבי נתן, כנגד כפחת עטוון שבמעשה בראשית.
שבהם נבראו שמיים וארץ. כ"ח כוחות שבהם נבראו שמיים וארץ. אבל איפה זה נמצא? ביצר הרע של האדם, הוא אומר לו שזהו, כוחי ועוצם ידי. מה משה רבנו עשה? והיא ידע ואמונה, אין לי כוחי ועוצם ידי. השם יתברך עושה מעשה בראשית. השם יתברך מחדש את הכל. אצל השם הישועות, לא בשכלים שלי ולא בתפיסות שלי. זה חזל מפורש פרקי אבות, ואל בינתך אל תישען. יש לנו בינה, אבל אסור לנו להישען עליה, אלא על בינת השם. על תבונה להשם יתברך. ואומר הבינת הנבראו שמיים וארץ, בבחינת אף ידי יסדה ארץ וימיני תפחה שמיים, ועל כן עיקר הכנעת עשית רעך, שהם העובדי כוכבים ומזלות דאלמה, כי קיבלנו לצערנו את הכוח של עשית רעך מעובדי כוכבים ומזלות, שהכל זה כוחי ועוצם ידי. זה נקרא בחינת חוכמת הטבע. עכשיו, מה קורה שהאדם הולך אחר חוקות הגויים? ולא פונה לשם, ולא מאמין בהן עוד מלבדו, ושאין טבע כלל, ושבכל ישועה שהוא צריך, השם יתברך יכול לתת לו. הוא הולך על פי קומבינות, על פי שכלים, והוא לא קשור לשם, והוא קורא לזה עוד השתדלות. איך אתה יכול לקרוא לזה השתדלות שלא עברת במקום קודם כל של התפילה? הרמב"ן כותב שעיקר ההשתדלות זה תפילה. תחילת ההשתדלות זה קודם כל התבודדות, ותפילה, ושבחים ותהילות לבורא עולם, ותודה והודעה. וכמה שאדם יותר עוסק בזה, הישועה תגיע עד אליו. אבל למדנו מחוכמת הטבע, השם יעזור ויציל. אולי כך ואולי כך ואולי כך. מתייעצים עם כל השטויות שבעולם ולא פונים לשם. היום המכשיר הזה הפך להיות המייעץ של כל העולם. מדברים איתו, פונים אליו, מה עם השם? פנה לשם! יש לנו את התורה, את המצוות, יותר טוב מזה, מעל הטבע והזמן, שמשם התגברותם מחוכמת הטבע של הכוחי ועוצם ידי. וזה נקרא מלכות דסית רחה. עיקר הכנעתם הוא רק על ידי הידיים דקדושה. עכשיו יש לנו ידיים קדושות. בפן הרוחני זה תפיסה, זה דעת. דעת של קדושה. ומה זה דעת של קדושה? אני מפריש את עצמי אל בורא עולם קודם כל. אני בוטח בו. שזה על ידי תפילה, על ידי לימוד תורה, על ידי קיום המצוות. תאמים תהיה עם השם אלוקיך, קודם כל אני בוטח בו. לכן כמה רבנו דיבר על הלשון הזה שיתלה עיניו למרום. כל דבר תתבודד, לא, אבל איך זה מסתדר? בשכל זה לא מסתדר, באמונה זה מסתדר. כן, אבל איך הוא ישלח לי כך וכך? בשכל יש לך קושיות, מה אתה רוצה? הוא מוגבל, אנחנו לא עובדים את הקושי בחום מהשכל, מהאמונה. אמונה, אמונה ואמונה ואמונה וביטחון. בוא נשמע כמה צלילים.

עכשיו שימו לב אחים יקרים אל הנקודה של האמת שאומר רבי נתן שדווקא מחוכמת הטבע ומהשכלים משם ההתגברות שלהם על הכוחי ועוצם ידי בדעת. אנחנו צריכים לעזוב את כל חוקות הגויים. חוכמה בגויים תאמין, אבל לא אמונה. זה רק חוכמה, אבל עם ישראל הם מעל הכל. מעל כל החוכמות והדמיונות. באמונה בהשם יתברך, ודרך האמונה, שזה הדיבור והתפילה וההתבודדות, יובילו אותך משמיים באמת לאמיתה.

אתה בני חורין, זה מה שאנחנו צריכים. ואנחנו צריכים למשוך את זה לדעת, ויש לנו עצות כאלה נפלאות שרבנו נותן. ואשרנו שאנחנו הולכים איתם, אשרנו ואשר חלקנו, כי אומר רבי נתן, עיקר הכנעתם של כל השחלים שמבלבלים אותנו, והדמיונות והפחדים והחששות, ומה יהיה ואיך יהיה וכיצד וכו' וכו' וכו', אומר רבי נתן, עיקר הכנעתם הוא רק על ידי הידיים דקדושה. מה זה ידיים דקדושה? כשזוכים להרים אותם אל הדעת, שזה האמונה. וזה בחינת והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. יש לנו את העמלק הזה בתוך המוח של הדמיונות והכוכי ועוצם ידי והמחשבות והדמיונות והבלבולים. איך אנחנו מכניעים את זה? והיה ידיו אמונה. וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, השם ישמור ויציל, המחשבות הזרות גדלות. אז לברוח לשם, להתבודדות כל יום, תהילים, אמונה, ביטחון, משפטים של אמונה, תורה, תפילה, שבת. הנאמר במלחמת עמלק, והמלחמה הזאת היא כל הזמן במוחין שלנו. שאלה לאיפה אנחנו בורחים, כי עמלק הוא כלליות כל העובדי כוכבים ומזלות והסתרה אחרה. בבחינת ראשית גויים עמלק, עכשיו הראשית נקראת חוכמה, אבל ראשית חוכמה יראת השם, שזה התפילה וההתבודדות. אבל יש ראשית גויים עמלק, שזה החוכמות החיצוניות והדמיונות. איפה שאדם מרגיש בעלה, פחד, דמיונות, תמיר את זה לתפילה והתבועדות. עזוב אותך לנסות לפתור את זה בשכלים שלך. או בחשבונות שלך, או לא יודע מה. פנה לשם. דבר עם השם. קח את זה לשם. אני לא יודע מה לעשות. אם השם תעזור לי, תרחם עליי. תדריך אותי, אדריכני בעמיתך, אומר דוד המלך. אדריכני בעמיתך. קח את זה להתבועדות. תפתח בשם. דבר איתו דיבורים של ביטחון ואמונה ושירות ותשבחות. חבל על הזמן שאתה מבזבז וטועם ונטען לבוא עם השכלים שלך. זה רק גומר אותנו יותר. והמלאק היה, השם ישמור ויציל, כופר בעיקר, כוחי ועוצם ידי. ותלה הכל בטבע חס ושלום. אז הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למקום ואומר, אין טבע, אתה מעל הטבע. ועל ידי תפילה אפשר לפעול ישירות הפך הטבע, בוודאי. על ידי אמונה וביטחון, פנה לשם. הרפואה ממנו, ההצלחה ממנו, הבנים ממנו, הלימוד תורה שלך ממנו, החוכמה ממנו, הכל ממנו. קצר את הדרך למקום טוב, ולך עם תפילה והתבודדות. שיהיה לנו בשורות טובות, אהבה ושלום. ביי ביי.

טוב, שלום וברכה לכולם, כל המאזינים היקרים שלנו, רדיו ברסלב,

טוב, אז בעזרת השם אנחנו כרגלנו לומדים בתורה של רבנו, של רבי נתן, שידור חי. כל מי שרוצה יזמין עוד חברים להצטרף אלינו. התכלית של העולם. אז בעזרת השם אנחנו בליקוטי ההלכות של רבי נתן. מי שרוצה לפתוח ספר, אנחנו בחושן ומשפט ב', הלכות פריקה וטעינה ד'. נלמד פה קצת יסודות חשובים, ארבע יסודות הכי חשובים שמהם בנוי העולם: אש, רוח, עפר, מים. איך הכל מתנהל, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז שיעור מאוד חשוב, כל מי שרוצה יעשה עכשיו שיתוף, יקשר עוד אנשים, ואנחנו מיד מתחילים.

טוב, אז כותב רבי נתן לקוטי הלכות, כי השם יתברך ברא את כל העולם בשינויים רבים ונפלאים, וכולם כלולים בארבעה יסודות: אש, רוח, מים ואפר. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בארבע יסודות: אש, רוח, מים ואפר, שמהם נבראו כל הדומם, הצומח, החי, המדבר, בכל פריט בבריאה, כל דבר. בדומם, בצומח, בחי, כולם עשויים מארבע יסודות, גם במדבר, גם הבן אדם. כולם בנויים ומיוסדים על ארבע היסודות האלה: אש, רוח, מים ואפר. גם כלל העולמות, ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כולם נמשכים מארבע היסודות האלה, אבל כולם נמשכים גם מאחדותו הפשוט יתברך. הכל נמשך מאחדות השם יתברך, והוא מתפצל לארבע היסודות, וממנו נבראים כל הנבראים. כי בשורשם כולם כלולים באחד, אומר רבי נתן. אך שמשתלשלים למטה לעולם הזה, אז הוא ברא אותם בשינויים נפלאים. כי היסודות האלה שמהם הוא ברא את כל הבריאה ואת כל הדומם, צומח, חי, הם משונים מאוד זה מזה. האש והמים, זה כביכול זה דברים מנוגדים, הרוח והאפר. זה דברים מנוגדים, הם משונים זה מזה. זה חם, זה יבש, זה קר, זה לח. מכל שכן כל הברואים כולם, שנתאבו מהם הרבה שינויים, לאין מספר. וכל התכלית שצריך להתנהג במזג השווה, שכולם יתמזגו באחד בשני, שלא ילחמו אחד בשני, כמו שהם היו בשורש, באחדות הפשוט, כל הבריאה כולה צריכה להתנהג במזג השווה. אז אבל אנחנו רואים שבאמת כל הבריאה כולה, הדומם, החי, הצומח, מתנהגים במזג השווה, אף יסוד לא מתגבר על השני. כי זה השורש של הקיום שלו. אם איזה יסוד אחד עכשיו יתגבר, אם האש עכשיו תתגבר על המים, היא תשרוף את האבן או את העץ. אז כולם מתנהגים במזג השווה, הכל בסדר, כל העולם כולו, השמש, הירח, הכוכבים, הדומם, הצומח, החיות, העופות. רק מה, איפה מתחיל כל הבלגן? כל הבלגן מתחיל אצל הבן אדם המדבר. ולמה כל הבלגן הזה מתחיל? כי המדבר יש לו בחירה, בן אדם יש לו בחירה, הוא עכשיו יכול להחליט, להגביר את המזג הזה, להגביר את המזג ההוא, להחליש את המזג הזה. פעם המזג של האפר מתגבר והוא נופל לעצבות ולאוש, פעם המזג של הרוח הוא באורות, הוא... כל פעם מזג אחר, אנחנו רואים מה קורה איתנו עם כל ה... מזג האוויר שעובר עלינו. האש, פתאום הוא בוער כמו אש, פתאום הוא קר כמו מים. כל הזמן מתגברים אצל הבן אדם היסודות. יש לו כל מיני תחלופי מצבי רוח, תחלופים של הרגשה, בפנימיות. וכל העבודה של הבן אדם זה להניג את היסודות האלה, שיהיה במזג השווה, שלא עכשיו ילך עכשיו לקיצוניות בכל דבר. בסדר, עכשיו יש פה שליטה של האפר, יש פה שליטה של המזג הזה. הבן אדם קצת צריך לקחת את זה לכיוון השני, לכיוון של השמחה, של ההתעודדות. אז שמתרבים השינויים בבן אדם, והאדם עכשיו לא שם ליבו לכל הדברים האלה, אז לפעמים הדברים הולכים לא כסדר. ומזה באים גם כל היסורים והבלבונים שיש לבן אדם, וכל הצרות וכל הגלויות. כל הגלויות, העקום, השבעים העקום, כל העניין שלהם זה בחינת פעולות המשתנות. אין אצלהם אחדות, אין אצלהם עכשיו עבודה פנימית. הם הכל בלגן, רק בלגן. אנחנו רואים מה קורה עם כל העולם הזה.
כל בלגן, כולם רוצים לשלוט, להרוס, להשמיד, לאבד, הנאות, תאוות. עוטפים את כוח את כל העניינים של העולם הזה. זה הבחינה הזאת, זה בחינה של פירוד, זה מה שהגויים אלופים בדבר הזה. להפריד נרגן מאלוף, זה הפירוד, כל התכלית של עם ישראל. זה להביא את הכל לאחדות, לשלמות, להרוגע, לשלווה, לאמת, לחסד. זה כל העניין של עם ישראל, זה העבודה בכלליות, וזה העבודה בפרטיות, וזה יהיה כל העניין של משיח, להביא שלום לכל העולם. שכל העולם יהיה באחדות, וידעו שהכל זה מאחדותו יתברך, כל השינויים האלה. כל המעשים, כל מה שקורה פה בעולם. זה הכל נמשך מהאחדות הפשוט, אבל שזה פה משתלשל לארץ, אנחנו כביכול רואים בלגן. כל המחלוקות, כל ה... זה כנגד זה, או כנגד... כי לא מקשרים את הכל לאחדות. ומבינים שהכל זה פה על השם יתברך פה בעולם. אז כל אחד חושב, הוא לא עושה טוב, אני צודק, זה חולק על זה, הוא שונא את זה. אבל זה המלאכה של היצר, של השטן, שהוא מתגבר, שהוא מפריד את הפעולות המשתנות מהאחד, מהאחד הפשוט, מהשם יתברך. ואז על ידי ריבוע המחלוקת, אז הם מתגברים, חס ושלום, כל השבעים אומות, כל ה... מתגברים על ישראל. וגם בתוך ישראל, כל מה שקורה, אנחנו רואים מה שקורה, שהכל זה מבחינה הזאת, שאין שלום, אין שלום, אין שלום בין אנשים, אין שלום בעצמה, אין שלום בעולם. כל הבלבולים, הצרות, איזו, מאיפה זה בא? בגלל שאין מזג השווה. כל יסוד רוצה להתגבר על היסוד השני, כל אחד חושב שהאמת אצלו, כל אחד אומר שהשני לא האמת, ואני יודע את האמת, ואני נמצא באמת, גם בתוך הבן אדם שעובר עליו. כל אחד יודע מה עובר על כל אחד מאיתנו, כל רגע, כל יום, מיוחד בדור הזה. כל השינויים שיש בה... בחיצוניות, בפנימיות, הכל זה בא מארבע היסודות האלה שהם לא מתנהגים במזג השווה ומבלבלים את תהלוכת הדמים ואת החיות של הבן אדם ומתגברים, ואז הם גומרים לבן אדם כל הזמן להיות בבלבול הדעת, אין לו יישוב הדעת. אז כל התכלית שלנו להביא את הארבע היסודות האלה למזג השווה, שיהיה לי, קודם כל שיהיה לי שלום בפנימיות שלי. קודם כל שיהיה לי שלום לפני שאני בא לתקן את העולם ורוצה עכשיו שכל העולם יהיה בשלום. כל אחד צריך להיות בשלום עם עצמו בכלל. לדאוג שכל היסודות שלו לא יתגברו אחד על השני. אז זה מה שרבי נתן אומר, שכל העולם הזה הוא כולו בבחינה הזאת של שינויים, של בלבולים, של מלחמות. ואנחנו צריכים לזכור שהכל מגיע מהאחד הפשוט, מהשם יתברך. זה מה שהשם יתברך עשה לעם ישראל במצרים. למה הוא עשה להם את כל המופתים, את כל האותות, את כל הניסים? הוא יראה להם שכל הפעולות המשתנות, המשונות, באים ממנו יתברך בעצמו. והכל בידו, כחומר ביד היוצר, והוא יכול לשנות אותם בכל עת כרצונו. יהפוך לעשות ממתה נחש, מנחש מתה. ממים לדם, מדם למים. הקדוש ברוך הוא יראה כבר לעם ישראל שהוא שולט בכל הבריאה, ואנחנו כל הזמן אנחנו מזכירים בכל התפילות, בכל ה... אחר ליציאת מצרים, מזכירים תמיד את יציאת מצרים, אנחנו כל הזמן מזכירים, כי שם אנחנו ראינו, שם השם יתברך יראה לנו שהכל בא מהאחדות הפשוט,
כל הטבע, כל הפעולות, כל מה שיש בעולם, זה בא מאחדות הפשוט. אז היום ברוך השם, הבלגן שאנחנו רואים בעיניים שלנו, לא היה ולא נברא מאז ברו אלוקים שמיים וארץ. כל המכשירים, כל האינטרנטים, כל המדיה, כל הבלגן שיש היום, כל אחד, כל הבלגן נמצא לו בכף יד, מול הפרצוף. וזה אמר ככה, והוא אמר ככה, וזה חולק על זה, וזה רב עם זה, וזה נלחם עם זה, והמדינה הזאת נלחמת עם המדינה הזאת. הכל בלגן אחד שלם כביכול. קשה מאוד לראות שהכל נמשך מאחדות הפשוט, קשה מאוד לראות שהכל זה הנהגת השם יתברך, שהוא שולט פה על כל המעשים. אז כל פעם אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, למען תספר שמי בכל הארץ, למען תספר באזני בנך או בן בנך. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תספר לבנים שלך, תספר לעצמך. שראית את כל האותות והמופתים, אני אראה לכם פעם אחת, שאני פה שולט פה בכל הבריאה, והכל בידי כחומר ביד היוצר, ומה שהיה הוא שיהיה, זה לא עכשיו שהקדוש ברוך הוא חס ושלום יעזב את העולם. הקדוש ברוך הוא משגיח פה על כל דבר ודבר, כל עניין ועניין, אבל אנחנו יש לנו בחירה. יש לנו בחירה אם להאמין בזה, אם ללכת, בכיוון הזה, אז קודם כל צריך לפנות לשורש. לדעת שהכל נהיה בדברו, הכל נהיה ברצונו. כל הפעולות המשתנות האלה שאנחנו רואים, זה הכל מהאחד הפשוט, מהשם יתברך. אז כמה שאנחנו אוחזים בנקודה הזאת העליונה, בשורש הזה של הדברים, אז זה למעשה התיקון של העולם, זה העבודה שלנו, זה העבודה של עם ישראל. העבודה שלנו, להנחיל גויים, לתת להם את הדעת, לתת לעצמנו את הדעת, שהכל, הכל, הכל נמשך ממנו, התברך. כל הפעולות המשתנות, כל הארבע יסודות, כל הדברים כביכול שאנחנו רואים בעיניים שלנו, והכל זה מה שהם התברך. אין זה אמר זה, זה נלחם עם זה, זה עשה לזה, אין דבר כזה. הכל הקדוש ברוך הוא פה, שולט על הכל. מחליט על הכל, בורא את הכל, משגיח על הכל, מה נשאר לנו? מה נשאר לנו? רק לבחור בדברים הטובים. כפי שהתורה מלמדת אותנו, כפי שהשם יתברך מלמד אותנו, להידמות לו, וכמובן התפילה. התפילה, הלב, זה מה שנשאר לנו.

כותב רבי נתן, ועיקר כוונת דברנו הוא שיבין כל אחד מזה רמזים לעצמו להחיות ולהשיב נפשו בכל עת, בכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו, כי על כל אדם בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה מיני הרפתקאות ותלאות, כי האדם לעמל יולד, ובפרט בגלות הזאת אשר תחפו עלינו הצרות ואין לנו חיות, כי אם על ידי הרחבות שהשם יתברך מרחיב לנו בין צרה לצרה, וגם בתוך הצרה בעצמה יש הרחבות גדולות, בבחינת בצער הרחבת לי. וזה ידוע שכל מה שעובר על האדם בוודאי כוונת השם יתברך לטובה, כדי להזכירו לשוב ולהתקרב על ידי זה ולמרק את האבונות שלו. אבל מה, רבים אומרים דחיות של שקר ומתאים את עצמם, שמרוב מה שעובר על הבן אדם, הצרות, היסורים, הבלבולים, אז הם לא יכולים ללמוד, לא יכולים להתפלל, לא יכולים להתקרב להשם יתברך. ובאמת הוא להפך, אומר רבי נתן, שכל הצרות והתלאות והיסורים שהשם יתברך שולח על כל בן אדם, כל אחד כפי העניין שלו, הכל הוא רק כדי לקרב, לא לרחק חס ושלום. כי כוונת השם יתברך הוא בוודאי לטובה. כמו שאמרו רזה, שצריך אדם לומר בכל עת, כל מה דוד רחמנה לתו אביד. אז באמת אומר לנו רבי נתן שהעולם הזה זה נווה התלאות, וכל אחד עובר מה שעובר, והקדוש ברוך הוא גם נותן לפעמים הרחבה בין עדר לעדר, בין צרה לצרה, הרחבות גדולות, אומר רבי נתן, גם בתוך מה שעובר על הבן אדם. והכל כמובן לטובה, שהשם ברוך הוא שהוא רוצה ליישר או למרק את האבונות, או שהוא רוצה לקרב אותו, או שהוא רוצה לעורר אותנו. כל אחד כפי העניין שלו, ואנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לעצמנו ולדעת שהכל נמשך ממנו יתברך, שכל מה שעובר זה הכל ממנו יתברך, והכל זה לטובה. לפעמים אנחנו לא מבינים את הטובה הזאת, לפעמים אנחנו אומרים הלוואי ולא היה בא לנו הטובה הזאת, אבל מה לעשות, אנחנו לא מנהלים את העולם, יש פה מישהו שמנהל את העולם, ו אנחנו רק צריכים להוריד את הראש, להאמין, מה יש לנו לעשות? טוב, אז רבי נתן אומר שמה העצה, מה הדרך שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו. אז אומר רבי נתן, אם כן עיקר העצה והדרך זה להרגיל עצמו בתודה והודעה להשם יתברך, שזה בחינת שעשוע העולם הבא, להודות, להלל, להשם יתברך על כל החסדים והנפלאות שעשה עמנו, שהוציא, שמילאת נפשו מכמה צרות ותלאות. בעצם זה שאנחנו רק חיים, רק אנחנו בריאים, רק אנחנו מדברים, רק אנחנו יכולים לראות, יכולים ללכת, זה רק על זה אנחנו צריכים כל היום רק להגיד תודה רבה, מעבר כבר לעניינים השולים מבחוץ, כן, מה שעובר עלינו. רק על החיים שאנחנו חיים, כמה תודה אנחנו צריכים לתת. כל שכן וכל שכן, שהקדוש ברוך הוא זה אין סוף חסדים ואין סוף רחמים. לפעמים אנחנו, יש לנו כל מיני איזה דברים קטנים, שנקודות שחורות ש כביכול עושים לנו את חושך על כל המציאות, ואנחנו לא רואים גם את כל הטוב שסביבנו. רבנו אומר שיש הר נפלא והר גבוה, אבל בן אדם תשים, בן אדם עומד מול הר ושמים לו מטבע עכשיו מול העין קטנה, מטבע קטנה, הוא לא רואה את כל הר בכלל. אז זה מה שקורה איתנו רוב הזמן, יש לנו איזה נקודה אחד
שמציקה לנו, שמפריעה לנו, ואנחנו לא רואים כבר את כל הטוב. אז רבי נתן אומר לנו, מה העצה? כל הזמן להגיד תודה רבה. אז ברגע שאנחנו אומרים תודה רבה, דבר ראשון אנחנו נזכרים בכל הדברים הטובים שהשם ברוך עשה איתנו. זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו מראים את האמונה שלנו שבאמת השם ברוך עושה הכל לטובה. הכל לטובה, כולם צריכים להודות, אנחנו מספיקים להודות לך על אחד מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות, טובות שעשית איתנו בכל יום. הניסיך שבכל יום עמנו והנפלאותיך וטובותיך ערב, בוקר, צהריים, מה חסר על מה נגיד תודה? נדבר עם השם, זה לא עכשיו שאנחנו נבוא לשלוש תפילות ונגיד מודים אנחנו לך ושתי משפטים וגמרנו את הסיפור. ואדם יכול רק לשבת התבודדות שעה שלמה רק אם הוא יתבונן באמת ויסתכל על כל הדברים שהשם ידבח עשה איתו ועושה איתו ועתיד לעשות איתו. הוא לא, הוא כבר יסיים את השעה רק בדיבורים האלה. אנשים אומרים לי, אין על מה להתבודד. מה אנחנו יכולים לדבר? מה נדבר? אמרתי, תגידו רק תודה רבה, נראה כמה זמן. תתחילו עכשיו לפרט על מה שצריך להגיד תודה רבה, נראה כמה זמן ייקח לכם. לא דיברתי בכלל לשבח את השם, לא דיברתי על תשובה, לא דיברתי בכלל על עם ישראל, על הבקשות שכל אחד צריך. רק תגיד תודה ונראה כמה זמן ייקח לבן אדם. כי באמת כל אחד מאיתנו, אומר רבי נתן, עבר עליו הרבה דברים, עבר להם צעות, עבר מעברים, והקדוש הוא ראה שבסופו של עניין הקדוש הוא הוציא אותו והציל אותו והושיע אותו. עושה נפלאות לבדו. אז כל שכן שהשם ידבר ימשיך להושיע אותנו ולעזור לנו ולהציל אותנו וידאג לנו. אבל אומר רבי נתן שהעיקר, מה העיקר ההודעה? מה העיקר התודה וההודעה? זה להודות ולהלל אותו ידברך על עיקר החסד והטובה הנצחית שהוא עשה איתנו. שהבדיל לנו מן התועים ובחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. וכל שכן וכל שכן שקרבנו לצדיק האמת. זה לא דברים פשוטים, יכולנו להסתובב בעולם ולשכוח מכל הדברים האלה. זה לא מובן מאליו שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו יהודים בכלל, שזכינו להכיר אותו. אנחנו כביכול הורגלנו, אמרנו, נולדנו יהודים, אנחנו יהודים, הכל טוב. אנחנו קיימים תורה ומצוות. זה מובן מאליו. אבל כל דבר קטן, העולם הזה זה עוד כלום. יש את התורה הנצחית, יש את העולם הנצח. זה מה שהשם ידבח הכין לנו, זה בכלל אנחנו עין לא ראתה, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים מה קורה, אבל אנחנו מאמינים שהכל זה כאין וכאפס, כל העולם הזה, לעומת מה שהשם ידבח על החסד שהוא עתיד לעשות עם כל אחד מאיתנו, עם הפחות ביותר שבישראל. אז אומר רבי נתן, אפילו שיודע פחיתותו וגריאותו, אף על פי כן הוא החסד הנפלא והגדול שלא עשה אני גוי. לפחות אני לא גוי. לפחות אני לא איזה אחד איראני או רוסי או אפילו אמריקאי. לפחות אני יהודי, אני קשור לשם, יש לי תורה. מדבר עם השם, מקושר אליו. כל אחד כפי הבחינה שלו. אפילו הגרוע שבגרועים, עצם זה שהוא יהודי, אז הוא חלק אלוק הממן ממש. הוא הבן של המלך. אז רק על העניין הזה, רבנו לא אמר סתם, תשמח שלא עשה ניגוי. כל אחד מישראל יש בו נקודות טובות.
דברים טובים, כל ישראל מלאים מצוות כרימון, כל יהודי פשוט. אבל על זה הבן אדם צריך, רק על הדבר הזה, צריך להודות ולהלל.

אז באמת מי שזוכה למצוא הרחבות גם בתוך הצרות, גם כל שכן וכל שכן ש... שהכל הולך לו כסדר והשם יתברך מהיר לו ו... והוא עוסק תמיד להודות ולהלל השם יתברך על כל החסדים, גם הדברים שהוא עשה איתו מעודו ועד היום, וגם מה שהוא עושה איתו וגם מה שהוא עתיד לעשות. אז על ידי זה נפתח לו המוחין, נפתח לו התפילה, הוא יכול לדבר איתו עם השם יתברך. אומרים תודה קודם כל, ואז אפשר להתחיל להתפלל, ככה רבי נתן אומר. כמו דוד המלך שכל הזמן הרבה להלל את השם יתברך על כל החסדים שהוא עושה איתו. כל מה שעבר עליו, תאום אל תאום קורא, לכל צירונך, כל משבריך, מגליך עברו, שדוד המלך צועק על הצרות ש... שהן גדולות ממש כמו תאומות, תמיד היו מתגברים עליו, אבל אף פעם, כל פעם הוא היה מתחזק, והיה מחיה את עצמו, ומצפה לישוע של השם, כי יומה מצווה אדוני חסדו. כל שכן אנחנו, שאנחנו עוברים מה שעוברים ונזופים כביכול לפני אבינו שבשמיים, מרוב הקלקולים מכל מה שעובר בדור הזה, ואף על פי כן השם יתברך משפיע עלינו ועושה איתנו חסדים ועושה איתנו נפלאות. אז אנחנו צריכים לראות את הנקודות הטובות האלה, לעשות גם הזמר על השם יתברך, לראות את הנקודות הטובות, להודות לשם. כמה תחזיות היה פה על מה שיקרה איתנו ומה ש... ראינו כמה ניסים ונפלאות השם בחסה איתנו. ניסיך ונפלאותיך בכל יום, הן הם גבורותיו, הם נוראותיו. עצם זה שאנחנו מתקיימים בגלות הזאת, עצם זה שעם ישראל זכה לעבור את כל הגלויות עד היום הזה, רק על זה אנחנו צריכים להודות. ובעזרת השם, השם דבר גם מרחיב איתנו ויתן לנו לראות את האור הגדול שכבר יגל אותנו, כבר עם יביא את המשיח. לא ייתכן שהמצב רק העולם הזה יהיה חשוך עד בלי די, כן? סופו של עניין יגיע הרגע והשם דבר יגל אותנו. אז זה התפילה שלנו, זה הכיווי שלנו, זה הישועה שלנו. אנחנו מאמינים שהשם יתברך, אף על פי שהכל נראה כמו שנראה, אבל צריך לדבוק בכיווי, בתכלית הנצחית, שבסופו של דבר, כזו שהוא לא ברא את העולם הזה בשביל להתעלל פה בבני אדם. השם יתברך הוא טוב ומטיב, הוא אין סוף טוב, אין סוף רחמים, ובעזרת השם הוא גם יושיע אותנו ו... יגאל אותנו, ועם ישראל יחזור למקומו הראוי, והעולם יהיה מתוקן. כל שכן העולם הבא, לנצח נצחים, כל אחד כפי הגיעתו, כפי מה שזכה, כפי מה שהחזיק מעמד. עין לא ראתה, אנחנו לא, אין לנו שום מושג בדברים האלה, ואנחנו מאמינים, מאמינים בצדיקים, מאמינים בתורה, מאמינים בשם יתברך, ו... מקווים לטוב הנצחי, לאין סוף. בעזרת השם שיבוא ויגאל אותנו.

טוב, אז שמחתי להיות כאן איתכם, זכינו קצת ללמוד מהליקוט ההלכות של רבי נתן. אשרנו, כל הברכות לכולם.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: על רגל אחת, על רגל אחת, אנחנו בתורה י"ג סעיף ס"ט. המעות שמקבלים בה את כל הדברים שמוכרים הם החיות שמוציא האדם מהדבר שמכר. מקבל חיות זאת לאחיות נפשו, כי המעות ששווה הדבר הוא חיותו. תראה, יש פה, זה רעיון מבעיל, הרעיון אפשר להגיד. המעות שמקבלים, אמרנו ככה, בן אדם עכשיו עשה מוצר, אתה יצרת עכשיו, מה אתה אוהב לעשות?
1: פרגולה,
0: או, אתה רוצה עכשיו לייצר פרגולה. לקחת העץ, חצכת, קנית, עשית, בנית, השתמשת בכוח, נכון? זה כוחות נפש, השקעת ניצוצות נפש בעבודה הזאת. עכשיו אתה מוכר את זה, תמורת זה אתה רוצה כסף. המעות שאתה מקבל, המקבלים בה את כל הדברים שמוכרים, זה החיות שמוציא האדם מהדבר שמחר. שקעת ניצוצות נפש, זה נמצא במוצר. לכן צריך לשלם לבן אדם. זה רעיון מבעיל. הוא מקבל חיות זאת לאחר נפש. זה עושה לו, זה מחזיר לו את הניצוצות נפש, וזה מחיה אותו. התשלום הזה לא בגלל, לא תאוות ממות, זה חיות הנפש, השקעת בזה, וזה מחיה אותך. כי המעות ששווה הדבר, הוא חיותו. כמה הוא השקיע בזה, כך הוא שווה. מתוך זה, תראות, מה אמרתי שמה מביא לרעיון? כמה צריך להיות זהיר, שאתה בא לתת לבנם עכשיו מוצר, אתה בא לעשות למישהו איזושהי עבודה, או מישהו בא לקנות משהו. אם הוא לא משלם מה מגיע לו, את השווי שלו האמיתי, קשה לתכנן, לכן גם אתה צריך תפילה. אבל אתה הולך, מישהו הולך לקנות משהו, ההלכה אומרת, לא להוריד לו יותר מדי, וגם לא לקחת יותר מדי. מה שזה שווה, למה יש בזה ניצוצות נפש, הבנם השקיע. לכן כל מיני אומנים, וזה אומר לך, תשמע, אני רוצה כזה מחיר ההשקעה שלו, אין איזה מחיר בשוק. אבל אם בא מוריד אותו לגמרי, לא נתת לו חיות, וצריך לחשוב כמה חיות לתת מהנם, לתת לו מה שמגיע. לכן, צריך להיות, איך אומרים, פתוח. לא לבוא לבן, אני מוריד, לא מוריד, לא מוריד לו, עד שלקחת לו ניצוצות, ואז יש אצל האדם ניצוצות שהן לא שלו. רבנו אומר שלפעמים אדם מעביר מוצר, מוכר אותו, אם לא יסתיים לו התיקון, זה יכול להיות שזה יחזור אליו, בסיבוב שני. פלא פלאים, העולם רוחני, רוחני ממש, הכל מסודר, מסודר, פלאי פלאות, הקדוש ברוך הוא, מה ברא בעולמו, איזה סדר. זה גם מתקן את העולם, את איזה מחשבה מדויקת. ולכן מי שלומד את רבנו מקבל דעת כזאת, זאת אומרת, עזוב אותי עכשיו רק להוריד ורק אתה, צריך לה, כשאתה מתחיל לחיות ברמה הזאת, יש לך חיים אחרים. היה לך את זה, כשאתה עושה לבדם עבודה, משלם לך נחמד, איך אתה מרגיש? כשאתה הולך למכור משהו למישהו, מי שהתעסק במסחר, אתה יודע. כשנותנים לך מה שמגיע לך, אתה מקבל חיות, הרגשה טובה. אתה צריך אותו דבר כשאתה הולך לעשות את זה אצל מישהו אחר. עין. עיקר מה שנקרא אכילה בקדושה הוא כאשר בורר ניצוצות הקדושה, ניצוצות החוכמה האלוקית שיש במאכל, שמתבטאת בענה שבמאכל, שעל ידה מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אז אומר פה הרב, עיקר מה שנקרא, אומר פה רבנו, אכילה בקדושה. מה זה המילה אכילה בקדושה? אכילה בקדושה זה לבאר את הניצוצות שנמצאות. מה זה ניצוץ? השכל, החוכמה האלוקית שיש במאכל, האותיות שמחיות אותו. בעשרה מאמרות נברא העולם. אותיות, שכל, שהקדוש ברוך הוא שם אותם בחיבור השכלים האלה, ככה וככה, זה נותן את הטעם, זה נותן את האכילה. אז הטעם שעכשיו אומר פה, כשאתה מרגיש הנאה, הנאה הזאת, מה עושה אותך? חיברה אותך לקדוש ברוך הוא. יש פה, אתה אכלת משהו, איזה יופי, אבל מה זה עשה שם? האותיות שמחברות את זה, נותנות את ההנאה, הקטע שאתה כיף לך מהאוכל הזה, זה נקרא אכילה בקדושה. רבנו אמר לאמא שלנו, דיברנו על זה, שהיא אמרה לה, יש לי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה תחיית בעליה. הם אוכלים את הניצוצות האלה, מזה הם נהנים. מההבנה, מהשכל, אז שהקדוש ברוך הוא שם בתוך המאכל. כי הניצוצות האלו הם ניצוצי חלקי הטוב, השייכים לנשמת ישראל, שהכל נברא בשבילם. ניצוצי החלקי הטוב. זה שייך לנשמת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, שהם יגלו את הקדוש ברוך הוא. הכל נברא בשבילנו. מה זה נקרא בשבילנו? לא בשביל, הקדוש ברוך הוא קודם כל רצה לעשות טוב תמיד. אבל אנחנו אלה שיכולים ליהנות מהטוב הזה. כשאתה נהנה, אתה אומר, השם, איזה דבר יפה עשית בעולם. זה גילוי מלכותו. שהכל נברא בשבילם. עין א', כל עבודת השם היא לברור לו את הטוב מתוך הרע. הטוב שנפל והתערבב ונתכסה בתוך הרע. ברורים, על ידי חטא אדם הראשון. אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, נהיה שם מעץ הדעת, טוב ורע, נהיה ערבוב שלם. אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות, להתחיל לעשות ברור, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שיקרה, אין מה לעשות, שנעשה ברורים בעולם. ויש ברור שנעשה על ידי מצוות ומעשים טובים שלנו, איך אתה עושה ברור בין טוב ורע? הקדוש ברוך הוא אמר, תעשה את המצווה הזאת ולא את זה, תעשה ככה ולא ככה. מצוות עשה. על ידי מצוות ומעשים טובים, יש בורים הנעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. שיש בורים הנעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר פה? מצוות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו. כביכול, זה אותו אחד, נכון, אבל טוב, מה אמרנו? מה אתה אומר? מה זה בורים נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא? צריך ברור. צריך ברור. כן, העולם ככה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מברר, יש דברים שאתה צריך לעשות אותם בפעולה. שזה נעשה בתוך הטבע, בתוך העולם. לא יודע, צריך לעשות, איך אמרנו, ברגל אחת, לא תמיד מהיר באותו רגע. תלוי איך קמת גם בבוקר, איך שנת בלילה.
1: לפעמים אתה לא, המצוות שלך לא בורר עליך, הקדוש ברוך הוא בורר עליך, אתה טוב בתוך הרע.
0: יפה. יפה. עין ב', קיום הדעת שלא יתבלבל זה הדשא שנותנים לכסילות קצת קיום, כלומר יניקה ואיכות וצמצום כדי חיותה. קיום הדעת שהשכל יהיה על מקומו, שלא יתבלבל, זה קורה הדשא שנותנים לכסילות קצת קיום. זאת אומרת, ככה זה בעולם. אם לא תיתן קצת יניקה בצמצום לקליפה, לא יהיה, כמו שאתה לא שם אוכל לא טעים בלי קצת מלח. אז חייבים לתת שיהיה קיום הדעת. כי אם לא יהיה לו קיום, זה שכל אינסופי בריבוי אור, לא נדע להתעסק עם זה כלום. לא נבין מה זה. אז לפעמים צריך לתת טיפות. עין ב' עין ג' נפילת הנפשות ופגימתם שנפגמו ונפלו והתגלגלו לתוך החי. בבחינת נפשות העשוקים הכל היה על ידי פגם הברית. שידי זה עיקר עושק הנפש ונפילתה חס ושלום. נפילת הנפשות ופגימתם, זאת אומרת יש גלגול שנתגלגלו לתוך החי. זה נקרא נפשות העשוקים. זאת אומרת הוא תפוס, נעול שם בתוך בבהמה. איך זה קורה? פגם הברית. למה? שאומרים אדם מה? הוא ירד למדרגת בהמה. פגם הברית מוריד את האדם לפגם, למדרגת בהמה. הנפש שלו נמצאת בתוך כלואה בתוך המקום הזה. שלא נדע. חס ושלום. עין ד' סעיף אחרון בתורה הזו, נכון? לא?
1: עוד אחד.
0: עוד אחד, טוב. עיקר תיקון השכל הוא על ידי תיקון המזבח, האכילה, שהוא בחינת אכילה בקדושה, ותיקון של מקומות המזבח הוא על ידי גרים שיהיה בהתגיירים. אז אנחנו אומרנו, ברור הטוב מהרע. צריך לברר את הטוב אל הקדושה, להוציא את זה. אז זה תיקון המזבח, זה האכילה בקדושה, שעושים ברור באכילה. אמרנו גם אכילה בקשרות, גם שאתה יודע מה איזה אותיות, מברר אותם, מעלה אותם למעלה. זה נקרא תיקון המזבח, וזה תיקון תקן את המדמה. אצלי אין עין, הנה, הנה, אנחנו לא באותו ספר. טוב, בית השם. אני מהדורה הראשונה כנראה. הנה, עדי שבירת אהבת ממון, יכולים לקח נפשות ולעשות מזה תורה. שבירת אהבת ממון. היינו כי גם מזה בעצמו נעשה תורה. היינו משבירת אהבת ממון. שאדם שובר את אהבת ממון, כי כל נפשות והנצוצות הן בתוך הממון. כשהצדיק משבר את אהבת ממון, הוא מוציא הנצוצות משם ועושה מהם תורה. דהיינו, ידי שמשבר את אהבת ממון, הוא מזכך ומצרף הנצוצות הקדושים שהיו שם, נצוצות הקדושה שנפלו לתוך המקום הזה, מלקטם, על ידי זה נעשה תורה. זאת אומרת, משברים את אהבת ממון, יש שם נצוצות קדושה, אמרנו לו, בתוך הממון יש נצוצות, והצדיק יכול לקחת את זה לעשות מזה תורה. בעזרת השם שנזכה לביטול תאוות ממון, אמן ואמן.

0: שיר.
1: והבטיח ואמר בפניהם שיבוא על קברו ואומר שם אלו העצרה מצבורי תהילים ויתן פרוטה להצדקה בעבורו אפילו אם גדלו ועצמו כל אותה וחדם ועוד מאוד חפש שלום עדיין תמיד

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת מוזיקלית, נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

נכון שנפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, סיפור חיי רבי נחמן מברסלב. שיעור נמסר לידי רבי אברהם ציון. כאמור, בשידור חוזר, נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית. ספרו לחברים שלכם, עוד יהודי יזכה לשמוע מהסיפור חייו המופלא, שלוצים משם הרבה תובנות, הרבה התחזקויות, הרבה דברים טובים ונפלאים. אז כאמור, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

נקרא את סיפור חייו של רבנו מהולדתו בעזרת השם עד יום פטירתו, ובין הקטעים נשמיע מוזיקה. שנת תפקוף נון ב' 1972, רבנו בן 20 שנה, והיה גר רבנו זן במדוודביקה, כמו שאמרנו, וגם שם הייתה דרכו לצאת בכל פעם אל השדות ואל היערים, והתבודד עצמו שם הרבה מאוד מאוד. זו הייתה הנהגה נפלאה, והוא הציע את ההנהגה הזאת לכל אחד מאיתנו, ואמר, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. וזה הדבר הכי קשה לעשות, הכי קל והכי קשה. סך הכל, לצאת למקום שאף אחד לא יפריע לך, לנתק את עצמך מהעולם, לנתק את עצמך מהמחשבות על כל ענייני העולם הזה, לנתק את המוח, ממש אי אפשר לתאר את התענוג שאדם מרגיש שהוא מנתק את המחשבות שלו מכל ענייני החומר, מענייני העולם הזה, ויושב שעה כמו שרבנו הציע, שעה לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, רק ממש, לא לתת לשום מחשבה אחרת להיכנס למוח, כלום. אדם ינסה את זה ויראה מה הוא ירגיש, אי אפשר לתאר את התענוג הזה, ומי שטעם את הטעם הזה לא ירצה להפסיק מזה לעולם, שום דבר, הוא לא יחליף את זה בכלום. רבנו אמר, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. תארו לכם מה זה כולל, מה שהוא אמר מעל הכל, בכל ההנהגות האחרות. גם אם האדם אין לו מה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יושב רק חושב על הקדוש ברוך הוא, זה כבר דבר נפלא. לחשוב על כל מה שאתה רואה, אם זה בלילה, כוכבים, ירח, אין סוף מעל הראש שלך, כל זה הקדוש ברוך הוא, כוח אין סוף, כל זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בצורה הזאת, ללביש את עצמו בכל המציאות, כל מה שאתה רואה זה הכל לבושים, כביכול תחפושות שהקדוש ברוך הוא התלבש בהם כדי להתגלות אליך, כי אין סוף, אין לו שום צורה, אז הוא התלבש בדברים האלה כדי להתגלות אליך. ואדם יכול לשבת להתבודדות, כל מה שהוא רואה לחשוב, הנה הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי בצורה הזאת, כל מה שהוא שומע זה הקדוש ברוך הוא מנגן לי את הניגון של הבריאה, ציוז הציפורים, כל מה שאנחנו קוראים להם רעשים כביכול, כל מה שהוא שומע, הכל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנגן את הניגון של הבריאה. השעה הזאת שאדם עושה את זה, פשוט מאוד, הוא מקבל חיים חדשים, הוא מתנתק מכל ענייני העולם הזה, מתחבר לקדוש ברוך הוא, למקור החיים, חי החיים, ומקבל משם חיות נפלאה. הוא יוצא טעון, טעון עם מטען נפלא של כוח, של שמחה, של נשמה חדשה.

במרחק של 210 קילומטרים בערך מעיר מדוודיקה, איפה שגר רבנו, שכנה עיר שנקראת דשיב. והיה גר שם איש צדיק מפורסם, רבי יהודל, שהיה תלמיד מובהק של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ, והיה חתן של הצדיק הקדוש רבי לב מטרסטינץ, שהיה מהתלמידים של הבעל שם טוב. והיה איש נורא מאוד, צדיק גדול, הסתלק על הים בדרך נסיעתו לארץ ישראל, באונייה הוא הסתלק אותו החותן שלו, רבי לב מטרסטינץ. זה היה החותן של רבי יהודל, שעליו אנחנו מספרים את הסיפור עכשיו. רבי יהודל היה גר בדשיב, 210 קילומטרים ממדוודיקה, איפה שגר רבנו גר. הייתה לו ישיבה ותלמידים, היה רב. והחותן שלו קראו לו רבי לב מטרסטינץ. ואז אמר החותן שלו, אותו צדיק, אם היה חתני רבי יהודל עמדי, לא היה מניע אותי להסתלק כאן על הים. כאילו הוא הרגיש שהוא גוסס באונייה. וקודם שהסתלק, הושיטה חיה אחת מן הים את ראשה, והלכה נגד הספינה, אולי זה היה לוויתן, אולי או משהו מהחיות האלה, מהדגים הגדולים. ונפלה אימה וחרטה גדולה על האנשים מהספינה, שלא תהפוך את הספינה. פתאום מדובר על ספינות של הימים ההם, לפני 200 שנה. צריכים להבין שזה משהו מעורער, מכה קטנה, ספינה מתפרקת. ולבש הצדיק הקדוש רבי לב, כן, זה את הטלית והתפילין שלו, ועמד מול לוויתן הזה, ונכנס לתוך הים ונעלם מיד, אותו לוויתן שבא להתנגח בספינה. והוא השאיר צוואה, רבי לב הזה, כשהוא ייפטר, כן, אמרנו שהוא גסס אז בספינה, כשהוא ייפטר שיניחו אותו על דף אחד לשוט בים, זאת אומרת איזה רפסודה, יפסימו אותו על רפסודה בים, זה מה שהוא ביקש לצוואה. ותכף מיד כשהוא נפטר, אז אותו אנשי הספינה שהוא נפטר על הספינה, הניחו אותו באיזה רפסודה קטנה, קשרו אותו והשאירו אותה בתוך הים, והרפסודה הזאת צפה ולאט לאט הגיעה לאיזה נמל, וראו עליו, על מעל הראש שלו עמוד של אש. וכשאנשי העיר ראו שאיזה רפסודה מגיעה לחוב ועמוד של אש עליה, כל אנשי העיר יצאו לראות, לקבל את פניו. באותה העיר שהרפסודה הגיעה, היה שם חכם אחד, אחד מהרבנים של אותה העיר, וגם כן כתב צוואה. בצוואה שלו הוא כתב שלא ייתנו, לא יניחו אצלו שום ברנס. זאת אומרת, לא יקברו לידו אף אדם, ישאירו כאילו קבר פנוי לידו, עד שיגיע איזה חכם מארץ פולניה, ויראו שיש עליו עמוד של אש, אז יקברו אותו אצלו. על כן, כשראו כל אנשי העיר את העמוד הזה, עמוד של אש, על אותה רפסודה, הבינו שלזה התכוון הרב שלהם, על כן יצאו ללוותו וקברו אותו ליד החכם. אחרי שהוא נפטר, הוא בא בחלום, בחלום אל רבנו, וביקש אותו שיקרב את בניו, יקרב את בניו אליו, לרבנו. וכן היה שכמעט התקרבו כל בניו לרבנו, בפרד חתנו הצדיק הזה רבי יהודל, שעליו אנחנו מספרים. ואז אותו רבי לב בא בחלום, כשבא בחלום לרבנו, הוא גילה לו סוד נפלא. הסוד הזה כתוב בליקוטי מורן, חלק א', סימן צדיק ו'. מה הוא גילה לו שמה? דע כי יש קבלה בידי, כשיש מחלוקת על איזה צדיק, נופל מחשבה זרה, מעין אותה מחלוקת לצדיק אחר. ומחמת שרוצה לעלותה, ועל פי שאינו מעלה אותה, משבר בכוח הרצון כל בעלי המחלוקת. כן, וזה
מה שהוא גילה לו בחלום. והצדיק המפורסם רבי יהודה זל, הייתה לו, כן, זה החותן של אותו רבי לב שסיפרנו עליו עד עכשיו, הצדיק המפורסם רבי יהודה זל, היה לו בעיר דשי ועדה שלמה של עובדי השם, כן, הוא היה ראש ישיבה, ואחד המיוחד מאנשי הדתו היה צדיק הקדוש רבי שמואל אייזיק, אחד מהתלמידים שלו שהיה אש לועטת בדבקותו בו התברך, והייתה דרכו להתפלל בהתלהבות עצומה, וכן שאר עובדי השם המתמידים עצומים היו נמנים בחבורתו ובעדתו שהיא

והנה סיבב השם יתברך סיבות לטובה שאברך אחד עיקר ערך מאוד, קראו לו רבי בר, שבא מכפר הסמוך למדוודוויקה. רבנו היה גר במדוודוויקה, כפר ליד זה היה גר רבי בר, אברך צעיר שהיה אחרי החתונה, התחתן רבי בר וישב סמוך על שולחנו, על שולחן חותנו בעיר דשיב. כן, הוא היה גר ליד כפר, ליד מדוודיקה, איפה שגר רבנו. התחתן הבחור הזה ועבר לגור אצל ההורים של אשתו בעיר דשיב, העיר ששם הייתה הישיבה של רבי יודל. ומאחר שהוא היה ירא שמיים גדול ועובד השם, על כן תכף ומיד התחבר עם חבורת הצדיק המפורסם רבי יודל זל, כן הצטרף לחבורה שלו. וכשהגיע העת שהוא צריך לשוב עם זוגתו על שולחן אביך, כמה היה נהוג ככה שהחתן והכלה הולכים כמה שנים, היו מתחתנים צעירים, אז היו כמה שנים הולכים אל ההורים, חיים אצל ההורים של הכלה, אחרי זה כמה שנים חיים אצל ההורים של החתן. אז הם התחילו ככה שחיו אצל ההורים של הכלה בעיר דשיב כמה שנים, ועכשיו הגיע הזמן לעבור חזרה לכפר שליד מדוודיקה, איפה שרבנו גר, ששם גרו ההורים שלו. אז כשהוא הגיע הזמן שהוא היה צריך לעבור, והרי הוא למד בישיבה של רבי יודל, הזהיר אותו רבי יודל ואמר לו, תראה, אני מבין שאתה עכשיו חוזר אל מקום מגוריך הראשון, שזה ליד מדוודיקה, ויש שם אדמור צעיר, כוונה לרבנו, תיזהר, למען טובתך הנצחית, אל תיכנס אליו כלל, אל תתקרב אליו, אל תדבר איתו. ככה מזהיר אותו רבי יודל את התלמיד שלו, את רבי בר. אתה חוזר שם על האזור ההוא, איפה שגר האדמור הצעיר הזה, אבל תיזהר, אל תקרב אליו. והרבה לדבר עמו הרבה בכמה מיני לשונות, לא להיכנס אל רבנו, והבטיח לו רבי בר שהוא לא ילך אצל רבנו. ומחמת גודל אהבתו שהייתה לו עם הצדיק המפורסם רבי יודל זל, כן, אותו רבי בר התלמיד שלו, נכנסו הדברים בליבו, וכשחזר אל הכפר הסמוך למדוודוויקה, לא נכנס אל רבנו כלל, לא הלך לשמוע אותו, בקיצור, תפס פינה, התרחק ממנו. והיא, כי הלכו לו שם הימים, ועבר עליו מה שעבר כאשר עובר לכל אלו הנכנסים בעבודת השם יתברך, שיש להם עליות וירידות, ובפרט שהתגברה עליו העצבות והמרה שחורה, שזה כמה שנים אחר חתונתו ועדיין לא נפקד בזרע של קיימה, וכל זה היה מבולבל מאוד, אותו רבי בר, ובפרטיות שכל ההתעוררות לעבודתו יתברך שקיבל מהצדיק המפורסם רבי יודל, עכשיו הוא היה גם רחוק ממנו, הייתה בדרך הריסה, בלי צמצום וגבול כלל, וכל עבודתו הייתה בריבוי אור. צריך לדעת שזה דבר הכי מסוכן שיכול להיות בעבודת השם, שיש רבנים כמו שרבנו פה, כמו שכתוב פה, שרבי יודל ככה נהג עם התלמידים שלו, היה מטיס אותם לשמיים, מעיף אותם, מעלה אותם, ואחרי זה יש גם צניחה, אחרי כל עלייה יש ירידה, וכשבאה הירידה, בן אדם כבר מתמוטט, מאבד את כל החיות שלו, ואין. צריך להיזהר. רבנים, כשמכניסים חיות בתלמידים, ומעלים אותם, למעלה, צריך בתנתינות, בדרגות, וגם לתת מצנח, להכין להם את המצנח, כי הרי סוף סוף יש ירידה. אז האדם, אתה מעלה אותו למעלה, ולא דואג לו למצנח. אחרי זה הוא נופל, נופל למטה ומתרסק, וזהו, ככה זה בעבודת השם. צריך לדעת, יש עליון וצריך להכין את התלמיד לירידה, ולדעת לנחות יפה לאט, להתכונן לעלייה הבאה, אבל צריך תנחיתה. אבל אותו רבי בר למד אצל רבי יהודה שהיה מקובל, ואת התלמידים שלו הוא טיס למעלה והם עפו, אבל בנחיתה לא היה להם מה לעשות. אז אותו בחור כבר היה מדוכה,
מה הירידות שלו, ולא ידע איך לאכול את הירידה, איך, מה עושים, והיה מבולבל מאוד מאוד. ובפרט שהיה משתוקק מאוד לקום בחצות לילה, רצה לקום בחצות לילה כמו הצדיקים, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, לעשות תיקון חצות, ועשה כל מיני פעולות ולא עלתה בידו, לא הצליח לקום בחצות לילה. מה הוא עשה? שכר נוכרי אחד שיבוא כל לילה להעיר אותו בחצות, וכן היה. ובא הנוכרי הזה והעיר אותו, אחרי שהעיר אותו הלך הנוכרי, חזר למיטה לישון, וראה שאין זו עצה, על כן ציווה אותו את הנוכרי, אמר לו, אתה לא זז מפה, כשאתה מעיר אותי מהשינה, עד שתראה אותי התלבשתי והכל, אחרי זה תלך. וככה עשה. והיה לו מזה בלבולים, וכל מיני דברים עברו עליו, והיה מבולבל ומיואש, מכל הסיפור, רצה לעשות עבודת השם, לקום בחצות, לא הלך לו, הכל הלך בדרך לא נעימה. וראה שאין זו עצה, ובכל זה התבלבל, והיה לו בקביעות כאב ראש, והיה לו ייסורים גדולים ממש, עד שכמעט יצא מדעתו. ומחמת שרבנו זל כבר היה מפורסם לצדיק קדוש ונורא בכל סביבות מדוודביקה, פעם אחת הוא תפס אומץ לעבור על דברי הרב שלו, רבי יודל, שאמר לו לא ללכת לרבנו, היות שעוברים עליו כל כך הרבה איסורים ומרירות וספקות וצרות, שינסה לראות מי זה רבנו. וכן עשה. הוא בא אל הקודש פנימה, והתחיל לספר לפני רבנו את צערו הקשה, שאין לו ילדים, וכל הבעיות שלו בעבודת השם, שהוא לא מצליח לקום חצות, וכל הסיפור, המרירות שעוברת עליו, סיפר לפני רבנו. אמר לו רבנו דבר פשוט, תן צדקה. אין לך בנים, כי אין לך ילדים, תן לי צדקה. אמר לו, אין לו, אין לו לתת צדקה, הוא היה עני מרוד. אמר לו רבנו זה טוב, אז שתהיה לך אמונה במקום צדקה, כי אמונה נשב כמו צדקה, כמו שכתוב באברהם אבינו. והאמין בהשם, והשבה לו לצדקה, אז שיהיה לך אמונה חזקה, ואז תזכה שיהיה לך ילדים. כי אמונה בגימטריה בנים. אחר כך סיפר לפני רבנו זל את כל ליבו וכל מה שעובר עליו, ורבנו זל החיה אותו מאוד מאוד בדיבורים, בדיבורים של רבנו, כל אחד יודע מה זה הדיבורים של רבנו, איזה דיבורים מחיים, איזה דיבורים מנחמים, איזה דיבורים שמעוררים, דיבורים של תקווה והתחזקות. עד שנסכם בדעתו אחרי כמה דקות שהוא יושב את רבנו ושומע דברי רבנו, החליט להישאר אצלו ולהיות מקורב לרבנו. כפי העונג והחיות שירגיש אצל רבנו זל, החליט, אני לא עוזב את המקום הזה. והתחיל לעבוד עבודתו בתוספת חיות ושמחה, תשומה נכנסה בו, פתח דף חדש והתחיל להתעורר. והיה רגיל מאוד לבוא אל רבנו זל. ומחמת שאימו, כן, הוא היה גר אצל ההורים שלו, עכשיו עם קלתו, אמו ראתה שהוא כל כך כרוך אחרי רבנו זל, על כן באה היא בעצמה לרבנו זל וסיפרה לו על הבן שלה, שהוא מבולבל מאוד, ועל פי רוב מחמת מיעוט שינה הוא לא ישן בלילות, הוא רוצה כל הזמן לעבוד את השם, כמו שהוא למד אצל רבי יהודל, הכל בריבוי אור, בלי גבולות, בלי שינה, בלי צמצומים, בלי לאכול, בשיגעון. סיפרה את זה לרבנו זל. אז פעם הבאה כשהוא בא לרבנו, אמר לו רבנו זל, תשמע, תישן כמו בן אדם, תאכל כמו בן אדם, ורק תשמור על הזמן. זה מה שתעשה. תשמור על הזמן, זאת אומרת לא לבזבז את הזמן בלשבת ולדמיין דמיונות, אלא יש לך זמן פנוי, תתעסק בעבודת השם. ואחרי זמן תבוא עוד פעם אליי, ותשאל אותי איך להתנהג. ככה רבנו אמר לו, תתחיל בזה. תישן טוב, תאכל טוב, ותשמור רק על הזמן. וככה היה שבא אחרי זה לרבנו זל, ואז רבנו אמר לו הנהגה חדשה, עכשיו אחרי שהתנהגת בצורה כזאת כמו שהרגלת את עצמך לישון בלילה, עכשיו תתחיל לקום כל לילה בשעה 3, בשעה 3 זה יהיה החצות שלך, לא 12 בלילה, תיקון החצות תעשה ב3.
ורבנו זל שיבחו מאוד על גודל היראה שהייתה לו, ואמר עליו רבנו שהוא ירא כל כך מהשם יתברך, כמו החוסים, כשהיו מענישים מישהו, היה להם איזה עונש כזה של מלכות, וכל מי שהיה שומע על הדבר הזה היה רועד פחד מהחוסים. אז הוא אומר שיש לו יראת השם, כמו שיש לאנשים פחד מהמלכות האלה של הרוסים.

ובתוך כך נתעוררה זוגתו של רבי בר לחזור אל הוריה בעיר דשיב ולבקרם. כן, החליטו לחזור בחזרה אחרי זו תקופה שהוא אצל רבנו לעיר דשיב, איפה שגרו הוריה של קלתו, של רבי בר. אז לפני שהם נסעו, נכנס רבי בר אל רבנו לשאול אותו איך הוא התנהג עכשיו עם הרב הקודם שלו, רבי יודל, וחבריו, וחברו, הצדיק רבי שמואל אייזיק. כי הרי הוא הבטיח להם שהוא לא ייכנס לרבנו, הזהירו אותו לא להיכנס, והוא נכנס. אמר לו רבנו, תתנהג בתמימות, בפשיטות, אל תתבלבל משום בן אדם בעולם, אל תעשה חשבון לאף אחד. אתה תתחיל, תמשיך כרגיל, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תתבודד כמו שלימדתי אותך, ואם יבואו לבקר אותך ולראות איך אתה מתנהג, אתה תמשיך כרגיל, בחיות ובשמחה, כמו שלמדת פה. ואם ישאלו אותך, מאין קיבלת את כל החיות והשמחה וההתחזקות וההתעוררות, אל תתבייש, תגיד להם בפה מלא שקיבלת את זה ממני. ככה רבנו אומר לו. וכן היה, רבי בר נסע עם זוגתו לעיר דשיב, והוא רבי בר נכנס לבית המדרש של רבי יודל, והתפלל בחיות ובשמחה, בהמחת קו, כמו שרבנו לימד אותו, ונתוודה, פתאום רבי יודל, סיפרו לו שרבי בר חזר. אחרי כמה שנים, הנה הוא חזר, והוא התקרב לרבי נחמן. ומחמת שגם לבבו של רבי יודל היה נחשף מאוד מאוד אל האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעסוק בעבודת השם יתברך, ומחמת שראה גודל השינוי לטובה שנעשה אצל רבי בר, מה שקודם לא היה אצלו דבר כזה, על כן לא הקפיד עליו שהוא נכנס לרבנו, ועד רבה, הלך אליו וביקש ממנו שיספר לו על רבנו, על דרכיו והנהגותיו, וסיפר לו רבי בר כל מה שידע על רבנו. ששמע את זה רבי יהודה להתלהב כל כך, עד שקרא לחברו רבי שמואל אייזיק, וסיפר לו את קודם ההתלהבות וההתעוררות ששמע מרבי בר. רבי בר רק סיפר לו כמה דיבורים שהוא שמע מרבנו, הוא כבר התעורר והלב שלו התחיל לעוף באוויר. לזאת החליטו שכולם צריכים לנסוע לרבנו ז"ל. ואף שרבנו ז"ל היה אז בגיל צעיר מאוד, והם היו בכמה שנים מבוגרים יותר מרבנו, אף על פי כן, מגודל עוצם תבערת לבבם לעבודתו התברך, ברה בהם אש ההתלהבות כל כך, עד שקיבצו את כל החבריה, את כל הישיבה אספו, ונסעו כולם אל רבנו. ומחמת שעיר דשיב, עיר רחוקה מאוד מעיר מדוודביקה, 210 קילומטר, והם היו עניים גדולים, ולא היה להם כסף על הוצאות הדרך, כן, לקחת מרכבה, ועל פי כן מרוב תברת לבבם נסכם ביניהם ללכת אפילו רגלי. בימים ההם זה לא הייתה בעיה, 200 קילומטר זה היה ללכת, זה היה דבר רגיל. מי שלא היה לו כסף, היה הולך רגלי. פעם אחת מסופר שרבי נתן הלך מברסלב, הלך מהכפר שלו עד רבנו, נדמה לי 100 קילומטר בזמן, כן, באחד החגים לא היה לו כסף נסיעות להגיע לרבנו, הלך 100 קילומטר ברגל מתל אביב עד חיפה ברגל. ובאמצע הדרך, כן, כשהם הגיעו לעיר טרוויצה, לבית המדרש של המגיד, אתם זוכרים, המגיד מטרוויצה זה אותו אדמור שהיה שולט על 85 עיירות ואומר שם הדרשות. אז בדרך לרבנו הם עברו דרך העיר של המגיד, וגם שם שמעו שבחים מאוד על רבנו מהמגיד, כי המגיד מטרוויץ היה כבר מקורב אל רבנו. וכן עשו שם התעוררות אצל כמה אנשים שהצטרפו עמהם לבוא אל רבנו, והגיעו כולם לעיר מדוודביקה, ולשמחתם לא הייתה שיעור וערך. רק הגיעו לעיר, כבר האווירה של הצדיק נתנה להם כל מיני נעימות וכל מיני הרגשות טובות. וגם היום מי שנוסע לאומן רק מגיע לאזור איפה שהאור של רבנו נמצא,
ומרגיש כבר את כל הטעמים האלה. אז הם רק הגיעו קרוב למדוודיקה, כבר הרגישו את האור הזה, שכל הנעימות הזאת. אף שעדיין עוד לא ראו את רבנו. כן, שמרו חזל, אף על גב דיו לו חזה מזל החזה, אף על פי שאדם לא רואה בעיניים, אבל הנשמה שלו כן רואה, וכבר מרגישה את החיות בקרבה אל הצדיק. ועוד שהצדיק המפורסם רבי יהודן, היה מבוגר מכולם, כן, הוא היה ראש הישיבה, והכי מבוגר מכל התלמידים, לזאת נסכם ביניהם שהוא ייכנס ראשון וידבר עם רבנו. ורבנו זל הלך אז בחדרו, אנה ואנה בדבקות גדולה, כן? רבנו היה ראש שלו, דבוק בקדוש ברוך הוא, לא מסיח את הדעת מהקדוש ברוך הוא אפילו לשנייה, כל הזמן הקדוש ברוך הוא בראש שלו. אז היה מסתובב בחדר הלוך ושוב, ורבי יהודן נכנס, כן, לרבנו, וראה את רבנו זל פעם ראשונה, הוא ראה אותו, הולך אנה ואנה בדבקות גדולה, ורבנו זל אינו מסתכל עליו כלל, לא סופר אותו. הוא נכנס, ופה מדובר על אדם מבוגר, שיש לו שם גדול מפורסם, וגם מקובל, ויש לו ישיבה, וזו הרגשה לא נעימה, שלא עושים לך חשבון. כל מקום שהוא הולך, מכבדים אותו, פה הוא נכנס לרבנו, בכלל הוא לא רואה אותו בכלל. ממשיך רבנו הלוך ושוב בתוך החדר שלו, כשיש לו אורח בתוך החדר, נכנס רבי יהודה. רק רבנו ממשיך כדרכו ללך אנה ואנה, כאילו אין שום בריאה נמצאת שם. ורבי יהודה עומד, הוא מסתכל על רבנו זל בפחד גדול. ראה על הפנים של רבנו את האור של יראת השם, אור השם על הפנים שלו, הוא פשוט עמד רועד. פתאום רבנו עצר, הסתכל אליו, שואל אותו, מה אתה רוצה? ככה בצורה דוחה כזאת, מה אתה רוצה? כאילו מי אתה, מה אתה רוצה? הוא מהממד שרבי יהודה היה צדיק מפורסם בעירו, וכן היה למדן מקובל גדול, והייתה לו ידיעה נפלאה בכתבי האריזל, לזאת ענה לרבנו זל בלשון גדלות, אז התחיל לדבר עם רבנו זל כמו אדם גדול, כמו שהצדיקים נפגשים, מדברים, אז מדברים דברי תורה, אז עכשיו הוא זורק לרבנו משפט של אדם גדול, כאילו, לא באתי אליך כמו אדם קטן לשמוע עצה, אז הוא זורק לרבנו משפט, באתי לכאן שיורנו רבנו דרך בעבודת השם. ככה הוא אמר לרבנו בשום גדלות, אני באתי לפה לראות מה אתה יכול לתת לי, כאילו איזה דרך יש לך בשבילי, לא שאין לי דרכים, גם לי יש דרכים בעבודת השם, אבל אני רוצה לשמוע ממך איזה דרך אתה יכול לתת לי בעבודת השם. ככה בגדלות הוא דיבר עם רבנו. רבנו הסתכל עליו, אמר לו, לדעת בארץ דרכך? את הפסוק בתהילים. לדעת בארץ דרכך, אתה לא מתבייש? אדם כמוך שמשוקע בארציות גמורה, אתה כולך באדמה, כולך ארציות, תאוות, אתה רוצה דרך להתקרב לעבודת השם יתברך? כשהוא שמע את הדיבור האלה, נכנס לרעדה נוראה מרבנו, עד שנסוג אחור בבעלה גדולה, התחיל לרוץ ללכת לקראת הפתח לברוח. מה פה, הוא עומד לפני בן אדם שקוף, רבנו רואה אותו שקוף, כאילו מה אתה מספר לי סיפורים, באת, אתה רוצה דרך בעבודת השם, אתה שקוף לפניי, אני יודע מי אתה ואני יודע איפה אתה ואיזה ארציות אתה נמצא, באיזה חומריות אתה נמצא, נכון אתה ראש ישיבה וזקן וכל הסיפור, אבל אני רואה, אתה שקוף. אז הוא ראה איך רבנו יודע עליו, נכנס לרעד, והתחיל ללכת רברס, ככה לכיוון הדלת, לברוח מהחדר. ולא היה לו

עיני השם אל צדיקים. בצורה כזאת, כאילו, כולך שקוף לפניי, ועם פנים של יראת השם, אז עוד פעם מתחיל לברוח לכיוון הדלת. ואז עוד פעם רבנו חייך אליו, ואמר לו, מה אתה מתיירא ממני? אני אדם כמותך, רק אני חכם יותר ממך. וכך כמה פעמים רבנו שיחק איתו את המשחק הזה, קרב אותו חייך אליו, ואחרי זה הסתכל עליו בעיניים של יראה, עד שהוריד לו את כל הגאווה לאפס, ואז הוא התחיל לדבר עם רבנו זל בתמימות ובפשיטות גדולה, כמו תינוק, בא מלמטה, זה מה שרבנו רצה להשיג. ואז דיבר עם רבנו זל, נוראות ונפלאות, גילה לו כמה תורות, עד שהתבטל לגמרי נגד רבנו, ונסכם בדעתו להישאר אצלו, אצל רבנו.

אחר כך נכנס חברו הצדיק רבי שמואל אייזיק, חברו של רבי יהודה, נכנס לרבנו, הוא היה השני בתור, והוא היה בטבעו איש גיבור חייל מאוד, אדם חזק, וסיפר את כל ליבו לרבנו זל בתמימות ובפשוטות גמורה, בלי לעשות עליו רושם, ורבנו זל גילה לו את עניין, אם הוא יתברך כאשר נדבר איש של רעהו, ולספר לפניו יתברך את כל ליבו, ואז אחז רבנו זל את רבי שמואל אייזיק נגד ליבו ואמר לו, בשביל מעט דם כזה, שבחלל הלב תאבד את כל העולם הזה והעולם הבא, תתענה. ככה רבינו אומר לו, יש לך דם בלב שהוא אדם מלא, כן, האדם שבלב הכוונה אדם של תאוות של העולם הזה, כמו שרבינו אומר בדקותי מורן חלק א' תורה ו', שדוד המלך הגיע למצב של ליבי חלל בקרבי, של ידי ביזיונות, כשאדם מקבל ביזיונות, אז הוא מזכך את הדם שבלב שלו, ואז הוא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. אז פה הוא מחזיק את רבי שמואל אייזיק מול הלב שלו, ואומר לו, בשביל קצת דם שבחלל הלב, תאבד את העולם הזה, את העולם הבא, תתענח, תתענח לקדוש ברוך הוא. כן, יש תורה בלכותי מאורן, שרבנו אומר, על ידי הנחה, האדם יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, להשיג את הקדוש ברוך הוא, על ידי הנחה, הוא מנתק את עצמו מהחבל של הטומאה, ונדבק בחבל הקדושה. אז זה העצה הראשונה שרבנו נתן לו, השנייה אחרי ההתבודדות, ואמר לו אז רבנו שירגיל את עצמו להתענע הרבה ולדבר עם עבריו, עד שיזכה לזכך את עצמו ויבוא אל פינת ליבי חלל בקרבי. לדבר אל העברים, כן? כפשוטו, לדבר אל הידיים, אל הרגליים. כן, בשעת ההתבודדות, לדבר איתם בפרטיות ויסביר להם שכל התאוות הגוף הם הבל, לרגליים תפסיקו ללכת לפה ולשם לכל מיני תאוות, ודבר עם הפה והבטן, שיפסיקו לאכול יותר מדי, וכל מיני דיבורים, לדבר עם האיברים שלו, ורבנו אמר לו, זה יעזור. תדבר עם האיברים שלך, הם יקלטו אותך, הם יבינו, ולאט לאט תצא מכל התאוות האלה. כי לא סוף סוף, ככה תדבר עם הגוף שלך. סוף סוף, כל האדם, סוף האדם למות. והגוף לגברות יובל. וכל האיברים יבלו וירקבו. ככה

תדבר איתם, עם האיברים, שיפסיקו לחמם אותך לרוץ אחרי התאוות. כך רבנו אומר לו. ועוד בדיבורים כאלה דיבר עם רבנו ז"ל עד שהתעורר כל כך אליו התברך, והתחיל להתמיד מאוד מאוד בשקידה עצומה בעבודת השם התברך, ונסכם בדעתו להישאר אצל רבנו ז"ל. וכן התעוררו אז כל האנשים שבאו עמהם יחד, וחזרו אחר כך לעיר דשיב, לעיר שלהם, והתמידו מאוד מאוד בתפילה ובהתבודדות, ומדי פעם היו באים לרבנו, אבל המשיכו לגור באותה עיר, והתחילו לצאת לשדה וליער, להתבודדות, כמו שרבנו לימד אותם, ושם בילו ימים שלמים בהתבודדות, ועלו ונתעלו מאוד מאוד בזמן קצר בעבודת השם יתברך, מרוב שקידתם בתפילה ובהתבודדות, וחידשו הרבה חידושים דאורייתא, עד שמרוב תשוקת לבבם של רבי יהודל ושל רבי שמואל אייזיק נסכם בדעתם, יש לנו רבי כזה ואנחנו נגור כל כך רחוק ממנו. לזאת תכף ומיד עשו כל מיני פעולות ועזבו את דשיף, הם ובני ביתם, ועברו לגור בעיר מדוודביקה קרוב לרבנו. ומאז היו סמוכים קרובים לרבנו ז"ל ונכנסו אצלו כמעט בכל יום, ורבנו ז"ל חיבבם מאוד ונעשו מגדולי תלמידיו.

ובעת שנכנסו לגור בעיר מדוודביקה, אמר רבנו זל לרבי יודל ולרבי שמואל אייזיק שהוא מתגעגע מאוד אחר הדרכים שלהם שהיו נוסעים בהם אליו בתקופה שהם גרו בדשיב, ואמר להם שבכל פסיעה ופסיעה שלהם כשנסעו אליו נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. ואמרו לרבנו זל, הלא גם כמה הגיעות היו לנו וכמה פסיעות הלכנו קודם ששכרנו העגלה לנסוע. שיב להם רבנו זל, בוודאי גם זה בכלל, כי גם אלו הפסיעות נברא מלאך מכל פסיעה ופסיעה. פעם אחת בתחילת התקרבות הצדיק רבי יהודה אל רבנו זל, ביקש מרבנו זל שיראה לו איזה מופת, משהו ככה מעל הטבע תראה לי. אמר לו רבנו זל, תמתין עד אחר שבת ואז תראה, ביום ראשון אני אראה לך. וכן עשה והמתין. אחר שבת בא אל רבנו זל וסיפר לו, כן, הוא בא אל רבנו זל ורבנו סיפר לו שבכפר אחד הסמוך לכאן יושב איש אחד שמקורב קצת אליי, ככה רבנו מספר, הוא היה חסוך מבנים ונסע כמה אליי והפציר בי לעורר רחמים בעבורו שנתפלל שיהיה לו ילדים. ואנוכי הבטחתי לו שבעזר השם יתברך יוולד לו בן, אך התניתי עם אותני כל חצי שנה ייתן לי רנדל אחד שהמטבע, כל חצי שנה שיבוא אליי וייתן לי מטבע רנדל. ככה התניתי עם אותו איש, הבטחתי לו שיהיה לו בן, אבל מה, בתנאי שהוא יביא לי כל חצי שנה רנדל. וכן היה, האיש הזה נפקד בבן זכר ועד עתה היה מקיים תנאו שנים, כל חצי שנה בא נותן לי רנדל. אתה ביום שלישי בשבוע הבא, זאת אומרת עוד שבוע הבא, עוד כמה ימים, הוא צריך לבוא לתת לי את הרנדל, ואני יודע שהפעם הוא לא יבוא, הוא לא ישמור את ההבטחה שלו ויעדול מלתת לי את הרנדל. למה? כי גיסו מפציר בו, ככה רבנו רוח הקודש, הוא יודע מה הולך בבתים של אחרים, מה גיסו מדבר איתו בעיר אחרת. גיסו מפציר בו שלא ייתן לי יותר רנדל. למה? כי הגיסו משכנע אותו שזה שנולד לו בן זה לא מהברכה של רבנו, אלא מברכה של צדיקים אחרים, כי גיסו הלך לכל מיני צדיקים שהתפללו ושיהיה לו בן כן, שיהיה לו בן, ביקש מצדיקים אחרים. אז הוא אמר לו, שמע, מה אתה צריך לנסוע עד רבנו לתת לו? זה לא ממנו, זה אני התפללתי ואני ביקשתי מצדיקים שהתפללו. כך שיכנע אותו עד שנכנס הדבר בדעתו ונסכם בדעתו שלא ייתן לי את הרנדל יותר. ותראה שבכיתת הרנדל, במקום להביא לי את הרנדל, הוא יבוא לפה עם הבן שלו מת. וכן היה ממש כדבר רבנו זל. ביום שלישי בא עם הילד בבחייה עצומה שהילד מת. ויודע, הוא בעצמו אמר, שזה בגלל שנכנס לו בדעתו להפסיק להביא לרבנו את אותו רנדל בשכנוע של גיסו. ואתה הוא מתחרט מאוד. אך כבר לא היה מה להושיע, כבר נפטר הילד. והמובן בדבריו, זה לא חז שלום שרבנו העניש אותו משהו. פשוט מאוד רבנו עם הרנדל הזה, הוא היה עושה פדיון נפש להמתיק את הדינים מהילד. כל חצי שנה הוא השתמש עם זה לעשות פדיון לילד. וכי רבנו ידע שהוא, אותו אדם ביקש ממנו ילד וכנראה לא היה יכול להביא ילדים, ואז רבנו עשה איזה פעולה מיוחדת שיהיה לו ילד, אבל יש כל הזמן מידת הדין הייתה על הילד הזה, אז היה צריך לעשות לו פדיון, אז כל חצי שנה הוא עשה לו פדיון עם הרנדל הזה, ועכשיו הוא לא הביא לו את הפדיון, גברו הדינים עד שמת הילד. אם היה שומע את דין רבנו זל, היה ילד ממשיך לחיות. אז זה המופת שרבי יהודה רצה לראות מופת. רבנו אמר לו, תחכה, הנה אני אראה לך מופת, יום שלישי צריך לבוא הבן אדם לתת רנדל, לא יביא רנדל, יביא את הבן שלו. ומאז התקשר הצדיק רבי יהודה יותר ויותר עם רבנו זל, ורבנו זל ידריכו כפי מדרגתו ועבודתו.
עד שזכה בכוח עצותיו של רבנו זל להתעלות יותר ויותר בעבודת השם מדברך בדבקות גדולה. והיה הולך שעות שעות בדבקות ובייחודים קדושים. ובתחילת התקרבותו אמר לו רבנו זל, אני מתנה עמך, אל תהיה לי חסיד. אתה בא אליי, אני עושה לך תנאי, תשמע מה אני מדבר איתך, אבל אל תהיה לי חסיד. והסביר לו מה הכוונה אל תהיה חסיד. בשביל נקיות, ואתה בשחרית ובלולקה. כן, ככה היו נוהגים אז החסידים, שהיו מחמירים מאוד לנקות את עצמם לפני שהולכים לתפילה, להיכנס לשירותים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, בשביל להיות כאילו חומרות יתרות, אנחנו טייסים, אנחנו באים לתפילה רק בצורה מיוחדת, רבינו הזהיר אותו, תנאי, אל תהיה לי חסיד, לא רוצה את החסידות הזאת של השיגעון, ואתה בשחרית, כך הם רגילים, כוס תה על הבוקר לפני שהולכים לבית כנסת ובלולקה. לולקה זה סיגריה, סיגריה או מקטרת, ככה היו נוהגים, יושבים מעשנים לפני זה, אל תהיה לי חסיד, אל תתנהג לי בהנהגה הזאת. אשר בדברים אלו היה רבי יודל רגיל, ורבנו זל העיר בו עמיתת עצותיו הקדושים לעבוד אותו התברך בתמימות ובפשיטות גמורה, בלי שום חוכמות כלל. ועל ידי עבודת השם של תמימות ופשיטות, להיות רגיל לדבר עם השם יתברך, כמו פרסטק, פרסטק זה אדם פשוט. על ידי זה יכולים להתעלות בתכלית העלייה ולהיות דבוק בו יתברך בדבקות אמת, ויעיר לו כל שמותיו יתברך. וזה העיקר, העיקר זה שהמוח יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, שאדם לא יסיח את דעתו מהקדוש ברוך הוא אפילו לשנייה. וכשהמוח דבוק זה מדרגה, אנחנו מתחילים קצת קצת, פה זוכרים את הקדוש ברוך הוא, בעת הברכה, בעת התפילין, בעת המצווה, זוכרים את הקדוש ברוך הוא, אבל המדרגה היא, האמיתית זה שהמוח יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, דבקות אמיתית, כל הזמן. כשאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, המוח שלו דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא יונק חיות, שכל, נשמה, נדבקת בנשמה שלו, והוא מקבל חיות. ורבנו זל חיבבו מאוד מאוד, ודיבר עם רבי יודל וגילה לפניו ממדרגותיו הנוראות, רבנו סיפר לו איזה מדרגות הוא נמצא, ופעם אחת התפאר רבנו זל לפניו ואמר על עצמו שהוא חידוש גדול בעניין שבירת התאוות, שאיש רך בשנים כמותו ישבר לגמרי כל התאוות הרעות. רבנו ניקה את עצמו כבר בגיל צעיר, אין שום דבר רע אצלו. זה הדבר לא נמצא כלל, כי נמצאים כמה צדיקים שיצאו מן התאבות, אבל לא יצאו לגמרי עד עת זקנתם. ותפס לו לדוגמה כמה צדיקים גדולים, רבנו הזכיר לו שמות של צדיקים, שהוא יודע שלא יצאו מן התאבות עד אשר הזקינו. אבל איש צעיר כמוני, בימי הנאורים והילדות ממש, שישבר כל התאבות כל כך כמוני, זה לא נמצא כלל בשום דור. והתחיל לספר לו אז איך הוא רחוק מכל התאוות, ואמר שלאכול נמאס אצלו לגמרי, וכשבא את האכילה הוא צריך לשיח את דעתו מהאכילה כדי שהוא יצליח לדחוף משהו, בגלל שלא נכנס לו, לא מכניס בכלל אוכל, נמאס לו לאכול. ועל כן הוא מדבר לפעמים בשעת האכילה כדי שהראש שלו לא יהיה באכילה, כדי שהוא ידחוף בלי להרגיש משהו לאכול לקיום שלו. ובעניין תוות המשגל הוא חידוש נפלא, אך מרוב התמורות והספקות והמניעות שעוברים על כל אחד הרוצה להיות מקורב לרבנו זל, זה לא קל להתקרב לרבנו זל, אבל הולך בלבולים, הולך ספקות, ומי אמר ככה, ויש עוד צדיקים, ולמה צריכים לנסוע עד אומן, מה אין פה צדיקים בארץ, כל מיני מניעות וספקות, כל מי שמתקרב לרבנו, בעל דבר, מביא לו תיקים, תיקים של מניעות. למה? כי בעל דבר יודע, כי אם האדם מתקרב לרבנו, גמרנו. הוא ניצל. אפילו שיהיה גרוע שבגרועים, סוף סוף על ידי הצותיו של רבנו,
יזכה לתקן הכל ולחזור להשם יתברך בשלמות. כל שכן כשאיש צדיק מתקרב לרבנו, בוודאי יתעלה יותר ויותר ברוחניות. על כן עשה בעל דבר כל מיני פעולות לקרר את רבי יודל מרבנו זל, נכניס לו ספקות בלב, עד שהתחיל להרגיש בסדר, נו, זה לא, רבנו לא משהו מיוחד, כאלה כל מיני הרגשות כאלה. עד שפעם אחת באו אלו אנשים, באו אליו אנשים ואמרו לו שרבנו כועס עליו. ככה זה, ככה זה, תעזבני יום, עזבי כיומיים. ברגע של אדם נוצר לו במוח איזו התרחקות מהצדיק, כמו שרבנו אומר שעל ידי כל מיני דברים לא טובים, האדם עושה צל שמחשיך את הצדיק ממנו, כי אור הצדיק זה כמו השמש שהיא מאירה כל הזמן, וזה שאנחנו לא רואים את השמש בגלל כדור הארץ שמסתיר אותה מאיתנו בזווית מסוימת, אז נהיה חושך. אז ככה הצדיק האור שלו מאיר תמיד, אצלו אין חושך, והחושך על ידי המעשים שלנו נחשך מאיתנו אור הצדיק. וברגע שזה מתחיל ככה, אז כבר מתחילים להיות סיוע של היצר הרע, להפיל את הבן אדם עוד יותר, שאז עכשיו באים אליו אנשים ומכניסים לו דמיונות, ואמרו לו שרבנו כועס עליו ולא רוצה אותו, והעירה מאוד ייכנס אצלו, אז עכשיו עוד הרחקה הוא קיבל. אבל כשעברו 3 ימים ולא נכנס, וליבו בער בו בשתוקקות בכיסופים עצומים להיכנס לרבנו, להתיישב, שיהיה מה שיהיה, הוא ייכנס, מכניס את עצמו. וחיזק את עצמו ונכנס לרבנו זל, ורבנו זל הבין ברוח קודשו מה שנעשה עמו, ומה שסיפרו לו בשמו, כאילו בכעס עליו, וכל זה כדי לרחקו ממנו. על כן תכף ומיד שנכנס רבי יודל אל רבנו, פתח רבנו זל ואמר, לפני שהוא פתח את הפה, רבנו התחיל לזרוק לו מילים. כשרוצים להתקרב אל האמת, כך אומר לו רבנו, אז מתגבר השקר, וכשמתגברים על המניעות ומשברים אותם, אז נעשה משקר קשר, קשר עם הצדיק. עכשיו, אחרי הסיפור הזה, כבר תהיה מקורב אליי במשך כל ימי חייך, ככה אמר לו רבנו. ורמז לו,

לפניי עוד מעשה. פעם אחת פלפל רבנו ז"ל עם כמה מאנשי שלומנו באיזה פירוש בגמרא, ואמרו אנשי שלומנו, כן, נתווכחו רבנו עם התלמידים, למדו איזה גמרא, רבנו אמר פירוש מסוים, הם אמרו פירוש אחר, ואמרו לרבי יהודל שהוא היה תלמיד חכם, תגיד לנו מי האמת, מי צודק, אנחנו או רבנו, בפירוש הגמרא. ואמר רבי יהודל שדבריהם של התלמידים נכונים בעניין הפשט של הגמרא, הם צודקים יותר מרבנו לגבי הפשט של הגמרא, כך הוא אמר. זאת אומרת, יכול להיות שרבנו, לפי דעתו, אמר, יכול להיות שרבנו, ההסבר שלו הוא יותר הסבר עמוק בעניינים שאני לא יודע עליהם, עמוקים, אבל בפשט הגמרא, אם לומדים את הפשט, אתם צודקים. רבנו שמע את זה, אמר לו, תגיד לי, אם אני אוכיח לך שדבריי אמיתיים ונכונים, אתה מסכים שאני אתן לך שמיץ? שמיץ זה, כמו שאנחנו קוראים לזה, צ'פחה. כאילו איזה סתירה, אתה מסכים? אם אני אוכיח לך שאני צודק, אתה מסכים שנעשה לך זה? אמר כן, הוא היה בטוח בעצמו, הסכים להתערבות, הוא הולך לקבל צ'פחה. טוב, הראה לו רבנו, התחיל להסביר להם את הגמרא, והסביר שהפשט כדבריו. ונתנו לרבי יהודל שמיץ. אני לא יודע מי נתן לו את זה, אולי מישהו מהתלמידים, או שרבנו נתן לו את הצ'פחה. בשעת השמיץ נחלשה דעתו, וירער על זה שנותנים לו, פתאום עבר לו ירורים, אחרי שהוא הסכים, הוא היה כל כך בטוח שהוא יצא צודק, הוא לא תיאר לו שהוא יקבל את השמיץ. אבל הנה עכשיו בשעת השמיץ הוא נעלב והרגיש, מה פתאום נותנים לו שמיץ? אבל מה זאת אומרת מה פתאום? הסכמת לזה ועכשיו הוא מתחרף, מה פתאום? כאילו רבנו עמד על ההתערבות וכאילו לא ויתר, לא ניתן לך שמיץ. וירער על רבנו והלך לביתו. כשהגיע לבית, פתאום רואה שהבת שלו נחלשה ונהייתה חולה, מצב מסוכן. ורץ תכף מיד לרבנו וסיפר לו רבנו זה, אמר לו, בוא נספר לך מעשה. בדנציג, שם עיר, היו רחיים שהיו תוחנים 24 אבנים. כן, רחיים זה תוחנים קמח, הם שמים את החיטים בין שני אבנים, ואו שעל ידי מים היו מסובבים את האבנים, או שעל ידי בעלי חיים שעושים סיבוב, והרחיים היו תוחנות. היו שם 24 אבנים. רחיים של 24 אבנים. מפעל כזה. והיה שם לא טוב. ולא יניח לטחון, כן, איזה רוח רעה שלא נתנה לטחון ברחיים האלה בדנציג. ויעץ מחשף אחד שיניחו לו אחד מ-24 אבנים ויתחנו אותה בחול. זאת אומרת, מה יעשו? ייקחו את אחד מהאבנים האלה שטוחנות, ירסקו אותה, כאילו ייתנו את זה לקליפה, ואז כל התחנה, תחנת קמח הזאת, תתחיל לעבוד כרגיל. כך רבנו מספר לו. מה רבנו התכוון? רמז לו, תשמע, הבת שלך, אחד מ-24 ראשי איברים ימות מהאיברים שלה, והיא תבריא. ואמר לו רבנו, שאם הוא לא היית מערער בשעת השמיץ, הייתה מבריאה לגמרי. אך בגלל שהרערת עליי, יהיה כן, שעבר אחד ימות והיא תבריא. וכן היה שאצבע קטנה שעל ידה מתה לגמרי והיא הבריאה. וכל זה היה רק בתחילת התקרבותו של רבי יהודל, שהיו לו הרבה ניסיונות. אבל תכף ומיד כשזכה לבטל את דעתו לגמרי נגד רבנו ז"ל, נתעלה מאוד מאוד עד שנעשה חידוש נפלא כל ימי חייו, והיה בעל מופת גלוי, היה עושה אותות ומופתים רבי יהודל, וראה מראות וחזיונות נוראים ונפלאים.

עוד קטע קטן ואנחנו נסיים בעזרת השם, כי להגיע לאיזה פינה לסכם דבר יש פה עוד נראה לי איזה שעה, ובטח אנשים רוצים לישון או ללכת להתבודד, זה בטח סדרי ברסלב לא הולכים לישון, עכשיו זה הזמן ללכת להתבודד, לצאת החוצה למקום שקט, אין אף אחד, רק הקדוש ברוך הוא, לדבק בקדוש ברוך הוא, להיות איתו לבד, לשקוע את כל העולם, אין אף אחד בעולם, רק הקדוש ברוך הוא, להיות דבוק בו, לחשוב עליו, לדבר איתו, להוות את ההוויה שחווה אדם הראשון. אדם הראשון היה אחד בעולם, רק הוא והקדוש ברוך הוא, כלום, רק הוא והקדוש ברוך הוא. אי אפשר לתאר את החוויה הזאת. לצאת במקום לשכב על המיטה ולחשוב מחשבות של דמיונות וכל מיני עניינים, לעזוב הכל, איך להתבודד עם הקדוש ברוך הוא, אין גדול מזה.

לידידיי היקרים, המאזינים, כאן ניפרד בעזרת השם. אני מברך את כולם, תזכו בעזרת השם לטעום מהאור הנפלא הזה, ובמיוחד מאור רבנו שמגלה לנו את השכל הזה, ולהתחזק, להרבות בתפילה והתבודדות, בשמחה, לדלג על החיים, לא לקחת ברצינות החיים, כי רבנו אמר, כל האיסורים זה סך הכל בענייני העולם הזה. כל הדאגות, מה שעובר עליכם זה לא רציני. זה רק בענייני העולם הזה, שהוא עולם פורח, ואחרי זה הולכים לחיים הנצחים. אז שוב אני אברך את כולם, ובעזרת השם, בשבוע הבא אם ירצה השם, שנזכה בעזרת השם להמשיך את התוכנית, לספר את חיי רבנו. תודה.

התורה הקדושה מפרשת קדושים אומרת, ומקדשי תיראו. מה זה ומקדשי תיראו? היום שאין בית המקדש, יש לנו מקדש מעט, אלו בתי כנסיות. הרמב״ם כותב, בתי כנסיות ובתי מדרשות, נוהגים בהם כבוד ומכבדים אותם ומרביצים אותם, מנקים אותם. ונוהגים כל ישראל בספרד ובמערב, בשנער ובארץ הצבי, להדליק הששיות בבית הכנסת. היה מנהג להדליק נרות בבית הכנסת, ולהציע בקרקען מחצלאות כדי לשב עליהם, ובערי אדום יושבים על כיסאות. היו מאוד מפארים את בית הכנסת. בבתי כנסיות ובתי מדרשות לא נוהגים בהם קלות ראש, כגון שחוק ועיתול ושיחה בטלה. ולא אוכלים בהם, ולא שותים בהם, ולא נאותים בהם, ולא מטיילים בהם, ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. כשהתורה ציוותה על מורה מקדש, התורה אומרת, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. אומר המדרש, אמר שבת משום שמירה, ואמר מקדש משום מורה. למה זה בא ביחד? שבת צריכים לשמור, ומקדש תיראו. יכול ירא מן המקדש, יכול להיות שאדם צריך לירא מבית המקדש. תלמוד לומר את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. מה שבת? לא מן השבת אתה מתיירא, אלא מי שפקד על השבת, מהקדוש ברוך הוא. אף מקדש, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שפקד על המקדש, הקדוש ברוך הוא שציווה, ומקדשי תיראו. אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים, מנין, תמול לומר, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. מה שמירת שבת לעולם? אף מורה מקדש לעולם. אז מורה מקדש הוא לעולם, מורה בית הכנסת הוא לעולם, כי תמיד צריך לראות לראה מה הקדוש ברוך הוא. צריך להיזהר מאוד מאוד בקדושת בית הכנסת. הרמב״ם פוסק שבכל מקום שיש עשרה מישראל, צריך להכין בו בית שיכנסו בו לתפילה בכל עת, תפילה, צריך לבנות בית הכנסת, מקום שיבואו להתפלל בו, וכופים את בני העיר, כופים זה את זה, לבנות להם בית הכנסת, לקנות להם ספרי תורה, נביאים וכתובים. כל כך חשוב העניין של בנייה בית הכנסת, אם בית הכנסת זה מקום שעונים בו קדיש וקדושה, מתפללים, מקדשים את השם של הקדוש ברוך הוא, עונים אמן על הברכות, מקום שמפיצים את האור של הקדוש ברוך הוא בעולם, לכן כל כך חשוב לבנות בית הכנסת ולשמוע קדושה בית הכנסת. וגדולי ישראל כל כך הקפידו, כמו בית הכנסת, כידוע, אביו של רשי הקדוש, היה נוהג לנקות בית הכנסת, הוא זכה לבן כמו רשי, גם מסופר על מוארו שזכה צריך לברכה, שבצעירותו, חסידות ברסלב כמעט שלא הייתה בארצות הברית, ואחרי שהוא התחיל להפיץ את ספרי רבנו, הוא שכר מקום לבית הכנסת, שאיפה להתפלל, איזה חנות קטנה, והיה נוהג בעצמו לפני שבת, לבוא לנקות לבית הכנסת, ובאמת מוצאי שבת, היה מגיע לפנות הסעודה שלישית, ונקות לבית הכנסת, ואף אחד לא ידע מזה, ככה היה נוהג שנים לבוא לנקות לבית הכנסת. ומגודל הזכות של בנייה בית הכנסת, מסופר, שבתקופה שהשר שלום מבלז, מנה לבית הכנסת המפורסם בעיר בלז, עברה קבוצת סוחרים ששבו ממסעם המסחרי מלבוב עברו בתוך העיר בלז. כשנכנסו הסוחרים לעיר ונכנסו לאיזה בית מלון קטן לנוח, שלח הצדיק את הגבאי לבקש מהם להתעכב מעט בעיר ולבוא לסייע לו בעבודת בנייה בית הכנסת. כמו שהוא בעצמו היה תורח ממש בבנייה בית הכנסת הזה בידיים שלו ממו ידיו. הסוחרים האלו לא היו מאנשי שלומו של השר שלום, לא היו חסידים שלו, אך הם לא העיזו לעמוד את פיו, נכנסו לבית הכנסת, והחלו לסייע בבנייה. רק כשהזמן התארך והתארך, כמעט פקע סבלנותם, ככה כבר היו לחוצים, מדי פעם שלחו לשאול את השר שלום, אם אפשר כבר לנסוע הביתה, אם יכולים כבר לנסוע הביתה. הרבי המשיך לעכב אותם, ככה שוב, שולחים לרב, אפשר כבר לנסוע הביתה, ואמר להם עדיין לא. רק לאחר שעות ארוכות, אמר להם שהם יכולים לנסוע, ושילח אותם לביתם. הסוחרים התחילו לארגן את התיקים שלהם, את העניינים שלהם, בשביל לצאת לדרך.
לפתע הגיע להם ממרוצה אחד ממכריהם ואמר, הוא קרא בקול, זהירות, זהירות, הנהר שנמצא בדרככם, שאתם אמורים לעבור בו, עלה על גדותיו, ולפני זמן קצר עבר שם כומר, אותו כומר לא ייחס חשיבות לגאות שהנהר גאה, והוא טבע בנהר. הביטו הסוחרים זה בזה, הבינו כי הצדיק, שר שלום, זכותו תגן עלינו, ראה את כל זה ברוח קודשו, ודי שעיכב אותם, ובזכות זה שהם סייעו, בבניית בית הכנסת, הם ניצלו. השם זקנו, נזכות, נשמור על קדושה בית הכנסת, נזכות, נזר הקודש, צדיקים, חסידים, אמן כן יהי רצון.

0: במעלות קדושים, טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, בגן עדן תהה מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן.
1: מליקוטי הלכות לכל בית הכנסת, מביא רבי נתן את דברי השולחן ערוך בו חיים סימן קנ"ו, ועליהם הוא מסביר חידושים נפלאים על פי רבנו הקדוש. אז השולחן ערוך כותב, אחר כך ילך לעסקיו, וכל תורה שנעימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעברנו על דעת קונו, ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא הרי בתורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו, וישא ויתן באמונה, ויזהר מלהזכיר שם שם האל בטלה, ויזהר מלהישבע אפילו באמת, ויזהר מלהשתתף עם בן נוח עובד עבודת אלילים. אומר רבי נתן, כי משא ומתן באמונה הוא גדול מאוד, כמו שחזל אומרים, שאחרי 120 שנה של האדם שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? ורבנו אומר שכל המשא ומתן, כל העסקים והמלאכות, הם כלולים בלמתת מלאכות, ב-39 מלאכות, שלומדים אותם מהמשכן. ואדם שעוסק במשא ומתן, במלאכות, באמונה שלמה, אז הוא זוכה שכל המשא ומתן המלאכות שלו זה מבחינת למתת מלאכות המשכן. ומנת אני מסביר איך אדם זוכה, שהמשא ומתן שלו, המלאכות שלו, יהיו בבחינת מלאכת המשכן. זה אומר שאפילו אנשים פשוטים, שאינם יודעים להסתרות, יכולים לזכות לזה. איך הידי שיעשה את המשא ומתן באמונה, שיהיה אין אין, ועליו לאו, אמרת משהו תעמוד בדיבורך, אמרת כן, שיהיה כן, אמרת לא, שיהיה לא. ויכוון בכל עשייה ועשייה, ובכל הילוך ודיבור שעושה והולך ומדבר בשביל המשא ומתן, שכוונתו שירוויח כדי שיעשה מזה צדקה. אז תכוון, מסר מתן שלך קודם כל שיהיה באמונה, תכוון, לעשות צדקה עם מה שתרוויח. וזה ידוע, אומר רבי נתן, שעיקר הצדקה הוא כשזוכה ייתן לעניים הגונים באמת, עוסקים בתורה ותפילה באמת. וזה העיקר שיזכה ייתן לצדיקי אמת והנלווים עליהם, למה כי הם כלולים מכמה נפשות ישראל, שאז הוא זוכה לתת צדיקי האמת שמתחתם שורשי נשמות, יש כמה נפשות ישראל, שהוא זוכה להתחבר ולהתקשר לקיבוץ הקדוש של הרבה נפשות ישראל, שזה עיקר קיום המשכן ובית המקדש, שזה בחינה של בית הכנסת ובית המדרש, שמתקיימים על ידי אלו הנפשות, שמתקבצים ומתעסקים שם בתורה ותפילה, ועל ידי הממון של צדקה, שהוא מחזיק אותם, הוא נכלל בהם, כמו שאמרו רז"ל על הפסוק, שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. כמו כן, גם המשא ומתן בעצמו, הוא צריך לכוון שעל ידי המשא ומתן שהוא נושא ונותן ועוסק עם חברו, על ידי זה יתחבר עם הם יחד, שימשיכו זה את זה להיות שכנים.

אחר, תדע שיש פה התחברות יחד, התחברות יחד, שתזכה להכניס בו את האמונה, והוא בך, כי כל העסקים והמלאכות והמסע המתן שכלולים בלמתת מלאכות, כולם בשביל לברר את הניצוצות הקדושים כידוע, שבכל דבר ובדבר שיש בעולם, יש בו שכל חומתו יתברך, זה הניצוצות הקדושים שנמצאים בהם. האדם צריך לעלות על ניצוצות הקדוש ברוך הוא, לאחד את זה עם הקדוש ברוך הוא, ואיך נעשה הבירור הזה על ידי שזוכר את השם יתברך בשעת ומסע ומתן, כמו שכתוב, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. לכן, השולחן ערוך כותב, שעשה מסע ומתן מיהודי, כמו שכתוב, כי תמכרו ממכר לעמיתך, לעמיתך מכור, קנו מיד עמיתך תקנה, תקנה מיהודי, תמכור ליהודי. ולכן אומר רבי נתן, ראוי להשתדל בחומת דאפשר, כשהולך בדרך או עושה מסע ומתן בביתו, שיתחבר עם קשרים והגונים, וירגיל בכל פעם לדבר עמהם בדברי תורה ויראת שמיים, באופן שיזכיר את חברו, וחברו יזכיר אותו בכל יום, התכלית האחרון. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר שאסור לאדם ללכת לבדו, רק כשיש איתו אחד שיעסוק איתו בדברי תורה. אז הנה אדם עושה גם מסע ומתן, הוא לא מוצא אנשים שיכול לדבר איתם, לא מצליח להשחיל דברי תורה, להשחיל את האמונה בתוך הדיבורים. זאת אומרת, רבי נתן, על כל פנים, שהוא בעצמו צריך להיזהר, שבמחשבתו לא ישכח בשם יתברך, בשעת המסע ומתן, תמיד יהיה לו השתוקקות ברצון חזק להמשיך את עצמו ואת חבריו, שאיתם יש לו עסק המסע ומתן, להמשיך אותם לקדושה, לקדוש ברוך הוא, כי זה כל כוונת השם יתברך, שמסבב עסקי המסע ומתן והמלאכות בעולם, שהכל בשביל הבירורים. ברגע שדיברת עם מישהו בתוך המסע ומתן, מאמונה, הזכרת הקדוש ברוך הוא, בתוך המסע ומתן, זה לטע, אתה נצוצו את הקדוש ברוך הוא, ושעשית המסע ומתן באמונה, הוכחת הנה שפה גם נמצא הקדוש ברוך הוא, בתוך העסקים האלו. ולכן, נמצא שמי שעוסק המסע ומתן בכוונה הזאת, הוא עוסק במלאכות המשכן, כי זה כל בחינת מסע המשכן קיומו, שנזכה להעלות הניצוצות ולחבר את הכל הקדוש ברוך הוא, לגלות שכל דבר ודבר בעולם נמצא בו חוכמתו יתברך, זה השכל שיש בכל דבר ודבר. אדמינו הקדוש מגלה לנו שבעסק ומתן, ומתן אדם צריך לזכור, כי הוא נותן לך לעשות, כוח לעשות חי מההתחכמויות שלך, או שתלך לא ביושר, זה לא יגרום לך להרוויח יותר, כי הפרנסה מאיתו יתברך. הקדוש ברוך הוא נותן לך את העצות למקנה ניכסים, כמו שמתרגם בתרגום, הוא נותן לך לעצות איך להתפרנס. אז זה הדבר הראשון שאדם צריך לזכור בשעת המסע ומתן. ובתוך המסע ומתן נזכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו כותב בחיי מוהר"ן, שנדבר עם האנשים אפילו במילה דעלמא, ככה בבין לבין. אולי נזכה לדחוף איזה מילה, איזה דיבור, שיזכיר לנו את התכלית האמיתית, הקדוש ברוך הוא. ואדם, כשהוא נפגש עם אנשים, במסע ומתן, בזה שהוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא, בזה הוא מעט הניצוצות שבכל דבר הקדוש ברוך הוא. וגם צריך לכוון בכל עשייה ועשייה, בכל הילוך ודיבור שעושה והולך, ומדבר בשעת המסע ומתן, שכמתו שירוויח, כדי לשים מזה צדקה, שיזכה לצדקה, לתת צדקה לעניים הגונים, תמיד חכים אמיתיים. וזה שככה הוא בא למסע ומתן, במחשבה שהכל מתו יתברך, וחושב, ומזכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך המסע ומתן, וחושב שהוא עושה מסע ומתן ממה שהוא ירוויח, ממה שהוא ירוויח יזכה לתת צדקה, בזה הוא מעלה את המסע ומתן שלו, הקדוש ברוך הוא, ובזה הוא זוכה שמלאכתו היא מלאכת המשכן, ומתת מלאכות המשכן, הוא זוכה לטל ברכות, פרט לפני חג השבועות, שבו מקבלים את התורה בכל שנה ושנה, כמו שרשם שנזכה לזה, כמו שרבנו סופר עליו שבחג השבועות, לפני הכניסה למקווה, הוא היה איתו, כמדומני רבי יצחק, ורבנו שואל אותו, אתה מרגיש, שומע משהו? אומר, לא, לא, אולי שום דבר לא, לא שומע כלום. רבנו רבנו אומר, אולי כל מקהלה אתה שומע? אמר, אני לא שומע כלום רבנו, אז רבנו הבין שהוא שומע כרגע את קבלת התורה כמו שהייתה בהר סיני, כי זה מתחדש בכל שנה ושנה. אז בחג השבועות, שזוכים קבלת התורה, זה הזמן לתמוך בעניים הגונים, המערכו כותב בספרו את צדת, טוב, שחג השבועות כולו הוא להשם אלוהיך לפזר לעניים, כי כל עיקר החג הזה לתת לעניים ביד רחבה. רבי חיים פלאג'י כותב שיש חיוב מיוחד להחזיק ביד לומדי תורה בעצרת יותר משאר מועדים. ועיקר חג השבועות הוא לעשות צדקה וחסד בפרט עם עמלי תורה, כמו כן לתת על הדפסת ספרי רבנו,
שאין צדקה למעלה מזה, כי זה...

מחיה את כל הנפשות, את כל העולם, שזה ממש קבל התורה מחדש. עם ישראל זוכים לקבל התורה מחדש על ידי ספרי רבנו. זוכים לשמוח בתורה, זוכים להנהיר בקדוש ברוך הוא, שם יזכנו לזה.

ליקוט המאורן, חלק א', תורה י', אומר רבנו שעיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם העקום עובדי כוכבים ידעו שיש אלוקים שליט ומושל. כמובא בזוהר, כשבא יתרו ואמר כי אתה ידעתי כי גדול השם, שאז הוא גילה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר הקדוש, כדי נתייקר ויתעלה שמה אליי, יתייקר ויתעלה שם, שם הקדוש, שם הקדוש ברוך הוא. ואיך מגלים לעקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא? אומר רבנו, על ידי בחינת יעקב. כי יעקב גילה את הלקות של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. כי אברהם קראו הר, ויצחק קראו שדה. אברהם קראו הר שנאמר, אשר יאמר היום בהר אשר מיראה. יצחק קראו שדה שנאמר, ויצא יצחק לסוח בשדה. ויעקב קראו בית שכתוב, ויקרא את שם המקום ההוא, בית אל. יעקב אבינו הוריד את התפילה, את האמונה, לבחינת בית, שזה מקום ישוב, שיש יותר השגה לבני אדם בזה. אז הוא העלה את התפילה מהר בשדה לבחינת בית שיש בו יותר תפיסה לבני אדם יותר מהר בשדה. ולא רק לבני אדם, אלא גם אפילו לעקום, יש להם השגה בבית שכתוב כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. וכשהתפילה עולה לבחינת בית, אז בזה מתייקר שמו של הקדוש ברוך הוא. ויעלות התפילה מיער בשדה לבחינת בית, זה רק הצדיק יכול לעשות, שזה יעקב אבינו, שתפילות שלהם, הם יודעים איך להתפלל, עיקר התפילה לא יודעים, כי הם צדיקי הדור. אומר רבנו, אבל יש מפריע לתפילה, מי זה המפריע לתפילה הזה? זה אבי מלך, הגאווה, שהוא בא ואומר, אני רוצה למלוך, אני כבר צדיק, גם מושל בתפילה, כמו שכתוב, צדיק מושל, הוא מתגאה בעצמו, ושוכל להתפלא, ויש לו את הממשלה, וזה נקרא אבי מלך, שהוא רוצה למלוך. ואלו הבעלי גאווה, אומר רבנו, מעכבים את אהבתו של השם יתברך, ולא מבקשים מהצדיקים שיתפללו עליהם. והגאווה הזאת, העבודה זרה הזאת, היא גורמת שאדם לא יתפלל, הכפירה הזאת, אבי מלך. ואיך אומר רבנו, איך זוכים לבטל את הגאווה הזאת, שאדם יוכל להתפלל על ידי שהוא מתקרב לצדיק, על ידי התקרבות לצדיקים, אדם זוכה לתפילה. למה? הצדיק מכניס בו אמונה, מוציא ממנו את הכפירות, ואז הוא זוכה לשמחה, לריקודים מהמחאת קו, על ידי השמחה הוא זוכה להתפלל. לפי זה אומר רבנו, אפשר להבין את הפסוק אצל אבי מלך, שכתוב אצל אברהם, אחרי שנלקחה שרה לבית אבי מלך, השב אשת האיש כי נביא הוא להתפלל בעדך. אומר רבנו, השב ראשי תיבות אר שדה בית, לרמוש את תפילת הצדיק היא בשלמות, שהוא מעלה את התפילה מבחינת אר בשדה לבחינת בית, זה השב. אשת, בראשי תיבות, אדוני שפתי תפתח, זה התפילה, שתשיב את התפילה לצדיק, כי נביא הוא, הצדיק הוא נביא, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, והקדוש ברוך הוא משגר להם תפילה בפיו, כדי שהוא ייהנה מהתפילה. והפסוק הזה אומר, אבי מלך לגאווה, שתשיב את התפילה לצדיק, אם אתה רוצה לזכור את התפילה, זכה, כמו יעקב אבינו, צריך להתקרב לצדיקים. כידי הצדיקים, מתבטל את הגאווה, מתבטל אבי מלך, ענה אמלוך, ואז אדם זוכה לשמחה וזוכה לתפילה. וזה השבת אשת האיש, כי נביא הוא, והתפלל בעדך.

0: בעזרת השם יתברך והתקשרות לרבנו הקדוש, והשם שנזכה, שהשם יאיר עלינו דיבורים טובים, בחסד עליון ורחמים. פרשת ויראה, התורה אומרת, מדבר אלוהים אל משה ואומר אליו, אני אדוני. ויראה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, וקדוש ברוך הוא אומר שהוא קרא איתם ברית, שייתן את ארץ כנען לעם ישראל. ואני שמעתי את נעקת בני ישראל שמצרים מעבדים אותם. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזו הנטויה ובשפטים גדולים. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שיוציא אותם מהגלות. לקחתי אתכם לי לעם, הייתי לכם אלוהים. ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם. והבאת אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני אדוני, הבטחות שלמות, שקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שיגאל אותם, ומיהו לעם, בכלבות התורה הקדושה. ומשה רבנו כתוב, וידבר משה, כן הם בני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה, לא נכנס בליבם, הדברים של משה רבנו, ההבטחות האלו, שקדוש ברוך הוא מבטיח להם. המדרש אומר שבא משה רבנו ואומר להם, משכו ידיכם מעבודה זרה והתדבקו במצוות. רבי יהודה בן מטרה אומר, איך יכול להיות שלא שמעו אל משה? איך יש לך אדם שהוא מתבשר בשורה טובה והוא לא שמח? מה אומרים לו, נולד לך בן זכר, הוא לא שמח? רבך מוציא לך לחירות, עבד, משחררים אותך והוא לא שמח? איך ייתכן שלא שמעו אל משה? אלא שהיה קשה ביניהם לפרוש מעבודה זרה, כמו שכתוב, ואומר עליהם, איש שקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים התתמאו. ואומר הפסוק, ויאמרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שקוצי עיניהם לא השליחו, ואת גילולי מצרים לא עזבו, ונהיה דין חפשר מעל ישראל ואומר לשפוך חמתי עליהם לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים. ואז למען שמי לבלתי אחל לעיני הגויים אשר הם בתוכם שנודעתי עליהם לעיניהם להוציאה מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא עשה חסד ששלח להם משה רבנו שיוציא אותם מעבדות הזאת. זה שכתוב בידבר, אשר משה ולהרום וצבא ובאים אל בני ישראל, וציבם לפרוש מעבודה זרה, ועל עם ישראל היה קשה ביניהם. ולמה אומר המדרש? מקוצר רוח שאותו הדור מחוסרי המנה היו, והיו אומרים כי קצר יד השם מושיע, ונתחברו אל עובדי עבודה זרה. כמו שרבנו אומר, שיש שני חבלים, חבל לקדושה וחבל לסתרה אחרה. והאדם חייב שיהיה לו ניכר מאחד מהחבלים. אם, או שהוא פונה לתורה הקדושה, אל קיום המצוות, וזה מחיה אותו, או שהוא פונה לתאוות ולסתרה אחרה ושוקע בהם, וזה נותן לו חיות, ועוד נסיים לו חיות, מחפש עוד חיות בתוך הקליפה, וזה מה שמחיה אותו. אם אין לו ניכר מאחד מהם, הוא לא מתקיים. אדם ישראל כבר היו קצרי רוח וינקו מעבודה זרה. כבר לא האמינו שהם יכולים לצאת מזה. קצרי יד השם הושיע אחד ושלום, ככה הם אמרו. מצב כמו שלנו, כזה נפילה במתת שערי תומה. כמו אדם שהוא יודע שהוא לא בסדר. הוא יודע שהוא דרך בדרך לא טובה. כל פעם המצפון שלו מציק לו, השמה היהודית שלו מציקה לו על משהו לא בסדר, על מה הוא עושה במקום לתקן את מעשיו. הוא דוחק את המצפון הזה לעוד יום, לעוד שנה, ממשיך ללכת בדרך שלו לא טובה. למה? כי הוא לא מאמין שמצבו, כמה שרק הוא נפל, כל המצבו כל כך קשה, הוא חושב שהוא לא יכול לצאת מהמצב שלו. הוא אומר לעצמו, לפי המצב שלי, ממה שעברתי, ממה שעשיתי, אני צריך עבודה קשה בשביל לתקן את עצמי. אני צריך תעניות, אני צריך לסבול. ואז קצרה רוחו, אין לו סתמות לחכות צעד אחר צעד עד שיצליח לקום לעצמו המצב שלו, והוא נופל לייאוש וממשיך בעיוולתו. כמו ששלמה המלך אומר במשלי, איך אפיים רב תבונה, הוא קצר רוח מרים עיוולת. מי שהוא קצר רוח הוא מעלה את העיוולת, ממשיך בעיוולתו. אומר רבנו בקוטי מורנט עניין התורה פיוו, לא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה, דע שהידי שהעולם הם מקטני המענל, כן הם צריכים לתענית לעבודות קשות, כי זה ידוע שאפשר לעבוד השני דבר בכל דבר. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם, עם בריאותיו. והאדם שנמצא בקנות הדעת, קנות האמונה, חושב שצריך עבודות קשות, כמו שחזל אומרים, שבשעת שמה נתה שיש גזרות ששמה להביא את עם ישראל על דעת, אז אפילו הדברים הקטנים צריך להרג ועל יעבור, אפילו על שרוך הנעל. כשיש חוסר אמונה, קוצר באמונה, צריך לעבודות קשות. אז אדם שהוא קטן אמונה, אז הוא קצר רוח, אין לו אמונה שלמה, אין לו עריכות הרוח. זה מה שכתוב אצל עם ישראל, מקוצר רוח ומעבודה קשה, מחמת שהם קצרי רוח, אז שקטני האמנה אכן צריכים לעבודות קשות. כמו שחזל אומרים, שאפילו צדיקים, גם בהם יש כמה בחינות של אמונה, כשקטנות אמונה, מבז דיום קטנות, מגרם לצדיקים שהתבזבש, שוכנם לעתיד לבוא, קטנות אמונה שהייתה בהם. מה זה קטנות אמונה? צדיק, עוסק בתורה, מאמין בקדוש ברוך הוא, מתפלל, מה זה קטנות אמונה? שרבנו אמר את התורה הזאת, רבי נתן, עובר לו בראש, במחשבות, נדמה לי שיש לי אמונה קצת, מה רבנו אומר? שעל קדמות אמונה שיש לצדיקים, איך יכול להיות? אז רבנו קרא את מחשבותיו ואמר לו, בלשון גערה קצת, אם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. בשיחות הרן קופמם, ממשיך רבי נתן וכותב, מה זה קדמות אמונה בעצמו? שעם ישראל, שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל, הצדיקים לא האמינו שקדוש ברוך הוא טוב לקרוב, הם חשובים וגדולים בעיניו התברך. ובחמת זה היה בהם קטנות. וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם, מה שלא האמינו בהם בעצמם. אומר רבי נתן, והכלל המובן מדבריו, שהאדם צריך שלו אמונה בעצמו, שגם הוא חביב בעיני השם התברך. כי לפי גדולה טובתו של השם יתברך, גם הוא גדול וחשוב בעיניו יתברך. וזה לא ענווה להיות מוכן בקטנות, להרגיש מסכן שאני לא יכול. כמה צריכים לבקש הרבה לזכות דרכי ענווה באמת, להיות, להרגיש שאני לא יכול ולא לעשות כלום, זה לא ענווה. אדרבה, תדע שקדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, לעשות ולעשות. אבל עם ישראל, המדרש אומר, מה גרם להם לקוצר אמונה, חוסר אמונה בעצמם, דחזו דלא אהבו באור, עובדין דקשרין וטווין. עם ישראל ראו שאין בהם מעשים קשרים וטובים, ראו את המצב שלהם, שנמצאים כל כך טומאה, כזה עבודה זרה של מצרים, שהייתה מוקד העבודה זרה. אז ראו את המצב, אמרו, איך נצא ממצב כזה? וזה ממשיך רבי נתן בקוטע לחות ריחות תפילין, שהאדם בא ואומר בליבו, וכי ראוי אני שעשה השם יתברך לי ניסים כאלה? הלא אני יודע, חטאי ופשעי מרובים, ומחמת זה אינו מאמין בדברי הצדיק הרוצה לגואלו, ולשיבו באמת השם יתברך. כמו שמצינו, אומר רבי נתן, שכמה וכמה שהתרחקו על ידי זה, מחמת שהם יהודים, נכלוכם ותינופם בהבנות, אך מלא נצלם, אינם מאמינים בכוח הצדיק שאפשר לגרוע עולם. הם יודעים את מצבם, הם יודעים את הזה, אין להם אמונה שבכוח הצדיק שהם יכולים להיגאל אותם, שזה אומר רבי נתן, זה אמונה פסולה, ענבה פסולה, מוכין דקתנו. לכן באו עם ישראל כזה פגם גדול שהם לא באו עם משה, כי אפילו אם יאמין בה שמתברך ובצדיקים וחבריו הקשרים שכולם צדיקים, אבל אינו מאמין בעצמו, היינו שאינו מאמין שאמונתו שמאמין לחכמים אמיתיים יקר מאוד מאוד, גם זה פגם באמונת חכמים, וזה שהוא לא מאמין שהאמונה שלו בצדיקים כל כך חשובה והיא בעצמו תיגאל אותו, זה פגם אמונת חכמים. וממשיך רבי נתן, כי מי שרוצה לחוס על חייו צריך לבקש מה שמתברך עד שיתחזק באמונת חכמים כל כך עד שיאמין גם בעצמו, דהיינו שיאמין מגודל כוח צדקתם של הצדיקים האמיתיים, ושבוודאי יתקנו גם אותו ויעלו אותו מעלה מעלה, אם יוחז עצמו להיות דבוק בהם כל ימי חייו, כי אמונתו בעצמה שמאמין בצדיקים מתקרב עליהם יקר מאוד מאוד. תאמין שהאמונה שלך בצדיקים היא יקרה מאוד מאוד, ובוודאי אדם צריך לדעת את חסרונו שאינו ראוי לגאולה ולהתבייש בעצמו הרבה, אבל לא שיגרום לו ריחוק, רק עד הרבה יאמר בליבו, בוודאי אני רחוק מאוד מאוד מגאולה וישועה לפי מעשי הרעים, אבל אני בטוח בחסדו הגדול.
1: מאזינים יקרים, נעבור לשמוע שיעור מפי הרב גיסין.
2: אז אנחנו בהמשך הרביעי של מה שאנחנו מדברים, מעשה מבעל תפילה, ואחרי שרבי נחמן הקדים וסיפר לנו על הקבוצה של בעל התפילה שישבו חוץ ליישוב, הוא הדריך אותם בעבודת השם, שהם הקוטב החיובי של הסיפור, הוא סיפר לנו על מדינת בעלי הממון, שאצלהם הערך של האדם נקבע גם לענייני כבוד וגם לעניין אם הוא אדם או חיה, וגם לעניין אם הוא מעל אדם והוא הופך להיות עבודה זרה, הכל נקבע לפי כמות הממון שיש לו. ואז אחרי שאנשי הבעל תפילה נכנסים למדינת בעלי הממון, הם הלכו בלי רשות של הבעל תפילה כדי לנסות להחזיר את אנשי מדינת בעלי הממון למוטב, הם לא הצליחו, הם חזרו וסיפרו לו שלא רק ששם מחלקים כבר לפי כבוד או איזשהו דירוג אם הוא אדם או פחות, אלא ממש נכנסו לעניין של עבודה זרה גדולה מאוד בממון, והבעל תפילה מלכתחילה אמר שהוא חושש שהם יגיעו לזה, ואז הוא החליט ללכת לשם בעצמו. ואז הוא עשה כדרכו, שהרי זה היה דבר שהוא היה עושה באופן קבוע, כפי שרבי נחמן מספר בתחילת הסיפור, הוא הגיע לתוך מדינת בעלי הממון, שהם ישבו על הרים גבוהים כדי להיות רחוקים מהאוויר של העולם הזה, ולא להתערבב עם בני האדם שלפי דעתם הם טמאים, ויש להם שומרים, ויש להם אמצעי מיגון, תעלות עמוקות וחומות גבוהות, אבל הוא נכנס לשם בקלות, והלך לדבר עם השומרים, שהשומרים הם העניים במדינת בעלי הממון, והם לא נחשבים אפילו בני אדם, כי אין להם מספיק כסף כדי להגיע לדירוג של בני אדם. והוא דיבר איתם, אבל זה לא עזר. כפי שרבי נחמן אומר, הם היו שקועים כבר כל כך בתוך ההשקפה הזאת, שאי אפשר היה לשכנע אותם. זאת הייתה הפעם הראשונה. ואז ראינו בפעם שעברה שדיברנו, שהבעל תפילה מגיע לביקור שני. בביקור השני השתנה משהו. הם מספרים לו שיש גיבור אחד, שיש לו צבא של גיבורים, והוא עובר ברחבי העולם, וכאשר הוא חונה רחוק ממדינה, הוא שולח לה הודעה שהיא חייבת להיכנע מפניו. אם הם ייכנעו, הכל בסדר. אם לא, הוא יחריב אותם. ואי אפשר להילחם איתו. עכשיו, הוא לא מבקש שום דבר חוץ מהכנעה. מדינת בעלי הממון גם כן קיבלו את ההודעה הזאת, והם נכנסו לפחד מאוד מאוד גדול. מדוע? מצד אחד, אין להם בעיה להיכנע, כי מפני שהוא לא רוצה את הכסף שלהם, והריץ להם הכל בנוי על כסף. מצד שני, להיכנע בפני אחד שלא מאמין בכסף, מבחינתם זה נגד כל הדת שלהם והאמונה שלהם, זה כמו לצאת לשמד. ולכן אין להם אפשרות להיכנע בפניו. אין להם אפשרות להיכנע בפניו, נשארה האופציה השנייה שהוא יחריב אותם. וכמובן שמזה הם מאוד מאוד חוששים. אם כן, מספרים השומרים לבעל תפילה, שהמדינה נמצאת כרגע בפחד גדול מאוד מהגיבור הזה המסתורי, אבל הם שמעו שיש איזו מדינה אחרת שהיא הולכת לפי השקפת העולם שלהם, והיא הרבה יותר עשירה מאשר במדינה שלהם. ומה הסכום שבמדינת בעלי הממון שעליה אנחנו מדברים? מי שיש לו את הסכום הזה, אז הוא נחשב מלאך, הוא כבר מעל מדרגת אדם אנושי. שם, במדינה ההיא הרחוקה, זה שווי התכשיטים ששמים על סוס. ולכן, לפי תפיסתם, במדינה ההיא רוכבים על מלאכים. ולכן הם עכשיו הולכים לשלוח למדינה הזאת שיצילו אותם מהגיבור. בעל התפילה אומר להם, זה לא יעזור לכם, כולכם רק בני אדם, וגם המדינה ההיא הרחוקה הם רק בני אדם, וזה שהאדם יש לו יותר כסף, זה לא הופך אותו להיות לא מלאך ולא כוכב ולא שום דבר, כולם נשארים בני אדם. והפעם, בכל זאת, יש איזושהי התחלה ששומרים כל אחד בפני עצמו, אומר לו, תראה, יכול להיות שאתה צודק, שהתכלית של החיים זה לא כסף, שההשקפה שלנו היא השקפה מוטעת, אבל אני בעצמי יחיד, מה אני יכול לעשות? יש מדינה שלמה, ולבעל תפילה זה דווקא די ניחם אותו, שהוא ראה שיש איזושהי אופציה שהוא יכול, שהדיבורים ייכנסו ללבבם. לכאן הגענו בפעם הקודמת, ודיברנו על זה, שבמסגרת כל הנבואה הזאת שאנחנו יכולים לראות בתוך הסיפור של רבי נחמן על העידן המודרני, וכפי שאמרנו, הסיפור מסגרת של כל הסיפור הזה שרבי נחמן עוד לא הגיע אליו, בפעם הבאה אנחנו נגיע לקטע שבו בעל התפילה מספר לאנשי מדינת בעלי הממון, ועוד דמות בסיפור מספרת את הסיפור שממנו אנחנו מתחילים, שרבי נחמן משום מה לא אומר אותו מההתחלה. והסיפור הוא שהגיע רוח שערה גדולה לעולם, בלבלה את כל העולם וחטפה את התינוק של בת המלך מהארמון. אמא שלו בת המלכה רצה אחריו לתפוס אותו, אמא שלה המלכה רצה אחריה, המלך רץ אחרי אשתו ובתו ונכדו, וארמון המלך התרוקן. כאשר אנשי המלך חזרו ממקומם, הם מצאו ארמון ריק והתפזרו בעולם. ואז בני העולם נשארו בלי מלך, והחליטו שהם צריכים לבחור לעצמם מלך חדש. אבל כדי לבחור מלך חדש, הם צריכים להחליט קודם כל מה התכלית של החיים, מה מערכת הערכים שעל פיה הם רוצים לנהל את המדינה. ואז נהיו ביניהם חילוקי דעות. וכל בני העולם התחלקו ל10 כתות שונות, שכל כת בחרה לעצמה תכלית אחרת לחיים, ומילה בחרה לעצמה מלך אחר. זה המצב של העולם בתחילת הסיפור. קאט בעלי הממון, שהיא הגיבורה השלילית של הסיפור, היא אחת מ10 הקטות. ובעל התפילה שלנו הוא אחד מאנשי המלך. יש נקודה חשובה לכל מי שפה שלמדנו ביחד, ומי שראה באינטרנט את השלוש פעמים הקודמות, הקבוצה הזאת של בעל התפילה, אנשי הבעל תפילה, שאיתם רבי נחמן מתחיל את הסיפור, זה לא הקאט של הבעלי תפילה. הקאט של הבעלי תפילה תופיע בהמשך הסיפור, ותבחר לעצמה את בעל התפילה כמלך. ואז נדבר על ההבדל בין אותם אנשים שהבעל תפילה שלף אותם מתוך הציביליזציה, יצא איתם חוץ ליישוב ולימד אותם את דרכו הרוחני, לבין הקאט שבחרו לעצמם שתפילה ועבודת השם היא התכלית בחיים. אבל בעיקרון רבי נחמן אומר, יש 10 קטות, כולם טועות, חוץ מהקט של התפילה, 9 כתות טעו. אבל זה הכל שעליו בדרך אל התיקון. כאן, בפעם שעברה דיברנו על זה, לשיחה הזאת באינטרנט קראתי עידן הטרור, שרבי נחמן אומר, התחלת התיקון, הדבר שמתניע את התהליכים המורכבים שיביאו לתיקון העולם, זה הפחד מהגיבור. זה מצב שבו החברה המערבית הקפיטליסטית, שפחות או יותר הגיעה למצב של שלום עולמי, מפני שהמלחמות הן כבר לא בין מדינות למדינות, יש איזו הסכמה במשך תקופה ארוכה, שומרים על הגבולות, אם יש מלחמות זה סכסוכים פנימיים בתוך מדינות, אבל פתאום נהיה אימה גדולה, פחד גדול על כל העולם המערבי, העשיר, הסבר, וזה הפחד מהטרור. והטרור לא מבקש שום דבר. הוא לא רוצה לכבוש את אירופה, והוא לא רוצה לכבוש את אמריקה, ולא לכבוש את רוסיה. והוא גם לא רוצה כסף. הוא רוצה רק הכנעה. כל העניין של הטרור, כפי שהמילה טרור פירושה פחד, כל העניין שלו זה להטיל פחד. וזה דבר שקשה מאוד להתמודד איתו. זה לא דבר שאתה יכול לפתוח במתקפה, לנצח בה, הצד השני נכנע, אתה חותם איתו הסכם שלום או הסכם מלוחמה, נגמרה המלחמה. פה אין עם מי לחתום הסכמים, אין עם מי לנהל מסע ומתן, אין גם את מי להשמיד או להתקיף ולגמור אותו, כמו במלחמה עם מדינה, בדרך כלל, כאשר אתה כובש את עיר הבירה, או משתק מקורות חשובים של משאבי טבע או משאבי אנרגיה, או אני יודע, כמו שהאמריקאים עשו ליפנים, מלחמת העולם השנייה, אתה מראה את הכוח שלך והורג כמות גדולה מאוד של אנשים בבת אחת, אז הצד השני מרים ידיים, נכנע, מניף דגל לבן. הטרור לא מניף דגל לבן לעולם. אין לך מה לכבוש אצלו, אין לך את מי להשמיד אצלו, אתה יכול להרוג אותם אחד אחרי השני, ותמיד יש חדשים. ולכן, עיקר העניין זה הפחד. ורבי נחמן מנבא בסיפור הזה, את המהלך הזה. זה חלק מתהליך התיקון. בשלב שאנחנו עומדים בסיפור, הבעל תפילה מגיע פעם ראשונה לפגישה עם בעלי הממון עצמם. עד עכשיו הוא פעמיים דיבר עם השומרים. השומרים הם עניים. השומרים הם בתחתית תחתית הסולם החברתי של מדינת בעלי הממון, והם בכלל לא נחשבים בני אדם, מפני שאין להם מספיק כסף, אז הם נחשבים חיה או אוף, לפי האמונה המשובשת של המדינה הזאת. כאן, בנקודה שאנחנו עומדים בה, הבעל תפילה מגיע פעם ראשונה למסע ומתן אמיתי, דיבור ישיר עם בעלי הממון עצמם, וניסיון להחזיר אותם למותיו. אחר כך נכנס הבעל תפילה אל העיר, והתחיל שוב לדבר עמם כדרכו. מה זה אחר כך נכנס אל העיר? עד עכשיו הוא היה רק אצל השומרים, זה עוד לא הכניסה לעיר עצמה. והתחיל לדבר עמם כדרכו, מה דרכו, מה הוא בדרך כלל אומר למי שהוא מדבר איתו, באשר שכולם בטעות גדול, ואין זה תכלית כלל, הממון, הכסף, הוא לא תכלית החיים, רק עיקר התכלית, לעסוק בתורה ותפילה וכולי. רבי נחמן חוזר כל פעם בקצרה, זאת דרכו, הוא מדבר עם אנשים שהתכלית היא תורה, תפילה, מעשים טובים, רוחניות. ולא שמעו אליו, כי כולם נשקעו מאוד בזה מימים רבים, וסיפרו לו מהגיבור, ושהם רוצים לשלוח אל המדינה שהם כולם אלוהות, כנ"ל. הוא מתחיל לדבר איתם אחד אחד, ואומר להם, עזבו, זה לא דרך. אמרו לו, בסדר, לא רוצים לשמוע אותו, בגלל שהם שקועים מאוד באמונה הזאת. ואז הם מספרים לו, אבל תשמע, יש לנו בעיה, יש איזה גיבור שרוצה רק הכנעה, שלח הודעה, או שניכנע, או שהוא יחריב אותנו, אנחנו לא יכולים להיכנע לו, מפני שהוא לא רוצה כסף, הוא כופר באמונתנו, אנחנו לא יכולים לצאת לשמד, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל יש איזו מדינה של עשירים גדולים מאוד, יותר מאיתנו, שאנחנו הולכים לשלוח אליהם, והם יצילו אותנו. מספרים לו את החדשות, כמו שאומרים, מה קורה בעולם היום. ושחק מהם גם כן. למה גם כן? כי כבר השומרים סיפרו לו את זה והוא צחק מהם. ואמר להם שהוא שטות ושכולם רק בני אדם והם לא יוכלו לעזור לכם כלל, כי אתם בני אדם והם בני אדם ואינם אלוה הכלל. רק שיש יחיד יתברך שמו, הקדוש ברוך הוא וכולי. שהמסר פה הוא פשוט. אין שום אפשרות לנצח את הטרור בטרור נגדי. הם מפחידים אותנו, אנחנו נפחיד אותם. אני מדבר עכשיו לא ברמה גיאופוליטית ומה צריכים לעשות המטות המשולבים של אותו תרבות. ברמה הפנימית של האדם. ברמה הפנימית של האדם, כל אחד, גם כחלק מציבור, וגם באופן פרטי אישי לגמרי, יש תקופות מסוימות בחיים הפרטיים או הכלליים, שפחד גדול, חשש גדול, הוא בא ומצמית את האדם, מקווץ את האדם, עוצר אותו מהתפתחות. הוא מפחד. הוא יכול לפחד מאירועים כלליים כמו מלחמה שהולכת לבוא, איזה פצצה אטומית שהולכת ליפול, הוא יכול לפחד ברמה הפרטית ממחלות שונות ומשונות שאנשים לפעמים מפחדים לחלות בהם, עם בסיס, בלי בסיס, זה לא משנה. הפחד עוצר את האדם, מקווץ את האדם. אין שום דרך להילחם בטרור פנימי או חיצוני או, או, או, או כללי או פרטי, אלא רק בדרך של אומץ לתקווה. זה הדרך היחידה. אין דרך לעשות שרירים לפחד. והאדם, כמו שהזכרנו פעם שעברה מהשיר של אביתר בנאי, שיש לו שם את המשפט הזה, הוא אומר, אל תפחד מהפחד. כי זה עיקר הבעיה עם הפחד. הפחד גורם לאדם חלישות, גמורה. בלי שום קשר לזה שרוב ככל הפחדים של האדם, באמת, אם היה מסתכל לזה בצורה הגיונית, שכלית, אין שום מקום לפחד. כמו שאומר הפתגם היהודי העתיק, העבר, עין, העתיד, עדיין, והעובד, כרף עין. כל מה שהיה, כבר לא קיים. כל מה שיבוא, גם כן עדיין לא קיים. מה נשאר? רק הנקודה של הרגע הזה. האדם, בדרך כלל, העבר והעתיד, יוצרים אצלו פחדים כאלה, שמשביטים לגמרי את שמחת ההווה. וזאת הנקודה המרכזית. העניין הוא התקווה. עכשיו, ברמה הכללית, בעידן הטרור הגדול, בא בעל תפילה ואומר, אתם בני אדם וגם הם בני אדם, גם אתם בני אדם וגם המעצמה הגדולה, שאתם סומכים עליה, שהם רוכבים על מלאכים כביכול וכו', גם הם רק בני אדם. כי עיקר הבעיה היא שהמין האנושי בתוך החברה הקפיטליסטית הגדיל את עצמו, ניפח את עצמו למצג שווא של כאילו משהו על אנושי. יצירת עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית, עוצמה טכנולוגית, שיצרה מצג שווא לאדם המודרני שכאילו הוא יצא מתוך המצב הקטן של האדם הפגיע שצריך הגנה. הוא חי שכאילו יש לו עוצמה. גם האדם הפרטי וגם אומות שלמות, שהעניין הוא שכמו התחרות המטופשת בין ארצות הברית ורוסיה לפני כמה עשרות שנים, מי יגיע ראשון לירח, כן? או מלחמת הכוכבים, מה שהם קראו, כל מיני כלי נשק מיוחדים. גם אצלנו כאן במדינה כמובן נופלים הרבה לתוך כל ההתלהבות המיליטריסטית, מכלי נשק משוכללים וטכנולוגיות משוכללות. ויוצא מצב שאנשים או מדינות או כוחות, הם כאילו יצאו מעל גדר אנושי. וצריך איזה בעל תפילה שיבוא ויזכיר לכולם, אתם בני אדם, וגם הם רק בני אדם. וכמו שאמרו בזמנו הרבה חכמים, כאשר האדם נחת על הירח פעם ראשונה, אז אמרו, איך להגיע לירח? מצאנו את הדרך, אבל איך להגיע ללב שלנו? עוד לא מצאנו את הדרך. כן? יש עניין בתוך מאז בניית מגדל בבל. נעשה לנו מגדל וראשו בשמיים. מאז. ועד היום הזה, יש במין האנושי את הרצון של כל אדם באופן פרטי ושל קבוצות ומדינות ביחד, להעצים כאילו את היכולת האנושית ולעלות מעבר למטר 70 גובה, כמה עשרות קילומטרים, קילוגרמים משקל. זהו, האדם באמת תופס שלוש מרצפות, זה כל הסיפור הגדול. האדם רוצה להעצים את עצמו, רוצה להרגיש יותר גדול מזה, הוא רוצה להגיע לשמיים, הוא רוצה לכבוש את החלל, את מעמקי הים, וכאשר הוא מצליח בחוכמתו לפתח טכנולוגיות שונות ויכולות שונות, אז באמת כולם נפלו לאיזשהו סוג של אשליה שכאילו באמת אנחנו כבר לא בני אדם, אנחנו כבר כוכבים ומזלות ואנחנו כבר גדולים וחזקים. אבל פתאום מתברר שגם מעצמה גדולה שיש לה פצצות אטום, עשרות אלפי כלי נשק מוטסים ביבשה, בים, באוויר, בכל מקום, פתאום כמה אנשים ספורים שיכולים לחטוף מטוס בסכין יפנית, באיומי סכין יפנית, ופשוט מתקעים באיזה בניין, פתאום מפוצצים את כל התדמית הזאת. בעיני מי? בעיני האומה הזאת עצמה, בעיני המעצמה הזאת עצמה, שהיא צריכה עכשיו להשקיע מיליארדי דולרים, ופעולות צבאיות, חברתיות, תרבותיות, פוליטיות, להחזיר לכולם את האמונה בכוחם העצמי. זה מפוצץ את הבלון, כי מתברר שזה היה בלון. כי זה שיש באיזשהו מקום, למדינה שלי, אלפי מטוסים וטילים ונשקים וטכנולוגיות, זה לא עוזר לי כשאני הולך ברחוב הראשי ומפחד שיהיה פיגוע טרור. המטוסים לא עוזרים פה, שום דבר לא עוזר. הפחד הזה מקווץ את כולם חזרה לרמה של בני אדם. בני אדם עם פחדים, בני אדם שחשופים למצב שהאדם מאוד לא אוהב אותו, שהוא מרגיש לא מוגן. כי האדם מחפש ביטחון ויציבות להגנה. וזה מה שהבעל תפילה בא ואומר להם. הפחד שולט בכם כרגע. אתם בני אדם, וגם הם רק בני אדם, ולא על הדרך הזאת תמצאו את הישועה מהפחד הגדול הזה, מהגיבור. ועל עניין הגיבור אמר להם, בלשון תמה, כאדם שמטמיע אדם ואומר, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? ולא הבינו דבריו אלו. וכן היה הולך מאחד לחברו. הוא הלך אצל בני המדינה של בעלי הממון. הוא מדבר עמהם. ועל עניין הגיבור אמר לכל אחד כנ"ל, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? ולא הבינו דבריו. ונעשה רעש בעיר, באשר שנמצא אחד שמדבר כזאת, שעושה צחוק מאמונתם, ואומר שיש יחיד בעולם, והם לא אלוה, והמדינה היא לא אלוה, וכל האמונה שלכם שמי שיש לו יותר כסף, הוא כאילו הופך להיות משהו על אנושי, הופך להיות אליל, כוכב, מזל, זה הכל שטויות. ובעניין הגיבור הוא אומר כנ"ל, זאת אומרת שהוא על כל פעם שמספרים לו על הגיבור, הוא אומר להם, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? והבינו שבוודאי הוא הבעל תפילה. רבי נחמן כבר סיפר בסיפור, בשלבים יותר קדומים, שהוא הבעל תפילה, דרכו הייתה שהוא היה נכנס אל היישוב, אל הציביליזציה, כי הוא היה חי בטבע עם אנשה, ליד נהר, אוכלים פירות, הוא היה נכנס לתוך הערים, ומתחיל לדבר עם בני אדם ומנסה לשכנע אותם לבוא איתו מחוץ לטבע ולעסוק בעבודה רוחנית בהדרכתו. ולאט לאט הוא היה לשכנע אנשים, ואנשים התחילו להיעלם, אז הוציאו עליו צו תפיסה וניסו לתפוס אותו. אבל הוא ידע להסוות את עצמו בצורה כזאת שלא הצליחו אף פעם לתפוס אותו. אבל ידעו בעולם שיש אדם כזה שנקרא בעל תפילה, שעוסק בלהחזיר אנשים למוטב לפי דעתו, ושולף אותם מאיפה שהם חיים, והם הולכים איתו לטבע, ועוסקים שם בעבודה רוחנית, ידעו שיש אחד כזה, וידעו שעד היום לא הצליחו לתפוס אותו. אז אם כן, גם במדינת בעלי הממון, הם הבינו שבוודאי הוא הבעל תפילה, כי כבר היה נתפרסם אצלם, וציוו לחפש אחריו ולתופסו. אף על פי שהוא משנה עצמו אצלם בכל פעם, שפעם הוא נדמה כסוחר ופעם כעני, כמו שרבי נחמן כבר תיאר בהתחלת הסיפור, שהוא ידע להסוות את עצמו עם כל אדם שהוא דיבר, הוא ידע להסוות את עצמו כאילו הוא מהסגנון שלו, אז אף פעם לא הצליחו לזהות אותו. אכן ידעו מזה גם כן, שהבעל תפילה משנה עצמו בכל פעם, וציוו לחקור אחריו ולתופסו, וחיפשו אחריו ותפסוהו והביאוהו אל השרים. הפעם הצליחו לתפוס לבעל תפילה, והביאו אותו אל מועצת השלטון של מדינת בעלי הממון. והתחילו לדבר עמו, ואמר להם גם כן כנ"ל, באשר שכולם בטעות ושטות גדול, ואין זה תכלית כלל, היינו שהממון אינו התכלית כלל, רק שיש יחיד שהוא הבורא יתברך שמו וכו', ובני אותה מדינה שאתם אומרים שהם כולם אלוהות, לא יוכלו לעזור לכם כלל, כי הם רק בני אדם, ונחשב אצלם למשוגע. כנהוג תמיד, שבא אדם שמביא איזה מסר רוחני עליון שהוא נגד האמונות המרובעות שבהם בני המדינה מקובעים, בדרך כלל השיטה הקלה זה להציג אותו כמשוגע, לא נורמלי. כי כל בני המדינה היו שקועים בטעות של הממון כל כך, עד שזה שדיבר נגד דעתם וטעותם היה נחשב למשוגע. ושאלו אותו, מה זה שאתה אומר על עניין הגיבור, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? וכאן, לראשונה בסיפור, אנחנו בערך באמצע הסיפור, פחות או יותר, רבי נחמן מתחיל לטפטף לנו את האינפורמציה של הסיפור, המסגרת שבו מתרחשת כל העלילה שאותה אנחנו לומדים. בעצם אנחנו לומדים עכשיו דבר חדש על הבעל תפילה, בפעם הראשונה הבעל תפילה מדבר על עצמו, מספר על עצמו בסיפור. השיב להם, שאני הייתי אצל מלך אחד, ונאבד אצלו גיבור, ואם הגיבור הנעל הוא אותו הגיבור, יש לי היכרות עמו ויותר מזה. זאת אומרת, לא רק שאני מכיר אותו, אנחנו חברים טובים. ויותר מזה, מה שאתם בטוחים במדינה הנעל, שהם כולם אלוהות, זהו שטות, כי הם לא יוכלו לעזור לכם. ולדעתי, אם תהיו בטוחים עליהם, עד רבה, זה יהיה המפלה שלכם. אמרו לו, מניין אתה יודע זאת? השיב להם. כאן עכשיו הבעל תפילה מספר למועצת השרים של בעלי מדינת הממון על היד המסתורית שהייתה אצל המלך, שהוא היה מאנשי הצוות שלו, שהיא הייתה המפה המיוחדת של כל העולמות מעל הזמן, מעל המקום, והיא בעצם הידע והחוכמה, תמצית הידע והחוכמה שהיה אצל אותו מלך שהיו אצלו הבעל תפילה והגיבור, רק עליהם אנחנו יודעים בינתיים, והם קיבלו מאותו מלך את חוכמתם. ישיב להם, היות שאצל המלך הנעל שהוא היה אצלו, היה לו יד, והיינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד, עם חמש אצבעות, ועם כל הסרטוטין שיש על היד. וזאת היד הייתה הלנדקארט, היינו מפת העולם של כל העולמות, וכל מה שהיה מן בריאת שמיים וארץ, עד הסוף. ומה שיהיה אחר כך, הכל היה מצויר על אותו היד. כי היה מצויר על הלנדקארט, על המפה, כידוע לבקיעים בעניין ציור מפת העולם שקוראים לנדקארט, אומר רבי נתן בסוגריים. והיה בסרטוטין כמו אותיות, כמו שבלנדקארט במפה כתובים אותיות אצל כל דבר ודבר, כדי לידע מהו הדבר הזה. דיינו לידע שכאן הוא עיר פלונית, וכאן נהר פלוני וכיוצא, כמו כן היה נרשם בסרטוטי היד הנעל כמו אותיות, שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר שהיה נרשם על היד כדי לידע מהות הדבר. וגם פרטי כל המדינות והעיירות והנהרות והגשרים והרים ושאר דברים פרטיים, הכל היה נרשם על היד בסרטוטין הנעל. ואצל כל דבר היו כתובים אותיות, שזהו דבר פלוני וזה דבר פלוני. וגם כל בני האדם שהולכים בתוך המדינה, וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם. והיה כתוב שם גם כל הדרכים ממדינה למדינה, וממקום למקום. ומחמת זה הייתי יודע להיכנס אל העיר הזאת, מה שאי אפשר לשום אדם להיכנס לכאן. וכן, אם אתם רוצים לשלוח אותי לעיר אחרת, אני יודע דרך גם כן, הכל על ידי היד. נסיים את התיאור שהוא מתאר להם את המפה. וכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב שעל ידו יכולים לעלות מארץ לשמיים. כי אי אפשר לעלות לשמיים מחמת שאין יודעים הדרך, ושם היה נרשם הדרך לעלות לשמיים. והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם לעולם. כי אליהו עלה לשמיים בדרך פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך. ומשה רבינו עלה לשמיים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם כן. וכן חנוך עלה לשמיים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך. וכן מעולם לעולם הכל היה נרשם מסרטוטי היד. גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, וכפי ההווה שלו, וכפי מה שיהיה אחר כך. כגון סדום, היה נרשם שם כפי מה שהייתה בעת יישובה קודם שנהפכה. גם היה מצויר שם הפיכת סדום, כמו שהעיר נהפכת. וגם היה מצויר שם ציור של סדום שיש לה אחר ההפיכה. כי היה נרשם על היד מה שהיה ומה שהווה ומה שיהיה, ושם באותה היד ראיתי שאותה המדינה שאתם אומרים עליהם שהם כולם אלוהות, עם כל האנשים הבאים אליהם לקבל עזר מהם, כולם יהיו נכלין ועובדים, כל זה השיב להם הבעל תפילה. זה קטע ארוך שבו הבעל תפילה מבאר למועצת השרים של מדינת הממון, מאיפה הוא יודע שהמדינה הזאת שהם חולמים עליה, המעצמה הזאת לא תעזור להם, ומאיפה הוא חושב שהוא מכיר את הגיבור, והוא אומר שנינו שירתנו אצל אותו מלך. ואצל המלך הזה הייתה את המפה המסתורית הפלאית הזאת בצורה של יד שיש בחמש אצבעות. על פי הדרך שאנחנו קוראים את הסיפור, אפשר להגיד בצורה מאוד מסתדרת עם כל המהלך פה, שרבי נחמן רומז פה על התורה. בתורה יש חמישה חומשי תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, וכל התיאור הזה שמתואר פה על המפה המסתורית הזאת, זה הכל באמת מה שיש בתורה. והבעל תפילה בעצם אומר להם, זה מקור הידע שלי. הייתה יד. עכשיו צריך להגיד, בהמשך הסיפור שהוא מספר להם, מתברר שהיד הזאת נעבדה. זה לא שיש לו אותה בכיס, את המפה הזאת, והוא פתח והסתכל. ובהמשך הסיפור, קצת בשלבים יותר מאוחרים, מתברר שהיא נעבדה לכולם, כולם איבדו אותה, כל אנשי המלך לא ידעו איפה המפה הזאת נמצאת, רק אחד מהחכמים חקק אותה על אבן, שיהיה לו ככה תזכורת, אבל את זה אין אפילו לבעל תפילה, הבעל תפילה מדבר מהזיכרון. הוא זוכר מה שהוא למד במפה. עכשיו, דבר מעניין, שאנחנו מסתכלים בסיפור, רבי נחמן מתאר בהתחלת הסיפור איך הבעל תפילה מדריך את האנשים שלו, שיושב איתם מחוץ לטבע, מחוץ ליישוב, בטבע, ומלמד אותם את הדרך הרוחנית. היד לא נסגרת שם. כתוב שם שהיו לו חיבורים, כלומר ספרים, בענייני תפילה ובענייני עבודה, עבודת השם, ומהספרים האלה הם היו לומדים. הם לא למדו מהתורה הזאת שאנחנו מדברים פה, מהמפה הזאת. במפה הזאת יש את כל הידע האפשרי. קודם כל, כפי שרבי נחמן מתאר לנו פה, מצויר שם כל מה שהיה, הווה והיה. של כל הפרטים שיש בעולם, כולל כל האנשים שיש בכל המדינות, עם כל המאורעות שקורים. שיש פה נקודה, מובא בספר יצירה, שהוא הספר קבלה הראשון שיש לעם ישראל, לפני ספר הזוהר, על פי המסורת שלנו, זה ידע שעבר בעם ישראל מתורת הפנימיות של אברהם אבינו, והספר עצמו, כפי שהוא בידינו, נכתב על ידי רבי עקיבא. זה ספר קצר מאוד, שיש בו את כל תמצית, התמצית של ראשי הפרקים של תורת הקבלה. ובין השאר כתוב שם, וזה יסוד גדול מאוד בהשקפת היהדות, בעיקר בתורת פנימיות התורה ובחסידות, שכל הדברים בבריאה מתרחשים בשלושה ממדים. מקום, זמן ונפש. זה נקרא בלשון ספר יצירה, עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, נפש זה האדם שחווה את האירועים במעגלי הזמן והמקום. רבי נחמן מכנה את זה בספר שלו ליקוטי מוהר"ן בשם מקום, זמן וציור. מדוע ציור? מפני שהנפש מציירת בתוך עצמה על ידי כוח המדמה בעצם את כל האירועים כפי שהם מתרחשים, הם בעצם מצטיירים בנפש, וכידוע בצורות שונות אצל כל אדם לפי כל התנאים והעניינים. אנחנו לא יודעים באמת מה המציאות האובייקטיבית, אנחנו מכירים את המציאות מצד מה שאנחנו רואים, וזה מצטייר בנפשנו, ברגשות, בשכל וכו'. ולכן המילה מציאות פירושה מה שנמצא, מה שאני רואה, מה שאני מוצא, זאת המציאות. המקום, ציור וזמן, העולם, שנה, נפש, אלה הממדים שבהם הבריאה בעצם מתרחשת, בעצם היא קיימת. ורבי נחמן מתאר פה במפה הזאת הפלאית המסתורית שבעל התפילה מתאר למועצת השרים של מדינת בעלי הממון, הוא מתאר את העניין במקום, זמן ונפש. הוא אומר שקודם כל התיאור שלו שהיד הזאת עם חמש האצבעות שלה היא מסורטטת כמו מפה. במפה מתוארים מקומות, הוא מתאר פה ערים, נהרות, גשרים, מקומות. זה מימד המקום. ויש שם פרטי פרטים, וזה מצויר כמו יד, וכמו שעל היד יש סרטוטים, הקווים של כף היד, הקווים האלה, הקטנים שיש בציור היד, מצטרפים לאותיות, ומסבירים על כל מקום ומקום, מה זה המקום הזה. זה השלב הראשון. השלב השני, שכתוב שם כל מה שהיה הווה ויהיה בכל מקום ומקום. כלומר זה העניין של נקודת מימד הזמן. והדבר השלישי זה מימד הנפש. מימד הנפש שכתוב שם על כל אדם ואדם, ככה אומר רבי נחמן, כל נרשמו שם כל בני אדם שהולכים בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם. וגם כמובן זאת מפת דרכים. מפת דרכים מכל מקום לכל מקום. ואומר למבעל תפילה, זה העניין שהפליא אתכם, איך הצלחתי לעבור את כל מערכות המגננה שלכם, ואני נכנס בקלי קלות לעיר שלכם, מה שאף אדם לא יכול להיכנס. הכל חסום, ממוגן, ואני נכנסתי בקלות, מפני שבאותה יד יש את כל הדרכים שאפשר להיכנס לכל מקום ומקום. ואם אתם רוצים להגיד לי ללכת למקום אחר, אני מכיר את כל הדרכים. הכל מהזיכרון שלו, מהיד הזאת המיוחדת. וחוץ מזה, זה לא רק כל מה שקורה במקום וזמן ונפש בעולם הזה הידוע לנו, אלא המפה הזאת היא מפה שהיא רב-ממדית באופן כזה שגם כתוב בה את הדרכים מעולם לעולם. ויש דרך ונתיב, הוא אומר להם, שעל ידי יכולים לעלות מארץ לשמיים. הוא מזכיר שלושה אנשים שעלו מארץ לשמיים. הראשון, על פי הסדר הכרונולוגי, היה חנוך, שכתוב בתחילת ספר בראשית, והתהלך חנוך את האלוקים, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. ובמסורת שלנו, של חז"ל, חנוך היה האדם שעלה בחייו לשמיים, הפך להיות מלאך, הוא לא מת, היה דמות ייחודית ביותר. האדם השני היה משה רבנו. משה רבנו עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, כי מצד פטירתו הוא נפטר ונקבר, אבל במתן תורה הוא עלה לשמיים. והאדם השלישי הוא אליהו הנביא, שכתוב שהוא עלה ברכב וסוסי אש בסערה השמיימה, וגם הוא סוג, במסורת היהודית, סוג של מלאך. שלושת האנשים האלה שהבעל תפילה מזכיר להם, שרבי נחמן מזכיר אותם, הוא אומר, במפה הזאת היה כתוב את הדרך לשמיים של כל אחד מהם. רבי נחמן מזכיר פה בדברי הבעל תפילה, שהוא אומר להם, בתור דוגמה, אומר, היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת פריאת העולם, היה, כפי ההווה שלו, זה כרגע, וכפי מה שיהיה אחר כך. כל דבר ודבר שיש בבריאה היה רשום במפה הזאת בעבר, הווה ועתיד. אז עכשיו, כל דבר ודבר מכל פרטי הבריאה זה אין ספור דברים, אבל הוא בחר דוגמה אחת. כגון סדום,

בראשית, כאשר מתואר שהקדוש ברוך הוא מחליט, זעקת סדום עלתה אליו, והקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח מלאכים להפוך את סדום ועמורה, והוא מחליט לגלות את זה לאברהם, ואברהם אבינו, איש החסד, אב המון גויים, מנסה לסנגר עליהם ולהציל אותם מהגורל שלהם, ומנסה, עושה ויכוח, כאילו, עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, מה יהיה אם יהיו שם 50 צדיקים? אולי יש שם צדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם יהיו שם 50 צדיקים, אני לא יהפוך. אומר, ואם יהיה חסר 5, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בסדר. ואז הוא אומר לו, ואם 40, ואם 30, אברהם מנסה להגן עליהם. ובסופו של דבר, באים המלאכים אל לוט. לוט הוא בן אחיו של אברהם אבינו. והוא גר בסדום, עם שתי בנותיו ואשתו וחתניו. ולוט חונך אצל אברהם אבינו להכנסת אורחים. והמלאכים מתאכסנים אצלו בבית, ואז בלילה באים כל אנשי סדום, מקיפים את בית לוט, אומרים לו, או שאתה מוציא לנו את האורחים, או שאנחנו ננקום גם בך, ומתחיל שם כל העניין, ובאמצע הוויכוח הזה, המלאכים ממלטים את לוט, ובנותיו, חתניו, לא רוצים ללכת איתו, אשתו מביטה אחורה ונהיית מציב מלח, לוט ובנותיו וממלטים אותה מההפיכה, וכל העיר נהפכת ונהיית מה שהיא היום אזור מלח שדוף וגמור. הסיפור על סדום, כאשר אנחנו מסתכלים בתורה, משמע שם שעיקר מה שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם, זה בדיוק בנקודה הזאת, שאסור היה לעשות שם חסד. וחזל במדרשים שלהם, גם כשמובא קצת בפירוש רשי על התורה, אבל בוודאי מעבר לזה בכל מדרשי חזל, זאת הנקודה המרכזית של בעיה של סדום, בדיוק כמו שרבי נחמן תיאר בתיאור כאן, שלתת צדקה היה איסור גמור אצל מדינת בעלי הממון, כי הם האמינו בכסף. ולכן לתת צדקה, לחסר את הממון שלי, לתת למישהו אחר, זה היה איסור מוחלט, ככה מובא במדרשי חזל על סדום. עיקר הבעיה שם היה בעניין הזה, בעניין הזה של הממון. סדום הייתה מדינת בעלי הממון, וברור כמעט לחלוטין שרבי נחמן לא לחינם בחר בסדום. לדוגמה, על פי כל מדרשי חז"ל, הסדום זאת הדוגמה. אבל מעבר לזה, צריך לציין משהו, שאולי בעזרת השם בשבועות הקרובים ככה ניכנס לזה יותר. כפי שאמרנו כמה פעמים בסיפורי מעשיות, אנחנו לא יודעים את הפירוש האמיתי, רבי נחמן עודד כל אחד לכתור, למצוא רמזים, חידושים בסיפורים. אנחנו פה מדברים בדרך מסוימת, מה שנראה, אבל כמובן שיש עוד המון המון דרכים ללמוד את הסיפורים, זה על פי תורה, נביאים, כתובים, זה על פי קבלה וכו' וכו'. ובמשך השנים, מאז שרבי נחמן סיפר את הסיפור הזה לפני 202 שנה, ומאז שנתפס הספר סיפורי מעשיות, כמובן שאנשים חידשו הרבה חידושים, חלק הם גם העלו אותם על הכתב, הוציאו סיפורים וכו'. אחד מהרבנים בברסלב בזמננו, ידיד שלי, הרב אברהם וייצנדלר, יש לו ספר מעדני מלך, שבתוך הספר הזה, ספר גדול מאוד, חידושים על כל תורת רבי נחמן, יש לו שם חלק מסוים שהוא כותב פירוש עמוק מאוד מאוד מאוד של עשרות עמודים צפופים על הסיפור הזה מהבעל תפילה. והוא מגלה שם גילוי פשוט מדהים. הוא נכנס לתוך כל הסוגיה של סדום. הוא נכנס לפרש את הסיפור במהלך שאברהם אבינו הוא הבעל תפילה. ואנשי סדום, ודן בכל הסוגיה הזאת של כל מה שכתוב בתורה. הוא מראה דבר מדהים, שהמלחמה שבה אברהם אבינו הציל את לוט, הוא פשוט עובר מלך אחרי מלך שמוזכר בתורה, הוא מראה איך כל, לפי השמות של כל אחד ואחד מהמלכים, הם כל אחד ואחד מהם כנגד אחת מהכתות, שמוזכרות בסיפור, זה פשוט מדהים לקרוא את זה, זה דבר שקשה מאוד להעביר אותו ככה בעל פה, כי הוא מבסס שם את כל הדיבורים שלו על ראיות והכל, וזה עשרות עמודים, על פירוש פשוט נהדר ומאיר עיניים, אבל הנקודה הזאת של סדום בוודאי, שכל מי שיש לו קצת יד ורגל, בלמד קצת חומש, מכיר מדרשי חז"ל, אם הוא ייקח רק את הנקודה הזאת של סדום, וינסה ללמוד את סוגיית סדום, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, הוא פתאום מקבל

מבט חדש לגמרי על כל הסיפור הזה מהבעל תפילה. כפי שהרב ויצנדלר גילה אלמנט מסוים, ככה גם ההמשך. עם לוט ושתי בנותיו, שמהם נולדו עמון ומואב, וכל ההשתלשלות שלהם. הרב ויצנדלר גם מראה, ואולי נדבר על זה, כי אנחנו מתקרבים לפורים, כן? היום היה ט"ו בשבט, עוד חודש זה פורים. אז בשבועות הקרובים בעזרת השם, הוא מראה איך כל הסיפור הזה מהבעל תפילה, זה בדיוק הסיפור של נס פורים. עם המן הרשע, עם החשברוש, מרדכי, אסתר, פשוט בפרטי פרטים בצורה מדהימה. אבל אם כן, אנחנו כאן, זאת אומרת, זה קשור לעניין, באופן כזה לראות את עמקות התורה, את נפלאות התורה, את המעיין הבלתי נדלה של חידושים ורעיונות שאפשר למצוא בתורה, ואנחנו ואבותינו ואבות אבותינו ממתן תורה במשך 3,500 שנה, לומדים את התורה בנגלה ובנסתר, בחלקי הפשט, רמז, דרש וסוד, וזה לא נגמר. או כפי שכתוב, תורת השם תמימה, ככה כתוב בתהילים, ואמר על זה הרבי מקורצק, תמימה כמו עגלה תמימה שכתוב בתורה, עגלה תמימה, אז כתוב פרה אדומה תמימה, אז אשר לא עלה עליה עול. אמר הרבי מקורצק, תורת השם תמימה היא עוד שלמה כביום נתינתה, אף אחד עוד לא נגע בה. כל הפירושים וכל הלימודים וכל מה שלמדו על התורה עוד לא נגענו בפירוש התורה. כלומר, יש עוד הרבה הרבה עבודה. והתורה שמסופר על מתן תורה בפרשת השבוע שאנחנו עומדים בה, פרשת יתרו, זאת הנקודה פה שרבי נחמן בחר שהבעל תפילה יציג דבר ראשון. מפני שעכשיו אנחנו מתחילים תהליך של גילוי. עד עכשיו רבי נחמן נתן לנו מידע על בעל התפילה ואנשיו, נתן לנו מידע כללי על מדינת בעלי הממון, בקטע שאנחנו יושבים כרגע, הפגישה הראשונה ביניהם, כאשר הם רוצים ממנו שיעזור להם להינצל מהגיבור, שהם יוכלו להמשיך בחיים שלהם ובאמונות הכוזבות שלהם כרגיל, הוא רוצה להחזיר אותם למוטב ולתקן אותם, ועכשיו מתחיל תהליך. הוא מוסר להם מידע קודם כל על היד הזאת, כדי שהם יבינו שהוא רציני והוא יודע מה שהוא מדבר. בשלב השני, הוא מספר להם עליו ועל כל חבריו אנשי המלך ועל ארמון המלך ועל רוח השערה שהגיע וכל מה שקרה. אחר כך הוא הולך להיפגש עם הגיבור, ותוך כדי ההמתנה שלו לפגישה, אחד מאנשי הגיבור מספר לנו בעצם לקוראי הסיפור, את כל הסיפור על כל 10 הקטות, ואז מתחיל תהליך שבה הבעל תפילה והגיבור משוטטים בעולם, מוצאים חזרה את כל אנשי המלך, יש שמחה גדולה ביניהם, והם מתחילים לאט לאט לתקן, להחזיר למוטב את כל אנשי הכתות, עד האפי-אנד של הסיפור, שבו באיזה אירוע דרמטי מאוד, מצליחים אפילו לתקן את כת בעלי הממון, שהם הכי קשים, והעולם מגיע אל תיקונו. זה התהליך. עכשיו הבעל תפילה מתחיל לחשוף מידע. אבל הדבר הראשון שרבי נחמן החליט שהוא חושף להם, הוא לא אומר להם אני הייתי אצל מלך, היה גיבור והיינו שם כך וכך אנשים, ולא מספר להם. זה מספר להם מיד בשלב הבא. קודם כל הוא אומר להם, הייתה לנו יד אצל המלך הזאת, זה הייתה יד. שהיא מפת כל העולמות, היא מפת כל הידע. כל הידע שמעל הזמן, מעל המקום, מעל הנפש, עבר, הווה, עתיד. כמו שאתם רואים על סדום כתוב, היה מצויר שם. המפה הזאת היא בעצם, יש בה סרטים, ציורים, של כל האירועים שהתרחשו בכל חלק וחלק מהבריאה, מבריאת העולם ועד אחרי אחרית הימים. זה דבר רציני. זאת התורה. זאת התורה כפי ש... חכמנו מוסרים לנו כל הזמן. התורה זה לא ספר היסטוריה, כי ספר היסטוריה הוא בעייתי מאוד, כי אין מוקדם ומאוחר בתורה, אי אפשר ללמוד ממנו את סדר השתלשלות האירועים. הוא גם לא ספר חוקים ומצוות. התורה, אני מדבר 5 חומשי תורה, מפני שאחת המצוות החשובות ביותר שיש בתורה, היא שמירת שבת, לא כתוב איך שומרים אותה, רק כתוב לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. וכמו שחזל אמרו, שהלכות שבת זה כהררים התלויים בסערה.
הררים, כי יש המון הלכות שבת. אבל הם תלויים בסערה, כי בתורה הם כתובים בשני פסוקים. כמה מילים, לא יותר. היא גם לא ספר סיפורים, היא גם לא ספר מוסר. אי אפשר להגדיר מה זאת התורה. אבל בהתחשב בזה, שהיא היסוד המוסד של כל התרבות, האמונה והחיים שלנו, והיא הפכה להיות הספר הכי חשוב שיש בתולדות האנושות, שקרוב ככל העמים מכירים בה, מאמינים בה, ואפילו מנסים לחיות לפיה. כן? יחד עם הנביאים והכתובים, היא ניתה התנך, ספר הספרים. כנראה שיש בה משהו. אבל מי שיקרא אותה באופן אובייקטיבי, קשה לו למצוא מה. והסיבה היא, מפני שתמיד לכל מי שלא למד תורה באופן המקובל בעם ישראל מדורי דורות של כל המשפחות של כולנו, היה איזה נתק, שלומדים את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, אז באמת אי אפשר להבין מה כל הסיפור הגדול, מה כל הרעש הגדול, מה מיוחד כל כך בספר הזה. פתגמים יפים יש גם במקומות אחרים, סיפורים יפים יש במקומות אחרים, מצוות ודברי מוסר יש גם בספרים אחרים, פה זה הכל, יש גם קצת מזה או קצת מזה, ולא באופן הכי מדהים שיש בעולם, מכל יצירות הספרות. אז מאיפה העוצמה? העוצמה רק כאשר לומדים את זה עם התורה שבעל פה. במה שחזל נוהגים לכנות בשם ארבעת חלקי התורה, פשט, כלומר לדעת באופן הפשטני מה התורה רוצה להגיד בלשון בני אדם, רמז זה העניין שלומדים מתוך הדרך שהתורה מספרת רמזים נוספים, דרש זה כבר מעבר למה שכתוב, יש מסורת נוספת שהיא כתובה בכל מדרשי חז"ל, והיא מוסיפה לנו לפעמים גם פרטים ממש היסטוריים על ההתרחשויות שמתוארים בתורה, וגם עוד שפע אדיר, עולם שלם של רעיונות. והדבר השלישי, הרביעי, התחום הרביעי, סוד. יש לנו פשט, רמז, דרש וסוד. סוד זה פנימיות התורה. פנימיות התורה באופן הזה שזה כאילו מה שכתוב בין השורות. זה הצד היותר מיסטי, היותר מסתר, של התורה שמכונה בשם תורת הקבלה. מדוע? בגלל שזה לא תורה שאפשר ללמוד אותה רק מספר, מכתיבה, אלא זה דבר שצריך לקבל תלמיד מרב בכל הדרכים של מסירת דברים עמוקים, כמו שיש בכל תהליך של לימוד. לא כל דבר אפשר ללמוד בהתכתבות, ובדרך כלל אדם שהיה לו איזה מורה דגול בתחום שבו הוא התמחה, מורה דגול שהיה לו סמכות עולמית, או שהוא המציא איזה דבר מסוים, או שהוא חידש איזה דבר מסוים, אנחנו נוהגים להתייחס יותר באמון לאדם שאומר, אני הייתי התלמיד של המורה הדגול, מאשר אחד שיגיד, אני קראתי את כל הספרים שיש בתחום. כי מבינים שהעברה בעל פה, ממורה לתלמיד, לפעמים לאו דווקא במילים, אלא אפילו בתנועת ידיים, בלקלוט איזה דרך, לקלוט איזה כיוון, יש לזה עוצמה אדירה. כמובן, זה הכל דוגמאות שאני נותן בתחום של, שאנחנו מכירים. אבל בתוך התורה הקדושה, יש את הנקודה הזאת של תורת הסוד, שהיא נועדה לעבור אך ורק מרב לתלמיד, ולכן היא מכונה בשם תורת הקבלה. היא שונה בזה, מתורת ההלכה. תורת ההלכה יכולה לעבור דרך ספרים ולימוד בעל פה, תורת הקבלה צריכה עוד איזה משהו, שהתלמיד יהיה כלי ראוי ומוכן לקבל את הידע, ושיהיה לו מורה שראוי להעביר את הידע. זאת הנקודה של תורת הקבלה. ולמרות שספרי הקבלה ניתנים לרכישה בכל חנות ספרי יהדות, והכל קיים, ובעצם אין איזה ספרים סודיים ששומרים אותם בסוד ולא נתפסו, עדיין להבין את המהלך הפנימי האמיתי של הדברים, ובעיקר העיקרים, את המסקנה למעשה מהידע התיאורטי הזה שיש בקבלה, זה דבר שחייב לעבור מרב לתלמיד, ואי אפשר ללמוד אותו לא מספרים ולא באינטרנט, לצורך העניין.
חכמי ישראל תמיד דיברו, כתוב בתהילים, יש מושג שנקרא, הריעו לשם כל הארץ. זה ראשי תיבות הלכה. ויש פסוק שאומר, השתחוו לשם בהדרת קודש. זה ראשי תיבות קבלה. וחכמי ישראל, גם רבי נחמן נזכיר את זה, אמרו שזה בדיוק העניין. יש הריעו לשם כל הארץ. עצם העניין של ההכרה באלוהות של הבורא יתברך, והנקודה הזאת שבה כל הבריאה באה מהללת ומשבחת את הבורא. תרועה, הריעו לשם כל הארץ, זה פעולה חיצונית שאני עושה. כן? אני מריע. כן? צועק, הורא! זה נקרא להריע. כי זה דבר שמפעים אותי, שאני מתפעל ממנו, שאני רואה אותו חיצונית. זאת התפיסה של תורת הנגלה, שהיא שווה לכל נפש, וכל אדם יכול להגיע לזה, אם הוא לומד את התורה, אם הוא מסגל לעצמו את האמונה, כמו שאומרים, מגיל 3 עד גיל 300, כל אדם יכול למצוא לעצמו את נקודת האמונה, ולהבין שהוא יכול להתחבר עם הבורא על ידי קיום רצונו של הבורא, עשה רצונו כרצונך, כדי לקיים את רצון הבורא דרך המצוות. אבל יש מהלך יותר עמוק. יש מהלך יותר עמוק שבו לומדים את התורה באופן כזה, על פי הפנימיות שלה והסוד שלה, שאז מתעורר בתוך עצמי משהו, לא משהו חיצוני שאני מריע, אלא השתחוו לשם בהדרת קודש. מתעוררת בי ההדרת קודש. מה זה הדרת קודש? שאני פתאום מגלה את ההדר של הקדושה. ואז אני משתחווה לשם, כלומר, קומתי נכפפת לפני השם, מאיפה? מאותה הדרת קודש שהתעוררה בי. וזה תהליך של חוויה רוחנית הרבה הרבה יותר עליונה. וזה מה שתורת הקבלה מגלה. הבעל תפילה מדבר איתם פה על התורה. הוא אומר אצל המלך שאנחנו היינו אצלו, שזה הקדוש ברוך הוא, הייתה יד, זאת התורה. והיד הזאת, יש בה הכל בכל מכל כל, כמו שכתוב במקרא כמה פעמים על תורת השם, ארוכה מארץ מידה, עמוקה מני ים. אי אפשר לתאר את העומק של התורה. וזה לא דבר שצריך לעשות לו פרומו או שיווק או לצטט פתגמים. כל מי שיפנה כמה ימים או שבועות מחייו, וישב ללמוד את התורה, לקבל דוגמיות על מה מדברים, הוא נכנס להלם. רוב האנשים שחזרו בתשובה ב-30 שנה האחרונות, שהיו חילונים ונהיו דתיים לצורך העניין, בדרך כלל, אחרי שנשמע את כל הסיפורים שלהם, מה שקרה להם שהם קיבלו הלם תרבותי מהתורה. כי זה לא משנה עם איזה דעה קדומה הם ניגשו ללימוד התורה, לפעמים זו הייתה דעה קדומה קיצונית, כאילו הכל שטויות, המציאו את הכל, זה לא רציני, או שהם באו מתוך כיוון יותר מכבד. אבל הנקודה שמתיישבים ללמוד תורה, שמתיישבים להיחשף לחוכמה, אם זה של המקרא ופירושיו, אם זה של המשנה ופירושיה, אם זה בעיקר לימוד התלמוד עם כל העמקות של המחשבה והסוגיות ההלכתיות והפרקטיקה הלימודית, התלמודית, שעם ישראל סיגל במשך קרוב 2,000 שנה בלימוד התלמוד, זה בדרך כלל מה שנושא הלם לאנשים. אני אומר, תשמע, יש פה משהו. שלא גילו לנו שיש לנו בכלל בידיים. במקסימום זה היה ציטוטי פסוקים או פתגמים מחזל. זהו, לא יותר מזה. חשבנו שיש לנו אוסף של פתגמים. זה מה שיש לנו. כמו של הסינים, יש כל מיני ספרי פתגמים כאלה עתיקים. אז גם לנו יש אוסף פתגמים. יש איזה חזל, שאף אחד לא יודע מי זה, זאת מילה כזאת. לא יודעים מי היו האנשים האלה, איך קראו להם, כמה הם היו, הם היו 100, 10, 1,000, 10,000, 100,000, כמה היו חזל, איפה הם גרו, באיזה תקופה הם חיו, רוב האנשים לא יודעים את זה. יש לנו איזה חזלנו, שהם אמרו כל מיני פתגמים נורא יפים, וכאילו הקטע שאתה בא לפרגן ליהדות, אומר, תשמע, אני לא אומר, ביהדות יש תכנים מאוד מאוד יפים, יש איזה פולקלור, יש הרבה חוכמת חיים, אני לא אומר, כן, כולם יודעים שבמקרא יש מוסר אוניברסלי, ואצל חז"ל יש חוכמת חיים. טוב, בסדר, בשביל איזה אוסף של חוכמת חיים וכמה פתגמים, או כמה פסוקים,
שמדברים על איזה מוסר אוניברסלי, זה עוד לא הופך להיות מה שהדתיים אומרים שיש בתורה. וזה לא הדתיים, זה חזל אומר. הנקודה היא, וזאת היא נקודה המרכזית, שחזל תמיד הזהירו ממנה, חייבים לשמר את מסורת הלימוד שיש בעם ישראל. כי לא דומה לדבר על התורה למצב שאדם לומד את תורה. לכן נוצר מצב לא נורמלי, שלמרות שעזיבת המצוות ושינוי אורח החיים של רוב עם ישראל שהפכו להיות במה שנקרא היום מדתיים לחילוניים, זה מובן לגמרי. ודאי שהרבה יותר נוח לחיות חיים חילוניים ולהוריד את עול המצוות מהחיים. אבל לא מובן מדוע החברה היהודית, גם בגולה וגם החברה הישראלית בארץ, התנתקה מלימוד התורה עצמה. ונוצר מצב שאדם משכיל מאוד, אינטלקטואל, היום כאן במדינת ישראל, וזה ככה כבר עשרות שנים, הידע שלו בתרבות של העם שלו, ידע במובן של אינפורמציה, היא שואפת לאפס. יכול להיות שבשנים האחרונות זה קצת משתפר, אבל עדיין זה ברמה שזה שואף לאפס. שיש מצב שיכול להיות אדם משכיל גדול, עם דעות מאוד מאוד מוצקות על האמונה ועל היהדות ועל הכל, ואם תשאל אותו מה ההבדל בין משנה לתלמוד, הוא לא יודע. או מי היו חז"ל. אין לו שום מושג. ובמיוחד כאשר התורה שבעל פה היא כל כך חשובה, מפני שבאופן היסטורי גם ספר התנך בעצם נמסר לנו על ידי חז"ל. זה לא שיש לנו איזה מסורת שימור, המסורת שלנו חיצונית לחז"ל. ספר התנך כמו שהוא, התנך מלא, מה שקוראים, שמחלקים אותו בטקס הסיום בבתי ספר או בטירוניות בצבא, זה ספר שכאילו מנתקים אותו מחז"ל, אומר, תשמע, זה התנך, זה משהו אחר, זה משהו אוניברסלי, זה לא קשור לדתיים, זה לא קשור לחז"ל. זה ספר שחז"ל העבירו לנו, הם קבעו, קודם כל הם שימרו את הטקסט ואת הכל, אבל הם קבעו את סדר הספרים בו, הם קבעו איזה ספרים יהיו בו, הם העבירו לנו בתוך חלק מהתורה שבעל פה את הניקוד והפיסוק של הספר הזה, ויש לנו אצל חז"ל את הסיפור המדהים שהם ישבו ועשו הצבעה האם להוציא מהתנ"ך את ספר יחזקאל ושיר השירים. זה כתוב מסכת שבת בתלמוד, מתואר מתי זה היה, איפה זה היה, הם החליטו שהם רוצים להוציא מהתנ"ך את שני הספרים האלה, כל אחד מהסיבות שלו, וישבו ועשו הצבעה, פשוט הצבעה, היה פורום, מי בעד, מי נגד, להרים ידיים, ספרו, חז"ל קוראים לזה נמנו וגמרו, ספרו קולות, החליטו להשאיר אותם. ספר בן סירא, לדוגמה, שהיה איזושהי סברה שאולי הכניסו אותו בתנ"ך, הם החליטו להוציא אותו החוצה. כלומר, כל הספר הזה שיש בידינו זה גם ספר שהוא כל כולו תורה שבעל פה, הניקוד, הפיסוק, הכל זה תורה שבעל פה. והתורה עצמה כולה, אם אדם לומד אותה רק על פי הפשט, כלומר מה הטקסטים, מה כתוב, קודם כל היא לא מרשימה במיוחד, אבל עיקר עיקר העניינים שהוא מפספס את הכל. כי התורה הזאת עיקר עניינה ועיקר המסר שלה זה הפנימיות שיש בה. הפנימיות הזאת שרבי נחמן מתאר פה, שכתוב בה כל מה שהיה הווה ויהיה, וכתוב את כל הפרטים והציורים, המקומות והזמנים שעברו על כל דבר ודבר מפרטי הבריאה, מבריאת העולם ועד סוף כל הימים. זה העומק של פנימיות התורה. עכשיו צריך להגיד מיד, רבי נחמן מספר פה בסיפור בהמשך, שהבעל תפילה אומר להם, בתוך הרוח שערה שעברה על העולם, שנחטף התינוק, אנחנו נדבר עליו הרבה, הוא הגיבור האמיתי של הסיפור. הוא במובן הכי כללי, מה שאפשר להגיד כרגע, זה המשיח. זאת נקודת הגאולה והתיקון של כל העולם כולו. זה התינוק הזה שנחטף. ברוח השערה הזאת, איבדנו הכל, אומר להם הבעל תפילה.
זה לא שאנחנו באים ונפנפים, יש לנו תורה, אתה לא יודע מה יש בתורה, כל מה שהיה ויהיה וכל העולם.